Để Gió Cuốn Đi với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Hà, nghệ sĩ Thùy Hương, Hồng Quang, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi. Bây giờ là

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong theo dòng thời sự sáng Chủ nhật này. Xin giới thiệu cùng quý vị những nội dung sẽ có trong chương trình. Studio mở bàn câu chuyện lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. Góc nhìn cuộc sống của phóng sự khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình thực tế tại Sơn La. Cùng tìm hiểu sân khấu xiếc đặc biệt ở Nam Phi chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó qua một năng lượng mới ở phần cuối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh thành phố diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định cần phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn từ các dư địa tăng trưởng.
1: Áp lực và những thách thức đặt ra cho 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút và có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương xác định trực tiếp, cụ thể, dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa. Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026.
0: Sau hai quý đầu năm 2026 tăng trưởng ở mức 9%, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP thành phố Đà Nẵng bứt tốc lên gần 12% trong quý 3, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 10%, đứng thứ 3 trong số các thành phố cả nước. Phóng viên Long Phi thông tin.
2: Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP thành phố Đà Nẵng 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý 1 lên 9,66% trong quý 2 và đạt 11,83% trong quý 3. Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng đứng thứ 9 trên 34 địa phương trên cả nước, cả về tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng, riêng quý 3 vươn lên vị trí thứ 7. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố.
3: Mỗi người dân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành, chia sẻ, chung sức cùng thành phố xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, môi trường sáng tạo, cởi mở để mọi nguồn lực được khơi thông và phát huy hiệu quả.
0: Ngành du lịch nước ta đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế năm nay. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt. Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí. Tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm tối qua diễn ra lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu, quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, đông đảo người dân thủ đô và du khách. Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện. Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố 10 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan việc sử dụng 40 tài khoản ngân hàng để nhận chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.

0: ứng dụng trên điện thoại phục vụ việc tự động giao dịch. Tân và Trường được trả từ 25 đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Những người mở tài khoản nhận 15 đến 20 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên vừa xác nhận đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chiến lược tầm trung được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập thử nghiệm tên lửa do một đơn vị hỏa lực chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của quân đội Triều Tiên thực hiện. Tên lửa này có thể thiết lập ít nhất 4 chế độ quỹ đạo bay tùy theo mục đích và mục tiêu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng sẽ phải mất ít nhất vài năm nữa thì các quốc gia khác trên thế giới mới có thể tiếp cận được công nghệ tiên tiến như vậy. Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt bùng phát từ giữa tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen tối qua thông báo là nhóm này đã tập kích cơ sở dầu khí tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo và UAV. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông báo của Houthi khẳng định đòn tấn công đã đánh trúng và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, số lượng tên lửa đạn đạo và UAV sử dụng trong cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa xác nhận thông tin. Mặc dù vậy, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho rằng nhiều khả năng cơ sở dầu khí của Aramco ở Riyadh đã trúng đòn tập kích của Houthi. Bằng chứng là một cột khói lớn và ngọn lửa khổng lồ được nhìn thấy bốc lên từ bên trong khuôn viên của một cơ sở dầu khí ở Riyadh hồi chiều qua. Nếu thông tin được xác thực, đây là lần đầu tiên Houthi tấn công và gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí tại khu vực thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Trước đó, trong các đợt tập kích tầm xa xuyên biên giới thời gian qua, Houthi chủ yếu nhắm vào khu vực phía nam Ả Rập Xê Út cùng các tàu chở dầu và cơ sở dầu khí của Riyadh bên bờ Biển Đỏ.
0: Lãnh thổ Nga đang nóng lên nhanh gấp 2 lần so với các khu vực khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
2: Những mùa đông ấm hơn, thời gian sinh trưởng của cây trồng kéo dài và sự xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang cho thấy những tác động rõ nét của biến đổi khí hậu tại Nga. Các nhà khoa học Nga nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, trong khi tốc độ nóng lên tại Nga hiện cao gấp đôi so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Gennady Krasnikov cho biết nhiệt độ tại Nga đang tăng nhanh hơn đáng kể so với các khu vực khác. Đáng chú ý, tác động của biến đổi khí hậu tại Nga không chỉ thể hiện qua những hiện tượng thời tiết cực đoan.
0: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này hơn 7 giờ miền Bắc vẫn đang có những khoảng trời nắng và nền nhiệt khá cao. Thế nhưng mà từ chiều nay thời tiết sẽ bắt đầu khác đi khi mà không khí lạnh tăng cường, mang theo mưa dông và kéo nhiệt độ giảm xuống. Tại thủ đô Hà Nội hôm nay trời còn nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-34 độ. Về chiều tối và đêm mưa rào và dông xuất hiện, có nơi mưa to. Gần sáng mai không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp, Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ ngày thứ hai chỉ còn khoảng 27-28 độ. Ở Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và dông có thể xảy ra từ hôm nay đến sáng mai, một số nơi có mưa rất to. Cùng với đó là nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tại vùng núi, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Không khí lạnh thì cũng lan xuống Thanh Hóa đến thành phố Huế, gây mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Vì vậy, nếu quý vị có kế hoạch đi chơi hôm nay, nhất là lên núi hay ra biển, hãy theo dõi dự báo thời tiết trước khi xuất phát và tránh những khu vực có dông mạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng.

0: tiếng, sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng Mông vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Phóng sự khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình do nhóm phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa quý vị và các bạn, có cảnh quan, có lịch sử, có bản sắc, nhưng để một điểm đến sống được thì cần có sản phẩm và người làm du lịch. Trên đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La, những người trẻ đang đưa món ăn, phong tục, nghề truyền thống và đời sống của cộng đồng Mông vào hành trình trải nghiệm của du khách. Cùng với đó là cách làm mới của chính quyền cơ sở trong việc kết nối cộng đồng với điểm đến. Bài 3 của loạt phóng sự 4 kỳ Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Trên cung đường qua đèo Pha Đin, những chiếc xe dừng lại lâu hơn. Có những người tìm một góc đẹp giữa núi rừng để chụp ảnh. Có người nghỉ chân, thưởng thức món ăn địa phương. Cũng có du khách tìm hiểu thêm về một địa danh gắn với lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ. Pha Đin đang có thêm một diện mạo mới, không chỉ từ cảnh quan mà từ những giá trị văn hóa của cộng đồng. Và những người trẻ đang là một phần của sự chuyển động ấy.
12: Em đã đến phiên chợ tình nơi anh kể Pha Đin lộng gió, gió vần mây.
11: Bùi Hoài Linh, sinh năm 1989, cùng các thành viên hợp tác xã du lịch Pha Đin bắt đầu gây dựng Pha Đin Top từ năm 2016 khi mới chưa đầy 30 tuổi.
13: Dựa trên yếu tố lịch sử chứ, bởi vì con đèo Pha Đin này nó đi vào lịch sử. Vậy thứ hai là để làm tô thêm cái vẻ đẹp của cái đỉnh đèo Pha Đin này. Nên từ đấy là các thành viên trong hợp tác xã mới cùng nhau khởi nguồn ý tưởng và cùng nhau xây dựng khu du lịch Pha Đin Top này.
11: Pha Đin Top dần hình thành cảnh quan, nhà nghỉ và những không gian để du khách dừng chân. Nhưng một điểm du lịch đẹp chưa chắc đã có khách.

0: Mới đầu lượng khách là cũng ít. Thứ hai là khâu quảng bá của mình nó cũng còn rất là hạn chế. Mình chưa có các lớp để học có thể là quảng bá tới tất cả du khách.
1: Trong quá trình vận hành, chính quyền địa phương hai cấp, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La tìm một cách làm phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quả quyết, nguồn lực ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn hạn chế, nhưng chính quyền đến gần người dân hơn, kết nối cộng đồng với điểm du lịch và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số.
2: Ủy ban Nhân dân xã đã kết nối chặt chẽ với hợp tác xã du lịch Fadin, chủ khu Fadin Top để tạo không gian mở và khuyến khích người trẻ mở gian hàng ẩm thực và trải nghiệm.
1: Không phải một dự án đầu tư lớn, trước hết là tạo không gian và cơ hội để người dân có sản phẩm gặp được du khách. Nhà cách Fadin Top hơn 10 km, Lầu Trung Anh, chàng trai Mông mới 24 tuổi cùng anh em họ hàng dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian. Trung Anh không chọn mô hình nhà hàng hiện đại, cậu đưa đến đây những gì quen thuộc nhất trong đời sống của người Mông. Gà đen bản địa, lợn bản, rau rừng, mèn mén, óc đậu và chiếc cối đá gắn với gian bếp của nhiều gia đình đồng bào Mông.
3: Em muốn giữ được cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông với lại muốn giữ được hương vị của dân tộc. Mong muốn của em là muốn phát triển văn hóa ở đây để mang đến một thương hiệu trên đỉnh đèo Fadin với lại mang được thương hiệu của đồng bào người Mông ở trên này ạ.
4: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô ấy.
5: Mời bà ăn thử.
1: Với người Mông, mèn mén, óc đậu hay gà đen là những món ăn quen thuộc. Nhưng với du khách, đó lại là một trải nghiệm văn hóa. Đã nhiều lần lên Fadin Top trải nghiệm, bà Lường Thị Dơn ở xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên lần này đã nghỉ lại Fadin Top để thưởng thức món mèn mén của mẹ con chị Sầm Thị Dua tại chợ phiên.
6: Hôm nay thì tôi đến đây thì tôi cũng thấy cái món mèn mén này thì tôi cũng mới ôn lại cái kỷ niệm. Bây giờ nó thành là đặc sản rồi ạ. Vẫn rất là bùi, nó ngậy ấy, của ngô ạ.
5: Một phiên này thì là của na cây ngô, hai cây gạo, hai cây áo đậu. Có phiên người xã nó hết rồi. Khách rất là thích trải nghiệm món mình mé với áo đậu ấy. Thì gà đây thì gà thiết. Thế mình là cái này không được của 1.500.000 thôi.
4: Ngô này là mình lấy cái lõi bên trong nhưng không phải là cái cám ngoài đâu. Là cái lõi ngô.
1: Một món ăn, một chiếc cối đá, một ngôi nhà gỗ. Những thứ vốn rất bình thường trong đời sống của người Mông. Khi được đặt trong hành trình du lịch lại trở thành câu chuyện để du khách khám phá. Và với người dân, đó cũng là cơ hội để văn hóa tạo ra thu nhập. Theo chị Bùi Hoài Linh, thành viên hợp tác xã du lịch Fadin, từ khi có các phiên chợ và thêm sản phẩm trải nghiệm, lượng khách đến với Fadin Top tăng đáng kể.
0: Trước đây nếu mà chưa có phiên chợ ấy, thì lượng khách vào cuối tuần chỉ rơi vào khoảng tầm 1-2 nghìn khách thôi. Nhưng mà bây giờ thì phải tăng lên 5-6-7 nghìn.
1: Điều đáng mừng không chỉ là có thêm khách, sau nhiều năm tự mình gây dựng một điểm đến, những người làm du lịch ở Fadin đã có thêm người dân bản địa cùng tham gia tạo sản phẩm. Để kết nối được hợp tác xã với người dân bản địa, theo ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, công tác tuyên truyền là chìa khóa thành công.
2: Chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là thanh niên tham gia các phiên chợ phiên, có thể là thể dục, thể thao, văn nghệ, mở các gian hàng ẩm thực và trải nghiệm văn hóa, kết nối với khu Fadin Top, phối hợp với các cấp để tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân về kỹ năng làm du lịch cộng đồng.
1: Ở đây người dân không chỉ là thụ hưởng chính sách, họ là chủ thể tạo ra sản phẩm văn hóa và trực tiếp hưởng lợi từ việc phát huy những giá trị của cộng đồng. Còn Lầu Trung Anh đang tính xa hơn một gian hàng.
3: Em là đang thiếu nhất là cái lò rèn nó mang được cái thương hiệu bản sắc của dân tộc Mông ấy ạ. Em sẽ đi tìm hiểu thêm các ông bác bà xem là bản sắc dân tộc Mông là có những gì và làm những gì để em tham khảo em lên làm mô hình thế này. Em sẽ quảng bá lên trang Facebook với lại em sẽ tạo được fanpage riêng để cho chợ phiên.
1: Từ mèn mén, óc đậu đến nghề rèn, Trung Anh đang thử biến những giá trị quen thuộc thành sản phẩm có thể duy trì và phát triển. Đó cũng là cách người trẻ tiếp cận văn hóa của mình, không chỉ giữ lại mà tìm cách để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Dẫu vậy, Fadin vẫn còn nhiều bài toán, khoảng cách địa lý, hạ tầng và khả năng quảng bá, nguồn lực và sự ổn định của thị trường. 3 tháng tăng khách là tín hiệu đáng mừng, nhưng để những gian hàng như của Trung Anh trở thành sinh kế ổn định, cần nỗ lực hơn nữa. Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận nhấn mạnh vai trò của xã để thúc đẩy du lịch phát triển.

0: Thì Ủy ban dân xã đẩy mạnh liên kết tour chuyến với các điểm đến trong tỉnh và Sơn La, Điện Biên và kết nối với doanh nghiệp, công ty lữ hành để đưa khách về với địa phương. Thứ ba là tăng cường đào tạo tập huấn năng lực cho cán bộ và người dân, thanh niên làm du lịch, phát huy vai trò của người trẻ trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa gắn với làm du lịch, đẩy mạnh quảng bá chuyển đổi số, xây dựng các nội dung số, kênh truyền thông và huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút đầu tư hạ tầng và dịch vụ, thực hiện quy hoạch khu lịch sử văn hóa đèo Pha Đin theo hướng bền vững, hướng tới để trở thành khu du lịch cấp tỉnh.
1: Một cô gái trẻ bắt đầu với một điểm du lịch từ gần 20 năm trước. Một chàng trai người Mông 24 tuổi mang gian bếp, món ăn và sinh hoạt truyền thống của cộng đồng đến với Pha Đin. Và một chính quyền cơ sở trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế đang tìm cách kết nối những người ấy với cộng đồng và thị trường. Pha Đin có thể còn nhiều việc phải làm, nhưng một điều đang thay đổi, người dân bắt đầu nhìn những giá trị vốn có của mình bằng một cách khác. Những món ăn, nếp nhà, trang phục, tiếng khèn, phiên chợ, cách xay ngô không chỉ là ký ức. Khi được bảo tồn đúng cách, tổ chức thành sản phẩm và kết nối với thị trường, những giá trị ấy có thể tạo ra sinh kế, tạo thêm thu nhập và góp phần nâng cao đời sống. Văn hóa vì thế không chỉ được gìn giữ lại, văn hóa đang trở thành một nguồn lực để phát triển.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
10: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
12: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
11: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
12: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
11: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
12: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
11: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương, hãy gội đầu.

0: và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
1: Studio mở.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 10 đến hết ngày hôm nay, mùng 4 tháng 10, không gian di sản Hoàng thành Thăng Long trở thành nhịp cầu hội tụ năm châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Mang thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai, nhân dấu mốc 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, lễ hội năm nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với sự góp mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Chúng ta cùng nghe phóng viên Bích Ngọc phản ánh không khí lễ hội trong những ngày qua.
3: Gian hàng nào cũng muốn vào, món ăn nào cũng muốn thử. Đó là cảm nhận chung của hai bạn Nguyễn Kim Ngân và Lưu Thanh Hương, sinh viên trường Đại học Hà Nội khi hòa mình vào không khí lễ hội. Trong tiếng nhạc rộn ràng, hương vị ẩm thực quyến rũ cùng nụ cười thân thiện của các bạn trẻ quốc tế có thể níu chân bất cứ ai. Thưởng thức qua nhiều gian hàng ẩm thực, Kim Ngân hào hứng chia sẻ.
4: Bọn em nghe các quán ăn thì mỗi đất nước lại có một món ăn đặc biệt khác nhau, mỗi văn hóa lại có một nét khác nhau, nên là bọn em cảm thấy rất là vui. Hiện tại thì em đang thấy là món ăn của Nhật Bản có vẻ là chiếm trọn em nhất, hợp khẩu vị ạ. Em cũng cảm thấy đây là một hoạt động rất là bổ ích để cho tất cả mọi người có thể khám phá được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, thời trang của tất cả các đất nước.
3: 35 gian hàng ẩm thực truyền thống đều được các quốc gia lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ thưởng thức hương vị, du khách còn được lắng nghe câu chuyện về từng nguyên liệu, nghệ thuật chế biến và ý nghĩa văn hóa trong từng món ăn.
5: Để khi được đến tham dự lễ hội này thì mình thấy rất là vui, rất là tự hào vì là mình đã tổ chức được chương trình rất là lớn, rất là quy mô và bản thân mình được đến đây là mình được trải nghiệm rất là nhiều đồ ăn, món ăn văn hóa của các nước bạn ạ.
3: Hoàng thành Thăng Long, di tích lịch sử chứng kiến tiến trình phát triển liên tục của đời sống chính trị văn hóa qua hơn một thiên niên kỷ. Trong những ngày đầu tháng 10 này, 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các chương trình chiếu phim tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại mảnh đất di sản ngàn năm văn hiến chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về sức sống bền bỉ của văn minh nhân loại. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện, ông Lazare Elondo Asomo, giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhấn mạnh, văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng năng lực tự cường của cộng đồng và giúp các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung.
6: A festival of this kind offers something that policy dialogue.
7: Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được, cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và các nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống. Những tiếp xúc như thế này thì có thể chuyển biến góc nhìn, mở ra những cuộc đối thoại mới và nhắc nhở chúng ta về một điều dễ bị lãng quên trong các nghị trường, rằng đằng sau mỗi truyền thống di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị dành cho chúng ta.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe cảm nhận của du khách đại diện Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nói về lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Và để tìm hiểu rõ hơn đâu là những điểm nhấn cốt lõi trong lễ hội năm nay, lễ hội sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới. Ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Bích Ngọc với Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, để cùng nhìn lại cách văn hóa truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ hiện đại và vươn xa.
8: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
9: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của Lễ hội Văn hóa lần thứ nhất ý, thì Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027

0: 2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
1: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
0: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng, bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng Thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng Thành Thăng Long.
1: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
0: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
1: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
0: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ, để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
1: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
0: đúng ạ? Rồi. Vâng, thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
1: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
0: Có thể nói thì

0: Ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày à. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống, và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách, nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của Nam Châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái, khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt.
1: Trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
0: Tôi muốn bật mí với quý vị khán giả là lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long, mà chúng ta đã mở rộng cái không gian và sẽ có một cái chương trình diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu, sẽ được diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào chiều của ngày mùng 3 tháng 10. Và ở đó thì chúng ta sẽ được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu, và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo. Và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng, là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu diễn ra tại Hồ Gươm.
1: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ.
0: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật, rồi thưởng thức ẩm thực sôi động. Với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng, thì lúc đấy chúng tôi mời các khán giả sẽ cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều, lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi, và các cái khán giả nhí có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
1: Có một cái băn khoăn như thế này ạ. Tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung. Nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế, thì làm thế nào để cái khu vực xem phim ấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác?
0: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy, để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này, hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
1: Dạ vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn trong dịp này.
0: Có thể nói là với 20 đoàn nghệ thuật quốc tế trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng.
1: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
0: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa để tạo ra những cái dự án mới rồi cùng nhau đối thoại. Và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Và với một cái bức tranh văn hóa rất là đặc sắc, một bữa tiệc âm nhạc cũng như là phim với rất nhiều những lĩnh vực khác nhau như vậy thì bà có một cái lời nhắn nhủ nào với người dân thủ đô cũng như là du khách khi mà đang lựa chọn và cân nhắc để tham dự lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai?
0: Và chúng tôi rất là mong muốn trong một cái tiết trời thu nắng vàng rực rỡ của Hà Nội thì người dân của thủ đô cũng như du khách quốc tế sẽ lại đến với Hoàng Thành Thăng Long, đến với phố đi bộ Hà Nội để cùng với nhau chúng ta trải nghiệm, chúng ta thưởng thức các cái chương trình hết sức là phong phú và đặc sắc trong lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này, để mọi giác quan được đánh thức và cùng với nhau chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm mới về những cái nền văn hóa mới ở trên thế giới, sẽ được truyền cảm hứng để có những cái sáng tạo trong cái cuộc sống của mình.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị di sản, lễ hội đã mở ra những cách thức rất mới để đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm những nhịp cầu giao lưu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
2: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
2: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng

0: Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
1: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, thời gian vừa qua điện mặt trời mái nhà phát triển tương đối nhanh và cũng đóng góp một phần đáng kể trong đáp ứng nhu cầu điện của quốc gia. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt khoảng 11.000 MWh. Tuy nhiên, kết quả phát triển điện mặt trời mái nhà hiện chưa đạt được mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nêu rõ.
3: Các cái cơ chế chính sách thời gian sắp tới thì chúng tôi cho rằng quan trọng nhất là cái việc mà thúc đẩy các cái dự án nguồn và lưới điện trong cái quy hoạch điện 8. Và cái trách nhiệm mà thực hiện hiện nay chủ yếu là các địa phương phải thực hiện chịu trách nhiệm là chủ quản đầu tư trong các cái dự án nguồn và lưới điện tại địa phương. Và chúng tôi hiện nay theo chỉ đạo chính phủ thì cũng sẽ trình luật điện lực sửa đổi vào cái kỳ họp vào tháng 10 tới đây. Và theo cái tinh thần ấy, làm sao mà tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các cái rào cản, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thu hút các cái nguồn lực để đầu tư các cái dự án nguồn điện và lưới điện.
2: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, bình quân mỗi tháng có gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi 19.000 doanh nghiệp rút lui. Đáng chú ý, khoảng 90% số doanh nghiệp rút lui thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, cho thấy sức chống chịu còn hạn chế trước những biến động và áp lực cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
4: Con số hơn 172.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường cho thấy hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn rất nhiều khó khăn. Khoảng 90% rút khỏi thị trường là doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, nhóm có khả năng chống chịu thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường, hầu hết thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, lĩnh vực đang phải cạnh tranh gay gắt với các nền tảng bán hàng trực tuyến. Theo phân tích của các chuyên gia, hạn chế về tiềm lực tài chính, quản trị kém và thiếu tầm nhìn chiến lược đang là những rào cản đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi môi trường đầu tư tại một số địa phương chưa được cải thiện. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình nêu ý kiến.
5: Giải pháp quan trọng nhất đó là sự cải thiện đáng kể về mặt thể chế, về mặt quy định pháp luật, về mặt thủ tục hành chính, về môi trường kinh doanh và môi trường đầu tư. Nếu chúng ta giải được những cái bài toán đó để có một cái môi trường kinh doanh thuận lợi hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều những doanh nghiệp có thể duy trì được và có thể lớn mạnh hơn nữa và sẽ không phải rút lui khỏi thị trường với cái số lượng lớn như mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay.
2: Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 thành phố Đà Nẵng quy tụ 20 doanh nghiệp công nghệ và 6 trường đại học cao đẳng với chủ đề Công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương. Phóng viên Long Phi đưa tin.
6: Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10, thu hút khoảng 2.000 lượt khách tham quan, hoàn toàn miễn phí. Sự kiện này do Ủy ban Nhân dân phường Sơn Trà phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức. Lễ hội kết hợp trình diễn trải nghiệm công nghệ với hội thảo kết nối doanh nghiệp, giáo dục, các cuộc thi sáng tạo, văn hóa, ẩm thực. Tại lễ hội, 20 doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp trải nghiệm thực tế từ AI, robot, chuyển đổi số, 6 trường đại học cao đẳng tham gia kết nối giáo dục với doanh nghiệp. Lễ hội còn tổ chức 2 cuộc thi ý tưởng công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà và làm phim hoạt hình bằng AI.
2: Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng. Các đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cam kết trợ cấp tiền mặt cho người dân chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, nhiên liệu và lãi suất đang là những vấn đề lớn đối với cử tri Mỹ. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social sáng ngày 3 tháng 10, ông Trump nhắc lại cam kết sẽ trao $5,000 cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ. Bộ Ngoại giao Nga ngày 3 tháng 10 một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, trong đó có nhân viên các cơ quan ngoại giao, không ở lại Ukraine và không đến nước này, đồng thời khuyến cáo tránh xa các cơ sở quân sự. Singapore đã phóng vệ tinh Crimson-1 lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh nano đầu tiên tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được chế tạo tại Singapore, có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh để phát hiện các sự cố như cháy rừng, tràn dầu, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của pin mặt trời thế hệ mới trong môi trường không gian. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.

0: Crimson 1 do Đại học Công nghệ Nanyang phát triển, có kích thước dài 30cm, rộng và cao đều 10cm và nặng khoảng 5kg. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ. Điểm đáng chú ý của vệ tinh là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo. Công nghệ này cho phép vệ tinh tự động phân tích, loại bỏ những dữ liệu ít giá trị và chỉ truyền về mặt đất những thông tin cần thiết. Theo Đại học Công nghệ Nanyang, việc xử lý sơ bộ dữ liệu ngay trên vệ tinh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho các nhà khoa học. Crimson 1 dự kiến thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhất là khả năng kiểm soát nhiệt, mức tiêu thụ điện khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo, vệ tinh còn được sử dụng để thử nghiệm một loại pin mặt trời thế hệ mới làm từ vật liệu perovskite. Loại pin này có ưu điểm là mỏng hơn, nhẹ hơn và tiềm năng giảm chi phí sản xuất so với pin gallium arsenide hiện được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực vũ trụ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Ừ, nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Năng lượng mới.
15: Năng lượng mới.

0: Phần cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật sẽ là chuyên mục Năng lượng mới. Quý vị và các bạn thân mến, tại Johannesburg, Nam Phi, một sân khấu xiếc đang trở thành điểm khởi đầu cho hành trình mới của những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu nghệ thuật được phát hiện và đào tạo, họ có cơ hội bước lên sân khấu chuyên nghiệp, biến đam mê thành nghề nghiệp. Đằng sau những màn biểu diễn ngoạn mục là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng được tỏa sáng của một thế hệ trẻ Nam Phi.
1: Tại một buổi biểu diễn xiếc ở Johannesburg, Nam Phi, anh Brian bám chặt vào chiếc vòng treo giữa sân khấu, dừng lại trong tích tắc trước khi tung mình lên không trung. Những động tác nhào lộn mạnh mẽ, chính xác lập tức nhận được những tràng vỗ tay từ khán giả. Với chàng trai lớn lên tại khu ổ chuột Alexandra nghèo khó, một trong những khu dân cư đông đúc và còn nhiều khó khăn của Johannesburg, những khoảnh khắc ấy không chỉ là một màn trình diễn mà còn là dấu mốc của một hành trình vượt qua hoàn cảnh để được sống với đam mê và tài năng của mình. Anh Brian, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
2: Trước khi đến với rạp xiếc, cuộc sống của tôi chủ yếu xoay quanh việc học tập, khiêu vũ và cố gắng trở thành một người có ảnh hưởng tích cực đến em trai mình. Nhưng khi bắt đầu cuộc sống của một nghệ sĩ xiếc thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được là chính mình, được trở thành con người mà tôi mong muốn. Ở nơi tôi sống thì người ta thường đánh giá bạn qua những gì mà bạn làm. Khi tôi nói mình làm nghề biểu diễn xiếc, họ có thể nghĩ là, ồ, bạn là một chú hề. Nhưng không, tôi không phải chú hề, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn.
1: Câu chuyện của anh Brian cũng phản ánh thực tế mà nhiều thanh niên tại Nam Phi đang phải đối mặt. Theo cơ quan thống kê Nam Phi, năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 18 đến 34 tuổi đạt khoảng 45%. Trong bối cảnh đó, một chương trình phát triển nghệ thuật tại Johannesburg đang mở ra cơ hội để những người trẻ có năng khiếu được đào tạo, bước lên sân khấu chuyên nghiệp và biến tài năng thành sinh kế. Tại trường xiếc Georgie, các học viên được hỗ trợ đào tạo, đi lại, rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai và tính kỷ luật. Sau đào tạo, một số trở thành huấn luyện viên, số khác tham gia các chương trình biểu diễn có trả lương, trong đó có The Cert, một công ty xiếc chuyên nghiệp tại Johannesburg. Mô hình này hướng tới duy trì hoạt động bằng chính việc đào tạo và biểu diễn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài trợ. Đối với anh Brian, việc trở thành nghệ sĩ xiếc là cơ duyên lớn. Xuất thân từ khu dân cư nghèo Alexandra, anh Brian bén duyên với xiếc sau một buổi thử giọng vũ công tại nhà hát Joburg năm 2019. Từ việc là một thanh niên có năng khiếu về hip hop và múa đương đại, anh Brian tiếp tục được giữ lại đào tạo để trở thành nghệ sĩ nhào lộn chuyên nghiệp. Cũng tại đây, anh gặp Zenzele, một vũ công múa ballet từng phải nỗ lực vượt qua chứng sợ độ cao để làm chủ không trung. Là hai nghệ sĩ da màu hiếm hoi trong đoàn, anh Brian và Zenzele không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu mà còn truyền cảm hứng về sự vươn lên và bình đẳng cơ hội cho thế hệ trẻ Nam Phi. Anh Zenzele, một vũ công chuyên nghiệp, chia sẻ.
2: Tôi nhận được rất nhiều bình luận vì tôi và Brian là hai nghệ sĩ da màu duy nhất trong đoàn. Trong hầu hết các buổi biểu diễn thì khán giả đều hỏi chúng tôi có thực sự là người da màu hay không. Người da màu biểu diễn loại hình nghệ thuật này không nhiều. Vì vậy với tôi và Brian thì được trở thành một phần của đoàn xiếc thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt và có lẽ là cũng là điều khó tin nhất mà chúng tôi từng trải qua.
1: Từ những khu dân cư còn nhiều khó khăn đến ánh đèn sân khấu, xiếc đang mở ra một con đường mới cho những người trẻ Nam Phi có năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Ở đó, mỗi màn trình diễn không chỉ được tạo nên bởi sức mạnh, kỹ thuật và sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho giá trị của cơ hội khi những người trẻ được trao điều kiện để vượt qua giới hạn của hoàn cảnh, biến đam mê thành nghề nghiệp và tự viết tiếp tương lai của chính mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những khu dân cư nghèo đến ánh đèn sân khấu, những tài năng trẻ Nam Phi đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình. Và hành trình ấy có lẽ sẽ còn tiếp tục với những ước mơ không ngừng vươn xa. Và câu chuyện gánh xiếc ở Nam Phi chắp cánh cho những tài năng trẻ nghèo khó đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 09-343-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Trịnh Viết Huy ở Thanh Hóa. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trịnh Viết Huy, một thính giả đã gắn bó với làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt từ những năm tháng chiến tranh gian khổ cho đến tận bây giờ. Nhất là các chương trình ca nhạc cách mạng của Đài thì tôi gần như không bỏ qua chương trình nào. Hôm nay tôi viết lá thư này với mong muốn Minh Đức tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Hành Khúc Lão Dân Quân của nhạc sĩ Phan Nhân. Thế hệ chúng tôi ngày ấy, không ai là không biết về chiến công của các cụ dân quân Hoàng Trường, Thanh Hóa, quê hương tôi đã anh dũng bắn rơi máy bay phản lực của Mỹ bằng súng bộ binh. Hình ảnh các cụ lão quân tóc trắng phau phau, tay súng sẵn sàng giữa những ngày lửa đạn đã trở thành biểu tượng bất khuất, cổ vũ tinh thần cho cả một thế hệ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng rất thường xuyên bài hát này để ca ngợi chiến công của các cụ. Tôi sẽ rất vui khi được nghe lại những giai điệu quen thuộc của một thời đáng nhớ ấy. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Huy. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với bài hát Hành Khúc Lão Dân Quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân.

đang ngông cuồng hoành hành, ngày mát với giao năng luyện rèn tập tành, chúng vô đây sẽ vội thấy khắp nơi này.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Trọng Tiếp ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Hải Phòng quê tôi của nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh và là người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng, đối với tôi, những năm 1960-1970 của thế kỷ trước là khoảng thời gian không thể nào quên. Đó là thời kỳ Hải Phòng vừa hăng say lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kiên cường chống trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch. Trong những ngày tháng gian khổ mà anh hùng ấy, mỗi khi giai điệu tha thiết tự hào của bài hát Hải Phòng quê tôi vang lên trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, lòng tôi lại dâng lên tình yêu quê hương đất nước và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đã mấy chục năm trôi qua, những giai điệu đi cùng năm tháng ấy vẫn đang luôn vang vẳng trong tâm trí tôi. Giờ đây, thành phố cảng quê hương tôi đã đổi thay, phát triển hiện đại và giàu đẹp. Tôi lại càng mong muốn được nghe lại bản thu âm năm xưa của đài để tìm lại những ký ức thanh xuân, những kỷ niệm về một thời oanh liệt của thế hệ mình. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam có thể phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Kính chúc ban biên tập và toàn thể cán bộ biên tập viên của đài dồi dào sức khỏe, tiếp tục giữ vững làn sóng để kết nối hàng triệu trái tim thính giả. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn tình cảm của bác Tiếp. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Hải Phòng quê tôi, sáng tác nhạc sĩ Trọng Vinh, Lời Huy Cơ.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Mai Xuân Bá ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Mai Xuân Bá, năm nay 67 tuổi, là cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi là thính giả nhiều năm qua của Đài Tiếng Nói Việt Nam, từ những ngày đang ở tuổi thiếu niên cho đến tận bây giờ khi đã nghỉ hưu. Dạo gần đây, khi nghe những bài hát thiếu nhi qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ gian khó nhưng tràn đầy kỷ niệm. Ngày đó, chúng tôi tham gia đội thiếu niên tiền phong với tất cả sự tự hào, chiếc khăn quàng đỏ trên vai là báu vật thiêng liêng nhất. Mỗi lần nghe đài phát các bài hát thiếu nhi, lòng chúng tôi lại phơi phới niềm vui và quyết tâm luyện rèn. Với mong muốn ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời niên thiếu và sống lại không khí hào hùng ngày ấy, tôi kính mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước của nhạc sĩ Phong Nhã với những câu hát đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Bá cùng quý thính giả đến với ca khúc Đội Ta Lớn Lên Cùng Đất Nước, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Mai Anh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Văn Bình ở Phú Thọ đã tâm sự như sau. Tôi là Trần Văn Bình, hiện đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi viết thư này với một ước muốn tha thiết, mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát sóng lại bài hát Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân của giáo sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Đây là tác phẩm âm nhạc vô cùng đặc biệt đối với tôi, một thính giả lớn tuổi đã gắn bó nhiều năm với làn sóng của đài. Bài hát này tôi được nghe khi còn ở tuổi thanh niên, không chỉ là một giai điệu đẹp mà còn là tiếng lòng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước tha thiết, thể hiện niềm tin sắt son, ngập tràn hy vọng vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Mỗi ca từ, nốt nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương như những hạt giống gieo vào lòng người nghe tinh thần lạc quan, yêu đời và trách nhiệm cống hiến cho quê hương. Và đã lâu rồi tôi chưa được nghe lại bản thu âm đầy trọn vẹn và cảm xúc của ca khúc này. Hiện nay, khi đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, tôi tin rằng bài hát sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc cho những thính giả lớn tuổi, đồng thời truyền ngọn lửa niềm tin và tình yêu non sông đến với thế hệ trẻ hôm nay. Rất mong được tin vui từ quý đài, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Bình và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Đi Gieo Những Hạt Giống Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Hồ Chí Minh, bác Hoàng Thị Thùy đã yêu cầu như sau. Nhắc đến nhạc sĩ Huy Du, người ta thường nhớ đến những bài ca rực lửa chiến đấu. Thế nhưng với những thính giả lớn tuổi như tôi, ông còn có những nốt nhạc vô cùng đồng quê, trong trẻo và chạm đến góc sâu thẳm nhất của ký ức. Bài hát Châu La Đa chính là một mảnh tâm hồn như thế. Mỗi lần nhớ về giai điệu bài hát này, cả một khoảng trời tuổi thơ êm đềm ở làng quê xưa lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là những ngày tháng

cắt lá đa, bẻ cuống làm sừng, rồi lấy dây chuối buộc vào để thành những chú trâu lá đa ngé ọ. Cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, chơi đùa dưới bóng mát gốc cây. Giai điệu mộc mạc, lời ca hồn nhiên của nhạc sĩ Huy Du đã vẽ nên một bức tranh làng quê Việt Nam thanh bình, nuôi dưỡng tâm hồn của cả một thế hệ đi qua mưa bom bão đạn. Với mong muốn tìm lại được một chút hoài niệm về tuổi thơ gian khó nhưng đầy ắp tiếng cười, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại ca khúc này. Kính chúc các anh chị biên tập viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục là cầu nối đưa những giai điệu bất hủ đến với người nghe đài cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Thùy. Và sau đây sẽ là ca khúc Châu Lá Đa, sáng tác nhạc sĩ Huy Du, do Vũ Thị Xuân và đội đồng ca Hạ Long Quảng Ninh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Thị Hương ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: đối với thế hệ chúng tôi, những bài hát ra đời trong khói lửa chiến tranh luôn có một vị trí vô cùng thiêng liêng. Khác với những bài hành khúc rộn ràng thúc giục tinh thần chiến đấu, bài hát Bếp Lửa Ven Rừng của nhạc sĩ Văn An lại đem đến một khoảng lặng đầy xúc động, ca ngợi người chiến sĩ nuôi quân thầm lặng trên đường Trường Sơn năm xưa. Giữa đại ngàn đầy bom đạn, muỗi rừng và sốt rét, hình ảnh những anh nuôi vượt qua muôn vàn thiếu thốn để đò lửa, giữ cơm nóng, nước ấm cho bộ đội là một biểu tượng vô cùng đẹp đẽ của tình đồng chí, đồng đội. Giai điệu mộc mạc, lời ca đầy lòng biết ơn của nhạc sĩ Văn An đã khắc họa nên những người anh hùng thầm lặng, những người không trực tiếp ôm súng ra mặt trận nhưng đã góp phần làm nên những chiến công hiển hách nhờ những nồi cơm đượm tình đồng chí. Này, tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây sẽ là ca khúc Bếp Lửa Ven Rừng, sáng tác nhạc sĩ Văn An.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe bài hát Khúc ca Bản Đông của nhạc sĩ Trọng Loan, thơ Tạ Hữu Yên. Và bài hát này bác muốn gửi tặng đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng bác vào sinh ra tử. Kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Vâng, và ngay sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khúc ca Bản Đông, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, lời thơ Tạ Hữu Yên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phùng Văn Chiến ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Chư Tăng Rơi Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Bác có viết như sau: Kính chào ban biên tập chương trình, tôi là một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở đường 9 Nam Lào. Hôm nay tôi viết thư về cho chương trình với mong muốn được nghe lại bài hát Trực Thăng Rơi Như Sung Chín Dụng của nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đối với những người lính đường 9 chúng tôi năm ấy, các khúc này là cả một trời ký ức hào hùng, ghi lại những chiến công oanh liệt nhất của quân và dân ta. Tôi nhớ như in những ngày tháng đầu năm 1971 khi địch mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, huy động tối đa binh lực và chiến thuật trực thăng vận hòng bóp nghẹt tuyến vận tải chiến lược của ta. Thế nhưng trên bầu trời đường 9, lưới lửa phòng không của ta đã khiến những bầy diều hâu UH-1, CH-47 của Mỹ phải đền tội. Cái cảm giác sung sướng phấn khích khi chứng kiến máy bay địch bốc cháy rơi như súng chín dụng khắp các triền đồi đã được nhạc sĩ Đặng Đình Lâm ghi lại bằng những giai điệu

vô cùng tự hào, vui sướng và tràn đầy khí thế tiến công. Bài hát này như một cuốn nhật ký bằng âm thanh, lột tả trọn vẹn sự thất bại thảm hại của kẻ thù và niềm kiêu hãnh chiến thắng của quân ta. Này rất mong ban biên tập đáp ứng giúp tôi yêu cầu bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần quý giá, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả những người lính năm xưa được sống lại niềm tự hào chiến thắng. Xin cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Trực Thăng Rơi Như Súng Chín Dụng, sáng tác nhạc sĩ Đặng Đình Lâm. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thank you.

0: thêm cô đau tớ thầy càng rống to
1: rằng Trường Sơn tai ác lắm mây mù
0: khi đụng vào lưới lửa
1: như súng chín súng rơi
0: ơi vai nít cột đuôi
1: dùng cả vòi xuống gối
0: bị giật nhiều nên tức tối
1: nực cười cái kiếp gian ngoa
0: đường hầm ngã lối xó ra
2: rồi phen này
1: ấy cái vận máy bay hết thời.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đã mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao suốt 2 tuần qua và chính thức bế mạc vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 10 trên sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản. Với đoàn thể thao Việt Nam, hai đội tuyển karate và cầu mây vẫn duy trì được vai trò tiên phong. Một số huy chương mang tính lịch sử đã đến với Techball eSports. Tuy vậy, niềm vui vẫn là quá ít so với những nỗi buồn.
3: Thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN, họ thường có 12-14 huy chương vàng. Bên cạnh đó, Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển.
4: Chắc chắn rằng là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy

0: lý lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của khán giả.
1: Chuyên mục Điểm nhấn thể thao sẽ đánh giá về màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về nghị lực và nhiệt huyết của nhà vô địch ASEAN 2002 Lý Đức, tượng đài của thể hình Việt Nam và vẫn đang sôi nổi truyền lửa đam mê ở tuổi 61. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu về dân vũ thể thao. Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
2: Tuần thi đấu vừa qua tại ASEAN 2026 chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thể thao Việt Nam khi đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm huy chương vàng ở nội dung đôi nữ. Trải qua hành trình đầy bản lĩnh, cặp đôi Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại đội tuyển Philippines trong trận chung kết với tỷ số thuyết phục 2-0. Chiến thắng này không chỉ giải cơn khát huy chương vàng ở nội dung đôi nữ ASEAN sau đúng 20 năm chờ đợi mà còn tạo động lực tinh thần rất lớn cho toàn đoàn thể thao Việt Nam. Nhìn lại hành trình chinh phục đỉnh cao, huấn luyện viên Trần Thị Vui tự hào chia sẻ:
3: "Chúng ta đã khó khăn ở lượt đấu đầu tiên, khi mà chúng ta vào chúng ta đã vấp một chút về tâm lý cũng như là một chút về kỹ thuật. Nhưng mà các em thì qua từng trận đấu cũng đúng như cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện là các em đã thi đấu hay từng trận. Và cái sự kỳ vọng của ban huấn luyện đó là cái trận cuối cùng phải là hay nhất. Thì ngày hôm nay là các bạn là Ly Trang làm tuyệt vời, là không có một cái gì phải chê, là đá chúng ta không có một cái kẽ hở cho Philippines người ta vùng lên."
4: Ở môn boxing, tay đấm Nguyễn Thị Tâm tạo nên cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà khi lần đầu tiên đưa boxing Việt Nam góp mặt tại một trận chung kết Á vận hội. Bước vào trận đấu quyết định hạng 51kg nữ gặp đối thủ Guizhou Trung Quốc, dù không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận tấm huy chương bạc, thành tích của Nguyễn Thị Tâm vượt qua cột mốc huy chương đồng trước đây, mở ra trang sử mới cho bộ môn này. Trước đó, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng 75kg nữ cũng đã mang về tấm huy chương đồng quý giá.
2: Đại hội năm nay chứng kiến dấu ấn đậm nét của các môn thể thao thế hệ mới. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành huy chương bạc ở nội dung Taekwondo thực tế ảo cá nhân hỗn hợp sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, trong đó có hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore.
4: Ở môn Esports, đội tuyển Việt Nam khép lại ASEAN với hai tấm huy chương đồng ở các nội dung Naraka và Liên minh huyền thoại. Dù lỡ hẹn với trận chung kết sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, thành tích này vẫn thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ trẻ.
2: Với vị thế chủ nhà giải Pencasilat vô địch Đông Nam Á năm 2026, các võ sĩ Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng. Sau giải đấu, các võ sĩ sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11, trước khi bước vào chiến dịch quan trọng nhất trong năm là giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.
4: Bóng đá quốc tế tuần qua chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các đội tuyển hàng đầu. Tại Argentina, huấn luyện viên Scalini chính thức trao băng đội trưởng cho trung vệ Cristian Romero, khởi đầu cho kỷ nguyên hậu Lionel Messi. Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Jorge Jesus và Cristiano Ronaldo khiến siêu sao 41 tuổi rời đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngay sau đó đã đưa ra quyết định trao lại chiếc áo số 7 huyền thoại cho tiền đạo trẻ Rafael Leao.
5: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bóng chuyền nữ nhắm đến top 4 nhưng đứng hạng 7 chung cuộc trên tổng số 14 đội. Bắn súng chỉ giành vỏn vẹn một huy chương đồng, bước lùi rất lớn so với bộ sưu tập một huy chương vàng, một huy chương bạc, một huy chương đồng ở kỳ Á vận hội 2023. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam lâm vào tình cảnh trắng tay ở một kỳ ASEAN. Còn lực lượng hùng hậu 25 tuyển thủ điền kinh đem về một huy chương đồng, cũng không hoàn thành chỉ tiêu đoạt đủ 3 màu huy chương.
4: Hành trình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASEAN 2026 bắt đầu từ bảng D, thắng 2 trận trước Qatar và Hồng Kông Trung Quốc, rồi thua Hàn Quốc, đoạt ngôi nhì bảng. Ở tứ kết, Thanh Thúy và các đồng đội Việt Nam thua 0-3 trước Trung Quốc, đội sau đó đạt huy chương vàng. Ở vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua Indonesia trước khi thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 7. Ông Trần Đức Phấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nhìn nhận:
0: "Tại thời điểm này thì tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà đội tuyển chúng ta thi đấu hết sức là chập chững và các cái khâu mà phối hợp trong đội tuyển thì nói chung không được tốt như năm trước chúng ta thi đấu ở các cái giải quốc tế. Chính vì vậy đem lại một cái kết quả mà chính tôi cảm thấy bất ngờ về đội tuyển chúng ta. Nếu không phải là vị trí thứ tư tại ASEAN thì chúng ta cũng không thể là vị trí thứ bảy. Và chắc chắn rằng ấy là đội tuyển cần phải có những cái rút kinh nghiệm và phân tích về mặt chuyên môn để lấy lại cái thành tích mà đội tuyển có được, cũng như để lấy lại cái sự yêu mến của

0: khán giả.
1: Không chỉ bóng chuyền, dấu hỏi lớn về cách tính toán điểm rơi phong độ cũng như đánh giá đối thủ còn được đặt ra với nhiều môn Olympic khác, điển hình là bơi, bắn súng, điền kinh. Lần đầu tiên sau 12 năm, bơi Việt Nam trắng tay ở một kỳ ASEAN. Ngôi sao Nguyễn Huy Hoàng đã hủy tham dự nội dung 1.500m tự do vào phút chót, qua đó dốc toàn lực cho hai nội dung bơi 400m và 800m tự do. Đáng chú ý, 1.500m tự do nam chính là nội dung mà Huy Hoàng bừng sáng ở ASEAN 2018, đạt huy chương bạc trong sự ngỡ ngàng của làng bơi châu lục. 8 năm sau khoảnh khắc đó, Huy Hoàng từ bỏ nội dung 1.500m để tập trung vào hai nội dung 400m, 800m phù hợp với tuổi 26 hiện giờ. Nhưng rồi Huy Hoàng vẫn không thể mang về huy chương như hai kỳ ASEAN 18 và 19. Ở đường đua 400m tự do, Huy Hoàng về đích thứ tư sau 3 phút 48 giây 86. Thông số này nhỉnh hơn so với thành tích từng mang về huy chương đồng ở ASEAN 2023. Hưng Nguyên, Thanh Bảo, hai ngôi sao cùng lứa cũng tiến bộ ở các nội dung sở trường, nhưng chừng đó là chưa đủ để tiến vào top 3. Trong khi đó, lớp trẻ của bơi Việt Nam với những cái tên như Quang Tuấn, Nguyễn Quốc, Thúy Hiền, Mỹ Tiên cũng chưa cho thấy tố chất như thế hệ ánh viên Huy Hoàng. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 20 cho biết.
2: Phải nhìn nhận một cách trực diện là khách quan ấy, là nhiều bộ môn trọng điểm của chúng ta như là điền kinh hay là bơi lội, rowing hay là cử tạ đã gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội. Với tư cách là lãnh đạo đoàn thì chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao. Đây là những bài học rất là lớn về công tác dự báo sức mạnh của đối thủ cũng như là sự chuẩn bị và cái chiến lược đầu tư dài hạn cho các vận động viên các môn thể thao trọng điểm của chúng ta.
1: Môn điền kinh kết thúc thi đấu tối 29 tháng 9, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương điền kinh với 17 huy chương vàng. Với Đông Nam Á, điền kinh Thái Lan gây sốc khi giành đến 3 huy chương vàng, đứng thứ tư đại hội. Tương tự, Singapore, Philippines cũng có huy chương vàng. Điền kinh Việt Nam chỉ có một huy chương đồng và đứng thứ 18 Á vận hội. Từ top 2 SEA Games, điền kinh Việt Nam bị các nước Đông Nam Á bỏ xa tại ASEAN là vấn đề đáng lo ngại. Tấm huy chương duy nhất đến ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ. Bốn vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thiết lập kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 14 giây 54 vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, chỉ xếp sau Bahrain, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cải thiện so với cảnh trắng tay ở ASEAN 19, nhưng việc không có bất kỳ vận động viên nào có thành tích tiệm cận với top đầu châu Á là vấn đề đáng buồn. Rời ASEAN 20 với vỏn vẹn một huy chương đồng cũng là tình cảnh của đội tuyển bắn súng. Những ai dõi theo môn bắn súng đều quen thuộc với tính chất bất ngờ của môn thể thao nhiều biến số này. Riêng các xạ thủ Việt Nam càng có xu hướng làm nên kỳ tích mỗi khi không được kỳ vọng nhiều. Nhưng đến ASEAN 20, bắn súng lại gánh trọng trách lớn khi các môn thể thao còn lại không tạo được điểm tựa niềm tin vững chắc. Trịnh Thu Vinh, sau khi lọt vào top 4 Olympic 2024 và đoạt nhiều huy chương vàng SEA Games 2025, là ngôi sao sáng nhất trong dàn xạ thủ. Phạm Quang Huy, với tư thế nhà vô địch ASEAN 2023 cũng được kỳ vọng nhiều. Nhưng rồi sau 10 ngày thi đấu miệt mài, tất cả những gì bắn súng Việt Nam giành được là một huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh phân tích.
3: Chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Đối với ASEAN họ thường có 12-14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2-4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Singapore đều có huy chương vàng Olympic và ASEAN. Đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xây dựng chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi. Thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí ba mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là vấn trường ASEAN. Tiếp cận thì vẫn có, nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng, lại là một thách thức lớn, là mối lo ngại lớn, và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam nó phát triển.
1: Điền kinh Việt Nam lực lượng đông nhưng chưa thực sự chất lượng, không có vận động viên nào đủ sức đua tranh huy chương vàng Á vận hội. Một tấm huy chương đồng giúp điền kinh Việt Nam tránh được cảnh trắng tay, nhưng đặt ra câu hỏi quan trọng hơn, sau thế hệ Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, đâu sẽ là những gương mặt đủ khả năng đưa điền kinh Việt Nam tiến sát đỉnh cao châu Á? Giải pháp là gì? Và những câu hỏi tương tự đang đặt ra cho nhiều môn trọng điểm khác. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nêu quan điểm.
2: Thể thao Việt Nam thì đang có phần hụt hơn.

0: so với lại Thái Lan, Malaysia, Philippines hay là thậm chí Indo. Các nước bạn đã đi trước một bước khi chấp nhận là không quá chú trọng thứ hạng ở Đông Nam Á để dồn nguồn lực vào các môn Olympic cơ bản như là bơi lội, như là điền kinh, như thể dục, bắn súng hoạch cử tạ. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games. Việc dành quá nhiều cái sự quan tâm để cạnh tranh vị trí top đầu tại sân chơi khu vực đã vô hình chung làm phân tán cái nguồn lực tài chính và con người. Tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là đắt giá về việc định vị lại cái vị trí của thể thao Việt Nam, và cũng là cái định vị lại cái chiến lược và đầu tư của chúng ta cho các cái mục tiêu ở ASEAN và Olympic.
1: Ở Aichi Nagoya, Việt Nam không thể thiếu huy chương, mà quan trọng hơn cả là thiếu đi yếu tố ngôi sao. Thái Lan có chân chạy Phuttipon Boonson đã vươn đến tầm Olympic. Indonesia có một dàn tay vợt cầu lông đã đánh bại Trung Quốc trong cả hai trận chung kết đồng đội nam và đôi nam. Philippines vẫn yên tâm với Carlos Yolo đã đạt đến tầm cỡ ngôi sao hàng đầu thế giới ở môn thể dục dụng cụ. Một nền thể thao hùng mạnh cần phải có được những ngôi sao mang tính biểu tượng. Trong khi đó, người hâm mộ thể thao Việt Nam đành phải chờ đến ASEAN tiếp theo để ngóng chờ những ngôi sao mới.
2: Chiến dịch ASEAN 20 có thể coi là tạm ổn với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, bởi xét trên thành tích, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã vào đến tứ kết. Dù vậy, không khó để nhận ra rằng đội tuyển nữ Việt Nam đang có bước lùi trong nhóm thường xuyên cạnh tranh xuất dự World Cup.
3: Hải Yến và các đồng đội thua sít sao Đài Bắc Trung Hoa, thua đậm Nhật Bản, hòa vất vả Thái Lan ở vòng bảng, trước khi suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc ở tứ kết. Theo nhà báo Đỗ Hoàng, việc thi đấu bế tắc trước những đối thủ ngang tầm như Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa là lời cảnh báo cho việc phải khẩn trương hơn nữa trong quá trình chuyển giao.
4: Với đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ ASEAN này thì rất là khó, thực sự là như vậy. Nhưng mà đó cũng là một bài học, sau khi chúng ta đạt được thành công đi dự World Cup, chúng ta trình làng bóng đá Việt Nam cho cả thế giới thấy bóng đá nữ Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh lại thì chúng ta phải làm như thế nào để bắt nhịp được cái bước đi tiếp theo. Thì những cái dịp như ASEAN, những cái dịp không được thành công như vậy thì nó sẽ là một cái bước học hỏi để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận.
3: Với hai đối thủ được xem là quá tầm, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản tới 0-8 nhưng lại bất ngờ thi đấu rất hiệu quả trước Trung Quốc ở tứ kết. Dừng bước tại ASEAN 20 sau 120 phút thi đấu kiên cường trước đội tuyển Trung Quốc, những nữ tuyển thủ Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét về mặt kỷ luật, chiến thuật trong thi đấu. Đối mặt với nhiều bất lợi, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xây dựng phương án tiếp cận trận đấu phù hợp với thực tiễn, nhập cuộc với sơ đồ phòng ngự chủ động, thu hẹp khoảng trống ở khu vực trung lộ và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Không chỉ chú trọng phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam còn tổ chức phản công linh hoạt, lựa chọn thời điểm gây áp lực, giữ vững sự chủ động. Bước sang hiệp phụ, yếu tố thể lực và chiều sâu lực lượng bắt đầu tạo ra sự khác biệt. Bàn thua hiệp phụ thứ hai khiến đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết. Song đây là trận đấu thể hiện rõ nét khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật chiến thuật của các tuyển thủ. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận xét.
5: Dù sao thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là vào đến vòng đấu tứ kết. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng để chúng ta có được thêm cái sự tự tin và nó như một cái liều thuốc để chúng ta hướng đến một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Chúng ta cần thời gian để xây dựng lại, chúng ta cần thời gian để giải vô địch quốc gia có được một chất lượng cao hơn, để huấn luyện viên Hoàng Phúc có thêm nhiều sự lựa chọn cho cái triết lý và cho cái chiến lược phát triển đường dài của ông ấy. Và đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần thời gian để có thể quay trở lại với một cái phong độ tốt hơn ở giải đấu khu vực cũng như là những cái giải đấu tầm châu Á như thế này.
3: Điểm nhấn ở ASEAN 20 không chỉ nằm ở việc đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng tứ kết sau trận đấu thuyết phục nhất về chuyên môn từ đầu giải, mà là những gì đội bóng thu được cho quá trình xây dựng lực lượng kế cận. Theo bình luận viên Quang Huy đánh giá, đây là trải nghiệm quý đối với các cầu thủ trẻ khi họ được thi đấu với những nền bóng đá mạnh của châu Á.
6: Tôi nghĩ là không thể đòi hơn được, bởi vì một đội bóng đang chuyển giao và thực ra giai đoạn cuối mà anh Mai Đức Chung làm ấy, chúng ta cũng bị đi xuống rồi. Bây giờ thì đang cố gắng gạn lọc thêm những cái cầu thủ trẻ, thế còn có một số cầu thủ đã qua sườn dốc rồi vẫn đang phải cố chơi bóng đá nữ. Chúng ta nên nhìn rộng lên một chút, cũng phải xây dựng lại. Hiện nay thì bóng đá nam thì bên cạnh cái việc đầu tư của các doanh nghiệp thì màu cờ sắc áo tỉnh thành ngành nó lại xuất hiện trở lại. Thế thì cũng hy vọng là bóng đá nữ có thêm sự đầu tư. Mùa giải năm nay là có lượt đi lượt về, đá tức là các đội đều có sân nhà là một bước tiến rồi, nhưng số lượng vẫn ít quá. Bóng đá nữ của sinh viên ấy cũng cần phải đẩy mạnh.
3: Lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASEAN 2026 có độ tuổi trung bình là 26,7, riêng hàng tiền đạo là 25,3. Đây là phiên bản trẻ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong nhiều năm qua. Với bề dày kinh nghiệm từng chinh chiến ở ASEAN Cup, World Cup, thế hệ các cầu thủ 9X không chỉ là nòng cốt đội tuyển nữ Việt Nam mà còn có nhiệm vụ dìu dắt, chỉ bảo cho thế hệ đàn em 2K, những người đang nỗ lực từng ngày ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển. Tiêu biểu là Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Lê Thị Bảo Trâm, Trần Nhật Lan, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa hay Lưu Hoàng Vân. Khi được trao cơ hội vào sân, nhiều cầu thủ trẻ đã thể hiện sự tự tin, tín hiệu đáng mừng trong quá trình xây dựng lực lượng mới.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những trận cầu tại ASEAN 20, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang dõi theo hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua 0-2 trước Thái Lan đã cuốn đi mục tiêu vào chung kết. Dù vậy, đây là bước lùi cần thiết để đội tuyển Việt Nam dốc sức làm mới nhân sự, lối chơi cho đấu trường châu lục Asian Cup 2027.
7: Tối 29 tháng 9, tại thành phố Bandung, Indonesia, đội tuyển Thái Lan đã có lần hiếm hoi lựa chọn lối chơi phòng ngự thực dụng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã sử dụng 7 cầu thủ Việt Kiều và nhập tịch, tính cả dự bị, vẫn không thể phá vỡ nhiều lớp phòng ngự trước khung thành của Thái Lan. Sau 2 năm liền vô địch ASEAN Cup, sơ đồ 3-4-3 dựa trên lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam cũng đã bị đối phương mổ xẻ bắt bài. Đó là lý do vì sao huấn luyện viên Kim Sang Sik phải tự dịch chuyển, điều mà ông nhắc đến liên tục gần đây để giúp đội tuyển Việt Nam có thêm diện mạo mới, không còn bị đơn điệu. Tất nhiên, việc thử nghiệm toàn diện trước đối thủ như Thái Lan sẽ khó đem đến kết quả tích cực. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhìn nhận.
5: Chúng ta không có được hai tiền vệ trung tâm một cách hoàn hảo để có thể vận hành 3-4-3, nên buộc phải đổi thành 3-5-2 với Đình Bắc và Tài Lộc che tấn công, và các tiền vệ là thậm chí là Cao Pedern Quang Vinh còn phải đá tiền vệ trung tâm bất đắc dĩ. Khi chúng ta buộc phải sử dụng những cầu thủ như thế trong một cái trận đấu căng thẳng và đối thủ rất là mạnh thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà kiểm soát bóng tốt và kiểm soát trận đấu tốt. Đây là một thất bại cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam. Hơi buồn một chút, tức là Thái Lan đã chấm dứt cái mạch trận bất bại của đội tuyển Việt Nam.
7: Chuỗi trận bất bại liên tiếp chấm dứt ở con số 27, huấn luyện viên Kim Sang Sik nói lời xin lỗi và nhận trách nhiệm. Đó là động thái cần thiết để xoa dịu tình hình. Trước thềm trận đấu với Voi Chiến, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam giống như quả bóng căng phồng. Và rồi, trận thua trước Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống mặt đất. Đây là cú ngã cần thiết của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik để hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Sau trận thua trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tiến vào trận chung kết, song sẽ có thêm động lực để huấn luyện viên Kim Sang Sik trao nhiều đất diễn hơn cho các tân binh, trong đó có Williams, Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhận xét.
8: Hai cầu thủ thực sự là còn trẻ nhưng mà rất chất lượng. Chúng ta thấy là khi Williams mới đến chơi bóng thì có thể Williams bắt nhịp hơi chậm. Rõ ràng anh ta còn rất trẻ và cái môi trường của anh nó khác hẳn hoàn toàn của nó Philip. Nhưng mà về sau chúng ta thấy là Williams chơi cực hay ở giai đoạn cuối cho đội bóng của thành phố. Còn về Khoa Ngô, đó là Khoa Ngô đã gây ấn tượng ngay từ khi Khoa Ngô xuất hiện ở V-League rồi. Một thủ trẻ, nhanh nhẹn, thấp bé nhưng mà có một cái thể chất rất là tốt. Chắc chắn là hai cầu thủ này tương lai sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia.
7: Tiền đạo chủ lực Xuân Son được dự báo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương, lấy lại phong độ vào cuối năm nay. Về gương mặt sáng giá để lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho rằng.
9: Đầu tiên thì phải nói là sự mất mát Xuân Son trên hàng công là một cái mất mát rất là lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi vì khi mà đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc thì cái Xuân Son luôn là một cái điểm đến rất là uy tín. Và trong đầu tôi nảy ra ngay một cái tên đó là William Minh Hoàng, với cái thể hình 1m90 này với cả được đào tạo ở châu Âu. Vị trí số 9 này sẽ rất phù hợp với William Minh Hoàng. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có một sự động viên cũng như là sự kết hợp của những người đồng đội xung quanh nữa. Minh Hoàng sẽ phải chứng minh được cái năng lực của mình trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam đã thiếu mất tiền đạo chủ lực Xuân Son.
7: Những giải đấu cấp châu lục là nơi kiểm chứng đẳng cấp, và nếu có sự chuẩn bị tốt, lộ trình rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới và đủ sức cạnh tranh ở tầm châu lục. Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.
10: Thời gian tới đây, chúng ta cần phải phấn đấu đạt đến những cái mục tiêu cao hơn, những cái nấc thang cao hơn. Chúng ta chưa bao giờ lọt vào top 4 của Asian Cup chẳng hạn, đấy là một vấn đề. Hoặc là tối thiểu là lập lại thành tích thời ông Park ấy là top 8, tức là tứ kết của một kỳ Asian Cup ấy. Đấy là một trong những mục tiêu mà nếu như chúng ta làm đi làm lại được nhiều lần ấy, rất có thể chúng ta sẽ đến được một cái mục tiêu lớn mà chúng ta vẫn luôn luôn theo đuổi, đó là top 8 trong cái vòng loại của World Cup, và chúng ta sẽ đi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới.
7: Giải vô địch bóng đá châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 24 đội tuyển mạnh nhất châu lục.
11: Thể thao và cuộc sống.
2: Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử thể thao Việt Nam, Lý Đức, cựu tuyển thủ thể hình sinh năm 1965, được mọi người nhớ đến với cái tên Lực Sĩ Vàng. Nhiều năm liên tiếp không có đối thủ ở hạng 80kg tại đấu trường châu Á, Lý Đức trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp thể hình và tinh thần thể thao. Đến khi chia tay những giải đấu, lại trở thành người truyền lửa cho những nhà vô địch mới.
12: Đến với thể hình năm 1984, nhưng tận 10 năm sau, Lý Đức mới lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế, giải vô địch thể hình Đông Nam Á năm 1995, và ông đã giành được tấm huy chương bạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ năm 1997 đến 2003, ông còn làm nên điều không tưởng ở thời điểm đó, khi từng xếp hạng tư thế giới năm 1999, đoạt 4 huy chương vàng Đông Nam Á, liên tiếp 7 lần đăng quang ngôi vô địch giải châu Á cùng tấm huy chương vàng ASEAN 2002.
13: Huy chương vàng ở ASEAN năm 2002 mang dấu ấn cái lịch sử mà thi đấu của Đức luôn. Bởi vì là năm đó thì ngoài cái sự tập luyện, khổ luyện, thì cái điều bất ngờ nhất là năm 2002 dịch cúm gia cầm. Cái món ăn chính của Đức là thịt gà mà trứng gà cũng không có luôn. Ở thời điểm còn tháng mà thời điểm đó là cần phải ăn cái lượng thịt gà để đảm bảo cho cái độ cơ nó săn chắc tốt nhất. Do đó Đức phải chọn giải pháp là thịt bò rất là khó ăn, cũng gắng cố gắng vượt qua và đã đạt thành tích xuất sắc huy chương vàng ASEAN năm 2002 ở Busan, Hàn Quốc.
12: Năm 2006, vận động viên Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương. Sau đó ông đã mở câu lạc bộ thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại sau tròn 20 năm giải nghệ, Lý Đức vẫn trọn đam mê với thể hình, duy trì thói quen tập luyện, sinh hoạt lành mạnh. Ở tuổi 61, ông dành khoảng 1 giờ tập tạ với khối lượng và cường độ nhẹ nhàng, nhờ đó duy trì được cân nặng khoảng 86kg, rất cân đối với chiều cao 1m74, không khác nhiều so với khi còn thi đấu. Với các học viên đủ mọi lứa tuổi, ông vẫn chia sẻ rằng con đường đến đỉnh vinh quang bao giờ cũng nhiều gian nan, nhưng ai cũng có cơ hội thành công, miễn là đủ yêu thích và quyết tâm phấn đấu cho niềm yêu thích đó.
13: Năm 1984 thì mới bắt đầu mà thực hiện cái động tác cử giật, cử đẩy á. Với cái đòn tạ không á, Đức thực hiện không có được. Cái đòn không là có khoảng 10 cân à. Mà Đức thực hiện cái kỹ thuật, tại vì mình không có nắm kỹ thuật, thì nó bị coi như là chực lên, gớt xíu, dễ lên xuống. Mà lúc đó tập thì tập cái phòng gym, mọi người xung quanh ta cười, nhưng mà Đức không nản chí. Đức vẫn cố gắng tập luyện. Thì trong vòng có 4 năm mà ở thời điểm đó là hiểu biết là ăn uống rất là khó khăn. Ở thời điểm năm 87 chế độ không có. Và Đức tập luyện là sao? Vì cái sự đam mê, lương, coi như là chế độ cho vận động viên cũng không có luôn. Là mình tự lực. 4 năm sau là lần tiên Đức tham gia thi đấu cho đội tuyển cử tạ của quận nhất á, là Đức đã đạt thành tích huy chương vàng. Và tổng hai thành tích đó là Đức thực cử được là 240kg chỉ trong vòng có 4 năm thôi. Đối với những người chọn cho một cái phương pháp tập tốt nhất thì phải có sự đam mê, tính kiên trì và sau cùng một cái kỷ luật, thì những cái thói quen đó giúp mình mới đạt được cái ước mơ.
12: Lý Đức là tấm gương về nỗ lực và lối sống tích cực với cộng đồng yêu thể hình. Nghỉ thi đấu, anh tiếp tục học văn hóa, thi đỗ đại học và trở thành giảng viên thể dục thẩm mỹ, đồng thời tham gia công tác huấn luyện, truyền kinh nghiệm cho vận động viên trẻ cũng như các thế hệ học viên.
14: Theo anh Lý Đức thì cũng có nhiều cái hay lắm. Mình tập được những cái căn bản nhất dành cho những người nào mà chưa biết tập luyện. Mình tập mỗi gì thì thời gian giống như bây giờ mình tập luyện như là một cái bữa ăn hàng ngày của mình, mình không thể thiếu được. Chuyện về anh Lý Đức là đối với anh thôi, dùng hai từ là tượng đài, không ai có thể so sánh được hết.
12: Trong sự nghiệp làm thầy, niềm vui bất ngờ nhất của Lý Đức chính là học viên đặc biệt mang tên Lý Phát. Cuối tháng 6 năm 2026, Lý Phát sinh năm 1999, giành 3 huy chương vàng tại giải thể hình Natural Muscle Mayhem được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Đây mới là giải đấu thể hình đầu tiên Phát tham dự sau thời gian tập luyện không chuyên. Lý Phát còn trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội khi thông tin anh là con trai tượng đài thể hình Lý Đức được chia sẻ.
15: Đối với mình thì ba của mình là một người truyền động lực cho rất là nhiều thế hệ, không chỉ riêng môn thể hình mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa. Vào thời đó thì để trở thành một lực sĩ thể hình thì nó rất là khó. Cho nên mình nghĩ là cái công sức mồ hôi mà ba bỏ ra nó rất là khổ luyện. Mặc dù lúc đó mình còn rất nhỏ, nhưng mình nhớ mỗi lần mà ba thi đấu thể hình ở nước ngoài, ba đều đem quà về cho mình và em gái của mình. Mỗi lần mình nhớ lại cái đó thì mình cảm thấy rất là xúc động. ba không những là một vận động viên thể hình giỏi mà còn là một người huấn luyện viên.

0: rất là tài tình và tận tâm.
1: Kiến thức thể thao.
2: Quý vị thính giả thân mến, thời gian gần đây, dân vũ thể thao ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ giá trị kết nối. Dân vũ thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn mang tính nghệ thuật, tinh thần cộng đồng, góp phần gắn kết con người, lan tỏa niềm vui sống và tạo sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền.
3: Sau một quá trình chuẩn hóa, phân loại và thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trải qua nhiều kỳ tổ chức các giải thi đấu chuyên nghiệp, dân vũ thể thao ở Việt Nam hiện đang được định hướng theo 6 nhóm bộ môn. Đầu tiên là thể dục đồng diễn, các bài thi pha ghép từ tổ hợp động tác thể dục tay không, aerobic, dụng cụ, nghệ thuật, cổ động, flash mob, dance cardio, body fit, body aerobic. Thứ hai là khiêu vũ tập thể, các bài thi kết hợp động tác khiêu vũ thể thao, nghệ thuật theo hình thức đơn giản, đồng đều trình diễn. Thứ ba là dân vũ hiện đại gồm các nhóm nhảy hiện đại và dân vũ quốc tế như vũ đạo thể thao nghệ thuật, showcase. Thứ tư là dân vũ thể thao truyền thống, các bài biên soạn từ vũ đạo dân gian, nhạc cách mạng, dân ca. Thứ năm là võ nhạc, kết hợp động tác quyền thuật của võ cổ truyền Việt Nam và các môn võ khác. Thứ sáu là dân vũ dưỡng sinh, các bài dựa trên 5 nhóm trên được biên soạn với động tác khỏe khoắn, nhịp nhàng, vui tươi, đặc biệt dành cho người cao tuổi với cường độ thấp, hỗ trợ tăng cường sức bền cơ bắp, tim mạch và hệ hô hấp. Huấn luyện viên Mai Thị Hương, câu lạc bộ Sen Việt cho biết.
4: Bộ môn dân vũ thể thao gọi chung nhưng mà trong đó bao gồm rất nhiều thể loại. Thì cái loại mà ví dụ shuffle dance thì nó phải là ưu tiên dành cho những cái bạn trẻ phải có sức khỏe thì mới tập được bài đó. Còn cái múa thì vậy phải thiên về người ta có đam mê và người ta phải dẻo. Riêng cái dân vũ thể thao này á, cái này là truyền thống, nó pha chút phong cách hiện đại thì bất cứ ai cũng có thể tập được, rất là những cái giới trung niên bây giờ, tại vì các cô bây giờ như là về hưu rồi đam mê tập cái này rất là nhiều.
3: Với những người cao tuổi vốn có ý thức cao, dành nhiều thời gian cho việc tập luyện chăm sóc sức khỏe thì việc phát triển các phong trào dân vũ thể thao lại mang đến nhiều giá trị tinh thần. Họ tìm thấy niềm vui, được giao lưu, gặp gỡ, làm quen với bạn bè để cùng trở thành nguồn động lực, khích lệ nhau tập luyện.
5: Bài nhảy này cổ động chúng ta về cái tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc Việt Nam. Tuổi tôi là 60 tuổi rồi, tôi cũng rất là đam mê bộ môn dưỡng sinh. Bây giờ kết hợp với dân vũ luôn, tôi lại càng thích nữa, không ngồi nhà nữa.
3: Sự hòa đồng gắn bó với cộng đồng chính là một trong những chìa khóa mang đến sự hạnh phúc và là bí quyết sống thọ được các nhà khoa học khuyến nghị. Điều cần lưu ý với những người cao tuổi khi tham gia các phong trào dân vũ thể thao là hãy lắng nghe cơ thể, tìm kiếm bài tập vừa phù hợp với sức khỏe thể chất, vừa giúp tinh thần vui vẻ, sảng khoái.
6: Có chương trình gì đó, cô nhận show cho tụi em diễn để có một cái động lực để diễn lên là tụi em sẽ cố gắng.
4: Cái tiết tấu này rất là hay. Và cái bài hát này nó sẽ phù hợp với tất cả các chương trình. Ví dụ như là 2 tháng 9, 30 tháng 4, rồi tất cả những ngày lễ và những cái ngày biểu diễn mà mọi người có thể áp dụng cho biểu diễn ở tất cả các chương trình đều được. Mọi người tuổi mà nhất là các cô trung niên bây giờ là tập bài này rất là thích. Cái bài này là phù hợp với đi biểu diễn. Ví dụ như là ở phường, khu phố hoặc là các những cái phong trào ở địa phương.
2: Những thông tin về dân vũ cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
9: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
11: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. FDI vào Việt Nam tăng mạnh, vốn thực hiện 9 tháng cao nhất 5 năm. Bộ Y tế nêu giải pháp kiểm soát giá thuốc thiết bị y tế sau vụ án Việt-Mỹ. Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
12: Trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt hơn 9%, cao nhất từ năm 2011, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm thì tăng trưởng GDP quý 4 phải ở mức trên 12,5%. Đây là

0: áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đồng thời phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 và bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao phải phục vụ lợi ích của người dân.
1: Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng của năm nay, với tổng vốn đăng ký đạt 50,36 tỷ đô la, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Bà Phí Thị Hương Nga, trưởng Ban Thống kê Công nghiệp Xây dựng, Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết.
2: Với việc kết quả thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định trong giai đoạn vừa qua thì cũng sẽ là cái nền tảng vững chắc để có các cái nhà đầu tư mà đang quan tâm cũng như tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam thì sẽ có những cái động lực cũng như là có cái niềm tin hơn để mà tiếp tục là đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.
0: Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ với khoảng 1.500 kỹ sư công nhân thi công 3 ca mỗi ngày. Sự thay đổi diện mạo của công trình mang lại niềm phấn khởi cho người dân.
3: Tại 8 cống lớn và các đoạn đê kè thuộc dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các phần việc còn lại chủ yếu là lắp đặt máy móc tại các khu nhà quản lý, cửa van, âu thuyền và hoàn thiện cảnh quan. Một số tuyến đường sát hệ thống cống cũng được nâng cấp, chỉnh trang. Hai cống Tân Thuận và Bến Nghé đã vận hành thử nghiệm, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và chất lượng theo thiết kế. Công trình đã hoàn thiện khoảng 95% với hệ thống trụ tháp, bốn cửa van ngăn triều và âu thuyền sừng sững giữa sông. Khẩu nhà quản lý trung tâm cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Trung Nam cho biết, trên các công trường luôn có khoảng 1.500 công nhân kỹ sư thi công 3 ca mỗi ngày để đảm bảo tiến độ. Dự kiến vào ngày 15 tháng 11, nhà đầu tư sẽ phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước và đơn vị tư vấn giám sát tiến hành bàn giao 8 cống ngăn triều lớn, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Mương Chuối, cùng 43 cống nhỏ và gần 7 km kè bảo vệ.
4: Cái hiệu quả chống ngập cho 6,5 triệu dân và cái hạ tầng mà đi kèm theo thì rất là tốt cho người dân xung quanh. Thì chắc chắn rằng cái dự án này nó có hiệu quả và chúng tôi cũng đã tham gia cái dự án ngăn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và đưa vào khai thác gần 4 năm nay, chất lượng và hiệu quả.
3: Để phát huy hiệu quả của dự án, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương đánh giá triển khai các hạng mục tại 19 điểm đê cống nhỏ nhằm khép kín đồng bộ toàn tuyến.
1: Hà Nội tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026 tại lễ trao giải diễn ra tại Maldives vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, với hai hạng mục, trong đó có danh hiệu điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á, năm thứ 5 liên tiếp. Ở hạng mục điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam, năm 2026 là lần thứ 3 Hà Nội được vinh danh sau lần đầu vào năm 2024. Giải thưởng ghi nhận những giá trị về văn hóa lịch sử và truyền thống của thành phố, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị, được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế kỷ. Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội hội tụ những nét đẹp tinh túy của dân tộc Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích khám phá văn hóa lịch sử.
0: Chiều tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu, sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
5: Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo thực hiện và Nhà hát Múa rối Thăng Long trực tiếp đảm nhận. Điểm nhấn của lễ diễu hành là sự góp mặt của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, hòa cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trong những tà áo dài và trang phục truyền thống rực rỡ. Việc kết hợp giữa sân khấu cố định và không gian phố đi bộ rộng mở đã tạo nên một bức tranh giao lưu văn hóa sinh động, tôn vinh trọn vẹn bản sắc nghệ thuật độc đáo của từng quốc gia.
6: Tôi là nghệ sĩ Kim Dung của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Tôi thấy là các nghệ sĩ ở các nước cũng giống như tôi có một cái niềm hân hoan, vui lắm bởi vì là giữa cái nền văn hóa dân tộc của nước mình ấy và hôm nay chúng tôi đều được tụ hội tại đây.
7: Em đang mặc là trang phục truyền thống Mông Cổ quay lại Tết. Em cảm thấy rất là vui khi em tham gia lễ hội này ạ.
8: Mình tên là Minh, mình đến từ chùa Thầy Quốc Oai. Hôm nay mình rất là vui khi mà được đến tham dự lễ hội Carnival để giới thiệu về văn hóa của 50 nước ạ.
5: Trong tiếng trống hội rộn rã và nhạc điệu tưng bừng, lễ hội đường phố không chỉ mang đến cho người dân thủ đô cùng du khách một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu từ khắp Nam Châu, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống, tầm vóc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nơi di sản tỏa sáng và chạm đến trái tim công chúng ngay giữa lòng đô thị hiện đại.
1: Tối qua, tại quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu diễn ra nhạc hội Viettel Fest 2020.

0: 2026. Không chỉ mang đến những màn trình diễn âm nhạc hiện đại, sự kiện còn là dịp để du khách khám phá công nghệ số, văn hóa, ẩm thực và cảm nhận sự thân thiện mến khách của con người vùng cao Tây Bắc. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Sân khấu rực sáng,

0: Lai Châu nó là một sự kiện rất là to lớn và mọi người từ nơi xa xôi xung quanh ở đây rất là nhiều. Mình rất là ấn tượng với tất cả mọi người và mọi người rất là nhiệt tình. Giá cả dịch vụ ở đây rất là hợp lý với sự kiện này.
1: Đến với Viettel WildFest 2026 tại Lai Châu, tôi thấy sân khấu, âm nhạc, dàn âm thanh đây cũng rất là hoành tráng, hiện đại. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi đến với Lai Châu. Tôi thấy cảnh sắc Lai Châu khá là tươi đẹp, núi non thì hùng vĩ, con người thì thân thiện. Giá các loại dịch vụ như nhà nghỉ, ăn uống ở đây cũng rất là hợp lý.
2: Từ những giai điệu sôi động đến trải nghiệm công nghệ và sắc màu văn hóa bản địa, Viettel WildFest năm 2026 đã tạo nên một điểm hẹn cộng đồng giữa lòng phố núi. Sự kiện cũng mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh Lai Châu thân thiện, giàu bản sắc với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tiềm năng phát triển du lịch của vùng đất biên cương Tây Bắc.
3: Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai các giải pháp kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý đến người dân. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17 tháng 10 tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội một luật sửa nhiều luật, trong đó có sửa nội dung liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược. Bên cạnh đó, một trong những giải pháp được lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra là quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị y tế, thực hiện kê khai cập nhật giá kê khai và công khai danh sách các cơ sở phân phối kinh doanh. Bộ Y tế đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm.
5: Sẽ tập trung đàm phán giá đối với những cái thiết bị y tế mà chỉ có một hãng người ta cung cấp thôi. Chúng tôi cũng phải tập trung đàm phán, đặc biệt là những cái thiết bị y tế mà đắt cũng như là có nhiều cái đơn vị mà quan tâm thì sẽ tập trung theo cái phương án là tập trung đàm phán. Rồi là chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng với khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số để mà hoàn thiện quản lý thiết bị y tế.
4: Đối với thuốc, cơ quan quản lý sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia, áp dụng cho các nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế nhằm đàm phán giá, tiết kiệm chi phí cho nhà nước. Mặt khác, theo lãnh đạo Bộ Y tế, cần thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc, thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn cung sản xuất thuốc.
6: Tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang ở mức đáng báo động. Trong quý 3, địa phương tiếp nhận gần 11.900 hồ sơ, trong đó có gần 4.000 hồ sơ quá hạn, chiếm 33,46%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn chỉ đạt 66,53%, thấp hơn nhiều mức 98,25% của Ủy ban Nhân dân cấp xã toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn, ra soát đến từng hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đặc biệt phải tập trung tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, không để tiếp tục phát sinh hồ sơ quá hạn kéo dài mà không xác định được đơn vị chịu trách nhiệm. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hôm nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng nay phổ biến từ 26 đến 29 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Và từ nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 15 đến 40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày mai, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước G7 đã đạt được thỏa thuận giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng nguồn cung và góp phần kéo giảm nhiên liệu trong bối cảnh giá diesel tại Mỹ đang ở mức cao, gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Mobile, bang Alabama tối 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Đây là tin nóng có thể giúp giảm giá cho

0: người dân Mỹ.
1: And tonight we have some breaking news.
2: Tối nay, chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào.
0: Ông Trump cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là một đóng góp lớn cho thế giới. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc. Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua cơ quan năng lượng quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng để ngỏ khả năng thảo luận thêm các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết.
3: Sau 10 ngày dừng bay với Iran và vì lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền trung Iraq thông báo sẽ mở lại hoạt động bay đến và đi từ Iran trong ngày hôm nay. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không của Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại của Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập. Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan. Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3 tháng 10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 đô la Mỹ trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao kinh tế mở rộng.
5: Lãnh thổ Nga đang nóng lên nhanh gấp 2 lần so với các khu vực khác trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. Hương Trà, phóng viên thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
6: Những mùa đông ấm hơn, thời gian sinh trưởng của cây trồng kéo dài và sự xuất hiện ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang cho thấy những tác động rõ nét của biến đổi khí hậu tại Nga. Các nhà khoa học Nga nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới, trong khi tốc độ nóng lên tại Nga hiện cao gấp đôi so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Gennady Krasnikov cho biết nhiệt độ tại Nga đang tăng nhanh hơn đáng kể so với các khu vực khác. Theo ông Krasnikov, xu hướng này có thể kéo theo sự gia tăng của những hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có các hiện tượng vốn không phổ biến tại một số khu vực của Nga. Ông dẫn ví dụ về tình trạng cùng thời điểm có thể xảy ra hạn hán ở một nơi và lũ lụt ở nơi khác, cũng như nguy cơ gia tăng các trận lốc xoáy.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Diễn đàn Chủ nhật.
8: Diễn đàn Chủ nhật.

Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử như từ năm 2026, Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng EUDR đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như đối tác quốc tế. Với chủ đề truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản khi xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự

0: sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng, có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện cái việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24/34 tỉnh, thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng. Quá trình trên 10 năm chúng tôi có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới

0: về truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
1: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
2: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
0: Đúng rồi.
2: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là Chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định, sắp tới thì sẽ trình Chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư, nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau. Giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu phải liên thông liên kết với nhau giữa các bộ các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không ạ?
2: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các cái tập đoàn lớn như Masan chẳng đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi

0: không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có, mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào.
1: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua, là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà cái QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến, thế rồi là ra đến tận bán ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội, thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
1: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
0: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa, mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong cái hệ thống đấy. Thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay. Hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong cái hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh, đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư duy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và

0: Như vậy thì hoàn thiện chỉ hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng. Trong thương mại, minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
1: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
0: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
2: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn. Rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ. Cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi. Lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất. Hai là người tiêu dùng. Người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng thuận lợi và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế không đáp ứng cái yêu cầu. Mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu, xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở đấy có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra

0: Dạo.
1: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý. Còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan, đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
0: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất. Thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi. Chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng và không phải là tem nhãn nữa, mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Trung ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
0: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
2: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng, mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi ấy, thì nói rằng là tôi làm Việt Gap, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gap, chứ còn công nhận Việt Gap ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ý, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta, là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi

0: Tư liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản của Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động không chỉ là bước tiến trong minh bạch hóa thông tin sản phẩm, mà còn mở ra phương thức quản lý mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị. Từ vùng sản xuất, quá trình canh tác, quá trình thu hoạch, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ, mỗi công đoạn được cập nhật, kiểm soát và kết nối, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, uy tín và giá trị của nông sản. Chúng tôi xin mời quý vị, thính giả, nghe chùm ý kiến sau đây.
2: Quy trình vận hành của doanh nghiệp, quy trình vận hành của vùng trồng, quy trình vận hành của đơn vị giám sát được hệ thống hóa lại và trên cái nền tảng tổng quốc gia đấy, để làm sao mà người tiêu dùng cuối cùng với nước nhập khẩu này ta đọc được dữ liệu, người ta truy ngược lại nếu như là gặp sự cố của vấn đề.
3: Phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn và mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
4: Tổ chức được những cái mã vùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho người nông dân.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản khi được quản lý vận hành thông suốt có thể tạo động lực mới để nông sản nước ta nâng cao giá trị, uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
5: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai, và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói, là một là sản xuất từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng, thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
0: Đúng.
5: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến, và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sở hữu hóa, sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh và nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen, là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng, thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay gì đó.
0: Đúng
5: thì
0: rồi.
5: Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
1: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
0: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ, khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất, mà xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng

0: chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cứ cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy, có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình ô cốp, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
2: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này, nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của Bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
1: Vâng. Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống được vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
2: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc, người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào. Nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến, sẽ tăng cao hơn thế.
1: Dạ vâng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
0: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của Bộ Chủ quản. Như ông Long vừa rồi có phát biểu là Bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Big Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc lên đến 400-500. Thế thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Cứ mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng, nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, chi xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
2: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau từ đất từ nước, từ không khí, từ khí tượng thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ, vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch và bán cho người dân hay không. Thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm. Đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là eGAP hay là eGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
0: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là gắn mã QR trên sản phẩm, mà là quá trình số hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, thu hoạch cho đến tiêu thụ. Một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề truy xuất nguồn gốc tạo động lực nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam có khá nhiều ca khúc đặc biệt như những lời tiên đoán cho nhiều chiến công cũng như thắng lợi của dân tộc. Và chúng trùng hợp đến kỳ lạ. Một trong những ca khúc đó là Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. Dịp này kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian để trở về với những tháng ngày lịch sử.

0: Thưa quý vị, những câu hát quen thuộc trong Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao vẫn đều đặn vang lên, náo nức những ngày thu Hà Nội nhiều cảm xúc này. Ít ai ngờ, Tiến về Hà Nội được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1949, bởi bài hát đã miêu tả cảnh tượng đoàn quân giải phóng tiến về thủ đô một cách quá tài tình, với tất cả tình cảm và nhiệt huyết của chính tác giả. Bài hát được viết theo thể loại hành khúc, đem lại không khí sôi nổi đầy khí thế. Nghe trong câu hát có nhịp chân hành quân gấp gáp đầy kiêu hãnh, xôn xao hạnh phúc giữa cả rừng cờ hoa chào đón hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1949, một số văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao, được Trung ương triệu tập để phổ biến tình hình chiến sự. Khi được nghe về chủ trương tổng phản công, ai cũng vui mừng khôn xiết, thiết tha, mong sớm có ngày trở về Hà Nội. Chính trong những giây phút ấy, nhạc sĩ Văn Cao đã xúc cảm và viết Tiến về Hà Nội. Con trai trưởng của ông, nhà thơ họa sĩ Văn Thao chia sẻ.
1: Tôi được cha tôi kể lại rằng vào cái khoảng đầu tháng 4 năm 1949, lúc đó là cha tôi đang ở cơ quan văn nghệ trên Việt Bắc, Đảng và Chính phủ kháng chiến ấy, có mời một số cái văn nghệ sĩ chủ chốt ở trong cái hội văn nghệ lên và phổ biến tình hình mới, tức là chuẩn bị chuyển sang cái giai đoạn tổng phản công, cho nên là các văn nghệ sĩ cần phải có những cái sáng tác kịp thời về văn thơ nhạc họa để cổ động nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân được cử về công tác tại khu 3 để phổ biến lại cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cả ba người như vậy là đi xuôi theo bè trên cái dòng sông Lô để về ba chỗ Bài Cạc ấy và trở về khu 3. Thế thì tại đây vào khoảng độ tháng 10 năm 1949, tại làng Đào Xá của huyện Ứng Hòa, nó gồm thủ phủ văn nghệ của khu 3, thì nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác cái bài Tiến về Hà Nội. Trong một cái đêm trăng như thế thì là sau khi sáng tác xong thì nhạc sĩ Văn Cao có đánh thức họa sĩ Tạ Tị, Sĩ Ngọc và hát thử cho mọi người nghe, và Tạ Tị rất là vui và phấn khởi, bảo trời ơi bài này hay quá, Moa phải đi phổ biến cho mọi người ngay. Thế là rồi là cứ thế là bài hát là cứ được tung ra và truyền khắp cho quân và dân, về tất cả anh em văn nghệ của cái văn nghệ quân khu 3. Bài hát nó ra đời như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, điều kỳ lạ là không gian chiến thắng của Tiến về Hà Nội cách xa ngày giải phóng thủ đô sau này đến 5 năm. Vậy mà tác giả vẫn thấy cảnh tượng, chúng ta đi nghe vui lúc quân thủ đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Vẫn nghe thấy trùng trùng say trong câu hát, vẫn tràn đầy tự hào, chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về và bừng bừng một hy vọng mãnh liệt, cả cuộc đời tươi vui về đây. Trong cảnh rực rỡ cờ hoa, năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về ấy, tương lai tươi sáng cho Hà Nội thân yêu đã hiển hiện trước mắt. Tiến về Hà Nội là một lời tiên đoán lịch sử thật chính xác, được kiểm chứng từng giây từng phút sau khi ra đời. Và lời tiên đoán bằng âm nhạc đó đã được hát vang trên những con đường Hà Nội trong ngày giải phóng, tràn trề sức sống cho tới tận ngày nay và lan tỏa trong trái tim, tâm hồn người dân Hà Nội trong những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử này. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, gặp gỡ với nhạc sĩ Lê Tâm để nghe anh chia sẻ về ca khúc Long Thành Đồng Hiện Ca, lời phỏng thơ nhà thơ Đỗ Trung Lai. Chúng ta sẽ cùng nghe Tiến về Hà Nội với phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và ca sĩ Bảo Trâm, những nghệ sĩ trẻ của thủ đô Hà Nội, bằng cảm xúc của riêng mình qua tác phẩm Độc Phối Khí Mới. Họ đã truyền cảm hứng tình yêu Hà Nội tới đông đảo các bạn trẻ, đồng thời góp phần khẳng định sức sống lâu bền và giá trị lịch sử của những bài ca cách mạng sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ngược dòng thời gian để trở về với mùa thu giải phóng thủ đô Hà Nội mùng 10 tháng 10 năm 1954, cách đây 72 năm. Và bên cạnh Tiến về Hà Nội còn hàng trăm ca khúc mà các tác giả bằng tình yêu, cảm xúc của mình đã viết lên những giai điệu lay động lòng người, tạo nên một dòng chảy riêng rẽ, kỷ lục về một thành phố có nhiều ca khúc nhất trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Dòng chảy âm nhạc đó thể hiện đầy đủ những cung bậc thăng trầm của Hà Nội hay nét đẹp quá khứ oai hùng của quân dân thủ đô. Và như đã giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình, trong không khí kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, quý thính giả sẽ gặp gỡ nhạc sĩ Lê Tâm để nghe anh giới thiệu ca khúc mới viết về thủ đô Hà Nội, phòng thơ nhà thơ Đỗ Trung Lai, đó là Long Thành Đồng hiện ca.

0: Thưa nhạc sĩ, nhà báo Lê Tâm, anh hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Long Thành Đồng Hiện Ca.
1: Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình cùng ca khúc Long Thành Đồng Hiện Ca, một bài hát mà tôi phổ thơ của Đỗ Trung Lai. Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà là tâm hồn của cả nước. Vì thế, những bài hát hay về Hà Nội thì nhiều, nhưng chưa bao giờ đủ để thể hiện tình yêu với mảnh đất này. Chúng ta đã quen với những ca khúc một thời đạn bom như Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, Bài Ca Hà Nội của Vũ Thanh, Nhớ Về Hà Nội của Hoàng Hiệp. Lại có những ca khúc đậm chất thơ của thời hòa bình như Hà Nội 12 mùa hoa của Giáng Son, đầy ắp đời sống hiện đại như Hà Nội Hip Hop của Ngô Tự Lập, v.v. Hà Nội có thể viết tráng ca, có thể viết tình ca. Làm thế nào để diễn tả được đầy đủ sắc thái là một thách thức đối với mỗi tác giả. Tôi đọc bài thơ Thăng Long của Đỗ Trung Lai từ lâu và thấy bài thơ đan xen chất hào hùng và hào hoa, và tôi thấy mình đang gặp may. Mỗi một khổ thơ luôn có hai cặp câu, khai mở bằng một cặp câu đầy kiêu hãnh của lịch sử và khép lại khổ thơ là một cặp câu tình tứ, mộng mị, kiêu sa. Có một Thăng Long Nguyễn Huệ, ngựa phi trong sắc hoa đào. Có một Thăng Long e lệ, mắt nào góc phố tìm nhau. Có một Thăng Long bỏ ngỏ, giặc vào không còn đường ra. Có một Thăng Long gót đỏ, tóc dài bên liễu thiết tha. Tôi thấy bài thơ chính là không gian đồng hiện của hai sắc thái trái ngược nhau, phẩm chất rất đặc biệt của Hà Nội. Tôi muốn hai phẩm chất này sẽ đồng hiện, song hành trong một giai điệu mới. Đó là nguồn cảm hứng để tôi bắt tay vào phổ thơ bài hát Long Thành Đồng Hiện Ca.
0: Vâng ạ, thủ pháp và chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Để đưa được sự hào hùng và hào hoa vào tác phẩm, tôi quyết định vẫn sử dụng giai điệu thứ, trữ tình, tempo, thong thả, thướt tha. Duy nhất ở một đoạn có không khí giải phóng Hà Nội, theo sự góp ý của nhạc sĩ phối khí Trần Đức Minh, tôi chuyển giai điệu bất thường từ giọng thứ sang giọng trường và sau đó lại trở về giọng thứ. Hiệu quả đem lại rất thú vị đối với tôi. Anh Minh đã phối khí khá lạ lùng khi dùng guitar phối hợp cùng tứ tấu dàn dây, và tôi thấy cũng mang lại chất hào hoa rất Hà Nội. Về phần lời ca thì tôi giữ nguyên ý thơ của Đỗ Trung Lai, nhưng không máy móc bám vào từng chữ để lời có thể bay cùng giai điệu. Ca sĩ Bùi Thu Trang của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch là một người thẩm thơ thẩm chữ rất tinh, và khi thu âm đã thu âm rất hợp ý tôi. Trang có thể hát song song chất trữ tình, chất reo vui, chất mộng mị và mơ hồ. Sau khi thu xong, tôi lo nhất là tác giả thơ vốn là người tinh tế có thể sẽ không hài lòng. Tuy vậy, nhà thơ Đỗ Trung Lai nghe xong nhận xét: hào hùng và hào hoa vẫn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và coi như đây là phần thưởng đầu tiên từ ca khúc.
0: Và thông qua ca khúc này, nhạc sĩ Lê Tâm muốn gửi gắm gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mỗi góc phố,

Mỗi viên gạch lát đường trầm tích rất nhiều lịch sử, ký ức con người ở nơi đây. Tôi đã hiểu, tôi đã yêu, tôi đã viết về Hà Nội, nhưng chưa bao giờ đủ. Rất nhiều nhạc sĩ, thi sĩ đã viết những bài ca, những áng thơ hay về Hà Nội, nhưng đề tài này chưa bao giờ chạm tới giới hạn. Hà Nội là mạch nguồn cảm xúc vô tận cho tất cả chúng ta, sẽ còn tiếp tục viết và viết mãi. Tôi nghĩ rằng mỗi tác giả, mỗi thế hệ sẽ có nhiều góc nhìn về Hà Nội với những tầm, những chiều đặc sắc để khai thác. Các tác phẩm về Hà Nội sẽ luôn là những bức tranh thi ca âm nhạc đa dạng nhất, ngoạn mục nhất và đáng chờ đợi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, chúng tôi có sử dụng tư liệu của nhiều đồng nghiệp khác. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số sau.
1: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
5: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại nước ta đang có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn những trường hợp mang thai ngoài ý muốn do thiếu kiến thức, tâm lý e ngại hoặc chưa tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp. Chủ động trang bị kiến thức về tình dục an toàn, tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản từ sớm là cách giúp người trẻ bảo vệ sức khỏe và khả năng sinh sản trong tương lai.
6: Cái số bạn mà đã hút thai trong tuổi vị thành niên dao động khoảng từ 10 đến 15%. Có thể là các cái phương tiện tránh thai đối với các bạn ở trong tuổi vị thành niên, thường các bạn ấy có lẽ là nó không có sẵn, nên là đôi khi là nó vào những tình huống như bị có thể bị bất ngờ, cho nên là thường người ta không tìm cách để người ta phòng.
5: Những nguy cơ từ mang thai ngoài ý muốn, việc chủ động phòng tránh và cách bảo vệ sức khỏe sinh sản ngay từ tuổi trẻ sẽ được đề cập trong mục chuyện ngành y.
7: Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường nội trú, bán trú ở vùng biên Lai Châu. Từ nguồn thực phẩm chế biến đến kiểm soát bữa ăn, các nhà trường và chính quyền cơ sở đang siết chặt từng khâu để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
4: Chuyện ngành y.
5: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại nước ta đang có xu hướng giảm. Trong năm 2025, cứ 1.000 trẻ vị thành niên thì có khoảng 32 trường hợp sinh con, giảm so với khoảng 35 trường hợp của năm trước. Tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cũng giảm, hiện chiếm khoảng 1,4% trong tổng số các ca phá thai. Tuy nhiên, phía sau những con số này vẫn là câu chuyện về kiến thức, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sự đồng hành với người trẻ.
7: Bởi có những trường hợp khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn, các em không biết chia sẻ cùng ai, không biết tìm đến đâu hoặc chỉ đến cơ sở y tế khi thai đã lớn. Những lần mang thai ngoài ý muốn, nếu không được tư vấn và xử trí an toàn, có thể để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
5: Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi còn rất trẻ có thể kéo theo nhiều hệ lụy, nhất là khi người trẻ chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để chủ động phòng tránh. Tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản, trường hợp một bạn trẻ từng nhiều lần mang thai ngoài ý muốn đã được cán bộ y tế trực tiếp tư vấn về việc lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.
8: Và với người như bạn, người thì bé tí như này mà đi phá thai quá nhiều lần, đúng không? Nên là bạn phải tìm cho mình một biện pháp tránh thai, chứ không phải là biện pháp mà em không tránh thai. Vừa hỏi bạn, bạn bảo em không tránh thai. Bạn không tránh thai, bây giờ về bạn lại có quan hệ, lại có thai. Một là thai của bạn lưu, hai là bạn lại phải đi phá thai.
5: Từ câu chuyện này, vấn đề không chỉ nằm ở một lần mang thai ngoài ý muốn, mà còn ở việc người trẻ có được trang bị kiến thức và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đủ sớm hay không. Bởi trong thực tế, có những trường hợp vì thiếu thông tin, tâm lý e ngại hoặc sợ gia đình biết nên chậm trễ thăm khám, đến khi phát hiện thì thai đã lớn. Một bạn nữ từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, kể lại.
9: Họ bảo là bây giờ to như thế này thì không thể nào mà nạo được, chỉ còn cách là tiêm thuốc kích thích để non. Thì trước em cũng lên xuống bệnh viện Đoan Hùng, rồi xuống bệnh viện y học cổ truyền, rồi ra bệnh viện sản.
5: Việc một bạn trẻ phải đi qua nhiều cơ sở y tế trước khi được xử trí cho thấy khoảng trống không chỉ nằm ở kiến thức về tránh thai mà còn ở khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, những trường hợp vị thành niên đến nạo hút thai vẫn được ghi nhận. Bác sĩ Lương Tâm Phúc, trưởng khoa sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình cho biết, có những trường hợp phải nạo hút thai nhiều lần trong thời gian ngắn.
6: Cái số bạn mà nạo hút thai trong tuổi vị thành niên dao động khoảng từ 10 đến 15%. Có thể là các cái phương tiện tránh thai của đối với các bạn ở trong tuổi vị thành niên, thường các bạn ấy có lẽ là nó không có sẵn. Nên là đôi khi là nó vào những tình huống có thể bị bất ngờ, cho nên thường người ta không tìm cách để người ta phòng. Vào trong bệnh viện trong tình trạng nó cấp cứu, ví dụ như là phá thai nó gây chảy máu hoặc là phá thai bằng thuốc nó gây băng huyết.
5: Những trường hợp này cho thấy giảm tỷ lệ mang thai và phá thai ở tuổi vị thành niên không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Ở lứa tuổi này, việc trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai cần được thực hiện sớm theo cách phù hợp với độ tuổi. Bởi nếu không được cung cấp thông tin chính thống, khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, nhiều em có xu hướng tự tìm cách giải quyết hoặc giấu gia đình. Khi thai đã lớn, việc xử trí không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe mà còn có thể tạo ra những tác động tâm lý kéo dài. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từng gặp nhiều trường hợp như vậy trong quá trình khám và điều trị.
10: Khi mà chúng nó sinh hoạt với nhau, nó nghĩ rất đơn giản là sinh hoạt một lần như thế này chắc cũng chẳng mang thai được đâu. Thế và cái hậu quả là khi chúng nó có thai thì nó cái tâm lý là nó giấu giếm và nó không dám chia sẻ, nó không nói với ai cả. Và một phần lớn trong số những cái trường hợp mà chúng tôi đã gặp ở khoa này ở những cái em bé đó là nó không tìm được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bên ngoài. Ví dụ các bạn trai thì thường là bỏ rơi, về phía bố mẹ thì nó không dám nói. Về phía kiến thức của nó thì nó không biết là phải đến đâu để xử lý. Và khi mà cái thai nó to quá rồi thì lúc đấy gia đình mới phát hiện ra, bắt đầu mới đưa các em đi đến các cái cơ sở y tế để mà có thể giải quyết.
5: Không chỉ những ảnh hưởng trước mắt, sức khỏe sinh sản của các em cũng cần được nhìn ở chặng đường dài hơn. Những biến chứng sau các can thiệp không an toàn, đặc biệt là nhiễm trùng đường sinh sản, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau. Vì vậy, dự phòng và chăm sóc đúng cách ngay từ tuổi trẻ có ý nghĩa quan trọng. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản, người có nhiều năm tư vấn sức khỏe sinh sản và điều trị hiếm muộn, cho biết.
11: Tỷ lệ vô sinh bây giờ vẫn đang càng ngày càng tăng lên. Do chính là cái sự viêm nhiễm phụ khoa mà cái điều đơn giản nhất, tức là chúng ta làm tắc mất cái vòi trứng và chúng ta không thể đẻ đẻ được.
12: Bị phá thai quá nhiều lần thì dẫn đến là viêm tắc vòi trứng vô sinh. Chúng ta bây giờ nhìn thấy rất nhiều trường hợp là vô sinh thứ phát. Sau một lần phá thai sau này thấy là không có thai nữa. Tại vì là chúng ta bị vô sinh thứ phát do vấn đề viêm nhiễm. Mà lý do là chúng ta đã can thiệp quá nhiều vào một con dịch.
11: Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng các cái trung tâm để thụ tinh ống nghiệm ấy tràn lan khắp tất cả mọi nơi. Ngày xưa đâu có thế.
5: Câu chuyện về sức khỏe sinh sản vì thế không chỉ dừng lại ở việc phòng tránh một lần.

0: mang thai ngoài ý muốn, trong bối cảnh tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2025 là 1,93 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế, việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và chuẩn bị tốt cho thai kỳ cũng là một phần của bài toán nâng cao chất lượng dân số. Cùng với chăm sóc sức khỏe trước và trong thai kỳ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được mở rộng. Năm 2025, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt khoảng 30%, tăng hơn 5 điểm phần trăm so với năm trước. Đây là bước quan trọng để phát hiện sớm một số bệnh tật bẩm sinh, từ đó có hướng tư vấn và can thiệp phù hợp.
1: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là câu chuyện của riêng tuổi vị thành niên hay những người đang chuẩn bị làm cha mẹ. Đó là một quá trình cần được quan tâm từ sớm, từ việc trang bị kiến thức, chủ động phòng tránh những nguy cơ, đến khám, tư vấn và sàng lọc khi cần thiết.
0: Khi mỗi người trẻ có đủ kiến thức để bảo vệ sức khỏe sinh sản, mỗi gia đình có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi mang thai và trẻ em được sàng lọc, chăm sóc ngay từ đầu đời, đó cũng là cách góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đây là nền tảng để mỗi em bé được sinh ra khỏe mạnh và mỗi gia đình có thêm cơ hội đón nhận một thai kỳ an toàn, chủ động.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe sinh sản là vấn đề cần được quan tâm ngay từ tuổi trẻ, bởi ở giai đoạn này, những lựa chọn liên quan đến quan hệ tình dục an toàn, tránh thai, khám và điều trị các bệnh lý sinh sản đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai. Không ít người chỉ bắt đầu quan tâm khi lập gia đình và mong muốn có con.
1: Khi đó, những vấn đề từng bị bỏ qua có thể trở thành rào cản trên hành trình làm cha, làm mẹ. Vậy những nguy cơ nào có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và người trẻ cần chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản ra sao? Phóng viên Huyền Trang trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
0: Thưa bác sĩ, những vấn đề sức khỏe sinh sản ở tuổi trẻ có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh con sau này?
3: Vâng, chào chị Huyền Trang và chào quý khán thính giả đang nghe đài. Thứ nhất thì câu hỏi là cái sức khỏe sinh sản, đúng không ạ? Ở tuổi trẻ thì nó ảnh hưởng đến cái độ tuổi, đến cái khả năng sinh con ở sau này, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì tôi có thể trả lời bằng một con số đi. Về vô sinh và hiếm muộn thì Tổ chức Y tế Thế giới ngày nay định nghĩa vô sinh và hiếm muộn là một bệnh, và cứ 1/6 người ở trong cái độ tuổi sinh sản thì gặp vấn đề vô sinh ít nhất là một lần trong đời. Như vậy tỷ lệ phải khoảng 15-20%, đúng không ạ? Ở Việt Nam thống kê thì Bộ Y tế đã ước tính cái con số nó cũng lâu rồi, là cỡ khoảng 7,7%, nhưng theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương thống kê, con số đó phải lên tới khoảng 10-12% là có vô sinh và hiếm muộn. Đặc biệt lưu ý là trong đó thì có khoảng một nửa số cặp vợ chồng là dưới độ tuổi 20, tức là độ tuổi rất trẻ, đúng không ạ? Đây là một con số rất đáng lưu ý. Thế thì chúng ta bàn đến nguyên nhân vì sao mà những cái vô sinh và hiếm muộn nó lại bắt đầu từ những năm tuổi trẻ. Chúng ta thấy rằng là cái độ tuổi mà quan hệ tình dục ở người trẻ ở nước ta hiện nay ấy, rơi vào đâu đó khoảng 18-19 tuổi là cái quan hệ lần đầu. Và trong đó thì đến hơn một nửa là 54% là không dùng biện pháp tránh thai. Thì từ cái việc đó sẽ đưa ra những cái hệ lụy. Thứ nhất là viêm nhiễm rất hay gặp, những bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị, những cái việc là mang thai ngoài ý muốn, do đó dẫn đến việc nạo phá thai, và cuối cùng là một cái yếu tố mà giới trẻ ngày nay rất hay gặp là dùng những cái chất có thể gọi là gây nghiện, ví dụ như hút thuốc hay là hút xì xa, hút các cái vết, đúng không ạ? Và từ những cái đó thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương cho hệ sinh dục. Những tổn thương này thì lại rất âm thầm, không hề biểu hiện ra ngoài. Và khi để nhiều năm nó sẽ dồn nén, nó sẽ tích lũy lại, dẫn đến việc vô sinh về sau này.
0: Vâng, ban nãy bác sĩ cũng nhắc đến vấn đề viêm nhiễm ở phụ nữ. Vậy với những người từng bị viêm nhiễm hoặc là từng can thiệp nhiều lần vào cái bộ phận sinh dục của phụ nữ thì nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản được nhìn nhận như thế nào trong tương lai?
3: Vâng, đầu tiên nói về cái viêm nhiễm mà đặc biệt ở nữ giới đi. Lại một con số nữa, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê là cứ một ngày thôi, trên thế giới có đến hơn 1 triệu ca là mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng đặc biệt là những cái ca này thì nó lại không có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài. Dù có mắc nhưng đôi khi chúng ta không biết, nhưng nó sẽ vẫn gây viêm nhiễm. Viêm thì cụ thể viêm ở đâu? Nó gọi là viêm ở vùng chậu đấy ạ, vùng tiểu khung đó. Và những cái viêm này nó là nhiễm khuẩn từ đường dưới và nó sẽ lan lên bên trên, lan vào tử cung, lan vào vòi tử cung. Và do đó có nhiều ca thì không có biểu hiện gì cả, và chỉ biết được khi tôi thực hiện các cái kỹ thuật như là nội soi ổ bụng, lúc đấy thì thấy dính rất là nhiều. Ví dụ như họ lâu không có con, 3-4 năm không có con, không thấy có biểu hiện gì, đến khi khám, đến khi nội soi để chẩn đoán thì thấy tất cả vùng tiểu khung

0: vòi trứng, buồng trứng, buồng tử cung đều viêm dính. Thế thì dẫn đến cái việc là vô sinh và hiếm muộn thì chúng ta hiểu rằng ấy, là vô sinh mà do viêm ấy, càng viêm nhiều, mức độ càng nặng thì cái nguy cơ vô sinh nó lại càng tăng và nó còn tăng những cái bệnh nguy cơ của những cái bệnh khác, ví dụ như chủng ngoài tử cung. Thống kê thì với người bình thường thì chỉ có 1% có nguy cơ chủng ngoài tử cung với lần mang thai đầu tiên, nhưng cái người mà viêm nhiễm thì tỷ lệ tăng gấp 9 lần, là khoảng độ 9,1% chủng ngoài tử cung. Thế còn cái việc viêm hoặc là ảnh hưởng do cái can thiệp vào buồng tử cung, ví dụ như nạo phá thai, đặc biệt là nạo phá thai không an toàn, hút buồng tử cung, nạo buồng tử cung nhiều lần, nó sẽ gây ra dính ở trong buồng tử cung. Và theo các nghiên cứu thống kê thì chúng ta thấy rằng là cứ những phụ nữ mà sau sẩy thai, đặc biệt là nạo hút thai nhiều lần, thì đến 1/5, tức là 20% là dính buồng tử cung. Và cái số lần nạo càng nhiều thì nguy cơ dính là càng cao. Tất nhiên thì cũng phải nói là không phải là ai mà có can thiệp vào buồng tử cung thì cũng có nguy cơ, đúng không ạ? Vì cái can thiệp buồng tử cung, thứ nhất là tăng theo số lần làm, thứ hai là nguy cơ tăng lên ở những cái nơi mà không đảm bảo an toàn về vô khuẩn hay là về kỹ thuật, và cũng như là những cái ca mà làm có biến chứng, tất nhiên nguy cơ dính sẽ cao hơn.
1: Vâng, vậy trong quá trình thực tế điều trị thì bác sĩ có gặp những trường hợp mà đến khi muốn có con mới phát hiện ra cái vấn đề về sức khỏe sinh sản không?
0: Vâng, rất là thường xuyên chị ạ. Có những cái ca thì cứ 1-2 năm thả không có, không có triệu chứng gì, đến nơi chụp phim tử cung vòi trứng, à thấy tắc hai vòi trứng, tình trùng vòi trứng không thể gặp nhau được thì làm sao có con, đúng không ạ? Có những ca thì cũng nạo hút buồng tử cung mấy lần, đến khi mà kinh thưa dần đến khám, ôi thôi rồi đã dính buồng tử cung, không còn chỗ để cho phôi làm tổ nữa. Thế có những ca thì hai vợ chồng cũng bình thường, sinh hoạt thì rất là khỏe mạnh đấy, đều đặn đấy, nhưng khi đến nơi, vợ thì bình thường nhưng chính ông chồng lại là người tinh trùng yếu hoặc không có tinh trùng. Như vậy thì chúng ta có mấy cái hiểu biết như thế này. Thứ nhất ý, thì cái tỷ lệ vô sinh của nữ và nam là bằng nhau, đừng có đổ hết tội cho chị em phụ nữ. Đã thống kê rằng là cái tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ là khoảng 40%, tức là bằng nhau. Như vậy thì vô sinh thì không phải chuyện riêng của người phụ nữ, đúng không ạ? Và thứ hai thì chính vì những lý do đó mà Tổ chức Y tế Thế giới thì đã đưa ra những cái hướng dẫn rất là mới và chi tiết, vừa mới cập nhật năm nay thôi, rằng cái việc khám vô sinh cho nam giới ấy, thì nó phải xuyên suốt từ việc tư vấn, từ việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị.
1: Vâng, trước thực tế đó thì bác sĩ có lời khuyên gì để những người trẻ có thể chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như là giữ cơ hội làm cha mẹ trong tương lai?
0: Vâng, vẫn phải nói lại là với những người trẻ thì cái lời khuyên đầu tiên là quan hệ tình dục thì phải an toàn, và tránh thai là phải chủ động. Và cái việc tránh thai chủ động, chúng ta vẫn luôn nhắc với nhau rồi, rất đơn giản thôi, đó là bao cao su. Tránh thai là tuyệt đối, và tránh cả những nguy cơ các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nữa. Tất nhiên, nếu chúng ta vẫn có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nên đi khám sớm, và phải khám cho cả bạn tình của mình nữa, đúng không ạ? Ý thứ hai tôi muốn nói đến là có khi chúng ta vẫn có thai, có em bé ngoài ý muốn. Nếu đã có và muốn đình chỉ thì phải đến những cơ sở y tế đảm bảo, kể cả về vô khuẩn, kể cả về chuyên môn, và đặc biệt phải có giấy phép. Vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp đến khám ở những phòng khám chui, dẫn đến những hệ lụy rất nặng nề, dính buồng tử cung, vỡ tử cung, thủng tử cung, và gây ra những hệ lụy không thể hồi phục về sau cho khả năng sinh sản. Cái thứ ba đó là lối sống. Lối sống là một cái chúng ta rất quan tâm ngày nay. Ăn uống phải lành mạnh, tập thể dục, phải thể thao, phải điều độ, khoa học. Đặc biệt là những cái chất như là thuốc lá, như là rượu bia, nên cố gắng là kiêng đến mức tối đa, cả nam cả nữ, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta cần phải khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Có những cái bệnh hay là có những cái vấn đề mà nó không biểu hiện ra triệu chứng, chúng ta không thể biết cho đến khi khám. Và đã khám thì phải khám cả nam cả nữ, vì xin nhắc lại là tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ là như nhau. Tôi cũng được biết Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nên cũng đã có những nghị quyết, của những nghị quyết 21 Trung ương, đúng không ạ, là cho đến năm 2030 thì phải 90% các thanh niên là đã được tư vấn và khám về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, là trước năm 30 tuổi. Quan trọng nhất là khi đã mong muốn có con thì chúng ta phải hiểu được cái độ tuổi cũng là một yếu tố. Với phụ nữ dưới 35 tuổi thì có thể thả 1 năm chưa có nên đi khám. Trên 35 tuổi, 6 tháng không có con đã đi khám. Và nếu 40 tuổi mong con phải đi khám ngay lập tức.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Việt Quang với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn,

0: Ở những ngôi trường nội trú, bán trú nơi vùng cao, biên giới Lai Châu, mỗi bữa ăn không chỉ giúp học sinh đủ sức học tập mà còn gửi gắm niềm tin của gia đình. Từ căn bếp, nguồn thực phẩm đến từng suất ăn, nhà trường, ngành giáo dục, y tế và chính quyền cơ sở đang tăng cường kiểm soát để mỗi bữa ăn đến với học sinh thực sự an toàn, đủ dinh dưỡng. Phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại Lai Châu phản ánh.
1: Giữa giờ trưa, nhà ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần rộn ràng tiếng nói cười. Những suất cơm nóng hổi được chia đều, có thịt, cá, trứng, rau xanh. Với Giàng Thị Siết, học sinh lớp 9A3 và những học sinh ở nội trú, đây không chỉ là bữa ăn mà còn là một phần nhịp sống mỗi ngày dưới mái trường vùng biên.
2: Em cảm thấy ở đây rất là vui, nhà bếp nấu trứng với có thịt gà với có cá rất là ngon.
1: Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên bếp ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết, đằng sau mỗi bữa cơm ngon là nhiều công đoạn được kiểm soát từ rất sớm. Từ sơ chế, chế biến đến bảo quản, nhân viên nhà bếp phải tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
3: Trước khi nấu ăn thì nhân viên sơ chế thực phẩm thật là sạch sẽ. Rau quả thì đảm bảo phải tươi ngon, các nhân viên nấu ăn thì phải đeo đầy đủ đồ bảo hộ. Thức ăn phải nấu chín để đảm bảo sức khỏe cho các cháu.
1: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần chính thức hoạt động với hơn 1.000 học sinh, phần lớn ăn ở nội trú. Vì vậy, an toàn thực phẩm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ Ba Tần đến Khổng Lào, câu chuyện về bữa ăn học đường cũng được đặt trong yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn. Thầy giáo Lù Cao Cường, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hoang Thèn chia sẻ.
4: Để đảm bảo cái an toàn thực phẩm cho các em thì ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho phụ huynh cũng như là giáo viên dọn dẹp vệ sinh khu bán trú, khu bếp ăn và chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất. Tiếp đến là nhà trường lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm đủ năng lực đảm bảo về các yêu cầu về an toàn thực phẩm tươi và thực phẩm hàng ngày để duy trì bữa ăn cho các em, đảm bảo bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng.
1: Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, không chỉ kiểm soát bằng hồ sơ, các trường được yêu cầu chủ động kiểm tra chặt chẽ trong từng khâu tiếp nhận, bàn giao, chế biến và lưu mẫu thức ăn.
5: Ủy ban nhân dân cấp xã thì tổ chức thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách các nhà cung ứng trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách đó để tổ chức ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng. Các cơ sở giáo dục phải chủ động kiểm soát cái chất lượng các thực phẩm được cung ứng qua tiếp nhận, bàn giao, qua chế biến, tiến hành lưu mẫu thức ăn. Đối với những đơn vị cung ứng không đảm bảo chất lượng theo quy định, kiên quyết là dừng hợp đồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức cái bữa ăn tập thể.
1: Một suất cơm nóng hổi ở trường vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, thực phẩm rõ nguồn gốc, căn bếp sạch sẽ, người nấu ăn tận tâm và những khâu kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Nhưng phía sau mỗi bữa cơm ấy là sức khỏe của học sinh, là sự yên tâm của cha mẹ và trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và các ngành liên quan. Mỗi khâu được kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm, mỗi bữa ăn an toàn sẽ không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn góp phần giữ vững nền nếp học tập để những học sinh vùng cao, vùng biên Lai Châu yên tâm học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình.
6: Độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
7: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
0: Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Dự kiến một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch sẽ được bổ sung vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Bộ Y tế cũng xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán một số thuốc nhằm giảm chi phí người bệnh. Theo lộ trình đang được đề xuất, mức hưởng bảo hiểm y tế có thể tăng từ 80 lên 85% từ tháng 7 năm 2027 và 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Chính sách riêng với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm Y tế.
7: Bộ Y tế tổ chức cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần lan tỏa ý nghĩa của phòng bệnh, chủ động tiêm chủng. Tác phẩm dự thi gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh, phản ánh hoạt động tiêm chủng tại các địa phương,

0: thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thời gian nhận bài từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khẳng định.
1: Cuộc thi được tổ chức sẽ góp phần phản ánh chân thực, sinh động những kết quả, nỗ lực và hình ảnh đẹp trong việc triển khai công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, vai trò và hiệu quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là những người đang hàng ngày thực hiện công tác tiêm chủng tại tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.
2: Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026. Tại điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, cha hoặc mẹ có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được hướng dẫn khi cần. Đối tượng là trẻ có quốc tịch Việt Nam, sinh tại bệnh viện và có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội. Mô hình không thay đổi thẩm quyền trình tự giải quyết, Ủy ban Nhân dân cấp xã vẫn là cơ quan giải quyết và cấp giấy khai sinh. Cùng với đăng ký khai sinh, các cơ quan chức năng phối hợp liên thông thủ tục đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
0: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vừa tiếp nhận hai bệnh nhân mắc Whitmore trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy đa tạng và sốc nhiễm trùng. Whitmore do vi khuẩn tồn tại trong đất, bùn và nước bẩn gây ra, nguy cơ tiếp xúc tăng sau mưa lớn và ngập lụt. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa và gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng. Để phòng bệnh, người dân cần sử dụng ủng, găng tay khi dọn dẹp sau mưa lũ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nước tù đọng và che kín các vết thương trên da. Khi có biểu hiện sốt kéo dài, rét run, ho, khó thở hoặc vết thương sưng mủ lâu lành, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không tự ý dùng thuốc kháng sinh.
2: Làm việc nhiều giờ trước máy tính, điện thoại có thể khiến mắt khô, mỏi, nhìn mờ, tạm thời và gây đau đầu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người thường xuyên dùng một thiết bị màn hình nên áp dụng quy tắc 20-20-20, cứ 20 phút nhìn màn hình, dành ít nhất 20 giây nhìn ra xa khoảng 6 mét. Bên cạnh đó, cần chớp mắt thường xuyên, điều chỉnh ánh sáng và khoảng cách màn hình phù hợp, kết hợp nghỉ ngơi, vận động sau những giờ làm việc liên tục. Không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại thành phần điều trị khi chưa được tư vấn. Nếu thường xuyên bị khô mắt, có thể trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng nước mắt nhân tạo phù hợp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó

0: rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái flavin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng cho vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu huy chương vàng xếp thứ 5 Đông Nam Á. Chiều nay ASEAN bế mạc khép lại 3 tuần tranh tài đỉnh cao tại kỳ Á vận hội lần thứ 20. Đội tuyển Anh thắng đậm Croatia 7-0 ngay trên sân khách tại Nations League. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn tất các nội dung thi đấu tại ASEAN 2026 với tấm huy chương vàng ở môn cầu mây diễn ra hôm qua. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của Việt Nam ở ASEAN 2026. Đoàn thể thao Việt Nam có được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tạm xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng. Vị trí trên bảng tổng sắp có thể thay đổi khi môn đua ngựa còn diễn ra với sự tham dự của các vận động viên Ả Rập Xê Út, Jordani, các đoàn xếp ngay sau Việt Nam, cũng như một số vận động viên Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, vị trí xếp thứ 5 Đông Nam Á của Việt Nam chắc chắn không bị xô đổ khi Singapore đã kết thúc các nội dung. Một số quốc gia khác thi đấu ngày cuối cùng nhưng cũng khó có được huy chương vàng. Thể thao Việt Nam trải qua kỳ ASEAN 2026 không như ý, mục tiêu đặt ra trước giờ lên đường là 4 huy chương vàng và đã không hoàn thành. Thực tế các môn thi đấu được kỳ vọng nhất, đặc biệt là bắn súng, thất bại hoàn toàn với chỉ một tấm huy chương đồng. Mỏ vàng của thể thao Việt Nam vẫn là cầu mây với 2 tấm huy chương vàng, karate góp 1 tấm huy chương vàng ở nội dung kata đồng đội nữ. Thành tích của đoàn có phần sa sút so với ASEAN 2023. Lễ bế mạc ASEAN 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, khép lại 3 tuần tranh tài đỉnh cao của kỳ Á vận hội lần thứ 20. Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, bắt đầu vào lúc 18 giờ theo giờ Nhật Bản, tức 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Bên cạnh phần trình diễn nghệ thuật đang được dự kín kịch bản, một trong những điểm nhấn của lễ bế mạc là công bố hai vận động viên xuất sắc nhất, gồm một nam và một nữ. Theo Hội đồng Olympic châu Á, ban bình chọn gồm 5 thành viên, đánh giá dựa trên thành tích huy chương vàng, kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục ASEAN. Mỗi vận động viên được lựa chọn sẽ nhận được 25.000 đô la Mỹ. Chính quyền tỉnh Aichi cũng đã xác nhận lịch tham dự của hai thành viên Hoàng gia Nhật Bản trong lễ bế mạc ASEAN 2026, đó là Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko. ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, quy tụ các đoàn thể thao từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai ASEAN. Sau ngày thi đấu hôm qua ASEAN 2020, đoàn Trung Quốc có 169 huy chương vàng, chủ nhà Nhật Bản có 83 huy chương vàng, đoàn Hàn Quốc đứng thứ 3 với 39 huy chương vàng, tiếp đó là hai đoàn Ấn Độ và Uzbekistan cùng có 21 huy chương vàng. Tối qua, đội tuyển U23 Hàn Quốc giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 2026. Với chiến thắng này, Hàn Quốc tiếp tục thống trị bóng đá nam ASEAN với 4 chức vô địch liên tiếp sau các lần đăng quang tại Incheon 2014, Jakarta Palembang 2018, Hàng Châu 2023 và Aichi Nagoya 2026.
4: Thể thao là cuộc sống.
5: Dạng sáng nay UEFA Nations League tiếp tục diễn ra, Anh gây ấn tượng mạnh khi thắng Croatia 7-0 ngay trên sân khách. Harry Kane và Saka cùng lập cú đúp, giúp Bellingham ghi một bàn và có 3 kiến tạo. Đây là chiến thắng đậm nhất của Anh tại Nations League. Tây Ban Nha cũng tiếp tục toàn thắng vượt qua Cộng hòa Séc với tỷ số 3-1 và dẫn đầu bảng A3 với 9 điểm, hơn Anh 3 điểm. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Scotland thắng Bắc Macedonia 2-0, Thụy Sĩ vượt qua Slovenia 2-1, Phần Lan thắng Albania 2-1, Beirut thắng San Marino 4-0. Iceland hạ Bulgari 3-0. Tối nay và rạng sáng mai tâm điểm là các trận League A, Hy Lạp gặp Đức, Hà Lan đối đầu với Serbia, Bồ Đào Nha tiếp Na Uy và xứ Wales gặp Đan Mạch. Các trận này đều diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút sáng mai theo giờ Việt Nam. Trước đó Kosovo gặp Áo và Cộng hòa Iceland gặp Israel sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm. Trong trận giao hữu diễn ra vào sáng nay, Argentina vùi dập Burkina Faso 7-0, tạo màn chạy đà thuận lợi trước trận đấu chia tay Lionel Messi. Đáng chú ý, Burkina Faso phải sử dụng đội hình chủ yếu là các cầu thủ U23 sau khi nhiều tuyển thủ quốc gia từ chối thi đấu do bất bình với lịch di chuyển kéo dài, điều kiện bay và việc không được nhận thêm thù lao. Liên đoàn bóng đá Burkina Faso phải triệu tập gấp đội U23 sang Buenos Aires thay thế. Theo thông tin trước trận đấu, hợp đồng thi đấu chỉ bao gồm chi phí ăn ở và đi lại, không có các khoản chia doanh thu cho Burkina Faso. Đội U23 được cho là chỉ có khoảng 2 tiếng rưỡi nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
7: Khởi nghiệp.
8: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 của tổ chức Startblink, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu, thứ hạng cao nhất của Việt Nam kể từ khi bảng xếp hạng được công bố. Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, nhất là việc huy động vốn và mở rộng thị trường. Đây cũng là nội dung của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala.
10: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, kính chào MC và anh Hiến.
8: Vâng,
9: vâng, chào anh ạ.
8: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Vũ Văn Hiến ạ. Anh cảm nhận như thế nào về phong trào khởi nghiệp của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2026 này ạ?
9: Theo tôi cảm nhận thì trên cả nước cái phong trào khởi nghiệp hiện tại thì tiếp tục phát triển mạnh. Đáng chú ý là đang chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn nhiều hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Tại Hà Nội thì hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt là sinh viên, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua hoạt động của các câu lạc bộ thì tôi thấy ý tưởng thì không thiếu, người muốn khởi nghiệp cũng không thiếu. Nhưng mà khó nhất là biến cái ý tưởng thành sản phẩm, khách hàng, doanh thu và mô hình để tạo ra giá trị. Đấy. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều cái lợi thế, trong đấy là gồm là nơi tập trung rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái

0: thì có thể coi là cái năm bản lề để chuyển từ cái phong trào khởi nghiệp sang khởi nghiệp thực chất.
1: Dạ. Thưa anh Bùi Quang Huy ạ, là doanh nhân khởi nghiệp từ rất sớm thì anh đón nhận cái nghị quyết 86 của chính phủ trong tâm thế như thế nào?
2: Thưa anh, thì đối với bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ hiện nay ấy, thì khi tiếp nhận nghị quyết 86 của chính phủ là bản thân chúng tôi rất là phấn khởi và có một cái niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào trong hiện tại và cũng như là trong cái tương lai thời gian tới. Chúng ta đã bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình. Để tăng trưởng được hai con số thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra động lực này thì chính là các doanh nghiệp. Mà trong cái hạt nhân đấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì những doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là mang trong mình những cái khát vọng, những cái mục tiêu nó rất là lớn và mong muốn là đóng góp thực chất vào cho sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước. Thế thì đối với cái nghị quyết 86 như này thì nó mang được rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta không còn là một cái tư duy khởi nghiệp manh mún nữa, mà mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi đã và đang trở thành một cái mắt xích trong một cái hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua nghị quyết này, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm về chính sách, về phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái bệ phóng liên quan đến mạng lưới là kết nối các cái cơ hội kinh doanh, cũng như là đồng hành về các mảng về chiến lược, cũng như là hỗ trợ về các mặt về thủ tục pháp lý. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái nghị quyết 86 này nó thể hiện cụ thể hóa một cái tư duy là chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành và đặc biệt là khuyến khích cho các bạn trẻ tạo cho mình thành một cái ADN về tư duy khởi nghiệp để sau đấy biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam của chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Về xuất nhập khẩu thì chúng ta đứng thứ khoảng 18 trên thế giới. Về quy mô dân số là chúng ta khoảng 100 triệu dân đứng thứ khoảng 15 hoặc 16 trên thế giới. Thế thì như vậy là cái nghị quyết 86 này nó đã trở thành một cái là kiến tạo các cái nguồn lực và để tổng hợp lại cái sức mạnh đối với cộng đồng doanh nhân và xã hội. Thì tôi tin tưởng là đây là một trong những cái nghị quyết mà rất cụ thể và mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp trong hiện nay, và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà sáng tạo và những doanh nghiệp có thể mang lại những cái giá trị gia tăng rất là cao, phải không ạ? Thì để chúng ta thúc đẩy những cái động lực tăng trưởng mới bên cạnh những cái động lực tăng trưởng truyền thống như là xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
3: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
4: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng cho việc triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
5: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến này cũng cho thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
6: Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều, là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô, đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
5: Nghị quyết số 86 của Chính phủ đã xác

0: định những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
2: Tôi rất đồng tình với nhận định trong phóng sự. Việt Nam thì thực sự là không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu các nhà khoa học và cũng không thiếu các nhu cầu từ doanh nghiệp. Cái điểm còn thiếu là, theo cá nhân tôi thấy, là cái cơ chế kết nối đủ mạnh và đủ thực chất. Bởi vì nhà trường và viện nghiên cứu thì có tri thức, có công nghệ, còn doanh nghiệp thì có bài toán thực tế, có khách hàng và có thị trường. Như vậy thì nếu mà được thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để tạo thể chế, môi trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ. Còn thêm một cái yếu tố mà tôi muốn bổ sung, đó chính là nhà đầu tư. Đó chính là cái nơi mà cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới. Vì vậy thì chúng ta nên phát triển từ 3 nhà sang 4 nhà. Thứ nhất là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm đổi mới sáng tạo thì có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các bên. Cái điểm cuối của đổi mới sáng tạo không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
3: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán, là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung, phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn. Để từ đấy, về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như là đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả một số trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở, mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng, mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Mà giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung mà nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh, sinh viên, ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng, một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì, nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
1: Vâng ạ, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy, sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm, xong đó là đưa ra thị trường. Thì cũng cả là một cái quá trình, và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm cái việc này. Nếu muốn

0: phát triển được thì cần có vốn, đúng không?
1: Vâng.
0: Và cái nhà đầu tư như anh Yến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng.
1: Dạ.
0: Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những cái thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
1: Vâng. Tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay ấy, đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng, thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên ấy, thì đấy là câu chuyện là về về vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo. Là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo, hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn hay là lợi tức về về về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
0: Miễn là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng
1: Dạ,
0: không? Cái
1: vâng.
0: thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được chiều hướng nó phát triển.
1: Vâng, phải có hiệu quả. Vâng.
0: À, vâng ạ. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
0: Vâng, xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những chính sách cho đổi mới sáng tạo qua phát biểu của người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
3: Tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng

0: thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại
1: Dạ.
0: và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
1: Dạ.
0: Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công. Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy là không có nghĩa là dễ dãi, mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng, đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp. Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
1: Còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
2: Vâng, bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả.
1: Vâng.
2: Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia. Tuy nhiên thì về phía cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào, để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện, để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái vát em hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chớp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
1: Vâng, như vậy là thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên thì để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
2: Dạ vâng.
1: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế là chúng ta không hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên
0: Vâng,
1: không
0: đúng rồi.
1: hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra
2: Dạ
1: thì các doanh nghiệp mới biết là như ở những cái ranh giới như nào, đúng
2: vâng.
1: không ạ? Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Yến?
0: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký. xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng này thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều các chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi, hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ, và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết 58 năm 2026.
1: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu, mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng, được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. Hai năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ, mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
1: Vâng, xin hỏi anh Nguyễn Quang Huy ạ. Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
2: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái diễn đàn hay ở các hội nghị hội thảo, mà chúng ta nên làm sao nó đi vào cái kết quả hoạt động thực chất. Chúng ta nên có những cái mục tiêu cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, các giải pháp cụ thể và giải ngân cụ thể. Và chúng ta cần phải có, sau mỗi một cái chương trình đấy thì sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi và sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp là sẽ từ vườn ươm đi ra ngoài thực tiễn và từ thực tiễn trở thành những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương, trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế, nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc. Và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn, mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy

0: quy mô quốc gia hay là quy mô quốc tế hoặc trong nước hoặc ngoài nước là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng, hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng, hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất, và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình, và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
1: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, mà đặc biệt là những cái hoạt động như của các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davat ấy, đúng không?
0: Được,
1: là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Được. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
2: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề.
1: Được.
2: Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không, và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế, đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến các việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng, nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thử nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường.
1: Vâng ạ. Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không?
2: Vâng. Nhưng
1: Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó,
0: đúng
1: không ạ? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong Nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy ạ, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
0: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay. Đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp có những cái vùng để mình yên tâm, mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước. Và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong sandbox này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên

0: Nên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với sandbox thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ, mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được sandbox như này, thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư, và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội, vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết, và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra, khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường sandbox ấy. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch, và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường sandbox mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
1: Vâng ạ, anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như thế nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
2: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về về chất lượng một cách thực chất và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
1: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
0: Được. Khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường, và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường, là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình, là đánh giá là tốt, là mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
1: Hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà mình
0: và
1: chưa biết. Đúng không ạ?
0: mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ, hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có cái sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu, và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm, từ sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn, và đối với

0: khách hàng đủ đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta phải đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt, thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
1: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
2: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hội chợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đấy, đó chính là những cái hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
0: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì doanh nghiệp, tôi và bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ quyền lợi, có cái quyền lợi và trách nhiệm nghĩa vụ như thế nào, và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Phải bắt đầu từ đâu, phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
4: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
3: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
4: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
3: Khởi nghiệp Startup.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con?

0: của chị gái hoặc em gái liệt sĩ.
1: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
0: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
5: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
6: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
7: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
4: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
7: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tang ký sinh, để đưa một đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
6: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
5: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
4: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang

0: gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
0: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
1: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
1: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
1: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa

0: và công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
1: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
0: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo các địa phương năm nay. Bắc Ninh lần đầu tiên lọt vào top 5. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vượt 50 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, mức cao nhất trong 5 năm qua. Đáng chú ý, vốn vào các lĩnh vực công nghệ mới đang có xu hướng gia tăng. Toàn tỉnh Điện Biên còn thiếu hơn 31.000 bản sách giáo khoa. Thành phố Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đỉnh chiều vượt mức báo động 3, còn tại Đà Nẵng, thành phố dự kiến đầu tư gần 3.800 tỷ đồng xây 135 khu tái định cư vùng thiên tai. Trong phần tin quốc tế, Yemen trước vòng xoáy leo thang xung đột mới giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ. Hôm nay hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự sự kiện. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
1: Điểm nhấn của Ngày hội đổi mới sáng tạo năm 2026 là cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhà nước kiến tạo môi trường, cơ chế và chính sách cho đổi mới sáng tạo. Viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và con người. Doanh nghiệp đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường. Các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và

0: chuyên gia đóng vai trò kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
1: Đến với ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia ngày hôm nay, mỗi chúng ta sẽ lựa chọn một việc cần thay đổi, một vấn đề cần giải quyết, một sáng kiến cần đưa vào thực tiễn để cùng tạo nên năng lực phát triển mới cho đất nước. Đây cũng chính là tinh thần của ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia.
0: Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tăng một bậc trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ. Gần 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học công nghệ đang hoạt động. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, kết quả đổi mới sáng tạo đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Đề nghị các bộ ngành, địa phương và người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển và bố trí nguồn lực thực hiện, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế.
2: Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc của mình.
3: Tại sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo các địa phương, gọi tắt là PII năm 2026. Top 5 địa phương dẫn đầu chỉ số này gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương ở cấu trúc các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của đổi mới sáng tạo. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu 18 trong tổng số 52 chỉ số thành phần, nhiều nhất trong số 34 địa phương được đánh giá. Các chỉ số mà Hà Nội đứng đầu tập trung ở những yếu tố gắn với năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, trong đó có nhân lực nghiên cứu và phát triển. Sáng nay, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 công trình giáo dục trọng điểm trên địa bàn, gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Tri, trường Tiểu học Trung Hòa và trường Trung học cơ sở Trung Hòa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự buổi lễ. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Tri được xây dựng trên diện tích gần 6.000 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 30 lớp học cùng hệ thống phòng chức năng và trang thiết bị đồng bộ. Trường Tiểu học Trung Hòa và Trường Trung học cơ sở Trung Hòa được cải tạo nâng cấp toàn diện trên diện tích hơn 7.400 m2 mỗi trường, với quy mô 30 đến 32 lớp học. Các phòng hiệu bộ, phòng chức năng, khu thể thao và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khang trang. Tổng mức đầu tư 3 công trình là 513 tỷ đồng. Việc đồng loạt đưa 3 trường học vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân địa phương, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo hướng đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận sự quan tâm đầu tư của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa và thành phố Hà Nội đối với giáo dục, đồng thời cho rằng việc 3 ngôi trường được đầu tư khang trang, hiện đại và cùng khánh thành trong một ngày thể hiện sự quan tâm, tầm nhìn chăm lo cho thế hệ trẻ. Nhắn nhủ tới các em học sinh cũng như chủ nhân tương lai của đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng mong muốn các em trân trọng điều kiện học tập hôm nay, biến sự quan tâm của gia đình, thầy cô và xã hội thành động lực để học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo và trưởng thành.
5: Các em hiểu rằng được học tập trong một mái trường tốt hơn cũng có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn. Hãy biết trân trọng những gì thầy cô, cha mẹ và xã hội đã dành cho các em, và hơn thế nữa, hãy biết biến tình yêu thương, sự quan tâm và những điều kiện tốt đẹp ấy thành động lực để học tập chăm chỉ hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ và từng ngày trưởng thành hơn. Các em hãy nhớ rằng, mái trường không chỉ trao cho các em tri thức mà còn trao cho các em những năm tháng tuổi đẹp đẽ nhất. Vì vậy, hãy cùng nhau gìn giữ, vun đắp và viết tiếp những trang đẹp nhất trong truyền thống của ngôi trường thân yêu này.
3: Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng qua, với tổng vốn đăng ký đạt 50 tỷ 360 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 21 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư

0: tư vào môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam, nhất là trong thời điểm nước ta đang thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tin của phóng viên Xuân Lan.
1: Thống kê cho thấy ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vị trí lớn nhất với số vốn đăng

0: Bộ Tài chính cho biết.
1: Với việc kết quả thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng ổn định trong giai đoạn vừa qua thì cũng sẽ là cái nền tảng vững chắc để có các cái nhà đầu tư mà đang quan tâm cũng như tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam thì sẽ có những cái động lực cũng như là có cái niềm tin hơn để mà tiếp tục là đầu tư tại Việt Nam trong
2: tăng trưởng mới. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
3: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, dư nợ đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm 2025. Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước như lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch. Hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng chung, phải kiểm soát khi cấp tín dụng đối với doanh nghiệp để triển khai đầu tư các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đầu tháng 8 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện đã có 10 ngân hàng giải ngân cho khách hàng với số tiền đạt khoảng 18,6 nghìn tỷ đồng cho 12,9 nghìn lượt khách hàng với mức lãi suất giảm từ 1 đến 3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường. Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
4: Ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản. Chương trình này triển khai trong vài năm qua cũng được cái kết quả rất là khả quan, hỗ trợ rất là tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên. Thứ ba là chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tư là các chương trình tín dụng đầu tư về hạ tầng điện, về giao thông, công nghệ chiến lược. Và thứ năm là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các chuyên gia nhà khoa học cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà cần được nhìn nhận là nguồn lực nội sinh, lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực của sáng tạo. Muốn vậy thì cần đổi mới tư duy phát triển, xây dựng hệ sinh thái văn hóa đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa. Bài viết của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, nước ta có nhiều lợi thế với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, hệ thống di sản đa dạng, thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, dân số trẻ và tỷ lệ tiếp cận Internet cao và nhu cầu trải nghiệm ngày càng lớn. Những năm gần đây, các ngành công nghiệp văn hóa đã đạt được một số kết quả bước đầu, xuất hiện nhiều lực lượng sáng tạo mới trong lĩnh vực nội dung số, quảng cáo, xuất bản điện tử, âm nhạc, điện ảnh và trò chơi điện tử. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế như chuỗi giá trị chưa hoàn chỉnh, thiếu doanh nghiệp đầu tàu, hệ thống dữ liệu, thống kê còn yếu, thiếu kết nối liên ngành giữa văn hóa, du lịch, công nghệ và các ngành kinh tế khác chưa chặt chẽ, thể chế cho tài sản vô hình và mô hình kinh doanh số còn phân tán. Do đó, để phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng và bền vững, cần phải làm cho văn hóa trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực của sáng tạo và hệ điều tiết của xã hội.
6: Chúng ta muốn thực sự phát huy vai trò của văn hóa trong cái việc là chúng ta tạo ra một cái sự tăng trưởng hai con số thì chúng ta sẽ phải đưa ra những cái chỉ tiêu về văn hóa vào các cái chiến lược, các cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hoạt động liên quan đến quản trị hệ sinh thái và phải chuyển từ cái hỗ trợ đầu vào sang vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ giá trị chứ không phải chúng ta chỉ có đầu tư vào một khía cạnh mà chúng ta phải đầu tư theo một cái dòng chuỗi và các cái chính sách của đặt hàng nhà nước ấy thì vẫn là cần thiết.
5: Đồng quan điểm ở góc độ chiến lược, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, cần đột phá về tư duy và thống nhất nhận thức đối với vai trò của văn hóa.
7: Để phát huy vai trò của văn hóa trong tăng trưởng hai con số, giải pháp bao trùm phải quan tâm xây dựng và phát triển hệ sinh thái văn hóa. Phải phát huy được tiềm năng, tài năng sáng tạo của các chủ thể sáng tạo văn hóa. Phải phát huy cái không gian sáng tạo văn hóa, các thiết chế văn hóa. Phải biết coi trọng và phát huy tài nguyên văn hóa. Cần phải quan tâm đầu tư phát triển một số ngành kinh tế văn hóa.

0: hóa mới nổi, công nghiệp văn hóa.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tính đến ngày 29 tháng 9, tỉnh Điện Biên còn thiếu hơn 31.000 bản sách giáo khoa của gần 150 đầu sách tại 60 cơ sở giáo dục liên quan đến hơn 20.000 học sinh. Đáng chú ý, phần lớn số sách còn thiếu là sách phục vụ học kỳ 1, trong khi năm học mới đã bước sang tháng thứ 2. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
4: Tình trạng thiếu sách diễn ra trong bối cảnh quy mô giáo dục của Điện Biên năm học này tiếp tục tăng. Toàn tỉnh có hơn 208.000 trẻ em, học sinh, sinh viên. Riêng giáo dục mầm non và phổ thông có hơn 206.000 học sinh. So với cuối năm học trước, quy mô toàn ngành tăng hơn 500 trẻ em, học sinh, sinh viên. Học sinh, học viên. Cùng với việc bảo đảm sách giáo khoa cho hệ thống trường học nói chung, Điện Biên đang phải giải quyết bài toán cung ứng sách cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Đây là mô hình mới được tỉnh triển khai trong năm học này với 15 trường tại 15 xã biên giới. Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị phát hành để bổ sung số sách còn thiếu. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động tổ chức dạy học linh hoạt, sử dụng và luân chuyển nguồn sách hiện có, bảo đảm yêu cầu đạt của chương trình trong thời gian chờ được cung ứng đầy đủ.
3: Sau sắp xếp cơ sở giáo dục, một số trường vùng cao của Thái Nguyên phải tổ chức bán trú cho điều kiện địa bàn rộng hơn, giao thông còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Dù vậy, các nhà trường đang chủ động nhiều giải pháp để bảo đảm bữa ăn hàng ngày của học sinh an toàn và đủ dinh dưỡng. Phóng viên Công Luận phản ánh.
5: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Văn Vũ, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, với số lượng học sinh bán trú lớn và địa bàn rộng, việc bảo đảm nguồn thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng mỗi ngày được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trường chủ động kết nối với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát ba bên gồm nhà trường, chính quyền và đại diện phụ huynh. Cô giáo Nông Thị Huế, hiệu trưởng trường cho biết, hàng ngày phụ huynh trực tiếp đến trường từ sáng sớm để mở bao bọc, kiểm tra, cân và đánh giá độ tươi ngon của thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.
6: Bên cạnh sự kiểm soát nội bộ, nhà trường tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh cùng theo dõi, giám sát toàn bộ quy trình nhằm đem lại bữa ăn trọn vẹn, dinh dưỡng và niềm tin tuyệt đối cho cha mẹ học sinh.
5: Cách làm này cũng giúp phụ huynh an tâm hơn khi gửi con ăn ở bán trú. Anh Nông Quốc Trọng, phụ huynh có con đang theo học tại trường, chia sẻ.
7: Mỗi một buổi sáng là có hai phụ huynh của học sinh đến để giám sát khâu đầu vào của thực phẩm, như là xem thực phẩm đó có tươi, có đảm bảo chất lượng. Chúng tôi rất yên tâm ở cái chỗ này ạ, vì được trực tiếp giám sát ạ, trực tiếp xem và kể cả cân.
5: Nếu tại trường Văn Vũ, bài toán đặt ra là khoảng cách, thì ở điểm trường Nạm Lẩu, phân hiệu Sĩ Bình thuộc trường Mầm Non Vĩnh Thông, xã Vĩnh Thông, khó khăn lại đến từ điều kiện cơ sở vật chất và giao thông. Điểm trường nằm ở khu vực hẻo lánh, cách phân hiệu Sĩ Bình khoảng 7 km và cách trường chính khoảng 14 km. Quãng đường vận chuyển thực phẩm xa, gập ghềnh, dễ ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn. Dù vậy, tất cả 13 học sinh ở đây vẫn được tổ chức ăn bán trú. Cô giáo Vũ Thị Tuyết, công tác tại điểm trường Nạm Lẩu cho hay.
8: Sau khi kiểm tra ở trường chính, thực phẩm được cho vào thùng ủ lạnh, di chuyển đến điểm trường và cho nhân viên cấp dưỡng, chế biến, thực hiện đúng quy trình vệ sinh, đảm bảo thức ăn nấu chín, nấu kỹ. Và bát thìa thì trước khi cho trẻ ăn thì khử trùng bằng nước sôi. Khi giáo viên chia ăn, nhận thức ăn nấu chín, sau đó kiểm tra số lượng, chất lượng, kiểm tra suất ăn trước khi cho trẻ ăn.
5: Không chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng nhà trường, chính quyền địa phương cũng tham gia vào kiểm soát nguồn thực phẩm, nhất là trong bối cảnh địa bàn quản lý có nhiều thay đổi sau sắp xếp. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Minh cho biết, địa phương đã chủ động thành lập tổ thẩm định, kiểm tra thực tế từng cơ sở cung ứng nguyên liệu, thực phẩm trước khi cho phép ký hợp đồng với nhà trường. Dù còn nhiều khó khăn về địa bàn, cơ sở vật chất hay khoảng cách, các trường vùng cao Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, giúp học sinh yên tâm đến trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ra mắt cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống thủy lợi liên vùng. Điểm nổi bật của cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải là chức năng điều hành và giám sát hướng tới kết nối thông tin điều hành, dữ liệu quan trắc và công tác tổng hợp báo cáo. Các dữ liệu về mực nước, lượng mưa, thủy triều, độ mặn và chất lượng nước được tổ chức phục vụ theo dõi diễn biến nguồn nước, hỗ trợ lập kế hoạch tưới tiêu và xử lý các tình huống phát sinh. Ông Trịnh Thế Trường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết,

0: biết, cổng thông tin điện tử không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn là cầu nối giữa công ty với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng người dân, góp phần công khai, minh bạch thông tin về quản lý khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi. Còn theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đưa cổng thông tin điện tử Bắc Hưng Hải vào vận hành được kỳ vọng tạo thêm nền tảng kết nối dữ liệu, nâng cao năng lực điều hành và từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại đối với hệ thống thủy lợi của cả nước nói chung, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng. Thưa quý vị, nhiều nông dân ở thành phố Cần Thơ đang chủ động thay đổi cách làm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, các mô hình còn mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và sinh kế cho lao động địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
1: Trên diện tích gần 1 hectare, anh Nguyễn Minh Tùng ở xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ xây dựng khu nuôi ong kết hợp sơ chế, đóng gói sản phẩm. Anh nghiên cứu phương pháp nuôi ong nhiều tầng, tách riêng khu vực lấy mật và sinh sản, giúp đàn ong phát triển tự nhiên, đồng thời thu hoạch được mật đã chín, nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Sau thời gian mà Tùng dấn thân vào trong ngành ong, thì đến hiện tại Tùng cũng tương đối là tự tin, vì mình khẳng định được chất lượng với khách hàng. Cái nữa là khi mà bà con người ta sử dụng mật thì bà con cho những sản phản hồi rất là tốt. Ngoài việc mà Tùng sản xuất mật để cung cấp ra ngoài thị trường thì Tùng cũng làm được những công việc cho công tác xã hội, ví dụ đào tạo được cho nhiều người bà con có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là tạo được nhiều sinh kế cho bà con người ta có nhu cầu, hoặc là những cái phụ nữ mà rơi vào thế yếu.
1: Hiện mỗi tháng, thương hiệu ong xanh của anh Tùng cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tấn mật ong, giá bình quân khoảng 440.000 đồng mỗi lít, mang về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài tự nuôi, anh còn liên kết với các cơ sở khác để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bảo đảm nguồn cung ổn định. Còn tại xã hội Đắc Kiện, nhiều nông dân đã chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng sen lấy củ. Trong đó, gia đình của chị Hồ Thị Thúy Hằng, 25 tuổi, có hơn 15 năm trồng sen. Để củ sen vươn xa, mang lại hiệu quả kinh tế, những năm gần đây, chị Hằng đã tận dụng các nền tảng số như Zalo, TikTok, Facebook và các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.
3: Năm dịch Covid thì hàng bán không được, nông sản thì bán không được, nên là em thử đăng lên, trước là đăng Facebook thôi, sau thì em đăng lên sàn thương mại điện tử để bán, thì em thấy bán cũng được á. Lúc đó hàng nhiều quá nên là đăng lên sàn Facebook hay là sàn thương mại điện tử để bán, thì thấy mọi người cũng mua. Nên là từ đó là em đem củ sen bán cho sàn thương mại điện tử luôn.
1: Là địa phương ven biển, xã Vĩnh Hải thường xuyên đối mặt với nắng nóng, khô hạn và thiếu nước sản xuất. Trước thực tế này, thay vì phụ thuộc vào cây hành tím truyền thống, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó dưa hấu và khoai lang được đưa vào lưng canh với hành tím nhiều nhất, cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ nét. Ông Huỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ sớm chuyển sang trồng dưa hấu, trên diện tích 3 công đất thu hoạch khoảng 5 tấn dưa hấu mỗi công, với giá bán từ 5.000 đồng đến 5.500 đồng mỗi ký, có vụ lên tới 7.000 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ hơn 10 triệu đồng trở lên mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.
4: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng. Bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè. Khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất trồng lại dưa hấu. Công 2 3 tháng luôn, 3 tháng mấy thì cũng có lợi nhuận rồi. Phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
1: Không chỉ mang lại thu nhập, việc lưng canh hành tím với dưa hấu, khoai lang sẽ giúp người dân chủ động bố trí mùa vụ phù hợp với điều kiện đất cát ven biển. Cùng với chuyển đổi cây trồng, hiện xã Vĩnh Hải cũng đang khuyến khích người dân ứng dụng hệ thống tưới tiêu tiết kiệm, nâng cao kỹ thuật canh tác và liên kết sản xuất, qua đó góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, giúp nông dân cải thiện thu nhập và thích ứng tốt hơn với điều kiện biến đổi khí hậu.
0: Thưa quý vị, 1.500 thửa đất tại khu vực Phú Yên cũ nay thuộc tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi sang đất ở trong giai đoạn 2018-2019 đã được tòa án phán xử là thực hiện trái quy định của luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn xử lý cũng là khi luật đất đai năm 2024 đã có hiệu lực. Việc sai phạm theo luật cũ, xử lý theo luật mới đang khiến cơ quan có thẩm quyền ở địa phương bối rối. Trong khi đó, hơn 1.000 chủ sử dụng đất liên quan đang gặp khó khăn vì giấy chứng nhận vẫn bị phong tỏa giao dịch, không thể triển khai các phương án kinh doanh. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập.
5: Sau 3 lần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vào năm 2018 và 2019, bà Tống Thị Ngọc ở khu phố

0: Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ 1.100 m2 đất vườn của gia đình thành các thửa đất ở. Đến năm 2020, bà mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đi thực hiện biến động, tách cho hai con và bán một phần thì được thông báo đất của bà đã bị ngăn chặn giao dịch do nghi vấn được cấp sai quy định. Những rắc rối pháp lý từ việc bị ngăn chặn biến động đã khiến gia đình bà Ngọc gặp nhiều khó khăn.
1: Giờ nợ nần thì nhiều quá nhiều, giờ còn phải làm giải quyết một chút nữa, có trên nợ trên nần cho giờ về kể làm gì đâu. Cho giờ cán bộ làm sai, cho dân cả sai chút nào đâu. Bây giờ thu hồi hết tất cả vậy làm sao mà có đỡ cho dân sinh sống.
0: Nhiều trường hợp khác cũng bị ngăn chặn giao dịch giống như bà Ngọc.
2: Nhà khó khăn nhưng mà giờ cứ chờ thì biết. Giờ nắm cái số đó không có đi dây mượn đi làm gì hết. Tôi chạy chiếc ba gác rồi không có biết là như thế nào. Nói chung là giờ có tài sản đây là không có chấp, không cho dây mượn ai hết. Giờ nói chung là nó không mất xúc gơm.
0: Nguồn gốc của việc 1.156 thửa đất ở Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, có chứng nhận quyền sử dụng nhưng bị phong tỏa giao dịch là do sai phạm đã được cơ quan thanh tra kết luận. Năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng thủ tục đăng ký biến động để phục vụ điều tra. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án phúc thẩm số 193 ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận phán quyết sơ thẩm, xác định việc chuyển mục đích sử dụng đất trong đa số các trường hợp này chỉ đúng quy hoạch mà sai kế hoạch sử dụng đất, vi phạm luật đất đai năm 2013. Với tính chất sai phạm, các cán bộ làm sai đã chịu các mức án tương ứng về số phận của các thửa đất, vì thời điểm phúc thẩm, luật đất đai năm 2024 đã có hiệu lực. Tòa kiến nghị cơ quan chức năng ra soát, nếu đúng thì xem xét hoàn chỉnh thủ tục để công nhận việc chuyển mục đích, công nhận giấy chứng nhận đã cấp, hủy bỏ việc phong tỏa giao dịch. Tuy vậy, 1.038 thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được xác định đáp ứng các quy định của luật đất đai năm 2024 vẫn bị treo đến hiện nay. Lý do là cơ quan chức năng ở Đắk Lắk chưa biết cách áp dụng luật để xác định nghĩa vụ tài chính. Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Vướng ở cái chỗ là vào thời điểm chúng ta giải quyết thủ tục là sai. Từ cái thời điểm mà chuyển đích đến thời điểm ngày 1 tháng 8 đó, để nó đúng được cho phép tồn tại đó thì có phải xác định thêm nghĩa vụ tài chính không? Chính vì thận trọng liên quan tới cái nghĩa vụ tài chính này nên nó kéo dài rất là nhiều lần.
0: Để tháo gỡ vướng mắc, trong tháng 9 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp bàn phương án xử lý. Tuy nhiên, việc áp dụng luật như thế nào vẫn là bài toán khó. Các cơ quan tham mưu của Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa ngã ngũ là sẽ thu hay không thu khoản tiền chênh lệch có tổng giá trị đến 102 tỷ đồng. Vấn đề không chỉ là thu thêm hay không thu thêm nghĩa vụ tài chính từ hơn nghìn thửa đất, mà Đắk Lắk còn phải cân nhắc một tiền lệ xử lý trái chiều đã phát sinh tại địa phương. Hơn 300 thửa đất khác ở Đông Đắk Lắk cũng cấp đúng quy hoạch, sai kế hoạch giai đoạn 2018-2019, vi phạm luật đất đai 2013. Nhưng sang giai đoạn xử lý, luật đất đai 2024 đã có hiệu lực. Cơ quan có thẩm quyền vẫn không áp dụng luật mới, hủy tất cả các quyết định cũ để thực hiện lại từ đầu. Nếu Đắk Lắk chọn phương án áp dụng luật đất đai 2024 như luật sư khuyến nghị, chủ nhân của 1.038 thửa đất đang bị treo sẽ sớm tìm lại được quyền lợi của mình. Nhưng khi ấy, tỉnh có thể rơi vào khó xử đối với hơn 300 trường hợp đã bị thu hồi. Nhưng dù khó xử đến đâu, việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân và sớm khôi phục quyền giao dịch đất đai của dân vẫn phải đặt lên hàng đầu.
4: Tiếp theo là cụm tin phòng chống thiên tai tại các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay trong bối cảnh đỉnh chiều cuối tháng 10 dự báo vượt báo động 3 cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.
5: Đáng chú ý, theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh chiều cao nhất năm nay tại trạm Phú An được dự báo từ 1m7 đến 1m75, vượt báo động 3, xuất hiện trong khoảng ngày 27 đến 29 tháng 10. Tại trạm Thủ Dầu 1, đỉnh chiều dự báo đạt từ 1m82 đến 1m87, vượt báo động 3. Đây là thời điểm thành phố Hồ Chí Minh cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng, ven sông và những nơi có

0: có hệ thống tiêu thoát nước hạn chế, nhất là khi chiều cường xuất hiện cùng với mưa lớn. Trong ngắn hạn, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa dông kèm theo khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Các địa phương phải chủ động ra soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập, sạt lở, cây xanh gãy đổ hoặc chịu ảnh hưởng của gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết phải được chuẩn bị để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.
1: Còn tại Tây Ninh, khu công nghiệp Đức Hòa 1 ở xã Mỹ Hạnh ngập gần một tuần nay, ảnh hưởng hoạt động của hơn 100 doanh nghiệp và việc đi lại của khoảng 13.000 lao động.
0: Ban quản lý khu công nghiệp cho biết đây là lần đầu tình trạng ngập kéo dài xảy ra tại đây. Nguyên nhân được xác định bước đầu do các cửa cống thoát nước liên thông với kênh Ranh bị chặn, khiến nước khó thoát. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh đã kiểm tra triển khai các biện pháp khai thông dòng chảy. Tuy nhiên, mưa lớn khiến mực nước kênh Ranh dâng cao hơn trong khu công nghiệp nên việc mở cống phải tính toán để tránh nước chảy ngược. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngập, đồng thời rà soát hệ thống thoát nước để hạn chế thiệt hại, giúp doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định hoạt động.
1: Thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư 135 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí gần 3.800 tỷ đồng, trong đó ưu tiên giải quyết cho khoảng 4.100 hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiên tai cao, cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Phóng viên Long Phi đưa tin.
2: Với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn gần 3.800 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành hai kỳ trung hạn. Trong kỳ đầu tiên, nhóm ưu tiên khoảng 4.100 hộ dân cần khoảng 2.400 tỷ đồng. Hiện thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.360 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng sẽ được nghiên cứu bố trí từ nguồn vốn dự phòng trung hạn hoặc nguồn tăng thu vượt thu hàng năm của thành phố. Đối với những khu tái định cư đang sạt lở, thành phố yêu cầu lập dự án ngay, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các khu quy mô dưới 10 hộ nơi quỹ đất thuận lợi được đưa ra khỏi danh mục đầu tư tập trung để bố trí dân vào khu hiện có. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở, làm cơ sở sắp xếp ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên.
3: Lưu ý cái quy hoạch các cái khu dân cư đang ở trong tình trạng rất là nguy hiểm, định hướng là sẽ phải xây dựng những cái phương án để mà di dời có lộ trình. Thế rồi rà soát lại cái vấn đề là đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các cái dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi Việt Bắc và khu vực Tây Bắc Bộ. Các khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Từ nay đến sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 150mm. Đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày mai, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế. Còn đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng 1 của bầu cử tổng thống. Trước giờ bỏ phiếu, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất tại nhiều địa phương. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Gần 158 triệu cử tri Brazil đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Ngoài tổng thống, cử tri còn lựa chọn nghị sĩ liên bang, nghị sĩ bang, thượng nghị sĩ và thống đốc tại các địa phương. Có tổng cộng 12 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào vị trí tổng thống. Trong số này, hai ứng cử viên nổi bật là Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, 45 tuổi. Ông Lula da Silva đang hướng tới nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư không liên tục, trong khi đây là lần đầu tiên ông Flavio Bolsonaro tranh cử chức Tổng thống. nếu không ứng cử

0: Ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu hợp lệ trong vòng 1, hai người dẫn đầu sẽ bước vào vòng 2, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng, Tổng thống Lula da Silva tổ chức một cuộc meeting tại Sao Paulo, thu hút hàng nghìn người ủng hộ. Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Lula da Silva tiếp tục nhấn mạnh các thông điệp về dân chủ, quyền con người, giáo dục và quyền công dân.
1: Chúng ta chỉ còn cách sự kiện có thể là một cuộc cách mạng dân chủ vĩ đại nhất của đất nước này vài giờ nữa thôi. Một bên là nền dân chủ, là những người ủng hộ quyền con người, giáo dục, khoa học công nghệ và quyền công dân. Còn bên kia là sự man rợ, là những người chống lại văn hóa.
0: Đối lập, Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro tiến hành các hoạt động vận động tại Rio de Janeiro và bang Sao Paulo. Tại Santa Barbara, The Este và Americana, ông tham gia các đoàn xe cùng người ủng hộ, trong đó có nhiều người đi xe máy, mang cờ Brazil và tập trung dọc các tuyến đường. Anh Alexandra Pereira, một cử tri ủng hộ ông Flavio Bolsonaro, nói:
1: "Việc ông Bolsonaro có mặt ở đây mang lại cho chúng tôi thêm sự tự tin. Chúng tôi sẽ cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn khi đi bỏ phiếu vào Chủ nhật. Tôi vốn đã rất vui rồi và sẽ còn vui hơn nữa nếu đến tối Chủ nhật. Tôi biết tin chúng tôi đã giành chiến thắng."
0: Kết quả vòng 1 sẽ quyết định liệu Brazil có xác định được người chiến thắng ngay trong ngày hôm nay hay hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu quyết định vào ngày 25 tháng 10 tới.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước G7 đã đạt được thỏa thuận giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng cường nguồn cung và góp phần kéo giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh giá diesel tại Mỹ đang ở mức cao, gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Mobile, bang Alabama tối 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là tin nóng có thể giúp giảm giá cho người dân Mỹ.
4: Tối nay, chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào.
3: Ông Trump cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là một đóng góp lớn cho thế giới. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc. Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua cơ quan năng lượng quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng để ngỏ khả năng thảo luận thêm các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết. Thỏa thuận giải phóng dự trữ của G7 được xem là nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm hạ nhiệt thị trường nhiên liệu, ổn định nguồn cung và giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với cử tri Mỹ trong giai đoạn nước rút trước bầu cử giữa kỳ.
2: Các cuộc không kích tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đang tiếp tục đẩy căng thẳng tại Yemen lên một nấc thang mới. Hôm qua, thủ đô Sana'a rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Cùng lúc, giao tranh giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tại tỉnh Ta'i cũng diễn ra ác liệt. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saria, trong vòng 24 giờ, Yemen đã hứng chịu 60 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực thuộc Sana'a, Sada, Ta'i, Hara và Marib. Sau các cuộc tấn công này, lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco tại Riyadh. Lực lượng này cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Yemen, người phát ngôn quân sự Houthi Saya Sare nói.
5: Các lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Aramco tại Riyadh. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra. Các cuộc tấn công diễn ra chính xác và trực diện, gây hỏa hoạn tại các địa điểm bị nhắm mục tiêu.
0: Trong khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng, chiến sự trên bộ tại Yemen cũng nóng lên tại tỉnh Ta'i ở tây nam đất nước. Lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng chính phủ Yemen phần lớn được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, tuyên bố mở một chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của Houthi. Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bác bỏ cách mô tả của lực lượng Houthi về cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn liên quân Turkey Al-Maliki cho rằng những tuyên bố của lực lượng Houthi nhằm chuyển

0: sự chú ý khỏi tổn thất mà lực lượng này đang phải đối mặt tại Taiyi và các mặt trận khác. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út đã gia tăng từ tháng 7 sau khi lực lượng Houthi tuyên bố cấm các tàu có liên quan tới Ả Rập Xê Út cập cảng ở Biển Đỏ. Sang tháng 9, đối đầu tiếp tục leo thang trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen gia tăng. Các diễn biến liên tiếp dồn dập cho thấy xung đột tại Yemen đang bước vào một giai đoạn căng thẳng mới, khi các bên tiếp tục đáp trả lẫn nhau, nguy cơ hình thành một vòng xoáy leo thang mới tại Yemen đang ngày càng rõ nét.
1: Sau 10 ngày dừng bay tới Iran vì lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền trung Iraq thông báo mở lại hoạt động bay đến và đi từ Iran. Trong ngày hôm nay, phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối nay. Trước đó, giới chức Iraq cho biết, Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không của Iran, trừ hãng Mahane, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại của Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập. Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran được Washington tuyên bố có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường mà Mỹ đang triển khai nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan. Về tình hình tại Iran, dữ liệu trên thị trường ngoại hối tự do cho thấy, trong ngày 3 tháng 10, đồng nội tệ Iran tiếp tục thiết lập mốc mất giá kỷ lục mới. Theo đó, 1 đô la Mỹ trong ngày đổi được tới 2,695 triệu rial Iran, tăng mạnh từ mức 2,632 triệu rial một ngày trước đó. Đây là mức giá thấp nhất ghi nhận với đồng nội tệ của Iran trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chiến dịch không kích cùng các biện pháp cấm vận siết chặt của Mỹ chống Iran, bao gồm phong tỏa hải quân, phong tỏa hàng không và phong tỏa ngoại giao kinh tế mở rộng.
1: Triều Tiên cho biết đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa chiến lược tầm trung từ khu vực phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát hoạt động, đồng thời tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 10 đưa tin, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa chiến lược tầm trung tại vùng biển phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi cuộc huấn luyện. Theo KCNA, con gái ông Kim Jong Un là Kim Ju-ae và phu nhân Ri Son-ju cũng có mặt tại sự kiện. Phía Triều Tiên cho biết, cuộc huấn luyện nhằm giúp các đơn vị tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm nâng cao kỹ năng điều khiển hỏa lực. Hoạt động này cũng nằm trong quá trình đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh của nước này. KCNA cho biết, tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu định sẵn trên vùng biển phía đông Triều Tiên, cách vị trí phóng khoảng 1.000 km. Phát biểu tại hiện trường, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, việc liên tục kiểm chứng và nâng cao tính năng của hệ thống vũ khí là một cách thực thi năng lực răn đe. Theo ông, việc xây dựng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy, cũng như bảo đảm các phương tiện phản công luôn trong trạng thái sẵn sàng huy động, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ đường lối tăng cường năng lực hạt nhân, nhấn mạnh cần sử dụng sức mạnh răn đe để kiểm soát các mối đe dọa và tạo môi trường an ninh thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm người phụ trách chính sách trí tuệ nhân tạo của chính quyền, trong lúc ngày càng có sự quan tâm tới cả cơ hội lẫn rủi ro từ công nghệ đang phát triển rất nhanh này. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Theo tờ Wall Street Journal, ông Jay Clayton sẽ lãnh đạo một nhóm công tác mới của Nhà Trắng, có nhiệm vụ nghiên cứu và báo cáo trong vòng 120 ngày về các rủi ro, cơ hội của trí tuệ nhân tạo, cũng như những đề xuất trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với công nghệ này. Ông Clayton đã nói với tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu thành lập một nhóm để đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực mà ông Trump gọi là siêu trí tuệ, đồng thời đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Nhóm này sẽ có tên là lực lượng siêu trí tuệ, gọi tắt là SI. Ông Jay Clayton từng là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, sau đó ông là công tố viên liên bang quận Nam New York. Tháng 7 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, vị trí có thẩm quyền giám sát 18 cơ quan tình báo của Mỹ.
1: Tiếp theo như thường lệ, chương trình thời sự trưa Chủ nhật hàng tuần, chúng tôi điểm những vấn đề quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau 12 năm chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, Mỹ đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Iraq. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi căn cứ ở miền Bắc Iraq vào ngày 30 tháng 9, đánh dấu

0: việc kết thúc sứ mệnh quân sự kéo dài từ năm 2014 sau khi Baghdad từng mời lực lượng Mỹ và Liên quân trở lại để chống IS. Tổng thống Donald Trump gọi đây là sự kết thúc trật tự của một sứ mệnh kéo dài và tốn kém, trong khi phía Iraq mô tả bước đi này là một giai đoạn mới của chủ quyền và an ninh do người Iraq đảm nhiệm. Tuy nhiên, theo nhà phân tích chính trị Ali Al-Mualim, Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.
1: Thách thức lớn ở đây là Iraq vẫn chưa có đầy đủ các công cụ cần thiết để củng cố chủ quyền quốc gia, trong đó có năng lực không quân và các hệ thống phòng thủ, năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và tình báo, cũng chưa đạt được mức cao. Điều này đáng lưu ý khi chúng ta vẫn ghi nhận hoạt động của IS tại một số thung lũng và khu vực phía tây Iraq. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra tại khu vực. Những bất ổn về an ninh trong khu vực có thể tác động và làm phức tạp thêm tình hình an ninh trong nước.
0: Hơn 70% cử tri Thụy Sĩ bác bỏ sáng kiến trung lập có vũ trang và vĩnh viễn trong một cuộc trưng cầu ý dân nhằm siết chặt hơn nữa nguyên tắc trung lập của đất nước. Nhiều cử tri cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần phải giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống. Cuộc bỏ phiếu cũng được xem là phép thử đáng chú ý đối với cách Thụy Sĩ cân bằng giữa truyền thống trung lập từ năm 1848 và môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi mạnh. Nó gần giống như một bản hiến pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định như vậy khi công bố thỏa thuận mới về an toàn siêu trí tuệ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, gồm OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Nvidia và xAI. Các công ty này cam kết tự kiểm soát các hệ thống AI tiên tiến với 4 lớp giám sát, từ kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập đến giám sát ở cấp hội đồng quản trị. Điểm đáng chú ý là thỏa thuận không mang tính pháp lý và không có chế tài xử phạt. Động thái diễn ra trong lúc tốc độ phát triển AI ngày càng nhanh, làm gia tăng lo ngại về các nguy cơ như tấn công mạng, sinh học và việc các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic và là một trong những tiếng nói nổi bật kêu gọi thận trọng hơn trong phát triển AI, tiếp tục đưa ra cảnh báo ngay sau thỏa thuận.
2: Tôi cho rằng công nghệ này tiềm ẩn những rủi ro rất thực tế. Cơ chế để giải quyết những rủi ro đó hiện vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần cùng hợp tác để bảo đảm rằng chúng ta có thể giành lợi thế và làm điều đó một cách an toàn.
0: Một chuyến bay của hãng Fly Dubai từ Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Tel Aviv của Israel đã biến thành cảnh tượng như phim hành động sau khi cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng. Máy bay đã rơi tự do hơn 4.000 mét chỉ trong khoảng 30 giây trước khi phi hành đoàn dự bị và hành khách can thiệp. 174 người trên chuyến bay cuối cùng đã được an toàn.
3: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó, nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống. Và cuối cùng, chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.
0: Các nhà chức trách của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết sẽ xem xét cả khả năng có hoạt động hoặc mục đích khủng bố trong vụ tấn công máy bay gây rúng động này. Vụ việc đặc biệt nhạy cảm bởi Fly Dubai là một trong những cầu nối hàng không quan trọng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Israel kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020. Vì thế nó lập tức làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và sự mong manh của mối quan hệ Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 1,2 tỷ hiện nay lên 2,1 tỷ người vào năm 2050, tương đương khoảng 20% dân số toàn cầu. Liên Hợp Quốc công bố số liệu này và cho biết thế giới đang bước vào kỷ nguyên trường thọ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu lớn của thời đại, nhưng đồng thời đòi hỏi phải thay đổi hệ thống việc làm, lương hưu, y tế, nhà ở và giáo dục suốt đời. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, quá trình già hóa đang diễn ra nhanh và kéo theo cả thách thức lẫn cơ hội cho nền kinh tế tóc bạc. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa trải qua 35 ngày mưa liên tiếp tính đến hết tháng 9, lập kỷ lục kể từ khi thành phố bắt đầu ghi nhận dữ liệu thời tiết vào năm 1886. Còn tại Thái Lan, mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng tới 3,6 triệu người, làm hơn 20 người thiệt mạng. Thủ đô Bangkok đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa tại cả 50 quận. Nghiên cứu của Climate Matter cho thấy lượng mưa trong đợt lũ này tại Thái Lan nặng hơn khoảng 20-25% so với các hiện tượng tương tự trong giai đoạn 1950-1987. Những con số này cho thấy thời tiết cực đoan đang gia tăng, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với các đô thị, hạ tầng và các nền kinh tế.
4: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là trang tin thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc ASEAN 20 sẽ diễn ra chiều nay tại sân vận động Paloma Mizuho, thành phố Nagoya, Nhật Bản, khép lại 16 ngày tranh tài của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo ban tổ chức, lễ bế mạc bắt đầu lúc 18 giờ giờ Nhật Bản, tức 16 giờ giờ Việt Nam. Hoàng Thái tử Akishino và công nương Kiko sẽ tham dự buổi lễ. Một trong những nội dung đáng chú ý là công bố hai vận động viên xuất sắc nhất đại hội, gồm một nam một nữ. Mỗi vận động viên được Hội đồng Olympic Châu Á trao phần thưởng 25.000 đô la Mỹ. Ông Thayyab Ikram, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn giải MPV ASEAN 2020 đánh giá.
1: Chất lượng thi đấu tại ASEAN 20 là đặc biệt cao. Chúng ta đã chứng kiến những ngôi sao mới xuất hiện, trong khi nhiều vận động viên tên tuổi tiếp tục thể hiện sự vượt trội ở nhiều môn. Với rất nhiều ứng cử viên xuất sắc, đây sẽ là một quyết định rất khó khăn đối với các thành viên hội đồng.
0: Hội đồng bình chọn gồm 5 thành viên, căn cứ vào số huy chương vàng cùng các kỷ lục thế giới châu Á và ASEAN để lựa chọn hai vận động viên xuất sắc nhất. Sau ngày thi đấu hôm qua, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 169 huy chương vàng. Tiếp theo là chủ nhà Nhật Bản với 83 huy chương vàng và Hàn Quốc 39 huy chương vàng. Ấn Độ và Uzbekistan cùng có 21 huy chương vàng. Thái Lan giành được 18 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 19 với 25 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Á vận hội. Loạt trận UEFA Nations League đêm qua và rạng sáng nay chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Anh và Tây Ban Nha tại bảng A3. Trên sân Croatia, đội tuyển Anh tạo nên kết quả bất ngờ khi thắng tới 7-0. Harry Kane và Bukayo Saka cùng lập cú đúp, trong khi Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn lớn trong cách vận hành lối chơi. Quan trọng hơn tỷ số, chiến thắng này cho thấy Anh đã có phản ứng mạnh mẽ sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel chơi với cường độ cao, pressing quyết liệt và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian. Đội trưởng Harry Kane chia sẻ.
1: Đó là một màn trình diễn tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã nói nhiều về việc phải duy trì sự áp đảo trong suốt 90 phút, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Và hôm nay toàn đội đã thực hiện được điều đó.
0: Dù vậy, Anh vẫn chưa thể chiếm ngôi đầu bảng A3 bởi Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi vượt qua Cộng hòa Séc 3-1. Đội bóng của huấn luyện viên De La Fuente tiếp tục cho thấy sự ổn định với khả năng kiểm soát thế trận và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Sau 3 lượt trận, Tây Ban Nha giành trọn 9 điểm, trong khi Anh đứng thứ 2 với 6 điểm. Huấn luyện viên Luis De La Fuente đánh giá.
1: Trong hiệp 2, chúng tôi thiếu đi sự trôi chảy. Những sự thay đổi cũng phần nào làm trận đấu mất nhịp, nhưng chúng tôi rất hài lòng khi có thêm một chiến thắng và tiếp tục đứng đầu bảng.
0: Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Scotland thắng Bắc Macedonia 2-0 trong ngày Andy Robertson có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia. Thụy Sĩ cũng giành chiến thắng 2-1 trước Slovenia, qua đó tiếp tục giữ thành tích toàn thắng tại bảng B1. Tương lai của Cristiano Ronaldo trong bộ áo đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục nhận được sự quan tâm sau khi tiền đạo 41 tuổi rời trại tập trung vì bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Đến thời điểm này, Ronaldo chưa tuyên bố rời từ đội tuyển. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết huấn luyện viên Jesus đã đồng ý tham gia cuộc gặp hòa giải do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha làm trung gian, trong khi phía Ronaldo chưa đưa ra phản hồi. Bruno Fernandes xác nhận đã trực tiếp nói chuyện với người đồng đội lâu năm và bày tỏ mong muốn Ronaldo không đưa ra quyết định chia tay trong thời điểm hiện tại.
1: Tôi hy vọng Cristiano không đưa ra một quyết định trong lúc nóng giận và rời đội tuyển theo cách này. Nếu một ngày anh ấy phải chia tay, đó phải là một ngày hội. Cristiano là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
0: Huấn luyện viên Jorge Jesus cũng tiếp tục đề ngỏ khả năng đối thoại với Ronaldo sau khi đội tuyển hoàn thành trận đấu với Na Uy tại UEFA Nations League.
1: Cristiano là biểu tượng của đội tuyển Bồ Đào Nha, là biểu tượng của đất nước. Điều đó phải thật rõ ràng. Lúc này chúng tôi cần tập trung cho trận đấu với Na Uy. Sau trận đấu đó sẽ có thời gian để nói chuyện và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
0: Ronaldo đã khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn 23 năm, hiện giữ kỷ lục 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng. Tương lai của CR7 tại đội tuyển được dự kiến sẽ rõ ràng hơn sau các cuộc trao đổi giữa cầu thủ, huấn luyện viên Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm trời chuyển lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gần sáng mai trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai phía Bắc gió tăng dần.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Toàn hệ thống chính trị tham gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển đổi thành kết quả cụ thể. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu như vậy tại lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Theo đánh giá, dù thời gian gần đây đạt được nhiều kết quả về đổi mới sáng tạo, song tỷ lệ doanh nghiệp trong nước có hoạt động đổi mới công nghệ vẫn rất thấp, phần lớn tập trung ở các khâu gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp và chưa làm chủ được công nghệ lõi. Theo cục thống kê Bộ Tài chính, 9 tháng qua tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 76% và cao nhất 5 năm. Vốn FDI thực hiện ước hơn 21 tỷ đô la Mỹ, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh Việt Nam triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Triều Tiên cho biết đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa chiến lược tầm trung từ khu vực phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát hoạt động, đồng thời tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Hôm nay, gần 158 triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống với 12 ứng cử viên. Hai gương mặt nổi bật là Tổng thống Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Nếu không ai đạt được quá 50% phiếu hợp lệ, hai người dẫn đầu sẽ vào vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 10. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Duy Quyền biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Hoa. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sức khỏe tim mạch.
8: Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bloodline. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900-0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
9: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe khỏe lại, mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
8: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến

0: căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mạn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi, khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
1: Suy tim là một bệnh mạn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
0: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
1: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
2: Đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó qua hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
0: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
1: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
6: 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục.
7: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số, như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng.
5: Thay đổi tư duy, xây dựng thể chế, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
8: Để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng.
9: Và nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
5: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất là điều bắt buộc. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách tháo gỡ điểm nghẽn cho lĩnh vực này, nhưng vẫn cần thêm nhiều đột phá trong tư duy xây dựng thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
10: Theo mô hình kinh tế truyền thống, tăng trưởng được quyết định bởi 3 yếu tố chính gồm lao động, vốn, năng suất và các nhân tố tổng hợp. Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất, kỹ thuật cao và hiệu quả bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các thành phần trong nền kinh tế cần tăng đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa, dữ liệu lớn trong sản xuất và dịch vụ bằng những giải pháp vĩ mô dài hạn nhằm nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Phúc Hồng, CEO TMA Innovation, tập đoàn công nghệ TMA nhận định, thể chế là một trong những yếu tố không thể bỏ qua trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính còn quan trọng hơn cả những ưu đãi tài chính. Tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới có thể phát triển tốt những sản phẩm, dịch vụ mới.
6: Những cái thủ tục hành chính trước kia là chúng tôi tốn rất nhiều thời gian.

0: công sức, thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên 2-3 năm qua chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục và bãi bỏ rất là nhiều những cái điều kiện kinh doanh, và nhiều cái thủ tục hành chính đã đưa lên trực tuyến, thì giúp cho doanh nghiệp giảm rất là nhiều thời gian công sức, và cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn để 100% các cái thủ tục hành chính có thể làm trực tuyến, thì sẽ tạo ra sự đột phá cho doanh nghiệp.
1: Các chuyên gia cho rằng thể chế là hạ tầng của năng suất. Năng suất là bộ mặt của quốc gia nên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách pháp lý để nâng cao năng suất. Việc xây dựng chính sách phải chuyển từ tư duy đầu vào sang đầu ra, với kết quả đo lường được như năng suất tăng được bao nhiêu, nguồn lực đầu tư cải thiện năng suất thế nào. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng vai trò tạo ra tri thức mới là của các viện nghiên cứu, nhưng sản phẩm đầu ra là của doanh nghiệp, giá trị cuối cùng doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, đổi mới sáng tạo phải gắn với đích đến có sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Khoa học và công nghệ tạo ra năng lực mới, đổi mới sáng tạo chuyển năng lực đó thành giá trị, còn chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết.
2: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ, thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng và một cách ứng xử là phải chia tách lại ra được những cái giá trị bền vững lâu dài ngay trong cái nguồn lực hiện có trong tay của chúng ta. Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi sẽ tập trung để kiến tạo một cái chương trình năng suất chất lượng cho một cái giai đoạn phát triển mới.
1: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là động lực chính. Việc tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế không chỉ là yêu cầu bắt buộc để vượt qua các giới hạn nội tại, mà còn là con đường tốt nhất để Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh.
6: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay. Thạc sĩ Chu Thị Thủy, giám định viên Pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ.
7: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
6: Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
8: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
6: Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình.

0: trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động, và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hải cốt liệt sĩ một năm.
0: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy trình công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
4: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen ti thể thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ, thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
3: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?
4: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ Tổ chức Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích. Thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới, đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các cái điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
3: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
4: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền ti thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cái nhân và ti thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây thì chúng ta chưa thể tiếp cận được bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
3: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
4: Với công suất thiết kế của Trung tâm Giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen ti thể. Và với cái công suất thiết kế với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên công nghệ mới.
3: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ

0: sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
1: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm một năm giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, hương vị Hà Nội mang thương hiệu nghệ nhân Ánh Tuyết đã có mặt tại nhiều hệ thống nhà hàng cao cấp trên toàn cầu. Hơn thế, hình ảnh nữ nghệ nhân nhân dân ẩm thực Phạm Thị Ánh Tuyết cùng những mâm cỗ truyền thống đất Kinh Kỳ đã trở thành đại sứ văn hóa qua các thước phim của loạt đài truyền hình và các hãng thông tấn hàng đầu thế giới như Discovery, BBC, New York cùng các kênh truyền hình lớn tại Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đưa ẩm thực Việt ra quốc tế bằng tất cả sự tinh tế, bà giống như một người được chọn gìn giữ linh hồn ẩm thực dân tộc, bởi sau mỗi món ăn bà dốc lòng chế biến chưa bao giờ chỉ là hương vị mà ở đó còn là câu chuyện văn hóa, sự kết tinh truyền thống và phẩm chất thanh lịch của con người Việt Nam chảy xuyên qua năm tháng.
6: Các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ trong hàng ngày, hàng giờ.
5: Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, người được chọn giữ hồn ẩm thực dân tộc.
4: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, nơi góc phố cổ Hà Nội, người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ Lai Hy vẫn miệt mài gìn giữ tinh hoa ẩm thực Tràng An qua từng món ăn cổ truyền. Bà là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình gốc Hà Nội tại phố cổ, là biểu tượng lớn trong việc bảo tồn, chế biến và lan tỏa hương vị ẩm thực truyền thống đất Kinh Kỳ đến bạn bè quốc tế. Để thấy rõ hơn hành trình theo đuổi, gìn giữ chọn một đời giữ lửa vị xưa của bà, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Bích Ngọc với nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết.
8: Xin chào và xin cảm ơn nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Xin chào các quý vị.
8: Thưa nghệ nhân Ánh Tuyết ạ, được ví như là một đại sứ văn hóa đưa hương vị Hà Thành lên sóng các hãng thông tấn và nhiều hãng đài truyền hình lớn trên toàn cầu như là Discovery, BBC hay New York, thì cảm xúc của bà như thế nào khi mà thấy mâm cỗ truyền thống của đất Kinh Kỳ đã bước ra thế giới và được nhiều bạn bè quốc tế biết đến, trầm trồ và yêu mến ạ?
6: Câu hỏi này rất là hay. Nó không phải là đơn thuần là mình làm chế biến các món mình dâng lên các cụ rồi sau đó thì thụ lộc, không đơn giản là như vậy. Và bây giờ cái ẩm thực nó đã trở nên một cái nghệ thuật rất là quan trọng trong những buổi của quốc gia tiếp khách, hay hoặc là trong những sự kiện của gia đình, đã nâng một cái tầm lên một cái nghệ thuật, chứ không phải là đơn thuần chúng ta chỉ có chế biến chín rồi ăn. Từ cái chất lượng đòi hỏi, rồi từ trình bày trang trí trước khi chế biến, thì chất lượng của cái sản phẩm đầu vào nó như thế nào? Ẩm thực đã lên một cách vĩ mô, cái mâm cỗ truyền thống chứa đựng được tất cả những cái vấn đề về ký ức, tâm linh, cân bằng, âm dương, ngũ sắc, và nó chứa đựng được tất cả những cái ý nghĩa đó gói trọn trong một cái mâm cỗ. Bây giờ cái ẩm thực nó không phải là ăn ngon nữa, mà phải ăn để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tôi thấy rằng tầm ẩm thực truyền thống của Việt Nam của chúng ta đã lên đến một cái tầm nó rất là cao và rất là quan trọng.
8: Là người chuẩn bị cho những bữa ăn lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp nguyên thủ các quốc gia, thì bữa ăn đặc biệt như thế thì cũng đảm bảo mang cái nét hương vị truyền thống, bản sắc của Việt Nam. Thì bà đã phải dành những cái tâm huyết chuẩn bị thế nào ạ?
6: Không phải nước nào cũng giống nước nào. Tôi cũng phải nghiên cứu làm sao cho phù hợp. Nhưng tất cả những nguyên liệu đều là của Việt Nam. Không phải chỉ là một cái bữa tiệc để mình tiếp khách, mà mình đan xen trong cái vấn đề đó. Mình rất tế nhị và nhẹ nhàng là mình giới thiệu các cái nông sản thực phẩm của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Và có những các cái mà bản xứ của người ta không có, đến cái mà chỉ có Việt Nam mới có. Ví dụ như tôi giới thiệu tất cả những các cái gia vị rau thơm của Việt Nam, nó không phải là đơn thuần chỉ là hương vị, mà nó còn là những vị thuốc nam của Việt Nam. Ví dụ như lá tía tô thì bây giờ được Nhật Bản đã đưa vào làm những vị thuốc rất là tốt, và Việt Nam có rất nhiều và lại còn rẻ nữa. Thế rồi rau mùi, mình gọi là rau mùi, thì cái rau mùi của Việt Nam nó lại được Nhật Bản cũng rất thích, là bởi vì rằng cái rau mùi này là tẩy mỡ máu rất cao và ổn định áp huyết. Thế thì đến bây giờ chúng ta có những nghiên cứu hoặc các nước bạn sang mình phát hiện có những cây mà ăn hàng ngày hàng bữa nhưng mà nó lại rất tốt. Ví dụ như là APEC 17, tôi còn nhớ mãi một cái ấn tượng, tôi làm bằng con vịt cỏ. Con vịt nhỏ thôi, nó chỉ độ cân mấy, tôi không làm to. Nó là một cái con vịt nuôi rất, rất, rất đời thường của Việt Nam. Mà nó đúng là vịt Việt Nam chứ nó không phải lai. Các cái nước khác, nếu lai các nước khác thì một con vịt tự có thể lên tới 4 cân. Thế thì trong đấy tôi cũng 6 tháng rồi, cứ đêm là tôi tĩnh. Thì công việc ban ngày xong rồi thì cứ đêm tôi lại phải ngồi. Tôi đưa món này vào, tôi lại gạt ra, tôi lại đưa món khác vào, trong 6 tháng mới ra được thực đơn cho APEC. Tôi không ngờ rằng một cái món vịt quay ra giòn của Việt Nam mà lại được 21 vị nguyên thủ quốc gia là trầm trồ khen nó như vậy. Bởi vì một con vịt, con đắp bên nước các bạn nó 7 cân với 8 cân, to lắm, mà con này là con chim. Thế tôi bảo không phải con chim, đó là con đắc của Việt Nam. Thế thì các bạn mới hòa lên. Các bạn bảo trong đời các bạn chưa bao giờ được ăn một cái miếng thịt vịt mà nó lại ngọt tự nhiên và nó thơm và nó không bị mỡ béo. Còn các bạn ấy bảo một con vịt của bên các bạn ấy thì ít nhất phải 2 cân mỡ, nó béo lắm và cái thịt nó bị khô. Thế thì đấy là cái đặc trưng của vùng miền của mỗi một quốc gia. Thế thì mỗi một cái đấy là tôi cứ trăn trở là tôi phải nghiên cứu làm sao mà của Việt Nam 100% nhưng nó phải độc đáo với bạn bè quốc tế. Thế thì tôi không ngờ rằng cái bữa đó và còn nhiều những các cái món khác nữa. Tôi dùng cao quả miền Bắc, thịt nó thơm, trắng. Thế và tôi hấp theo kiểu của bà ngoại tôi ngày xưa. Thế thì tôi cứ phải lọc lõi như vậy. Thành công rực rỡ về cái APEC 2017 thì đã được bác Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời tôi lên văn phòng Chủ tịch nước trên Ba Đình và tặng tôi tất cả những các cái công hiến. Thế thì cũng rất là mừng bởi vì rằng cái sự thành công đấy.
8: Từ cái động lực nào ạ mà bà có thể kiên trì và trăn trở với cái truyền thống?
6: Giá trị, bởi vì không phải ngày một, ngày hai, không phải bạn kho một cái nồi cá ngày hôm nay mà bạn đã làm nên được cái vị đặc biệt của một cái món đó. Nó phải qua bao nhiêu năm.

0: tháng, nó phải qua bao nhiêu cái lịch sử thăng trầm trong cuộc sống hàng ngày, đúc kết bao nhiêu năm mới ra được cái món truyền thống. Chứ không phải bạn chỉ một tuần này hay là tuần sau là bạn đã ra được, không phải. Mà nó đúc kết hết tất cả những các cái gì. Tại sao các cụ ngày xưa lại kho cá là phải vùi chấu ủ để lấy một cái độ nóng âm ỉ như vậy, cho đến khi mà vác cái cuốc ở đồng về thì đã sầm tối. Thế thì nó mới làm nên được một cái là ồ, thành em món cá dừ, mậy dừ cả xương ngon quá. Mà tôi tiếp tỷ phú người Nga thì các bạn ấy ăn theo kiểu format bơ rồi đồ nguội. Thế nhưng khi tôi bỏ cái khúc cá của tôi ra thì các bạn lại thấy hấp dẫn, và các bạn lại ăn cá một cách say sưa. Và đến cuối bữa thì tôi thấy ông tỷ phú đề nghị tôi là dạy cho vợ kho cái món cá này, thì tôi mới thấy rằng cái giá trị của các cái món ăn mà các cụ nhà ta đã đúc kết bao nhiêu thời gian, bây giờ đến đời mình, nếu như mình chạy theo một cái mà nó hòa nhập, hòa tan, thì mình đánh mất chính mình. Tôi phải đau đớn, tôi giữ nó trong cuộc sống của tôi hàng ngày hàng giờ. Cũng may là thấy được cái giá trị này, và hai đứa con gái tôi cũng theo.
1: Vâng, thưa quý vị ạ, từ đam mê ban đầu đó, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết đã theo đuổi và kiên định với mục tiêu đã chọn, thì cũng là bài học rất lớn mà chính những người thân cũng đang nỗ lực để cùng bà thực hiện cái điều bà mong muốn. Xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
2: Dù giờ đây đã trở thành chủ của một nhà hàng lớn tại Hà Nội, trong ký ức của chị Vũ Kiều Trang, con gái nghệ nhân, nhân dân ẩm thực Ánh Tuyết, hình ảnh về mẹ vẫn vẹn nguyên và lấp lánh như những ngày chị còn bé. Đó là bóng dáng người mẹ tỉ mẩn bên bếp lửa, vừa nấu ăn vừa hào hứng giảng giải cho các con từng bí quyết nhỏ, từ cách kết hợp nguyên liệu sao cho hài hòa dinh dưỡng, tránh các món xung khắc ảnh hưởng sức khỏe, cho đến nghệ thuật lên thực đơn cho từng dịp lễ Tết hay những buổi tiệc đón khách phương xa. Trước mỗi bữa tiệc đại biểu, tiệc quốc gia đón chào các nguyên thủ, mẹ chị lại thức trắng nhiều đêm, lật dở từng trang sách, trăn trở tìm tòi từng nguyên liệu tươi ngon nhất và nghĩ suy cách trình bày thật mới lạ. Tình yêu sâu đậm cùng với niềm tôn kính dành cho người mẹ tài hoa ấy đã trở thành điểm tựa, thúc đẩy chị Trang đưa ra một quyết định táo bạo, rời bỏ công việc kế toán quen thuộc để nghiêm túc nối nghiệp, giữ gìn trọn vẹn ngọn lửa ẩm thực truyền thống của gia đình.
3: Trước đây thì tôi đã làm được kế toán của một công ty xây dựng. Thế thì khi mà quyết định dừng việc lại để theo cái nghề của mẹ thì trước đó cũng đã trăn trở rất là nhiều rồi. Trong quá trình ở với mẹ từ bé, được mẹ dạy cho rất là nhiều điều, đã thấm nhuần những cái văn hóa của bà truyền lại, văn hóa ẩm thực, văn hóa giao tiếp, tất cả những cái thứ. Mẹ mình thì cũng sẽ một ngày một già đi, và những cái giá trị văn hóa đấy, nó nếu như nó không được lưu giữ, nó không được duy trì và nó không được phát triển thì quả thực là nó rất là lãng phí. Và tôi đã quyết định là nghỉ việc ở công ty và về đây để tiếp quản cái công việc mà bà đã rất là tâm huyết với nó cả một cuộc đời.
2: Không chỉ truyền lửa cho con gái, nghệ nhân Ánh Tuyết còn là một người bà, một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy bao dung trong mắt các học trò. Chị Mai quê ở Hưng Yên vẫn luôn nhớ về bà như một biểu tượng của sự khắt khe tỉ mỉ, nhưng cũng là người giàu quyết tâm nhất mà chị từng gặp. Những lúc thư thả, bà Tuyết thường thích hoài niệm về ngày xưa. Có lần bà vô tình nhắc về món kem cốm mà bà từng thưởng thức từ hơn 60 năm trước. Khác với những cây kem cốm công nghiệp thời nay, kem cốm trong ký ức tuổi thơ của bà là sự hòa quyện tuyệt vời giữa độ dẻo, thơm ngon, nguyên bản của hạt cốm làng Vòng cùng với vị ngọt mát lạnh, sâu lắng. Nói là làm, chị Mai cùng với anh Quang, hai người học trò thân thiết, đã cùng bà bắt tay vào thử nghiệm. Sau vô số lần nhẫn nại, căn chỉnh, chiếc kem cốm mang trọn hương vị năm xưa đã ra đời. Không chỉ vỗ về nỗi nhớ ký ức của người nghệ nhân già, món ăn ấy còn chinh phục trọn vẹn trái tim của những thực khách quốc tế, bà Tuyết hào hứng kể lại.
0: Tôi làm đúng cái kem cốm ngày xưa, nó đặc biệt là cái hạt cốm dẻo của làng Vòng vẫn cảm nhận được trong cái kem đó. Và cái đấy là một cái rất khó. Kem cốm là phải cấp đông rồi thì cái hạt cốm nó sẽ bị cứng. Năm ngoái cũng vào cái dịp thu này, tôi cũng đã cùng đi với đoàn của phu nhân sang Nga để giới thiệu cái kem cốm này với các bạn Nga ở Quảng Trường Đỏ. Thì các bạn đánh giá rất là cao. Và cái dự trù của tôi là kem cốm mấy nghìn cái đấy là bán trong 10 ngày, nhưng mà chỉ đến ngày thứ 3 là hết nhãn.
2: Đối với chị Mai và anh Quang Anh ở Phú Thọ, giá trị lớn nhất mà họ nhận được không chỉ là công thức tái hiện thành công món kem cốm Hà Nội thập niên 60, mà chính là bài học làm nghề sâu sắc từ người thầy tận tụy. Đó là lòng trân trọng từng hương vị cổ truyền dân tộc, những giá trị đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Việt, và trên hết là tinh thần nói được, làm được, kiên trì đến cùng với niềm đam mê.
4: Em học được điều của bà là bà nói được, bà làm được. Bà đã làm được cái gì bà là bà phải làm được. Không thể nào mà nói mà không làm được. Và bà dạy con học mọi người phải biết từng cái, từ cái nhỏ nhất đi. Không làm được cái nhỏ làm sao làm được cái lớn.
5: Lần đầu tiên em xuống đây làm thì cũng rất là lo lắng và cũng rất là sợ. Khi mà em được gặp bà Tuyết thì bà đã chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Hơn 2 năm qua, điều em học được nhiều nhất của bà là các công đoạn thì phải tỉ mỉ và sạch sẽ. Trong một mâm cơm em cũng học được cách deco hoa, rau cỏ cho đẹp mắt ạ. Cả các món ăn khi ốm hay sức khỏe hay bệnh thì sẽ có một món ưu tiên để phù hợp với thể trạng đấy.
2: Bằng cả một đời tận tụy và tâm huyết, nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết đã biến tình yêu ẩm thực thành chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ. Để rồi hôm nay, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và sống mãi trong lòng những người tiếp nối.

0: Vâng, thưa quý vị ạ, như phần đầu bà chia sẻ thì ẩm thực truyền thống Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với triết lý cân bằng âm dương. Bên cạnh tính hàn, nhiệt thì yếu tố màu sắc và ngũ hành cũng hiện rất rõ trong mâm cơm Việt ạ. Bà có thể lấy ví dụ điển hình từ một mâm cỗ truyền thống để thấy rõ hơn sự hài hòa này thì mang lại lợi ích sức khỏe như thế nào ạ?
1: Trong con người chúng ta rất là nhiều vitamin cần thiết. Bạn có thể thiếu một thứ thôi thì để lâu cũng thành bệnh. Tại sao chúng ta phải dùng cái từ cân bằng? Trong mâm cơm nên có đầy đủ. Ví dụ như là canxi thì tôi thường thường là cũng mùa hè này là tôi cũng hay nấu canh cua. Thế rồi tôm đồng, tôm nhỏ thôi. Bạn không phải mua tôm to gì cho đắt, chính tôm nhỏ thôi. Ăn vừa dễ ăn, ngọt mà lại mềm. Đấy là những canxi. Thế còn protein thì có thể sáng bạn ăn thịt bò xào, thì chiều thì có thể là bạn ăn đậu phụ. Mỗi món nó đặc trưng do một vị khác nhau, một chất khác nhau. Ví dụ như sắt chẳng hạn, hoặc là kẽm chẳng hạn, thì các bạn cũng nên, hoặc là magie, nên bổ sung. Một bữa cỗ chẳng hạn thì bao giờ bạn phải có cái đĩa nộm. Đấy là cái đặc trưng của người Việt. Cái đấy nó có ngọt, có chua, có mặn, nó có lạc, có vừng. Cái canxi của cái vừng nó rất nhiều. Đấy chính là cân bằng âm dương.
0: Mâm cơm như bà chia sẻ thì đó không chỉ là chọn để ăn no như các cụ ngày xưa thời điểm khó khăn, mà bây giờ thì cũng đã đầy đủ hơn và đảm bảo thực dưỡng, dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho con người. Nhưng có lẽ ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì mâm cơm còn là cái thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, để từ đó có thêm sự yêu thương và chia sẻ. Vậy thì thưa bà, cần có tình cảm của người nấu như thế nào để khi mà người thưởng thức cũng sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó?
1: Còn nếu như mà ào ào cho nó chín đi để ăn được thì cái đấy mình chưa đặt được hết cái tâm của mình. Khi mà tôi đã đặt cái tâm của tôi vào cái sản phẩm đấy và món ăn đấy thì rõ ràng cái sự chăm chút đấy nó có một cái kết quả tốt đẹp hơn.
0: Với số lượng học viên rất là lớn mà bà đào tạo mà có lẽ không thể nhớ được hết vì hơn 20 năm qua trong một quá trình dài liên tục như vậy, điều gì đã thôi thúc bà quyết định mở những lớp dạy nấu ăn hoàn toàn miễn phí cho các bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn như thế ạ?
1: Mình thực sự ra ấy, cuộc sống bây giờ để mà tìm được một việc làm phải đòi hỏi các em phải có cái kiến thức, mà cuộc sống đã khó khăn

0: ở vùng quê, mà bây giờ để mà các em theo đuổi được đại học là cả một vấn đề mà nhiều gia đình không có điều kiện được để mà các em mà có một cái kế sinh nhai trong cuộc sống vững vàng, thì các em xin vào và được tôi đào tạo. Thì tôi đào tạo thì tôi nói với các em là các con nghiêm túc học thì trong cuộc đời sau này của các con đỡ khổ. Có những em thì thấy được các giá trị như vậy và các em đau đớn học cách chế biến và học được cả kiến thức mà các nơi khác không có. Các em thấy được giá trị đấy và các em bây giờ có những em mà đi thi chiếc thìa vàng và các em đã được giải vàng. Có những em thì lại giao quốc tế. Vừa mấy tháng trước tôi vào Đà Nẵng thì các em có báo cáo với tôi là con vừa mới sang Thái Lan thi và con mang mấy món của U dạy và các em đã được nhận giải bên Thái Lan. Thế thì cái đấy là các cái mà cũng rất là mừng.
1: Vâng, thưa quý vị, trong quá trình lưu giữ và bảo tồn ẩm thực dân tộc, bà Tuyết đã dạy nấu ăn cho hàng nghìn học viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Nhiều em đã có việc làm ổn định tại các nhà hàng, khách sạn lớn hoặc tự mở nhà hàng đảm bảo cuộc sống. Với các em, gian bếp nhỏ bà cầm tay chỉ việc, từng bước không chỉ là sự khởi đầu cho một công việc mà còn là bước ngoặt cuộc đời để các em có cuộc sống ổn định đủ đầy hơn.
2: Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em, vừa học xong phổ thông, chị Ngọc Ánh quê Phú Thọ đã gạt đi những ước mơ riêng, xin bố mẹ đi làm công nhân sản xuất bóng đèn gần nhà. Tăng ca đằng đẵng từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ đêm, nhưng đồng lương 5,5 triệu đồng ít ỏi chẳng thể xua đi gánh nặng học hành của các em hay cái ăn cái mặc của cả gia đình. Bất chấp những lo toan phải làm thêm đủ việc vặt để trang trải, cánh cửa cuộc đời chị chỉ thực sự bước sang trang mới khi chị mạnh dạn xuống Hà Nội, tìm đến xin học nghề nghệ nhân Ánh Tuyết. Từ một cô gái trẻ vốn xa lạ với bếp núc, chính sự tận tụy, nghiêm khắc mà tràn đầy bao dung của người bà, người thầy ấy đã thắp lên trong chị niềm say mê kỳ diệu với nghệ thuật ẩm thực. Chị Ngọc Ánh bồi hồi chia sẻ.
3: Em rất là phục bà vì ở tuổi hơn 70, bà rất là nhiệt tình và kiên trì và dạy dỗ bọn em. U Tuyết rất là kỹ tính trong từng khâu chế biến, rất là nghiêm khắc, cũng rất là tình cảm và khiến cho em thật là ấm áp khi mà bọn em đi xa nhà.
2: Giống như Ngọc Ánh, hành trình đến với lớp học nghề miễn phí của anh Đỗ Hải Thắng, quê Hương Yên, cũng đong đầy những giọt mồ hôi vất vả. Trước đây, anh là một lao động tự do, gắn mình với những công trình xây dựng hối hả. Đó là những ngày hè nắng như đổ lửa, thân mình ướt đẫm vữa bẩn, gùi từng xô cát, chở từng chuyến xi măng nặng trĩu. Khi công trình vắng việc, anh lại theo người làng đi đóng gạch, chở hàng thuê. Đổi lấy những nhọc nhằn, rủi ro, tai nạn luôn rình rập ấy lại là một thu nhập bấp bênh, chẳng đủ đong đếm cho tương lai. Thế rồi, những ngày lang thang vô định giữa phố phường Hà Nội đã khép lại khi anh tìm thấy mái nhà của nghệ nhân Ánh Tuyết, nơi không chỉ dạy anh cái nghề mà còn mở ra một thế giới ẩm thực tinh tế hoàn toàn mới.
4: Đứng lên đây em làm thôi cho bà không được, bà dạy bảo không, bà dạy ngày luôn ạ. Nó khác hơn nhiều ạ, trên này nó nhiều thứ và nhiều món nó khác ở quê bọn em nó không có. Ví dụ như quê em món cá quả, con thịt của bà quê em làm như cũng không có, gà quay với cả các món khác thì nó cũng phức tạp và khác biệt nhiều hơn ạ. Nó cầu kỳ và nó trang trí đủ cái thứ nhìn nó cầu kỳ hơn ạ. Chứ ở quê bọn em nấu nướng thì chỉ ăn đơn giản, nấu nướng qua loa, ăn uống gia đình ạ.
2: Cùng chung hoàn cảnh ấy, chị Mai quê Hương Yên từng gạt nỗi niềm riêng để trở thành một công nhân may. Mỗi ngày 8 tiếng miệt mài bên máy khâu, nhận về mức lương 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Chị nhận ra cuộc sống của mình vẫn rơi vào cái vòng xoáy giật gấu vá vai. Chi tiêu tằn tiện cho bản thân thì vừa đủ, nhưng hễ nhà có việc hay người thân ốm đau là lại túng thiếu muôn bề. Nắm lấy cơ hội khi được người chị họ giới thiệu, Mai xách túi lên Hà Nội ngay mà không chút chần chừ. Những bỡ ngỡ lo âu ban đầu của cô gái trẻ nhanh chóng tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm gia đình ngay trong không gian bếp của bà Tuyết.
5: Mình được coi giống như là con cháu ở trong nhà vậy, em rất là thích. Bà với cô yêu cầu rất là kỹ, đặc biệt là về an toàn thực phẩm. Làm từng món gì phải thật là chú ý, cẩn thận, sạch sẽ cho khách. Đặc biệt là cái đầu tiên là phải an toàn cho khách. Xong sau đó để đến chất lượng món ăn ra. Được theo cô với bà học là giúp tụi em là làm cái công việc này lúc nào cũng phải cẩn thận, cẩn thận cho khách ạ.
6: Tiếng lành đồn xa, người đi trước dìu dắt người đi sau. Lớp học nhỏ của nghệ nhân Ánh Tuyết cứ thế trở thành bến đậu bình yên cho vô số học trò nghèo khắp mọi miền đất nước. Ở đây, bà không chỉ trao đi tri thức nghề bếp miễn phí, lo từng bữa ăn, chỗ ngủ, mà còn nâng đỡ các em trên con đường tự lập. Học xong, các em có thể ở lại phụ việc với mức lương gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Khi tay nghề vững vàng, bà lại chắp cánh đưa học trò vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn. Lá rách ít đùm lá rách nhiều, những đứa trẻ xa quê năm nào giờ đây tiếp tục dìu dắt thế hệ sau. Giữa họ, điều gắn kết không đơn thuần là một lớp học nghề miễn phí, mà là tình người sâu nặng, là sự bao dung và niềm chân quý tha thiết dành cho nền ẩm thực Việt Nam.

0: nhiều học trò của bà sau khi thành danh thì vẫn quay trở về và gọi bà là U Tuyết bằng tất cả sự kính trọng ạ. Vậy khoảnh khắc nào của các em mà khiến bà cảm thấy xúc động và tự hào nhất trong cái hành trình dạy học miễn phí này ạ?
1: Thương các em. Có những em mà bố mẹ dắt ra đây xin thì cũng nói là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì mong bà, vì cũng nghe thấy bà dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn và rất nghiêm túc. Thế thì các cháu mà cứ có một cái ý gì mà nó hơi lệch một chút là tôi chỉnh lại ngay. Thế cho nên là các cháu theo một cái nếp, và bạn thấy rằng một cái nếp của một cái người Hà Nội xưa thì cũng hơi khó tính đấy, cũng rất là khắt khe đấy, chứ không phải là dễ dàng gì. Chính là bố mẹ các em nói rằng là ở với ông bà là con yên tâm. Thấy bố mẹ các cháu lam lũ, ăn không dám ăn, đi làm các lò gạch, rồi đi làm xây dựng, tiền thì chẳng được là bao nhiêu, khó khăn. Và cũng chính vì như thế thì mình cũng nghĩ rằng thôi, mình giúp các cháu. Thế thì cái gì bền vững nhất thì mình nghĩ rằng mà mình làm, thì tôi thấy rằng cái này cho các cháu một cái nghề là các cháu bền vững nhất. Các em ở các tỉnh đấy mà thuê ở Hà Nội, thuê nhà ở cửa hàng ở Hà Nội, và hai vợ chồng sinh nhai bằng cái nghề của tôi đã dạy các em. Thế cho nên rằng là và cái các em học sinh ở trên Bà Nà ấy, một bữa ăn buổi trưa mà trên 20.000 người mà các em lại vững vàng để có thể đáp ứng được với một nơi du lịch mà nó lại không thể tưởng tượng được trong cuộc đời của mình, không dám mong ước nữa, không dám tưởng tượng được. Tất cả món truyền thống, có cả giả cầy này, có cả cá bung này, toàn những cái món mà lâu thế. Thế rồi có cả bún chả này, có cả vịt quay này, có cả phở này, rồi bún mọc này, bún riêu cua này, bánh cuốn nóng này, bánh tôm hồ tây này. Các cái đấy thì tẩn mẩn, nó tỉ mỉ lắm, nhưng nó không đơn giản.
0: Và bà kỳ vọng điều gì nhất ở những cái lớp học trò đặc biệt này ạ, khi mà các em tốt nghiệp và bước chân vào con đường lập nghiệp, bước theo những cái bước mà bà đã đi ạ?
1: Tôi thấy cái thứ nhất là cái yên tâm. Những món truyền thống của Việt Nam không bị mai một, không bị mất, và đã có thế hệ trẻ nối tiếp những các cái gì mà tôi truyền lại, thì cái đó là cái tôi yên tâm nhất. Thứ hai nữa, độc đáo, cái giá trị các em đã nhìn thấy mà các quốc gia khác không thể có được, thì cái đấy là cái mà tôi tâm đắc nhất.
0: Dạ vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân nhân dân Ánh Tuyết với cuộc trao đổi này, và xin chúc bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình giữ lửa vị xưa và chắp cánh tương lai tiếp tục hơn nữa cho hàng nghìn học trò bằng tấm lòng của một người thầy tận tụy.
1: Xin cảm ơn bạn và xin chào quý vị, và chúc các quý vị có sức khỏe dồi dào và hạnh phúc vui vẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa một Hà Nội đang không ngừng đổi mới và phát triển, có một khoảng không gian tại góc phố cổ vẫn lặng lẽ đỏ lửa, lưu giữ trọn vẹn những hồn cốt tinh hoa của ẩm thực đất Kinh Kỳ xưa. Ở tuổi thất thập của Lê Hy, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết không chỉ miệt mài gieo truyền những bí nghệ ẩm thực bằng triết lý âm dương ngũ hành và sự tinh tế của người Tràng An, bà còn lặng lẽ vá lành những mảnh đời khó khăn, chắp cánh tương lai cho hàng nghìn thanh niên bằng tình mẫu tử thiêng liêng và tấm lòng của một người thầy tận tụy. Ngọn lửa mà bà giữ trong gian bếp nhỏ số 25 phố Mạ Mây, Hà Nội chưa bao giờ chỉ là ngọn lửa của bếp núc, mà đó là ngọn lửa của văn hóa, của tình người và sự tử tế được thắp lên để truyền đời. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Ngọc biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Tháng 9 vừa qua thì sự kiện áo dài Fashion Week London 2026 lần đầu tiên đã được tổ chức do Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh khởi xướng. Chương trình đã đưa những tà áo dài xuống phố, lên runway, đồng thời mang theo cả những câu chuyện về lụa, nghề dệt, thêu và những giá trị văn hóa phía sau trang phục truyền thống. Trong chương trình hôm nay thì Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh, cũng là trưởng ban tổ chức áo dài Fashion Week London 2026, để cùng nghe chị chia sẻ về ý tưởng đưa áo dài vào một Fashion Week quốc tế và làm sao một ý tưởng của cộng đồng người Việt tại Anh lại có thể trở thành một sân khấu quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia.
1: Rất nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra, nhưng chúng tôi cũng tự hỏi liệu có thể làm một cái gì đó đặc biệt hơn, mới hơn, sáng tạo hơn không?
0: Người vừa nói với bạn câu này là chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, người khởi xướng và tổ chức áo dài Fashion Week London năm 2026. Và Trang rất thích cái câu hỏi của chị Hoàng Hà bởi nó cho thấy là cái nỗi băn khoăn rất thật của một người thiết tha với công tác cộng đồng. Người Việt mình ở nước ngoài đã tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa và áo dài cũng đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Trong những ngày lễ, những chương trình của cộng đồng, những cuộc gặp gỡ, những sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam. Nhưng mà đến lúc mà chị Hoàng Hà và những người làm công tác cộng đồng tại Anh lại muốn thử một cách khác. Một ý tưởng khá táo bạo đã xuất hiện. Đó là một Fashion Week dành riêng cho áo dài giữa London.
1: Những ngày đầu khi tôi chia sẻ ý tưởng này, phản ứng chung của mọi người là một sự kết hợp giữa ngạc nhiên và e ngại. Nghe qua rất mạo hiểm. Có người thì ngại về chi phí, nguồn lực. Có người lo công chúng quốc tế sẽ khó tiếp nhận chuyên sâu. Nhưng đằng sau sự hoài nghi đó lại là một ngọn lửa tò mò. Chính sự táo bạo ấy đã trở thành lực hút, kích thích những người trẻ, các hội đoàn và cộng đồng cùng sắn tay vào làm để chứng minh chúng ta có thể đưa di sản Việt Nam ra thế giới bằng một tâm thế mới.
0: Bạn thử hình dung xem nhé, London là một trong những kinh đô thời trang lớn của thế giới. Cùng thời điểm áo dài Fashion Week diễn ra thì thành phố này cũng đang sống trong không khí của London Fashion Week. Giữa một không gian như thế, đưa áo dài vào không phải là chuyện chỉ cần có vài bộ trang phục đẹp là đủ. Chị Hoàng Hà rất hiểu điều đó. Chính vì vậy mà chị không chọn một cái tên an toàn hơn, chẳng hạn là một chương trình văn hóa, một ngày hội hay một buổi trình diễn áo dài, mà chị đã chọn Fashion Week. Nhưng tất cả vẫn quay về một câu hỏi là làm thế nào để áo dài có thể bước vào thế giới mới mà không đánh mất mình? Hoàng Hà nói về điều đó như thế này.
1: Nếu chúng tôi chỉ làm một chương trình giới thiệu, áo dài sẽ dễ bị đóng khung như một biểu tượng văn hóa mang tính trình diễn hoặc hoài niệm. Tôi dùng cụm từ Fashion Week vì muốn đặt áo dài ngang hàng với các dòng chảy thời trang đương đại thế giới. Tôi muốn công chúng quốc tế nhận ra rằng áo dài không chỉ nằm trong bảo tàng hay các dịp lễ Tết, mà là một thực thể thời trang sống động, có tính ứng dụng, có ngôn ngữ thiết kế đa dạng, có dòng chảy lịch sử và khả năng hội nhập cao.
0: Nghe chị Hoàng Hà nói là áo dài được sống, Trang nghĩ ngay đến một chi tiết rất là đẹp trong chương trình ở London. Đó là La Khê Siêu đã mang từ Việt Nam sang cả khung cửi và dụng cụ dệt. Bạn biết đấy, khi mà xem một show thời trang thì cái điều đầu tiên người ta nhìn thấy thường là người mẫu và bộ trang phục. Ánh sáng, âm nhạc, bước đi trên sàn diễn khiến cho mọi thứ trở nên đẹp và có sức hút. Nhưng mà phía sau một tấm vải, phía sau đường thêu, phía sau độ rủ của một tà áo là rất nhiều công việc mà khán giả không nhìn thấy được. Một người thợ phải ngồi bao lâu để dệt nên tấm lụa ấy? Một sợi tơ đi qua bao nhiêu công đoạn? Một họa tiết được tạo ra bằng bao nhiêu giờ kiên nhẫn? Chị Hoàng Hà nghĩ rằng là nếu chỉ mang áo dài đến London mà không kể những cái câu chuyện ấy thì mới là chỉ kể được một phần dễ nhìn thấy nhất thôi. Vì vậy mà bên cạnh runway là không gian Heritage and Craft, Ở đó người ta có thể nhìn thấy những công cụ của nghề, những chất liệu, những câu chuyện về nghề thủ công truyền thống.
1: Một tà áo đẹp trên sân khấu thì mới chỉ cho khán giả thấy phần ngọn, phần nhìn. Nhưng giá trị thực sự của áo dài, thứ tạo lên tâm hồn và chiều sâu của áo dài, theo tôi lại nằm ở phần gốc, ở tiếng lạch cạch của khung cửi, sự kiên nhẫn của những đôi bàn tay lao động hàng trăm ngàn giờ của những người thợ thêu, những sợi tơ ươm từ làng nghề truyền thống như làng nghề La Khê. Khi mà chúng tôi mang những công cụ ấy sang London là cách chúng tôi kể trọn vẹn câu chuyện về tay nghề thủ công của Việt Nam. Khi công chúng quốc tế chạm tay vào tơ lụa, tận mắt thấy đôi bàn tay nghệ nhân dệt lên chất liệu, họ không chỉ khen chiếc áo đẹp quá, mà tôi muốn họ thấu hiểu và trân trọng chiều sâu của văn hóa Việt.

0: Một trong những hình ảnh Trang thấy rất là đáng nhớ của Fashion Week lần này là những người mẫu quốc tế mặc áo dài. Bởi khi mà một người Việt mặc áo dài ấy, thì mình gần như là không cần giải thích quá nhiều. Mình lớn lên cùng hình ảnh ấy mà. Mình biết cách đứng, cách ngồi, cách bước đi, biết là tà áo dài nên được nâng lên như thế nào khi đi cầu thang, biết cái đẹp của áo dài nằm ở sự kín đáo nhưng vẫn tôn được nét cơ thể. Nhưng mà với một người mẫu đến từ châu Âu thì những điều ấy nó không phải là điều hiển nhiên đâu. Trong lúc tập luyện thì họ vẫn mang theo cái cách trình diễn quen thuộc của thời trang phương Tây, đó là những bước chân nhanh, dứt khoát, góc cạnh. Thế rồi khi mặc áo dài thì nhịp điệu thay đổi. Không ai bảo họ phải chậm lại theo nghĩa kỹ thuật cả, nhưng mà chính bộ trang phục đã khiến cho dáng người thay đổi, bước chân thay đổi, thần thái cũng thay đổi. Và Hoàng Hà gọi đó là một mật mã của áo dài.
1: Khi các người mẫu quốc tế khoác lên mình tà áo dài, nhịp bước của họ chậm lại, lưng thẳng hơn và thần thái trở nên mềm mại, kiêu sa một cách rất là tự nhiên. Áo dài dường như có một mật mã rất riêng để tôn vinh đường nét cơ thể, nhưng lại bắt người mặc thể hiện được cái sự lịch thiệp, trang nhã. Và tôi thấy rằng là các người mẫu quốc tế, họ không chỉ trình diễn một bộ trang phục, mà họ đang sống trong tinh thần của áo dài Việt Nam.
0: Và từ sàn diễn thì áo dài bước ra ngoài phố, đó là lúc mà câu chuyện trở nên thú vị hơn nữa. Bạn thử tưởng tượng xem nhé, London vào một ngày đầu thu, người đi làm, khách du lịch, những người đang vội đến một điểm hẹn chẳng hạn. Trafalgar Square vẫn có những cái biểu tượng quen thuộc của thành phố ở đó, và giữa không gian ấy thì hàng chục tà áo dài Việt Nam xuất hiện. Hoàng Hà kể lại rằng chính tại cái Trafalgar Square đó thì chị đã có một cảm giác rất là đặc biệt.
1: Khoảnh khắc làm tôi xúc động nhất khi đoàn diễu hành đi qua khu vực quảng trường Trafalgar Square, một quảng trường lịch sử nổi tiếng tại trung tâm thủ đô London. Hàng chục tà áo dài thướt tha tung bay trong gió thu. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên, những nụ cười và những tràng pháo tay từ du khách lẫn người dân bản địa, tôi cảm nhận rõ ràng

0: Di sản của chúng ta đã hòa vào nhịp sống của thế giới một cách vô cùng tự nhiên và đầy hãnh diện, tự hào.
1: Trang nghĩ rằng là nếu chỉ nhìn những hình ảnh trên sân khấu hay là giữa Trafalgar Square thì rất dễ bỏ qua một phần quan trọng nhất của câu chuyện, đó là những người đứng phía sau. Một Fashion Week cần rất là nhiều người, người thì lo trang phục, người lo trang điểm, người điều phối, người chụp ảnh, người quay phim, người phụ trách truyền thông, người chuẩn bị hậu cần. Ở London lần này, Trang được biết là gần 200 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực cùng tham gia. Có người là sinh viên, có người đang sống ở một thành phố khác, có người không làm nghề thời trang nhưng mà vẫn tìm cách để góp sức mình vào một cái sự kiện của cộng đồng như thế. Hoàng Hà kể về những bạn trẻ rời nhà từ rất sớm, có người đến London lúc 4-5 giờ sáng. Việc của họ là gấp hoặc là lao quần áo, hay là chuẩn bị đồ ăn, lo hậu trường, chạy đi chạy lại trong suốt ngày diễn. Nhưng nếu thiếu những việc tưởng như rất là nhỏ ấy thì Trang nghĩ rằng sân khấu sẽ không thể sáng đèn đúng giờ được đâu. Và sau khi chương trình kết thúc, những người ấy lại ôm nhau, có người bật khóc. Trang nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đẹp của một chương trình cộng đồng. Khi ánh đèn đã tắt, người ta vẫn còn ở bên nhau vì biết mình vừa cùng làm được một việc mà trước đó chưa chắc ai dám sẽ thành công. Hoàng Hà nói rằng đến tuần đầu tiên của quá trình chuẩn bị, cái ranh giới giữa đơn vị tổ chức và cộng đồng gần như là đã biến mất rồi. Người góp công, người góp nguồn lực, người góp các mối quan hệ, người kết nối thêm một người bạn, một nhà thiết kế, một đối tác, những hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình người Việt ở nhiều nơi cùng bước vào câu chuyện. Và đến lúc ấy thì áo dài Fashion Week không chỉ còn là ý tưởng của một người nữa, mà nó đã trở thành một việc chung rồi. Trang muốn dừng lại ở chi tiết này một chút, bởi nó cũng là nơi câu chuyện về áo dài gặp một chủ trương lớn hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Vào tháng 8 vừa qua thì Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều mà Trang muốn nhắc đến ở đây không phải là một sự liên hệ kiểu như là nghị quyết ra đời rồi người Việt ở London tổ chức Fashion Week để thực hiện nghị quyết. Không phải như vậy đâu, mà cái ý tưởng về áo dài Fashion Week ý, thì đã được Hoàng Hà cùng với cộng đồng chuẩn bị từ trước rồi. Nhưng mà khi nghị quyết 23 nói về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, rồi đặt ra yêu cầu phát huy vai trò người Việt ở nước ngoài như là những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, thì Trang lại nghĩ ngay đến câu chuyện đang diễn ra ở London. Bởi vì nguồn lực ở đây, thực sự ý, nó không chỉ là tiền. Nguồn lực có thể là một nhà thiết kế biết nghề, một nghệ nhân giữ được kỹ thuật truyền thống, một người làm truyền thông hiểu cách kể chuyện với công chúng quốc tế, một bạn trẻ kết nối mạng xã hội, một hội đoàn có mạng lưới cộng đồng, hay đơn giản là một người sẵn sàng thức dậy từ 4 giờ sáng để đến hậu trường, gấp và là từng bộ áo dài. Tất cả những cái điều tưởng như là rất riêng ấy khi mà đặt cạnh nhau lại tạo nên một sức mạnh chung. Còn vai trò cầu nối cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn. Có thể nó bắt đầu từ việc đưa một tà áo dài ra giữa London, rồi từ tà áo ấy kể về một làng nghề, một chất liệu, một bàn tay người thợ, một quan niệm về cái đẹp. Người nghe câu chuyện có thể chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng mà họ bắt đầu biết thêm một điều về Việt Nam. Và như thế, văn hóa không chỉ được giữ lại trong cộng đồng người Việt, mà nó được mang ra ngoài, được chia sẻ, được gặp gỡ và tiếp tục sống trong một không gian mới. Đó là cách mà Trang nhìn thấy tinh thần của Nghị quyết 23 trong câu chuyện này. Không chỉ nói về việc người Việt ở xa quê hương giữ gìn giá trị Việt, mà còn tạo điều kiện để chính cộng đồng ấy phát huy khả năng, kết nối nguồn lực và chủ động đưa những giá trị Việt Nam đến với thế giới. Vậy làm thế nào để những cái kết nối đã được tạo ra ở London tiếp tục được duy trì? Làm thế nào để các nhà thiết kế Việt Nam có thêm cơ hội đi ra thị trường quốc tế? Làm thế nào để áo dài vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa tiếp tục sáng tạo, tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Chị Hoàng Hà cũng đã nghĩ đến chặng đường đó.
0: Chúng tôi không muốn áo dài Fashion Week chỉ là một sự kiện pháo hoa, sáng rực lên rồi tắt. Chúng tôi muốn rằng London chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hạn. Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra một tiền lệ, một mô hình thường niên hoặc định kỳ để áo dài tiếp tục vươn xa.

0: đến các thủ đô văn hóa khác trên thế giới. Hơn cả một tuần lễ thời trang, tôi mong đây sẽ là cây cầu kết nối các nhà thiết kế Việt Nam, các nghệ nhân Việt Nam, các làng nghề Việt Nam với thị trường quốc tế, mở ra những hợp tác về chất liệu, thời trang bền vững và thiết lập vị thế xứng đáng cho áo dài Việt Nam trên bản đồ thời trang toàn cầu.
1: Áo dài đã đi qua London, còn hành trình của nó và của những người đang mang theo câu chuyện Việt Nam đi khắp thế giới, chàng nghĩ vẫn còn tiếp tục. Chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Văn hóa trà mở cánh cửa mới để du khách quốc tế khám phá Trung Quốc. Huyền thoại Greta Garbo hồi sinh trên màn ảnh sau 36 năm. Bây giờ là tin chi tiết. 36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trong quảng cáo của hãng vòng bi thủy điện FK với hình ảnh chuyển động và giọng nói được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo. Điều đáng chú ý là hình ảnh Garbo trong quảng cáo không được dựng từ các bức ảnh hay đoạn phim lưu trữ của nữ diễn viên. Do những vấn đề liên quan đến bản quyền, ekip sản xuất đã sử dụng câu lệnh văn bản để tạo hình ảnh nhân vật bằng các công cụ AI của Baidu và Google. Dự án có sự hợp tác của gia đình và di sản của nữ diễn viên, nhưng đang gây tranh luận về bản quyền và đạo đức khi sử dụng hình ảnh người đã qua đời. Garbo là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thời kỳ hoàng kim Hollywood. Bà qua đời năm 1990 ở tuổi 84 sau khi rút khỏi điện ảnh và đời sống công chúng từ năm 1941. Văn hóa trà đang trở thành một trong những trải nghiệm thu hút du khách quốc tế tại Trung Quốc khi ngày càng có nhiều người lựa chọn rời những đô thị lớn để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa.
5: Tại khu nghỉ dưỡng núi Tây Tắc, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, những buổi học pha và thưởng trà đang trở thành điểm nhấn đối với du khách nước ngoài. Hai gia đình đến từ thành phố Ekaterinburg của Nga mới đây đã tham gia trải nghiệm này với sự hướng dẫn của một nghệ nhân trà của địa phương.
6: Chúng tôi đã xem rất nhiều hình ảnh và video tuyệt đẹp trên Internet và thực sự rất ấn tượng. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đến đây để trực tiếp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, các công viên và cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc.
5: Theo bà Thẩm Diễm Phi, nhân viên phụ trách marketing của khu nghỉ dưỡng cho biết, hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đang đóng vai trò đáng kể trong việc thu hút khách quốc tế.
6: Chúng tôi từng đón một du khách Nga, đồng thời là một blogger du lịch. Trong chuyến đi Trung Quốc, anh ấy đã tới đây tham quan và đăng bài giới thiệu trên nền tảng cá nhân. Sau khi xem bài viết đó, nhiều du khách Nga khác đã tìm đến theo lời giới thiệu. Hiện khách nước ngoài chiếm khoảng 25-26% tổng lượng khách của chúng tôi.
4: Với kính bảo hộ, áo giáp chiến thuật may theo kích cỡ riêng và một camera nhỏ gắn trên đầu, Commando, chú chó giống Chihuahua chỉ nặng 7 kg, đã trở thành thành viên đặc biệt mới nhất của vệ binh quốc gia Mexico.
7: Chú chó Commando 13 tháng tuổi đang được huấn luyện để tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, đồng thời giúp lực lượng an ninh Mexico trở nên gần gũi hơn với người dân. Chú chó cao khoảng 21 cm, được nhận nuôi cách đây 6 tháng tại bang Chihuahua miền Bắc Mexico. Sự xuất hiện của Commando được kỳ vọng sẽ góp phần tạo hình ảnh thân thiện hơn cho lực lượng vệ binh quốc gia, vốn được thành lập từ năm 2019. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi vệ binh quốc gia đã được chuyển sang đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội từ năm 2024, làm dấy lên tranh luận về xu hướng quân sự hóa hoạt động đảm bảo an ninh công cộng tại Mexico. Chị Deborah Hernandez mong muốn Commando sẽ giúp truyền tải thông điệp lực lượng vệ binh quốc gia luôn đồng hành và hỗ trợ người dân.
6: Điều quan trọng là phải phá vỡ quan niệm về một lực lượng vũ trang vốn trước đây ít có sự tiếp xúc với người dân. Chúng tôi muốn người dân thấy và hiểu rằng phía sau bộ quân phục vẫn là những con người, có sự nhạy cảm và khả năng lắng nghe, thấu hiểu. Chúng tôi luôn đồng hành với cộng đồng.
7: Vệ binh quốc gia Mexico hiện có khoảng 350 chú chó nghiệp vụ trong biên chế, chủ yếu thuộc các giống như Malinois của Bỉ, chó chăn cừu Đức, chó chăn cừu Hà Lan, Labrador và Soloid Squinty, một giống chó đặc trưng của Mexico.
4: Singapore vừa phóng vệ tinh Crimson

0: Son 1 lên quỹ đạo. Vệ tinh nano đầu tiên do nước này chế tạo, tích hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
1: Crimson 1 do Đại học Công nghệ Nanyang phát triển, có kích thước dài 30cm, rộng và cao đều 10cm và nặng khoảng 5kg. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ. Điểm đáng chú ý của vệ tinh là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo. Công nghệ này cho phép vệ tinh tự động phân tích, loại bỏ những dữ liệu ít giá trị và chỉ truyền về mặt đất những thông tin cần thiết. Theo Đại học Công nghệ Nanyang, việc xử lý sơ bộ dữ liệu ngay trên vệ tinh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho các nhà khoa học. Trước đây, các chuyên gia phải trực tiếp kiểm tra và sàng lọc từng hình ảnh do vệ tinh thu thập để xác định giá trị sử dụng. Crimson 1 dự kiến thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhất là khả năng kiểm soát nhiệt, mức tiêu thụ điện khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo, vệ tinh còn được sử dụng để thử nghiệm một loại pin mặt trời thế hệ mới làm từ vật liệu perovskite. Loại pin này có ưu điểm là mỏng hơn, nhẹ hơn và tiềm năng giảm chi phí sản xuất so với pin gallium arsenide hiện được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực vũ trụ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử như từ năm 2026, Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng EUDR đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như đối tác quốc tế. Với chủ đề truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản khi xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh

0: sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
1: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng.

0: Thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng, nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc, đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng. Có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24/34 tỉnh thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
1: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
1: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là Chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định, sắp tới thì sẽ trình Chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy

0: xuất được, giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp với nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau, giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không?
0: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các cái tập đoàn lớn như Masan chẳng đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì người ta đều kết nối với hệ thống của bộ của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có, mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào.
1: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua, là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà cái QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến, thế rồi là ra đến tận bán ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
1: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
0: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy. Thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay. Hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác. Thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư duy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng. Trong thương mại, minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
1: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
0: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi, lúc đầu chắc chắn là

0: Khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không, quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất. Hai là người tiêu dùng. Người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng, thuận lợi, và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại, với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi, tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế, không đáp ứng yêu cầu. Mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu, xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở đấy có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
0: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
1: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi, chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI. Và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng. Và không phải là tem nhãn nữa mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì

0: cũng được 10 năm nay, trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có 3 cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Công ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là 3 cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
0: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi ấy, thì nói rằng là tôi làm Việt Gap, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gap, chứ còn công nhận Việt Gap ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ý, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào hoạt động không chỉ là bước tiến trong minh bạch hóa thông tin sản phẩm mà còn mở ra phương thức quản lý mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị. Từ vùng sản xuất, quá trình canh tác, quá trình thu hoạch, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ, mỗi công đoạn được cập nhật, kiểm soát và kết nối, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, uy tín và giá trị của nông sản. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả nghe chùm ý kiến sau đây.
2: Quy trình vận hành của doanh nghiệp, quy trình vận hành của vùng trồng, quy trình vận hành của đơn vị giám sát được hệ thống hóa lại và trên cái nền tảng cổng quốc gia đấy, để làm sao mà người tiêu dùng cuối cùng, ví dụ như nước nhập khẩu này, ta đọc được dữ liệu, người ta truy ngược lại nếu như là gặp sự cố của vấn đề.
3: Phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn và mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
4: Tổ chức được những cái mã vùng trồng, cái mã nhà đóng gói có ý nghĩa rất là lớn, giống như là một cổng bảo vệ cho doanh nghiệp và người nông dân, là họ tiếp cận cái phản hồi từ các nước nhập khẩu, những thông tin chẳng hạn như ảnh hưởng về mặt chất lượng, các nước nhập khẩu cũng thông báo về cho đại sứ quán hay là thông báo về cho Bộ Nông nghiệp để Bộ Nông nghiệp kịp thời nắm bắt được những vấn đề mới phát sinh để mà cảnh báo cho các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng cảnh báo lại cho người nông dân.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản khi được quản lý vận hành thông suốt có thể tạo động lực mới để nông sản nước ta nâng cao giá trị, uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
5: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói là một là sản xuất, từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.

0: Đúng.
1: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến, và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình, cũng như trong suốt cái chuỗi đấy, thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợ hệ hóa. Sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ. Mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh nêu ấy, thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống, người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen, là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng, thuận lợi. Và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay gì đó. Đúng thì rồi. Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
2: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
0: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình ô cốp, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
1: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này. Nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
2: Vâng. Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống nó vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
1: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến, sẽ tăng cao hơn thế.
2: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
0: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của Bộ Chủ quản. Như ông Long vừa rồi có phát biểu là Bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Big Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc đến 400-500. Thế thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Thì mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lưu hàng đều có hồ sơ số rõ ràng. Nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng, giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, chi xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế

0: lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
2: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau, từ đất, từ nước, từ không khí, từ khí tượng thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ, vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch và bán cho người dân hay không. Thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm. Đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là EGAP hay là EGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
0: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cái cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác, cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và sản lượng của truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn,

0: Với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là gắn mã QR trên sản phẩm, mà là quá trình số hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, thu hoạch cho đến tiêu thụ. Một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề truy xuất nguồn gốc tạo động lực nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Câu chuyện quốc tế.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng 9.000 đến 10.000 quân tới khu vực. Động thái này diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu như hai bên không đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó, Iran vẫn liên tục phóng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Những diễn biến này khiến dư luận lo ngại về một vòng đối đầu quân sự mới tại Trung Đông.
4: Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego vào cuối tuần trước, bổ sung cho hai tàu sân bay khác đã có mặt tại Trung Đông từ trước là USS George Bush và USS George Washington. Khi tàu USS Theodore Roosevelt tới nơi, đây sẽ là lần đầu tiên cả ba tàu sân bay Mỹ sẽ cùng hiện diện ở khu vực kể từ tháng 4 năm nay. Trong khi đó, nhóm tàu tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Mackin Island gồm 3 tàu đổ bộ chở theo lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Viễn chinh số 13 đã xuất phát vào đầu tuần này. Dự kiến các tàu chiến tiêm kích lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ được điều động mới sẽ tới khu vực vào cuối tháng 11. Việc điều động này sẽ bổ sung từ 9.000 đến 10.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, đồng thời cân nhắc tái khởi động chiến dịch tập kích nhắm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ nếu không đạt được thỏa thuận nào. Việc duy trì tàu sân bay thứ 3 tại khu vực sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn và hỏa lực nếu ông Donald Trump quyết định khôi phục chiến dịch quân sự chống lại Iran. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thúc giục các quốc gia cô lập kinh tế đối với Iran. Chiến dịch gây sức ép này bao gồm các hành động từ hạn chế hàng không đến giao dịch tài chính của Iran nhằm buộc Tehran trở lại bàn đàm phán mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoài việc hạn chế hàng không của Iran, một số nước cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính đối với Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, trong khi ông Donald Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và Iran sẽ không nhượng bộ về những điều kiện đó.
5: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng 2 ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 8 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống.
2: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cứng rắn, nhưng cũng đều để ngỏ khả năng đàm phán. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông đang đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu thực sự của Mỹ và khả năng cuộc đối đầu Mỹ-Iran sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong thời gian tới. Để cùng phân tích những thông điệp phía sau động thái mới của Mỹ, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Xin chào phóng viên.

0: Quang Trung ạ. Thưa anh, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng từ 90 đến 10.000 quân tới Trung Đông thì thay đổi cái mức độ sẵn sàng quân sự như thế nào của Mỹ đối với kịch bản xung đột với Iran ạ?
1: Vâng, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng 10.000 quân tới Trung Đông trước hết là cho thấy là Washington đang thể hiện cái sự sẵn sàng nâng mức giao tranh lên một cái nấc cao hơn đối với kịch bản xung đột với Iran. Về quân sự thì nhóm tàu tác chiến sân bay này nó không chỉ là cái biểu tượng của sự răn đe mà còn là một cái cụm hỏa lực cơ động rất là mạnh. Khi được triển khai tới gần khu vực Trung Đông thì lực lượng này có thể giúp Mỹ có thêm các cái lựa chọn nếu cần tấn công các mục tiêu của Iran hoặc là bảo vệ các căn cứ của Mỹ, bảo vệ đồng minh và kiểm soát các cái tuyến hàng hải quan trọng như biển Hormuz. Điểm đáng chú ý nữa đó là Mỹ không chỉ tăng quân số mà còn tăng cả năng lực triển khai nhanh, năng lực phòng thủ và năng lực tấn công. Điều đó có nghĩa là Washington muốn sẵn sàng cho nhiều kịch bản cùng một lúc, từ việc răn đe Iran, bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực, đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái, cho tới khả năng mở rộng các cái cuộc không kích nếu tình hình vượt khỏi mức kiểm soát. Có thể nói đây là tín hiệu cho thấy là Mỹ thì chưa chắc đã muốn chiến tranh toàn diện, nhưng đang muốn Iran phải hiểu rằng nếu xung đột leo thang thì Mỹ có đủ lực lượng tại chỗ để đáp trả nhanh và mạnh hơn.
0: Cùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc có thể nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu như mà hai bên không đạt được thỏa thuận, thì theo anh, đâu là cái mục tiêu thực sự của Mỹ trong cái việc tăng cường lực lượng và hỏa lực tại Trung Đông ạ?
1: Vâng, theo tôi mục tiêu thực sự của Mỹ đó là tạo ra sức ép tối đa trước khi phải đi tới một cái quyết định quân sự lớn hơn. Việc tăng cường tàu sân bay và binh sĩ cùng hỏa lực ở Trung Đông thì có một số cái mục tiêu chính như sau. Đầu tiên đó là răn đe Iran. Chắc chắn là Washington muốn Tehran thấy rằng là Mỹ không chỉ cảnh báo bằng những phát ngôn mà còn đưa ra thêm năng lực quân sự thực sự tới khu vực. Điều này thì nhằm buộc Iran phải cân nhắc kỹ trước khi tấn công các mục tiêu của lực lượng Mỹ, căn cứ đồng minh hoặc là các tuyến vận tải dầu khí. Thứ hai đó là tạo cái đòn bẩy cho đàm phán. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng có thể nối lại không kích sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ nếu không đạt được thỏa thuận, thì thông điệp gửi tới Iran là cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng thời gian và không gian nhượng bộ đang thu hẹp lại. Mỹ muốn dùng cái sức ép quân sự để buộc Iran phải trở lại cái bàn đàm phán với vị thế yếu hơn. Cái thứ ba đó là để chứng minh cho cử tri Mỹ thấy là Mỹ vẫn đang chủ động trong cái cuộc chiến với Iran. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ thì đang đến gần rồi. Trong khi cái giá năng lượng, an ninh Trung Đông và hình ảnh cứng rắn với Iran là đều là những cái vấn đề nhạy cảm đối với cử tri Mỹ. Vì vậy, chính quyền của ông Trump thì muốn thể hiện rằng họ kiểm soát được tình hình và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Mỹ, đồng thời không để Iran chi phối an ninh khu vực.
0: Nếu như mà Mỹ duy trì lực lượng quân sự ở quy mô lớn hiện nay và thực sự tái khởi động cái cuộc tấn công Iran, thì cái cuộc xung đột Mỹ-Iran vốn đang bế tắc hiện nay, nó sẽ bị đẩy tới kịch bản nào ạ thưa anh?
1: Vâng, nếu Mỹ duy trì lực lượng quân sự lớn hiện nay và thực sự tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran, thì xung đột Mỹ-Iran có thể đi theo các kịch bản như sau. Ở kịch bản thứ nhất đó là leo thang có kiểm soát, thì Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích giới hạn nhằm vào cơ sở quân sự hoặc là cái hệ thống phòng không hoặc lực lượng ủy nhiệm của Iran, trong khi tránh tấn công trực tiếp vào các mục tiêu có thể gây ra chiến tranh toàn diện. Đây có thể là cái kịch bản mà Washington mong muốn nhất, đó là đánh để gây sức ép nhưng vẫn để ngỏ đường cho ngoại giao. Cái kịch bản thứ hai đó là xung đột lan rộng tại khu vực, thì Iran có thể đáp trả thông qua tên lửa, máy bay không người lái hoặc là các cái lực lượng đồng minh ở Iraq, Syria, Liban hay là Yemen. Khi đó các cái căn cứ của Mỹ, tàu chiến Mỹ, Israel và các nước đồng minh trong vùng vịnh thì đều có thể trở thành mục tiêu. Eo biển Hormuz có thể lại bị đe dọa, kéo theo tác động lớn tới giá dầu và kinh tế toàn cầu. Ở cái kịch bản thứ ba, đó là kịch bản nguy hiểm hơn, đó là hai bên bị cuốn vào cái vòng trả đũa toàn diện và liên tục. Mỹ có thể tấn công, Iran rồi sẽ đáp trả, rồi Mỹ lại tiếp tục mở rộng các mục tiêu. Khi đó thì cả hai bên có thể đều không muốn một cái cuộc chiến tổng lực, nhưng mà tình hình có thể vượt ra khỏi mọi cái tính toán ban đầu. Đây là cái rủi ro lớn nhất trong cái cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên thì tôi cho rằng ở trong ngắn hạn thì cả Washington lẫn Tehran thì vẫn có lý do để tránh một cái cuộc chiến toàn diện. Mỹ thì không muốn xa lầy thêm ở Trung Đông, còn Iran thì hiểu rằng đối đầu trực diện thì sẽ nhận cái tổn thất rất là lớn.
0: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những động thái quân sự mới của Mỹ đang cho thấy quốc gia này muốn duy trì nhiều lựa chọn hơn trước Iran, từ gây sức ép trên bàn đàm phán cho tới khả năng sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, thì một cuộc đối đầu mới nếu như xảy ra sẽ không chỉ

0: là câu chuyện giữa Mỹ và Iran, khi các tàu chiến Mỹ đang trở thành mục tiêu của tên lửa Iran. Trong khi eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng, thì bất kỳ bước leo thang nào cũng có thể tạo ra những tác động rộng hơn đối với an ninh và ổn định khu vực. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. Indonesia cân nhắc các giải pháp đánh vào kinh tế để giảm ùn tắc giao thông. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng thể dự án đạt hơn 80% khối lượng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu. Trước ngày 7 tháng 10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc và kế hoạch hoàn thành các hạng mục, đồng thời làm rõ phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để sân bay hoạt động an toàn, hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay.
2: Phát biểu tại Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội diễn ra sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trọng tâm trong giai đoạn tới là phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, chuyển từ có hoạt động đổi mới sáng tạo sang có kết quả đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
4: Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn và mỗi cán bộ, người lao động và người dân đều phải phát huy tinh thần sáng tạo.
3: Trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 63,8 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, tiếp đến là Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương 2026, còn có Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, Cao Bằng có điểm số thấp nhất với 21,22 điểm, xếp thứ 34. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 gồm 52 chỉ số thành phần thuộc 7 trụ cột, phản ánh các điều kiện đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội dẫn đầu 18 chỉ số thành phần nổi bật về nhân lực, và chi cho nghiên cứu phát triển, hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và các sản phẩm, tài sản, trí tuệ.
2: Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026. Tại ngày hội, Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt ứng dụng AI kết nối áo xanh hành động với phương châm thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội, chung sức vì sự phát triển Đà Nẵng và ra mắt ứng dụng Tami OA cho đoàn viên thanh niên. Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu sẽ có cơ hội được kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý để triển khai thực tế, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp số.
5: Nét mới nữa năm nay đó là thành đoàn kết hợp vừa doanh nghiệp vừa nhà khoa học và các bạn đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ cho các bạn về ý tưởng, những cái nội dung và hoàn thiện cho các bạn về sản phẩm, và từ đó thì giúp các em có được cái ước mơ của mình, sản phẩm chuyển đổi số của mình. Từ những cái triển lãm lần này thì giúp cho các bạn đoàn viên, và mục đích lớn nhất đó là lan tỏa công tác về chuyển đổi số, lan tỏa về trí tuệ nhân tạo, và mục đích lớn nhất đó là cho người dân trong công tác chuyển đổi số của thành phố, từ đó hướng đến một thành phố ngày càng thông minh hiện đại.
3: Hôm nay tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên ngày 5 tháng 10 tại xã Đồng Xuân, nơi ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng của phong trào cách mạng địa phương. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
6: Ngày 5 tháng 10 năm 1930, tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh ở xóm Đồng Bế, thôn Phước Long, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nay thuộc thôn Long Bình, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm bí thư. Sự ra đời của chi bộ đánh dấu bước chuyển quan trọng của phong trào cách mạng ở Phú Yên, mở đầu quá trình xây dựng phát triển tổ chức đảng và phong trào cách mạng tại địa phương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
7: 96 năm đã trôi qua kể từ ngày chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên được thành lập. Từ 9 đảng viên của chi bộ đầu tiên đến sức mạnh của toàn đảng bộ và nhân dân hôm nay là một chặng đường dài của đấu tranh, hy sinh, xây dựng và trưởng thành. Những thành quả của hiện tại đó là kết tinh của biết bao mồ hôi, công sức, máu xương và sự hy sinh của các thế hệ.
6: Dịp này, tỉnh Đắk Lắk tổ chức dân hương tưởng niệm đồng chí Phan Lưu Thanh, bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên, đồng thời khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên. Công trình được đưa vào phục vụ khách tham quan, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng, mua sắm 1.068 máy móc thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập, triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Dự án gồm 119 chủng loại thiết bị, tổng mức đầu tư gần 330 tỷ đồng, chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, từng bước khắc phục tình trạng thiếu và hạn chế về trang thiết bị y tế. Cùng với dự án này, Gia Lai đang triển khai nhiều dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị y tế. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, tỉnh cần hơn 10.300 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế, trong đó hơn 3.269 tỷ đồng dành cho trang thiết bị. Hiện còn khoảng 2.589 tỷ đồng chưa xác định được nguồn vốn.
3: Giải hội tụ nhiệt đới hoạt động trở lại khiến mưa gia tăng tại Nam Bộ từ hôm nay. Các hình thế thời tiết tiếp tục phối hợp có thể gây những đợt mưa lớn kéo dài, làm tăng nguy cơ ngập tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương.
8: Đến trưa 4 tháng 10, nhiều nơi ở Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông tại Lâm Đồng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, mưa được dự báo còn gia tăng cả về lượng và phạm vi, không chỉ tập trung vào chiều tối mà có thể xuất hiện từ sáng và kéo dài đến cuối tuần sau. Theo chuyên gia khí tượng thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tháng 10, Nam Bộ có thể có khoảng 15 đến 20 ngày mưa, có nơi tới 25 ngày. Trong đó, khoảng 3 đến 5 ngày có khả năng xuất hiện mưa lớn tương tự đợt vừa qua. Đáng chú ý, gần giữa tháng 10 có thể xuất hiện hình thế mạnh trên giải hội tụ nhiệt đới, thậm chí phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.
9: Mình không ảnh hưởng của cái không khí lạnh trong tháng 10, nhưng mà không khí lạnh nó xuống thì nó đẩy cái giải hội tụ đi xuống gần với lại Nam Bộ hơn. Thứ nhất. Thứ hai nữa là nó lại lặp lại cái hình thế thời tiết vừa rồi đó. Gió Tây Nam thì có lúc yếu, có lúc mạnh, nhưng mà nếu như trên biển Đông mà có một cơn bão hoặc là một cái áp thấp nhiệt đới thì khi đó nó sẽ thu hút gió làm cho gió mùa Tây Nam sẽ mạnh lên. Trong tháng 10 sẽ còn những cái đợt mưa với cái cường độ mưa lớn như là vừa qua.
8: Người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông Nam Bộ cần đề phòng mưa lớn cục bộ, dông lốc, sấm sét và ngập đô thị trong những ngày tới.
2: Tiếp theo là tin thời tiết.
10: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi từ 14 đến 17 độ. Thủ đô Hà Nội từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ gần sáng ngày mai trời chuyển lạnh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng duy trì đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ. Ông Trump cho biết có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa hợp với các cường quốc hạt nhân. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục bác bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa. Hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung, tích hợp AI và có khả năng cơ động quỹ đạo. Triều Tiên cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên

0: đảo biên giới, bất chấp cảnh báo, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng do lo ngại đe dọa an ninh. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
1: Ukraine đánh giá đề xuất của Ấn Độ về chấm dứt xung đột Nga-Ukraine là sáng kiến toàn diện nhất trong 4 đề xuất ngừng bắn đang được thảo luận, bên cạnh các đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết New Delhi đã phát tín hiệu sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình hòa giải. Ukraine cũng để ngỏ khả năng ngừng bắn vô điều kiện dọc tuyến tiếp xúc, đồng thời cho rằng vấn đề an ninh năng lượng và an toàn hàng hải trên Biển Đen cần được xử lý trong một gói giải pháp thống nhất.
0: Thủ đô Jakarta, Indonesia đã áp dụng chính sách giao thông chẵn lẻ nhằm hạn chế xe cơ giới lưu thông dựa trên sự tương thích giữa số biển kiểm soát và ngày trong tháng. Sau một thập kỷ áp dụng, liệu quy định này sẽ được duy trì hay thay thế bằng một hệ thống hiệu quả hơn đang được các chuyên gia chính sách Indonesia cân nhắc? Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
2: Theo dữ liệu của cơ quan giao thông vận tải Jakarta cung cấp, hệ thống này đã giúp cải thiện hiệu suất giao thông trung bình 29,53%. Tuy nhiên, đánh giá tác động sau 10 năm áp dụng, các chuyên gia cho rằng chính sách có tác động ngắn hạn và trung hạn nhưng chưa hiệu quả trong dài hạn. Cách tiếp cận này tập trung vào một làn đường hoặc khu vực cụ thể nên không làm giảm tổng lưu lượng giao thông. Để tránh các tuyến đường áp dụng, các phương tiện giao thông đã tràn sang các tuyến đường thay thế khiến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng lan sang vùng ngoại ô và rìa các tuyến đường. Ngoài ra, hệ thống này chỉ kiểm soát ô tô, không kiểm soát xe máy, do đó số lượng xe máy ngày càng tăng. Người dân cũng tìm các mô hình thích ứng để lách luật như là mua nhiều hơn một chiếc xe ô tô, với cả biển số chẵn và lẻ, sử dụng biển số giả hoặc biển số trùng lặp. Jakarta từ lâu đã được cả thế giới biết đến với tình trạng tắc nghẽn giao thông và đã có những lời kêu gọi cần phải thực hiện các chính sách táo bạo và thông minh. Các giải pháp đang được lựa chọn để bổ sung đánh mạnh vào vấn đề kinh tế như yêu cầu người sử dụng đường bộ phải trả phí vào giờ cao điểm, tăng phí đỗ xe đắt đỏ. Các đề xuất khác cũng có thể được xem xét bao gồm việc tích hợp và tăng cường giao thông công cộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm 2 tháng 10, Thủ tướng Anh Andy Burnham bất ngờ tuyên bố London sẵn sàng xem xét mọi kịch bản quan hệ với Liên minh châu Âu EU, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền với nhan đề Brexit tính lại một nước cờ.
3: Dù chưa có quyết định nào được đưa ra, song việc một lựa chọn từng gần như không thể bàn tới sau Brexit nay lại được công khai đưa lên bàn nghị sự, đã cho thấy nước Anh đang phải đối diện với thực tế đầy thách thức của Brexit. Năm 2016, người Anh bỏ phiếu rời EU với kỳ vọng giành quyền kiểm soát biên giới, luật pháp và chính sách kinh tế. Nhưng thực tế, Brexit chỉ làm thay đổi vị trí pháp lý của nước Anh, chứ không thể thay đổi vị trí địa lý hay cấu trúc lợi ích của quốc gia này. Anh vẫn nằm sát châu Âu và EU vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của London. Vì thế, sau Brexit, điều Anh phải làm không phải là thoát khỏi châu Âu, mà là đàm phán lại cách sống cùng châu Âu. Từ thương mại, năng lượng đến giáo dục và an ninh. Thậm chí, Anh có thể tham gia lại chương trình Erasmus Cộng, một chương trình giáo dục chỉ dành cho các nước thành viên của Liên minh châu Âu vào năm tới. Đây là một nghịch lý lớn nhất của Brexit. Nước Anh muốn một mối quan hệ gần gũi với EU để có thể đem lại lợi ích nhiều hơn. Nhưng trở lại EU lại là chuyện khác. Thành viên của EU đồng nghĩa với việc chấp nhận luật chơi chung như trước đây. Đó không hẳn là điều mà hầu hết người dân Anh mong muốn. Vì vậy, bài toán của chính phủ Anh là tìm điểm cân bằng, tức là hưởng nhiều hơn những lợi ích của thị trường và hợp tác với châu Âu, nhưng vẫn duy trì mức độ tự chủ mà Brexit mang lại. Nhưng nguyên nhân sâu xa của việc Anh muốn gần gũi hơn với EU nằm ở chính sự thay đổi của châu Âu và thế giới. EU năm 2026 không còn là EU của năm 2016. Xung đột Ukraine, cạnh tranh giữa các cường quốc, những bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sức ép về năng lượng và yêu cầu tăng năng lực quốc phòng đang buộc các nước châu Âu nhìn lại giá trị của sức mạnh tập thể. Trong bối cảnh đó, một nước Anh đứng ngoài EU vẫn có thể là một cường quốc quân sự, một trung tâm tài chính và một quốc gia có ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng đó không đồng nghĩa với khả năng tự giải quyết mọi thách thức. Khi an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh kinh tế ngày càng mang tính khu vực, khoảng cách giữa Anh và EU trở thành một chi phí chiến lược mà London phải cân nhắc. Đây cũng là lý do hợp tác Anh và EU về an ninh quốc phòng đang được thúc đẩy mạnh hơn. Một châu Âu muốn tăng cường khả năng tự chủ về an ninh khó có thể bỏ qua năng lực của Anh và ngược lại. Anh muốn có tiếng nói hơn cũng khó có thể đứng hoàn toàn bên ngoài các cấu trúc của EU. 10 năm sau Brexit, nước Anh có thể chưa thực sự muốn trở lại EU. nhưng việc London một

0: lần nữa phải tính toán vị trí của mình trong châu Âu, cho thấy một quy luật địa chính trị. Đó là đường biên chính trị có thể dễ được dựng lên, nhưng những mối liên kết về địa lý, kinh tế và an ninh thì không dễ dàng cắt bỏ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Thu Hiền với nhan đề Brexit tính lại một nước cờ qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
5: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống thì không biết là thế nào, về bắt đầu là cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
3: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong đi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
4: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
3: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
7: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
4: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một cái hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
4: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe của bạn. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là Thượng dược đại bổ phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. Thưa quý vị, theo quy luật tự nhiên, khi bước qua tuổi 40, cơ thể sẽ bắt đầu có những dấu hiệu suy giảm sức khỏe rõ rệt. Sau tuổi 50, quá trình lão hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, cùng với tác động từ môi trường sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt dẫn đến nhiều bệnh lý xuất hiện như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh xương khớp, tim mạch, gan thận. Và đặc biệt, ung thư và tai biến mạch máu não, đột quỵ đang trở thành hai mối nguy lớn nhất đối với người cao tuổi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người bệnh, những căn bệnh này còn là nỗi lo lắng của cả gia đình. Một người đau ốm kéo theo cả nhà vất vả chăm sóc, sinh hoạt đảo lộn, vừa tốn kém tiền bạc điều trị lại vừa mệt mỏi, lo lắng về tinh thần. Vậy làm thế nào để người cao tuổi tăng cường sức khỏe, phòng ngừa ung thư và tai biến? Và với những người đã mắc bệnh thì đâu là giải pháp giúp nhanh phục hồi sức khỏe? Để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình.
1: Xin kính chào. Xin chào Ngọc Trâm.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 luôn sẵn sàng kết nối để lắng nghe những thắc mắc của quý vị về tình trạng sức khỏe của bản thân hoặc là người thân trong gia đình. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể bấm máy gọi ngay lên cho chúng tôi thông qua số tổng đài 1800 282885 để được đại tá bác sĩ Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp các câu hỏi và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thượng hạng của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng thôi thì tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 đã có được những kết nối đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Alo, xin được chào thính giả nghe rõ tín hiệu từ trường quay hay chưa ạ?
2: Nghe rõ lắm ạ.
0: Dạ vâng, xin mời bác sẽ giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ của mình cũng như là câu hỏi bác muốn gửi tới chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
1: Dạ vâng.
2: Xin chào chương trình ạ. Tôi tên là Hồng, 65 tuổi,
1: dạ.
2: Tôi đang sống ở Hưng Yên ạ.
1: Vâng. Thế hiện nay là mình có vấn đề gì mà cần phải chương trình tư vấn ạ, về vấn đề sức khỏe ạ?
2: Vâng ạ, thưa bác, tôi bị tiểu đường và huyết áp cao. Tôi bị mấy năm
1: cao.
2: Nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Giờ tôi vẫn uống thuốc.
1: Dạ,
2: người
1: vâng.
2: hiện trạng người là hay mệt mỏi.
1: Dạ,
2: ăn
1: vâng.
2: uống thì kém, ngủ không ngon. Sức
1: dạ,
2: khỏe
1: vâng.
2: thì giảm sút hẳn nên. Nhất là
1: vâng.
2: gần đây thì tôi hay bị choáng váng, chóng mặt.
1: Dạ,
2: có
1: vâng.
2: lúc thì huyết áp tôi đo được là 170.
1: 170.
2: Tôi rất lo sợ là bị tai biến ạ. Mong chuyên gia tư vấn cho tôi.
1: Dạ vâng. Thưa chị, là có thể nói rằng là chương trình cũng rất là hiểu cái tình trạng bệnh lý của chị hiện nay. Và đó cũng là tình trạng của rất rất nhiều những người thuộc vào nhóm những người cao tuổi. Cao tuổi nghĩa là thế nào? Theo Bộ Y tế thì những người trên 60 tuổi là thuộc nhóm những người cao tuổi. Thế thì những người cao tuổi ở Việt Nam chúng ta thì ít nhất là có 3 bệnh lý nền. Ở đây của chị là có hai thứ, tức là tiểu đường và vấn đề cao huyết áp. Mà huyết áp có lúc lên 170. Thế thì cái chuyện mà chị lo lắng là cái này nó có thể dẫn đến cái tình trạng bị đột quỵ não là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta biết là thứ nhất, khi chúng ta bước vào cái tầm tuổi người cao tuổi thì cái sức đề kháng của chúng ta đã kém rồi. Thế cho nên chị cảm giác nó mệt mỏi, phải không ạ? Nó không như cái thời mà chúng ta 40-50 tuổi. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai thưa với chị là gì? Là cao huyết áp và tiểu đường, nó là hai cái yếu tố nguy cơ quan trọng bậc nhất mà nó hình thành nên cái chuyện là tạo thành các mảng vữa xơ động mạch. Và như vừa nãy bác sĩ đã nói, những mảng vữa xơ động mạch đó nó làm gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh, để đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên hiện nay của chị ấy, là bắt đầu đã có tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Cho nên là cái lượng máu mà nó lên não nó bị suy giảm, thì cái lượng oxy, lượng dưỡng chất để nó nuôi tế bào não suy giảm. Cho nên mình xuất hiện cái triệu chứng là gì? Mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, tê bì chân tay. Của chị thì không có đầy đủ như vậy, nhưng mà rõ ràng là có chóng mặt, phải không ạ? Có tình trạng là đau đầu. Thế cho nên nó là cái tiền đề để nếu như chúng ta mà không giải quyết cho nó tốt ấy, thì cái chuyện mà chúng ta bị tai biến mạch máu não nó hiện diện của chúng ta rất là gần. Thế cho nên rằng là chị lo là rất đúng. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Thế thì ngoài cái chuyện mà chị nên tái khám thường xuyên về căn bệnh tiểu đường, huyết áp, thì đồng thời là chúng ta phải uống thuốc một cách đều đặn. Đây tôi nói là thuốc tân dược, bởi vì đã là bị cao huyết áp và tiểu đường thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. không thể bỏ tân dược được. Nhưng mà bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp của y học hiện đại, dùng các thuốc tân dược, thì chúng ta hoàn toàn nên cần tìm đến những giải pháp mà trong thành phần có hồng sâm và có đông trùng hạ thảo. Thế thì hai cái thảo dược này nó có tác dụng gì? À, thứ nhất là nó điều hòa huyết áp. Thưa chị là nếu như chúng ta dùng nhân sâm thì có thể huyết áp nó sẽ tăng lên. Nhưng mà khi đã bào chế thành dạng hồng sâm, mà đặc biệt hồng sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Điều hòa nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu huyết áp thấp thì nó sẽ đưa lên trở lại vị trí bình thường. Huyết áp cao thì nó góp phần cùng tân dược là đưa về cái trị số bình thường. À, đấy là cái thứ hai là nó có tác dụng là giảm đường máu và giảm mỡ máu. Thế cho nên là người ta khuyên là với những người tiểu đường, chúng ta nên sử dụng sản phẩm có đông trùng hạ thảo và có hồng sâm, thì nó góp phần là gì? Là làm giảm đường huyết. Bởi vì trong đông trùng hạ thảo nó có một hoạt chất là CPS1, nó có tác dụng là kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin. Cái nữa là vấn đề nhung hiêu. Thưa quý vị, nhung hiêu là cái nhung hiêu mà ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là cái nơi mà cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đồ ăn, thức uống cho con hiêu nó hoàn toàn phù hợp. Rồi nữa là đây là người dân người ta có kinh nghiệm trong vấn đề nuôi, trong vấn đề là cắt nhung hiêu rồi vấn đề bào chế. Cho nên cái chất lượng của nhung hiêu ở đây là cực kỳ tốt. Và quả thực nó đã được gọi là trao cho cái gọi là thương hiệu ma tinh chất của nhà nước. Hơn nữa là mỗi một cái viên nang mềm, hoàn mềm, đây làm bằng hoàn mềm, thì nặng 6 gram. Thế thì nặng 6 gram đó nó cao gấp 1,67 lần so với các sản phẩm mà có từ sâm nhung, mà kể cả từ Hàn Quốc. Thế cho nên là sử dụng cái sâm nhung thì nó đạt được hai mục đích. Thứ nhất là nó giúp cho cái sức đề kháng của chị nó sẽ được nâng cao. Mình sử dụng trong một thời gian nó cảm giác là hết mệt mỏi, ăn được, ngủ được, người cảm giác khỏe khoắn, muốn làm việc, tinh thần là thoải mái. Nhưng cái quan trọng nữa là gì? Là nó ức chế cái sự phát triển của các cái mảng vữa xơ, nó điều hòa đường huyết và huyết áp. Và từ đó thì nó góp phần là gì? Dự phòng cái chuyện mà chúng ta bị đột quỵ. Và thứ hai là nếu như chúng ta có bị đột quỵ thì nó sẽ bị nhẹ hơn. Và kể cả những người bị đột quỵ thì sau khi cái giai đoạn mà cấp tính và cái giai đoạn mà hồi phục thì chính sâm nhung thì nó là cái thứ mà để giúp cho cái gì? Tuần hoàn não được tăng lên, sự phục hồi của các tế bào não, cho nên là nó giúp cho vấn đề là phục hồi chức năng của những người sau tai biến. Nói như vậy để chị hoàn toàn yên tâm rằng là chị nên sử dụng cái sâm nhung càng sớm thì càng tốt, kết hợp với cả tân dược, chỉ cần là chúng ta uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Cái sâm nhung chị có thể dùng, đây hoàn toàn là từ thảo dược, cho nên tính an toàn của nó rất cao, nó không có tác dụng phụ như là các thuốc tân dược. Cho nên chị dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả cho sức khỏe của chị tổng thể càng tốt bấy nhiêu. Và đồng thời cái khả năng để mà ngăn ngừa để chúng ta tránh khỏi cái chuyện tai biến mạch não càng vững chắc bấy nhiêu.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia. Và thưa cô Hồng, dù là cô Hồng hay là quý vị mà có các bệnh lý nền như là tiểu đường, huyết áp cao thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình này ạ. Sản phẩm không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn điều hòa huyết áp, giảm đường huyết, giúp kiểm soát tốt các bệnh nền và từ đó thì phòng ngừa tai biến hiệu quả cô nhé. Chất lọc tinh hoa y học cổ truyền, sâm nhung đại bổ tâm bình là sự kết hợp hoàn hảo của các thượng dược như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn. Đặc biệt, hàm lượng hồng sâm, nhung hươu và đông trùng hạ thảo trong sản phẩm lên tới 28%, cao hơn hẳn các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Trọng lượng viên hoàn 6g giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sản phẩm có công dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý mạn tính, tim mạch, phục

0: hồi sức khỏe sau trị liệu ung thư và tai biến. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình vinh dự đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc các bệnh mãn tính, người đã và đang điều trị ung thư, người mới ốm dậy.
1: Dạo này khổ ghê ông ạ. Đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó, tôi dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, mỗi ngày một viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc. Ăn ngon, ngủ sâu là người có sức ngay.
2: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hương, hương sơn, Hà Tĩnh, đông trùng, Hạ Thảo. Chỉ cần mỗi ngày một viên, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ưu đãi đặc biệt, mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạng bào chế là phương thức chế biến dược liệu thành các dạng khác nhau nhằm mang lại sự tiện lợi khi sử dụng, đồng thời tối ưu hóa khả năng hấp thu và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong y học cổ truyền có rất nhiều dạng thuốc như viên nang, viên nén, trà tan, siro, cao đơn hoàn tán. Việc lựa chọn dạng viên hoàn mềm giữ gìn trọn vẹn phương pháp bào chế truyền thống của cha ông, rất tiện lợi khi sử dụng cho người cao tuổi. Dạng hoàn mềm giúp cơ thể hấp thu rất nhanh và phát huy dược tính cao nhất. Cái thứ hai, cùng một đơn thuốc bổ thì cũng có đủ các vị như trên, nhưng các hoạt chất quan trọng thì không chiết xuất được hết, không làm giàu hóa được các hoạt chất. Nhưng khi viên thành viên 6 gram mỗi ngày dùng một viên, thì viên đó lấy được các hoạt chất một cách đầy đủ nhất và làm giàu những hoạt chất quan trọng. Ví dụ như đông trùng hạ thảo, nhờ phương pháp sấy khô đông khô thăng hoa hiện đại, các hoạt chất quý như adenosine, cordycepin và polysaccharide được giữ lại với hàm lượng cao vượt trội so với đông trùng hạ thảo thông thường. Do đó, chỉ một viên hoàn 6 gram, hàm lượng hoạt chất mà có công dụng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị cho hai căn bệnh mà chúng ta nói đến đạt được hiệu quả cao. Cho nên tôi nghĩ rằng, với dạng viên hoàn 6 gram thì Sâm Nhung phát huy tác dụng tốt nhất. Và quả thực là những người tiêu dùng khi mà chúng tôi tư vấn thì họ đều thấy rằng là sử dụng nó hiệu quả, nó rất là nhanh và nó cũng rất là dễ chịu bởi vì nó làm hoàn mềm mật ong, nhai như ăn kẹo, rất là dễ chịu. Cho nên là đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là các công ty dược chúng ta cũng nên là không nên bỏ đi những cách bào chế theo lối cổ điển. Không phải chúng ta cứ viên nang, viên nén, thuốc tiêm các thứ mới là tốt. Nhiều khi những thứ cổ điển nó vẫn mang cái giá trị riêng của nó mà không có thứ nào có thể sánh được.
0: Dạ vâng ạ, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm mà bổ bổ sức khỏe ấy ạ, khiến cho người tiêu dùng cũng rất là băn khoăn, phải là cứ có thành phần là sâm này, là nhung hương, là đông trùng hạ thảo thì là đều hiệu quả như nhau đâu ạ, thưa quý vị, mà hàm lượng dược chất trong sản phẩm thì mới là cái yếu tố quyết định. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình bào chế dạng viên hoàn mềm 6 gram, thơm mùi sâm, có thể ngậm tan ở trong miệng, giúp cho cơ thể hấp thu được chất nhanh hơn này, cùng với hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hương, đông trùng hạ thảo lên đến 28%, cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm khác. Thì có thể thấy đây chính là lựa chọn hàng đầu cho những ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe thực sự chất lượng và mang lại hiệu quả rõ rệt.
2: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, tinh hoa đông dược từ thương hiệu dược phẩm Tâm Bình. Thành phần chính gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu cao cấp, đông trùng hạ thảo, hàm lượng lên tới 28%, cao hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Kết hợp với các thảo dược quý khác như đương quy, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, mật ong, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện suy nhược thần kinh, tăng cường khí huyết, nâng cao sinh lực. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình hộp 30 viên hoàn mềm, thuận tiện mang theo sử dụng hàng ngày, vị ngọt nhẹ, thanh thơm mùi thảo mộc. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình phù hợp với người hay mệt mỏi, gầy yếu, suy nhược cơ thể, người cao tuổi, người mới ốm dậy sau tai biến phẫu thuật, người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp, gọi ngay

0: Hotline 1800 2828 85 đặt mua sản phẩm.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 2828 85 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm Viên Hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, Bồi Bổ Chuyên Sâu, Bền Bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800 2828 85 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chúng tôi xin nhắc lại số tổng đài miễn cước 1800 2828 85. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo. Hello, xin được chào khán giả. Xin mời khán giả giới thiệu đôi nét về bản thân của mình ạ. Khán giả tên là gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ạ?
4: Dạ vâng. Xin chào chương trình, chào MC, chào bác ạ.
5: Dạ vâng.
4: Dạ, tôi tên tôi báo cáo tôi tên là Hưng, 60 tuổi ạ. Cách đây 1 năm tôi bị cái tai biến máu não ạ.
5: Dạ vâng.
4: Giờ đi lại rồi nhưng nó cứ hát bất thăng bằng, thỉnh thoảng vẫn bị các cái cơn chóng mặt mà nó thoáng qua.
5: Dạ vâng.
4: Người cứ nhân đi lại không thật chân.
5: Dạ vâng.
4: Như kiểu mất điều khiển. Tiêm bổ não thì nó đỡ, trong 1-2 tháng nó lại bị lại.
5: Dạ vâng.
4: Các cọc thì nó bảo bố cứ hơi tí lại đi tiêm bổ não không tốt.
5: Vâng.
4: Nếu sợ thì bác sĩ vẫn giúp một cách nào để cải thiện không ạ?
5: Dạ vâng, có thể nói là rất tiếc là anh đã bị cái tai biến máu não lần thứ nhất. Có thể nói một điều thế này, cái tai biến máu não hay đột quỵ não thì lần thứ nhất chưa nói được cái điều gì, mà thậm chí nó có thể tái phát lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ hậu quả của nó tồi tệ. Và đặc biệt cũng có những trường hợp mà đối với trường hợp của anh ấy thì cũng là phục hồi tương đối tốt rồi, tức là mình vẫn có thể về ý thức của mình này, thế rồi mình không bị liệt bại, nhưng mà mình vẫn có những cái cơn, tức là gì, là cái tình trạng thiếu máu não, cho nên là nhiều khi mình thấy vẫn lung bung liêng biêng đi lại, mình cảm giác nó không thật chân. Rồi nữa là gì, có khi là có tình trạng như là chóng mặt mà gây ra nó chao đảo. Thế cho nên đây là một cái mà chúng ta báo hiệu một cái điều là thế này, là chúng ta phải có những giải pháp làm sao hữu hiệu để chúng ta thứ nhất là hồi phục những cái gì mà tai biến lớn nhất nó đã đem lại. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là dự phòng vấn đề nó tái phát. Đấy, thế thì bây giờ thứ nhất là muốn nói gì thì nói, anh vẫn phải có cái tái khám thường xuyên, có cái sự theo dõi của các thầy thuốc thuộc chuyên khoa về thần kinh, nội thần kinh. Để làm gì? Để đánh giá tình trạng và đồng thời để biết xem là những cái bệnh lý nền của mình á, thì mình phải khống chế. Ví dụ huyết áp, ví dụ mỡ máu, ví dụ đái tháo đường, vân vân. Cái đó là không thể thiếu được. Nhưng mà ở đây hôm nay trong chương trình thì cũng không có nhiều thời gian, chúng tôi chỉ tư vấn thêm là gì, ngoài cái việc chúng ta dùng thuốc, ngoài cái chúng ta tập luyện, chúng ta ăn uống đầy đủ khoa học, thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược, những cái mà kinh nghiệm của trong chúng ta trong vấn đề trị liệu. Ngày xưa các cụ không gọi là tai biến mà cụ gọi là trúng phong, hay là chứng gọi là bán thân bất toại. Thế thì một cái giải pháp mà hiện nay mà hôm nay chương trình đã nói đến đó là cái Sâm Nhung. Cái này thì có thể nói rằng là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề là thứ nhất là ngăn ngừa. Cái này phòng chống ngăn ngừa thì anh đã bị rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nó ngăn ngừa cho vấn đề là không bị tái phát. Đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề là nó nâng cao cái sức đề kháng, cũng như là nó phục hồi những cái di chứng của cái lần tai biến lần thứ nhất. Đấy là hai cái mục đích cực kỳ lớn. Thế thì tại sao lại lựa chọn cái này mà không lựa chọn cái khác? Bởi vì thưa anh là đây là một cái giải pháp có thể nói rằng là thứ nhất là nó bồi bổ cái sức khỏe chung trong cơ thể. Nhưng cái thứ hai là nó cũng trực tiếp nó can thiệp vào việc là gì, là tăng cường cái lưu lượng nuôi máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ bởi các cái thảo dược, trong đó có đông trùng hạ thảo, trong đó có hồng sâm, trong đó có đương quy, có hoài sơn. Đấy là những thứ mà nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó khiến cho cái gì, là cái chuyện mà chúng ta có thể bị nghẽn mạch, chúng ta có thể bị xuất huyết não, nó không bị tái phát trở lại. Đấy là cái vô cùng quan trọng. Thì thứ nhất là chúng ta phải kết hợp giữa Tây y và Đông y. Tây y thì anh tái khám thường xuyên và chấp hành đầy đủ những cái đơn thuốc các thầy thuốc người ta Tây y người ta hướng dẫn. Còn bản thân mình có thể tìm đến Sâm Nhung. Đây nó thế này, có tư vấn cho rất nhiều những bệnh nhân tương tự của anh. Người ta chỉ cần dùng sau 1 tuần, thậm chí 2 tuần thôi thì cảm thấy sức khỏe nó khác hẳn. Và những cơn chóng mặt, những cái tình trạng mất ngủ, tình trạng mệt mỏi

0: nó cải thiện rất rõ rệt. Đấy là chưa nói là các cái xét nghiệm về ví dụ như đường máu, về huyết áp, về mỡ máu, nhiều khi nó cũng được cải thiện. Tất nhiên nó không thay thế tân dược, nhưng mà nó góp phần để cải thiện. Cho nên nói như vậy, để anh có thêm niềm tin, anh có thể là mạnh dạn lựa chọn cái sâm nhung và sử dụng càng sớm càng tốt. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và chúc cho anh trong một thời gian tới sức khỏe được cải thiện và đặc biệt chúng ta không bị tai biến tái phát.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất là đầy đủ và chi tiết đến từ chuyên gia và cảm ơn chú Hưng đã gọi điện về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, tai biến mạch máu não thì không chỉ là gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lúc mắc bệnh mà còn để lại rất là nhiều di chứng về sau ạ, đặc biệt là cái tình trạng mất thăng bằng, đi đứng không vững rất là nhiều người gặp phải ạ. Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì ngoài chế độ ăn uống luyện tập thì nên bổ sung các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược để giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Sản phẩm được nhiều người tiên dùng hiện nay đó là sâm nhung đại bổ tâm bình. Đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình ạ, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm chắc hẳn là đã rất quen thuộc với quý vị khán giả rồi đúng không ạ? Sâm nhung đại bổ Tâm Bình kết hợp nhiều dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, nhân sâm, đương quy giúp bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu lên não, giảm tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, đồng thời hỗ trợ phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe tổng thể, rất phù hợp với những người bị tai biến. Sản phẩm có thể sử dụng lâu dài mà không lo tác dụng phụ, giúp người bệnh duy trì thể trạng tốt hơn, phòng ngừa nguy cơ tái phát. Gọi ngay về cho chúng tôi thông qua số tổng đài miễn cước 1800 282885.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và trước khi đến với kết nối tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm sâm nhung đại bổ tâm bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
4: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y. Thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi. Thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này. Một là bệnh tim mạch. Cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhờ mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Xin nhắc lại tổng đài để quý vị có thể gọi về 1800 282885. Và thưa quý vị, tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả tiếp theo để tìm hiểu xem là vấn đề sức khỏe mà thính giả này đang gặp phải là gì ạ. Dạ vâng ạ, xin được kính chào thính giả. Xin mời thính giả giới thiệu tên, tuổi và địa chỉ của mình cho chúng tôi được biết ạ.
5: Vâng, tôi tên là Hùng, tôi 40 tuổi.
0: Vâng.
5: Chào MC, chào chị ạ. Thì tôi muốn hỏi về trường hợp của bố tôi ạ.
0: Dạ vâng.
5: Thì ông bị tai nạn tai biến đến nay đã 2 lần, và lần đầu ở cách lần 2 thì khoảng 7 tháng ạ.
0: Dạ,
5: lần đầu thì nhẹ hơn ạ, và lần thứ 2 thì nặng hơn ạ.
0: Vâng.
5: Và hiện tại thì sức khỏe phải nói là cũng rất là yếu, chân tay yếu thì cứ hay bị run lẩy bẩy ạ.
0: Vâng.
5: Đầu óc thì có lúc nhớ quên quên, không ăn uống được, nên là người gầy và gần như là còn da bọc xương ạ. Thì cháu nhờ bác tư vấn giúp cháu có cách nào để tẩm bổ cho bố cháu với ạ.
0: Thưa anh, là năm nay cụ nhà mình là bao nhiêu tuổi anh nhỉ?
5: Dạ, bố nhà cháu năm nay là 70 tuổi ạ.
0: À, 70 tuổi. À, có thể nói thế này, cái tình trạng những người mà cao tuổi như ông nhà mình á, mà bị tai biến 2 lần, thậm chí có người 3 lần, 4 lần là cũng hiện nay là gặp rất nhiều. Mà các lần sau thì bao giờ nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Cho nên là ông nhà mình đã bị 2 lần rồi. Thế cho nên bây giờ là cái chuyện mà lần thứ 3, thứ 4 thì không ai có thể lường trước được. Thế cho nên là chương trình ngoài cái việc mà chúng ta theo dõi, điều trị theo biện pháp của y học hiện đại mà cụ bảo hiểm ở đâu chúng ta khám ở đấy, thì chương trình hôm nay cũng phải nói luôn là thế này, là chương trình đang nói đến một cái giải pháp mà gọi là xâm nhung. Thế thì cái giải pháp này á, thì nó rất tốt cho vấn đề là với tình trạng hiện tại của ông nhà mình. Thứ nhất là như anh nói, bây giờ là cụ trong tình trạng là suy nhược cơ thể, da bọc với xương, người mệt mỏi. Thế thì cái xâm nhung với cái vai trò của tam đại bổ phẩm là hồng sâm, là đông trùng hạ thảo và nhung hiêu thì nó nâng đỡ cái sức đề kháng nhanh lắm anh ạ. À, dùng cho cụ 1 tuần, 2 tuần thì anh sẽ thấy khác ngay, cụ sẽ đỡ mệt. Và từ cái chỗ đó thì nó ăn được, ngủ được. Thế đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là gì? Là nó làm cho cụ gọi là phục hồi những cái di chứng sau 2 lần tai biến. Và một cái quan trọng nữa là gì? Là nó dự phòng cách tích cực cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ vấn đề là phòng chống tái phát, tức là sẽ không bị lần thứ 3, lần thứ 4. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì không nói anh cũng biết rồi, tức là chúng ta phải để ý rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ tinh thần, ăn uống, tập luyện, xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, sử dụng các cái thuốc tân dược vân vân. Cái đó là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà có thêm cái xâm nhung thì nó sẽ góp phần, nó làm tăng cường cái hiệu lực và nó làm cho sức khỏe của cụ tốt lên. Và đặc biệt, tôi nói lại đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta có thể bị tai biến lần thứ 3 hoặc lần thứ 4. Đấy là điều rất cần thiết mà chúng ta tìm đến và sử dụng cái xâm nhung. Rất mong anh tìm đến càng sớm càng tốt để sử dụng đâu nhà mình.
1: Vâng,
0: xin
1: ạ,
0: cảm ơn anh.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia. Và quý vị thính giả cũng đã thấy rõ sau lời tư vấn của chuyên gia rồi đấy ạ. Với người cao tuổi và nhất là những người mà đã từng bị tai biến thì việc chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và bổ sung các sản phẩm bồi bổ phù hợp thì là vô cùng quan trọng để nhanh hồi phục ạ. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình với hàm lượng dược liệu quý cao chính là giải pháp giúp cải thiện thể trạng, tăng cường trí nhớ, tăng sức đề kháng, giúp phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Nếu như quý vị có người thân mà từng bị tai biến, có thể tham khảo sản phẩm này để giúp người thân của mình phục hồi và tăng cường sức khỏe một cách an toàn và hiệu quả.
2: Ưu đãi đặc biệt, mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp xâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn xâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn ạ, thời lượng phát sóng của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi liên quan đến vấn đề bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa và phục hồi sau ung thư, tai biến hoặc là các vấn đề về bệnh lý, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi ngay về số tổng đài miễn cước của chúng tôi 18002828 85 để được chuyên gia tư vấn và nhận ưu đãi hấp dẫn khi mà đặt hàng sản phẩm xâm nhung đại bổ Tâm Bình quý vị nhé. Hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 18002828 85 ạ. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ, đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay và cũng đã có những cái tư vấn rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng xâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Dạo này khổ ghê ông ạ, đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó tôi dùng xâm nhung đại bổ Tâm Bình, mỗi ngày một viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc, ăn ngon, ngủ sâu là người có sức ngay.
7: Xâm nhung đại bổ Tâm Bình gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu Hương Sơn Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo, chỉ cần mỗi ngày một viên. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật.

0: Nhung Đại Bổ Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề.
2: Đồng Tháp, người dân sống ven sông Rạch Gầm, phập phồng lo sạt lở.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
0: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang hình thành ngay gần Đại Bái, làng nghề đúc đồng có lịch sử hơn 1.000 năm ở thành phố Bắc Ninh. Một không gian phát triển mới đang mở ra với những tuyến giao thông, hạ tầng hiện đại và cơ hội giao thương rộng hơn. Với người làng Đại Bái, đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội ấy là yêu cầu phải thay đổi cách làm nghề, nhất là khi sản xuất truyền thống đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về môi trường và không gian sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình.
4: Con đường về làng nghề đúc đồng Đại Bái, thành phố Bắc Ninh những ngày này có thêm những dấu hiệu cho một vùng đất đang chuyển mình. Hạ tầng giao thông được đầu tư, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang hình thành ở khu vực lân cận, kéo theo kỳ vọng về một thị trường rộng hơn cho những sản phẩm vốn đã làm nên tên tuổi của làng nghề. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Đích ở thôn Đại Bái, xã Gia Bình chia sẻ.
5: Chúng tôi rất là mừng, nhưng ngược lại chúng tôi cũng rất là lo. Giữa cái mừng và cái lo nó đan xen và nó ngang nhau. Bởi vì cảng hàng không nó lớn như thế này, địa bàn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như đường xá mà nó va chạm vào, nó sẽ ảnh hưởng đến làng nghề và một số các cái khu đô thị nữa. Người ta làm mà đụng chạm đến cái làng nghề này thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên chúng tôi nói là vừa mừng vừa lo.
4: Làng Đại Bái hiện có hơn 2.000 hộ, gần 10.000 dân và hơn 1.000 lao động từ địa phương khác đến làm việc. Đúc đồng, cơ khí và gia công kim loại vẫn là nguồn sinh kế quan trọng. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển đô thị và hạ tầng, yêu cầu về môi trường đối với hoạt động sản xuất ngày càng chặt chẽ hơn. Năm 2025, địa phương đã kiểm tra vận động 217 hộ tháo dỡ 248 lò đúc và ống khói không đáp ứng yêu cầu. Một số cơ sở phải cải tạo công nghệ hoặc tạm dừng sản xuất. Có doanh nghiệp phải đưa một số công đoạn sang địa phương khác để duy trì đơn hàng. Bài toán đặt ra với Đại Bái lúc này là vừa giữ sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu môi trường. Một trong những giải pháp được người dân và các cơ sở sản xuất mong muốn là có một không gian tập trung dành cho làng nghề. Ông Nguyễn Đức Khôi, trưởng thôn Đại Bái đề nghị.
6: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng quy hoạch giúp cho địa phương một cái cụm công nghiệp để các hộ kinh doanh, các hộ đúc đồng, chế tác những sản phẩm đồng, mỹ nghệ ra cụm công nghiệp sản xuất để đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đảm bảo môi trường cho chuyển đổi cái thời đại mới.
4: Không gian sản xuất tập trung cũng có thể tạo điều kiện để Đại Bái tổ chức lại hoạt động làng nghề, đầu tư công nghệ và kết nối với những hướng phát triển mới. Trong đó, du lịch làng nghề được kỳ vọng hưởng lợi khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động. Những sản phẩm đồng thủ công, mỹ nghệ của Đại Bái không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm, quà tặng của một vùng đất có lịch sử truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, để du khách đến được làng nghề, cần có hạ tầng kết nối và một không gian đủ thuận lợi để tổ chức tham quan, giới thiệu sản phẩm. Anh Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đúc Đồng Quang Gia kỳ vọng.
7: Tôi cũng hy vọng đây là một động lực mới, một cái cơ hội để cho doanh nghiệp của tôi nói riêng cũng như làng nghề nói chung mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và tiến xa hơn là thị trường ngoài nước. Sắp tới đây tập trung vào làm sao để mà nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao hình ảnh của làng nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, sân bay Gia Bình đang mở thêm một cánh cửa để Đại Bái tiếp cận thị trường và du khách. Tuy nhiên, phía sau cơ hội từ một công trình hạ tầng lớn là bài toán phát triển cả một làng nghề. Có không gian sản xuất phù hợp, có công nghệ đáp ứng yêu cầu môi trường, có thị trường mới và quan trọng hơn là có lớp người tiếp nối nghề. Với làng nghề đúc đồng Đại Bái, thích ứng với một không gian phát triển mới cũng chính là cách để một nghề đã tồn tại hơn 1.000 năm tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, do nhiều nguyên nhân, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp đang xảy ra điểm sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường giao thông bị sụp xuống sông, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến người dân sống ven sông luôn trong tâm trạng phập phồng, lo lắng, phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
8: Ông Lương Hồng Minh cùng nhiều người dân ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn rất bức xúc trước tình trạng một đường giao thông ven bờ tây sông Rạch Gầm bị sạt lở tạo thành hàm ếch. Hơn 50 mét đường giao thông chính liên ấp đã sụp xuống dòng nước khiến giao thông bị chia cắt. Hơn 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân khu vực này phải đi theo đường nhánh nhỏ hẹp, việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
9: Chỗ sạt lở này, dân mới sống chậm làm. Bây giờ khó đi chứ không vậy, đi quẹo lên trên kia, bất tiện chứ, chở đồ mà không được luôn rồi. Nếu làm cũng phải sợ chứ, sợ sạt lở nữa.
8: Đây là một trong ba đoạn sạt lở lớn ven sông Rạch Gầm, vượt quá khả năng khắc phục của chính quyền địa phương. Điểm sạt lở đã tạo thành hố sâu, đe dọa trực tiếp đến hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Sệ. Nếu không sớm được khắc phục, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Bình, người dân xã Kim Sơn, chia sẻ.
10: Từ khi mà con đường này sạt lở, việc đi lại của người dân, học sinh đi lại chở hàng hóa, buôn bán là gây khó khăn. Đề nghị các cấp chính quyền nhanh và xúc tiến để khắc phục cái sạt lở này. Để đoạn từ Kim Sơn vô tới Vĩnh Kim này là năm nào nó cũng sạt lở rất nhiều.
8: Sông Rạch Gầm bắt nguồn từ sông Tiền chảy qua địa bàn xã Kim Sơn và Vĩnh Kim. Đặc thù của tuyến sông này là đáy sâu, nước chảy xiết và có nhiều đoạn uốn cong. Do tác động của dòng chảy, những đoạn bờ cong thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Chỉ riêng tại địa bàn xã Kim Sơn đã hiện có 3 đoạn sạt lở lớn với tổng chiều dài khoảng 150 m, cần được khắc phục. Trong đó, một đoạn sạt lở tại bờ đông sông Rạch Gầm đang được thi công bờ kè với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Hai đoạn còn lại đang chờ nguồn kinh phí của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kim Sơn cho biết.
11: Đã có báo cáo về tỉnh hết rồi, nhưng mà tới thời điểm này chưa có kinh phí làm. Bây giờ mình rào chắn lại rồi nhờ người dân cho mình lấn hết vô để cho người dân đi tạm được thôi. Chứ còn xe vận chuyển thì không được. Lỡ như này dòng chảy, lượng ghe tàu của mình giờ nó rất là nhiều.
8: Không chỉ tại xã Kim Sơn, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Vĩnh Kim cũng đang có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ dân có nhà ven bờ luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì không biết sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với các điểm sạt lở lớn ven sông Rạch trên địa bàn tỉnh, ngành đã có tờ trình đề nghị Ủy ban dân tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí khắc phục. Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý lâu dài, chính quyền địa phương có trách nhiệm gia cố tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời tạo lối đi tạm để đảm bảo việc đi lại của người dân.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Triệu Thành Công, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của gia đình.
12: Nhà tôi mua một cái ô đất liền thổ với chỗ đất mà tôi đang ở. Cái ô đất này người chủ trước, người ta được Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017. Sau đó người ta cũng đem cầm cố ngân hàng suốt hơn 7 năm. Thì đến năm ngoái thì người ta bán cho tôi, tôi mua xong được khoảng 2 tháng. Trong lúc tôi đang làm thủ tục để sang tên chuyển nhượng thì là văn phòng đăng ký đất đai đã đánh giấy về là bây giờ có tranh chấp nên là không sang tên chuyển nhượng cho tôi được.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Phạm Minh Đức ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai về việc cấp sai diện tích đất của gia đình.
13: Năm 1970, lên cha tôi có cho cái ông Nguyễn Bờ ở tạm, nên tâm từ ông đi. Tới năm 97 là mới cấp sổ đỏ, nhưng mà cái chỗ ông ở ổn định sau này lại không cấp mà cấp chỗ ở tạm. Cho nên là bây giờ là xã thu hầu đất của tôi chỉ thêm cho ông đấy. Có nghĩa là ổng tới hai cái thổ cư luôn. Cho nên tôi rất bức xúc mà trình bày không chịu giải quyết.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Theo dòng thời sự chiều Chủ nhật. Biên tập viên Anh Thư và Bá Toàn rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với nhiều thông tin sẽ có trong chương trình.
1: Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô, nội dung được bàn luận trong studio mở.
0: Điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị cùng khám phá cuộc sống độc đáo tại ngôi làng trên mặt nước lớn nhất thế giới ở Brunei. Còn mục điểm sự kiện quốc tế sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong tuần qua.
1: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040, 0243 563 563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
2: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại các nước thực hiện. Thưa quý vị, phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, Ấn Độ và Pakistan đã triệu tập đại diện ngoại giao của nhau sau vụ lực lượng an ninh Ấn Độ nổ súng tại khu vực biên giới, khiến hai công dân Pakistan thiệt mạng và một người bị thương. Bộ Ngoại giao Pakistan cho rằng vụ nổ súng xảy ra ngày 2 tháng 10 là vô cớ, đồng thời yêu cầu Ấn Độ điều tra minh bạch và xử lý người chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết 3 người đã cố vượt qua hàng rào biên giới dù được cảnh báo nhiều lần, buộc lực lượng an ninh phải nổ súng vì nhận thấy nguy cơ đe dọa an ninh. New Delhi cũng cáo buộc các hoạt động xâm nhập và buôn lậu ma túy xuyên biên giới tiếp diễn từ Pakistan. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ-Pakistan vẫn căng thẳng về các vấn đề an ninh và biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton làm người phụ trách chính sách trí tuệ nhân tạo của chính quyền, trong lúc ngày càng có sự quan tâm tới cả cơ hội lẫn rủi ro từ công nghệ đang phát triển rất nhanh này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Theo tờ Wall Street Journal, ông Jay Clayton sẽ lãnh đạo một nhóm công tác mới của Nhà Trắng, có nhiệm vụ nghiên cứu và báo cáo trong vòng 120 ngày về các rủi ro, cơ hội của trí tuệ nhân tạo, cũng như những đề xuất trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với công nghệ này. Ông Clayton đã nói với tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu thành lập một nhóm để đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực mà ông Trump gọi là siêu trí tuệ, đồng thời đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Nhóm này sẽ có tên là lực lượng siêu trí tuệ, gọi tắt là SI. Ông Jay Clayton từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, sau đó ông là công tố viên liên bang quận Nam New York. Tháng 7 vừa qua, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông làm Giám đốc Tình báo Quốc gia, vị trí có thẩm quyền giám sát 18 cơ quan tình báo của Mỹ.
1: Triều Tiên cho biết đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa chiến lược tầm trung từ khu vực phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát hoạt động, đồng thời tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4 tháng 10 đưa tin, rạng sáng ngày 3 tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa chiến lược tầm trung tại vùng biển phía đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp theo dõi cuộc huấn luyện. Theo KCNA, con gái ông Kim Jong-un là Kim Ju-ae và phu nhân Lee Son-ju cũng có mặt tại sự kiện. Phía Triều Tiên cho biết, cuộc huấn luyện nhằm giúp các đơn vị tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vật âm nâng cao kỹ năng điều khiển hỏa lực. Hoạt động này cũng nằm trong quá trình đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh của nước này. KCNA cho biết, tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu định sẵn trên vùng biển phía đông Triều Tiên, cách vị trí phóng khoảng 1.000 km. Phát biểu tại hiện trường, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, việc liên tục kiểm chứng và nâng cao tính năng của hệ thống vũ khí là một cách thực thi năng lực răn đe,

0: Theo ông, việc xây dựng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy, cũng như bảo đảm các phương tiện phản công luôn trong trạng thái sẵn sàng huy động, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ đường lối tăng cường năng lực hạt nhân, nhấn mạnh cần sử dụng sức mạnh răn đe để kiểm soát các mối đe dọa và tạo môi trường an ninh thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.
1: Chính phủ Ba Lan vừa cập nhật chiến lược điện hạt nhân lần đầu tiên sau 6 năm, trong đó văn kiện mới thừa nhận nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2036, muộn hơn 3 năm so với kế hoạch trước đó, và nhà máy thứ hai vào năm 2040, chậm hơn 1 năm so với dự kiến. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Văn kiện mới được công bố trong bối cảnh chương trình điện hạt nhân trước đó được thông qua năm 2020 dưới thời chính phủ luật pháp và công lý đã chậm tiến độ so với lộ trình ban đầu. Tuy nhiên, chính quyền hiện tại khẳng định Ba Lan vẫn đi đúng hướng để điện hạt nhân trở thành một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng đa dạng hơn, cung cấp khoảng 15-16% sản lượng điện vào năm 2040. Theo chương trình điện hạt nhân Ba Lan vừa được cập nhật, nước này dự kiến phát triển 2 nhà máy điện hạt nhân, tổng công suất khoảng 6-9 GW, sử dụng lò phản ứng thế hệ 3+, quy mô lớn. Nhà máy thứ nhất có công suất khoảng 3,75 GW, được triển khai cùng tập đoàn Mỹ gồm Westinghouse và Pickton tại đô thị Koshevo bên bờ biển Baltic.
1: Diễn đàn Alignment Châu Phi lần đầu tiên sẽ bao gồm một cơ chế để theo dõi các cam kết và khuyến nghị cùng với các phiên thảo luận về tài chính cho sản xuất thiết bị y tế và cơ sở tầng khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Châu Phi đưa tin.
3: Diễn đàn Alignment Châu Phi diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 tại thành phố Alignment của Ai Cập, quy tụ lãnh đạo, quan chức các nước châu Phi, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp để thảo luận về việc đưa các ưu tiên phát triển châu lục thành các dự án có thể thu hút đầu tư. Sự kiện này đang được thiết lập như một diễn đàn thường niên 2 năm một lần với sự tham gia của chính phủ Ai Cập, Ngân hàng xuất nhập khẩu châu Phi, Cơ quan Phát triển Liên minh châu Phi, NIPAT và Liên minh châu Phi với tư cách là các đối tác tổ chức. Sản xuất thiết bị y tế là một nội dung nổi bật trong các cuộc thảo luận hôm nay, bao gồm cuộc thảo luận về chương trình đầu tư và tài trợ cho ngành y tế châu Phi. Ai Cập cũng đang chuẩn bị các sáng kiến hợp tác y tế với châu Phi, trong đó có chương trình đề xuất cung cấp dịch vụ điều trị với giá ưu đãi cho bệnh nhân châu Phi.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật. Bây giờ biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu kết hợp với El Nino rất mạnh trong năm 2026 đang tạo ra nền nhiệt độ kỷ lục, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan và đe dọa nghiêm trọng đến nguồn nước cũng như an ninh lương thực. Nền nhiệt những tháng cuối năm được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn tới 2 độ rưỡi. Không khí lạnh trong những tháng cuối năm hoạt động yếu hơn, khiến cho các đợt rét đậm, rét hại đến muộn và có số ngày rét thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 21 độ C, Cairo, Ai Cập 14 độ C, London, Anh 12 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 17 độ C, Singapore 32 độ C, Sydney, Úc 23 độ C, thành phố New York 16 độ C, Tokyo, Nhật Bản 22 độ C, Toronto, Canada 14 độ C.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
5: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
5: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
5: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
5: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
6: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết.

0: thể kết nối thả ga cho cả tháng.
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
2: Chịu thôi, 79k còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Studio mở.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày diễn ra sôi động tại Hoàng Thành Thăng Long, lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đang đi đến những hoạt động cuối cùng. Với thông điệp hội tụ di sản kiến tạo tương lai, sự có mặt của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tạo nên một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được kết nối với công nghệ và những cách thể hiện mới. Không chỉ là dịp để công chúng trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của nhiều quốc gia, lễ hội còn cho thấy vai trò của văn hóa như một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Vậy đâu là những dấu ấn nổi bật của lễ hội năm nay? Những hoạt động này có thể đóng góp như thế nào vào phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của biên tập viên Bích Ngọc với bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2.
12: Thưa bà Nguyễn Phương Hòa, bà có thể chia sẻ thông điệp cốt lõi mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn gửi gắm tới bạn bè quốc tế qua Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần này ạ?
13: Vâng, có thể nói là tiếp nối cái thành công của Lễ hội Văn hóa lần thứ nhất ý, thì Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai tại Hà Nội năm nay được tổ chức tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và Lễ hội Văn hóa Thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
12: Và so với lần tổ chức lần thứ nhất là năm ngoái ạ, thì lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng nhiều không gian trải nghiệm phong phú. Vậy điểm nhấn đột phá nhất mà Cục Hợp tác Quốc tế kỳ vọng tạo dấu ấn sâu đậm với công chúng trong nước và quốc tế năm nay là gì ạ?
13: Có thể nói là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng đó là khi mà chúng tôi gửi lời mời cho các nước tham gia vào cái lễ hội văn hóa thế giới lần thứ hai này thì được cái sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình, rất là hào hứng bởi vì họ đã có những cái trải nghiệm hết sức tuyệt vời của mùa thứ nhất. Và với những cái hoạt động vô cùng

0: phong phú của lễ hội, từ các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ nhiều nền văn hóa trên thế giới, cũng như là các cái không gian văn hóa và các không gian ẩm thực, thì nó đã đánh thức mọi giác quan của khi mà du khách đến với Hoàng thành Thăng Long thì gần như là được tham quan một cái thế giới thu nhỏ, đi vòng quanh thế giới. Và cái ấn tượng sâu đậm mà tôi mong muốn mỗi du khách sẽ mang theo đó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc khi mà được chu du vòng quanh thế giới và du lịch khắp năm châu, nhưng ngay tại chính cái địa danh lịch sử là Hoàng thành Thăng Long.
1: Vâng, và có một điểm rất là thú vị tại lễ hội năm nay, đó là sự kết hợp giữa di sản và công nghiệp sáng tạo thông qua khu vực lan tỏa sáng tạo từ di sản Festival Games quốc tế ạ. Được biết thì khu vực này sẽ giới thiệu các cái tựa game mà lấy cảm hứng từ lịch sử văn hóa Việt Nam. Vậy thì ban tổ chức đặt kỳ vọng ra sao về việc đưa văn hóa truyền thống tiếp cận với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế qua cái hình thức tương tác rất là hiện đại này ạ?
0: Vâng, có thể nói thì đây chính là cái điểm mới của lễ hội năm nay khi mà đưa vào cái không gian trải nghiệm game đấy vào trong các cái hoạt động của lễ hội, với những cái tựa game lấy cảm hứng từ các cái di sản thiên nhiên và văn hóa Việt Nam, rồi có audition, rồi có cosplay, các cái trang phục cổ phục. Thì có thể nói đây là một cái cách tiếp cận hết sức mới mẻ để nhằm hướng đến công chúng thế hệ trẻ, những cái bạn thanh thiếu niên. Và đây cũng là một cái ví dụ hết sức sinh động về việc là chúng ta làm thế nào để khai thác di sản cả phi vật thể cũng như là vật thể và biến nó thành các cái sản phẩm của công nghiệp sáng tạo. Và đây thì chính là một ví dụ mà tôi nghĩ là hết sức sinh động để thấy được cái sự mối liên hệ giữa văn hóa và phát triển.
1: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái tựa game mà mang tính cảm hứng lịch sử văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong dịp này và cũng như là kỳ vọng của ban tổ chức khi mà đưa những cái sản phẩm công nghệ sáng tạo made in Việt Nam tiếp cận với công chúng quốc tế ạ?
0: Vâng, thì có thể nói đây là kỳ vọng của ban tổ chức để làm thế nào đưa văn hóa bước vào cái đời sống số và nó sống trong đời sống của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Audition là một cái tên cũng gắn với ký ức của các cái thế hệ trẻ Việt Nam. Và vì vậy với lần này thì cũng đưa tựa game Audition vào không gian lễ hội. Nó cũng kết nối những cái ký ức về văn hóa với những cái trải nghiệm về công nghệ mới. Hay là cũng có những cái quảng bá về game, rồi trải nghiệm thực tế ảo, rồi trình diễn cosplay như lúc nãy tôi có chia sẻ, để cho thấy một cái điều là văn hóa Việt Nam ấy thì hoàn toàn có thể kể được bằng những ngôn ngữ hoặc là cái cách thức biểu đạt mới. Và trong không gian trải nghiệm này, người xem cũng có thể trải nghiệm VR đấy, thực tế ảo về cái Sơn Đòn, có thể tương tác với những cái di sản trên cái môi trường số. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi mong muốn văn hóa Việt Nam, di sản Việt Nam không chỉ lưu giữ ở trong bảo tàng mà nó có thể bước vào đời sống và nó rất là gần gũi và mang tính tương tác với thế hệ trẻ.
1: Chính vì lựa chọn là đối tượng là thế hệ trẻ cho nên là ban tổ chức cũng đã lựa chọn là hình thức là game đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi. Vâng. Thì ban tổ chức đã chính vì vậy cho nên năm nay cái điểm mới là có cả một cái không gian trải nghiệm game và các cái trò chơi điện tử để cho thế hệ trẻ cùng được trải nghiệm đúng với cái sở thích của các em.
1: Vâng ạ, thưa bà Nguyễn Phương Hòa, lễ hội năm nay thì có sự góp mặt của 35 gian ẩm thực quốc tế bên cạnh 45 không gian văn hóa. Bà đánh giá như thế nào về vai trò của ngoại giao ẩm thực trong việc kết nối du khách và bạn bè quốc tế tại lễ hội năm nay ạ?
0: Có thể nói thì ẩm thực thì người ta vẫn có câu là đường đến với trái tim nhanh nhất là qua dạ dày à. Thế nhưng mà tôi nghĩ là ẩm thực là một cái phần hết sức quan trọng ở trong cuộc sống, và nhất là trong các cái lễ hội ấy, khi mà du khách đến để cùng vui chơi, cùng thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật, thì với cái việc là có những cái không gian ẩm thực thì nó vừa đáp ứng cái nhu cầu hết sức thực tiễn của du khách nhưng đồng thời nó cũng cung cấp những cái trải nghiệm hết sức là thú vị, bởi vì có lẽ là rất là đặc biệt khi mà du khách có thể thưởng thức ẩm thực của năm châu, của các cái nền văn hóa ẩm thực hết sức khác nhau nhưng mà lại cùng tập hợp ở một cái không gian. Và tôi thì tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của ngài đại sứ Azerbaijan năm ngoái khi đích thân ngài đại sứ đeo tạp dề và cùng nướng thịt
1: trong lễ hội lần này thì cũng quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Theo bà thì việc trình diễn trang phục truyền thống đa quốc gia tại không gian di sản Hoàng thành Thăng Long thì cũng sẽ mang lại những cái trải nghiệm độc đáo ra sao cho công chúng thủ đô ạ?
0: Lần này các nước đem đến những cái bộ trang phục truyền thống của họ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ trình diễn ở trong khuôn khổ của Hoàng thành Thăng Long, mà chúng ta đã mở rộng cái không gian diễu hành hết sức là đặc sắc, sắc màu Nam Châu diễn ra tại khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Và ở đó thì chúng ta được thưởng thức những cái bộ trang phục đến từ các cái nền văn hóa của Nam Châu, và đặc biệt còn có những cái thiết kế sáng tạo của các cái nhà thiết kế Việt Nam. Họ lấy cảm hứng từ quốc kỳ các nước tham gia vào lễ hội văn hóa thế giới lần này và sáng tạo nên những cái bộ áo dài hết sức là độc đáo. Và còn nhiều hoạt động về trình diễn cổ phục hay là múa lân sư rồng, là một cái ngày hội thực sự của sắc màu Nam Châu diễn ra tại Hồ Gươm.
1: Và có tới 18 quốc gia thì đăng ký tham gia chương trình chiếu phim tại lễ hội ạ. Vậy ban tổ chức cũng kỳ vọng là những cái thước phim mang đậm bản sắc văn hóa thế giới này thì cũng sẽ mở ra những cánh cửa giao lưu điện ảnh như thế nào với khán giả Việt Nam ạ?
0: Khi mà tổ chức lễ hội thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ là khi mà công chúng đến với lễ hội này, họ thưởng thức những cái trình diễn văn hóa nghệ thuật, rồi thưởng thức ẩm thực sôi động. Với những cái hoạt động sôi động như vậy thì cũng có những cái lúc cần cái sự lắng đọng. Thì lúc đấy các khán giả cùng ngồi để thưởng thức những cái bộ phim điện ảnh. Qua cái màn ảnh rộng thì khán giả được chu du cái hành trình và được thưởng thức những cái câu chuyện, được lắng nghe những cái câu chuyện về các cái nền văn hóa từ các cái nước trên thế giới. Và với lần này thì cái chương trình chiếu phim đấy của 18 cái nền điện ảnh thì cũng dành rất nhiều, lựa chọn rất nhiều những bộ phim dành cho thiếu nhi, và các cái khán giả nhí có những trải nghiệm đáng nhớ tại lễ hội văn hóa thế giới lần này.
1: Có một cái băn khoăn như thế này ạ, tức là khi mà xem phim thì thường là trong một không gian yên tĩnh để có thể tập trung, nhưng mà ở giữa lễ hội với rất nhiều hoạt động mà có thể nói là vô cùng hấp dẫn như thế thì làm thế nào để cái khu vực xem phim ấy ạ, nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng để cho khán giả có thể là có đủ những cái trải nghiệm tốt nhất mà cũng không bị ảnh hưởng, bị phân tán bởi những cái chương trình khác.
0: Chính vì thế cho nên chúng tôi mới thiết kế cái khu vực xem phim là ở trong cái khu vực hội trường đấy. Để thực ra khán giả khi mà họ trải nghiệm rồi họ đi lại rất là nhiều vòng xung quanh các khu không gian của làng văn hóa thế giới này hay khu không gian ẩm thực này, thì là cái lúc mà họ cần nghỉ chân và họ ngồi tĩnh lặng để chìm vào những cái câu chuyện mới.
1: Vâng, tức là ban tổ chức cũng đã tính rất là kỹ từng cái phương án rồi ạ. Và không chỉ có phim, có game với những cái trang phục truyền thống, thì sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn xuyên suốt sự kiện ạ. Đây cũng là một cái bữa tiệc âm nhạc và nghệ thuật thịnh soạn. Bà Hòa thì có thể chia sẻ những cái điểm nhấn trong dịp này.
0: Có thể nói là với 20 đoàn nghệ thuật quốc tế trình diễn một cái bữa tiệc về nghệ thuật, nó gồm cả âm nhạc và múa của các cái nền văn hóa hết sức đa dạng trên thế giới. Và tôi nghĩ rằng là mỗi khán giả sẽ tự có một trải nghiệm riêng của mình, và mỗi cái nền văn hóa thì có một cái nét đặc sắc riêng.
1: Với vai trò là điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật thì sự kiện kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO. Theo bà thì lễ hội này sẽ đóng góp như thế nào vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam trong thời gian tới ạ?
0: Có thể nói là với sự ra đời của nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cùng với cái nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thì việc xây dựng các cái thương hiệu về lễ hội văn hóa nghệ thuật thế giới tại Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành một cái điểm đến trên bản đồ văn hóa nghệ thuật của quốc tế là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng. Và với việc tổ chức lễ hội văn hóa thế giới trở thành một cái sự kiện thường niên thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng một cái thương hiệu cho Hà Nội vốn đã là cái thành phố sáng tạo của UNESCO rồi, nhưng sẽ trở thành một cái điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ của văn hóa nghệ thuật của trong khu vực và thế giới, để mỗi mùa thu về đấy, các bạn bè quốc tế sẽ đều mong chờ và đến với Việt Nam để cùng nhau chúng ta giao lưu, hợp tác và đồng sản xuất nữa, để tạo ra những cái dự án mới rồi cùng

0: nhau đối thoại và với cái chủ đề của năm nay đó là hội tụ di sản và kiến tạo tương lai, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà khai phá và đánh thức những cái tiềm năng của di sản để biến nó trở thành những cái nguồn lực cho sáng tạo và cho việc phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa với những chia sẻ vừa rồi.
0: Xin trân trọng cảm ơn VOV và các quý thính giả.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị di sản, lễ hội đã mở ra những cách thức rất mới để văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tạo thêm những nhịp cầu giao lưu, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng là cách để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được sáng tạo và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp. Như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội, ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
3: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
2: Đâu ai biết được, chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản, chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
3: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
2: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
4: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược: cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
3: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Ơ, tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
6: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
5: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
6: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
5: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
6: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
5: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, thế giới tuần qua có những sự kiện nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 12 năm chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, Mỹ đã hoàn tất việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Iraq. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời khỏi căn cứ ở miền Bắc Iraq vào ngày 30 tháng 9.

0: đánh dấu việc kết thúc sứ mệnh quân sự kéo dài từ năm 2014 sau khi Baghdad từng mời lực lượng Mỹ và Liên quân trở lại để chống IS. Tổng thống Donald Trump gọi đây là sự kết thúc trật tự của một sứ mệnh kéo dài và tốn kém, trong khi phía Iraq mô tả bước đi này là một giai đoạn mới của chủ quyền và an ninh do người Iraq đảm nhiệm. Tuy nhiên, theo nhà phân tích chính trị Ali Al-Mualim, Iraq vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh.
1: Thách thức lớn ở đây là Iraq vẫn chưa có đầy đủ các công cụ cần thiết để củng cố chủ quyền quốc gia, trong đó có năng lực không quân và các hệ thống phòng thủ. Năng lực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật và tình báo, cũng chưa đạt được mức cao. Điều này đáng lưu ý khi chúng ta vẫn ghi nhận hoạt động của IS tại một số thung lũng và khu vực phía tây Iraq. Bên cạnh đó, các hoạt động quân sự vẫn đang diễn ra tại khu vực. Những bất ổn về an ninh trong khu vực có thể tác động và làm phức tạp thêm tình hình an ninh trong nước.
0: Hơn 70% cử tri Thụy Sĩ bác bỏ sáng kiến trung lập có vũ trang và vĩnh viễn trong một cuộc trưng cầu ý dân nhằm siết chặt hơn nữa nguyên tắc trung lập của đất nước. Nhiều cử tri cho rằng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Thụy Sĩ cần phải giữ khả năng hợp tác với các nước khác và có đủ dư địa để đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống. Cuộc bỏ phiếu cũng được xem là phép thử đáng chú ý đối với cách Thụy Sĩ cân bằng giữa truyền thống trung lập từ năm 1848 và môi trường an ninh châu Âu đang thay đổi mạnh. Nó gần giống như một bản hiến pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định như vậy khi công bố thỏa thuận mới về an toàn siêu trí tuệ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, gồm OpenAI, Google, Meta, Anthropic, Nvidia và xAI. Các công ty này cam kết tự kiểm soát các hệ thống AI tiên tiến với 4 lớp giám sát, từ kiểm soát nội bộ, đánh giá độc lập đến giám sát ở cấp hội đồng quản trị. Điểm đáng chú ý là thỏa thuận không mang tính pháp lý và không có chế tài xử phạt. Động thái diễn ra trong lúc tốc độ phát triển AI ngày càng nhanh, làm gia tăng lo ngại về các nguy cơ như tấn công mạng, sinh học và việc các hệ thống AI hoạt động ngoài dự kiến. Ông Dario Amodei, giám đốc điều hành của Anthropic và là một trong những tiếng nói nổi bật kêu gọi thận trọng hơn trong phát triển AI, tiếp tục đưa ra cảnh báo ngay sau thỏa thuận.
2: Tôi cho rằng công nghệ này tiềm ẩn những rủi ro rất thực tế. Cơ chế để giải quyết những rủi ro đó hiện vẫn đang được thảo luận. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần cùng hợp tác để bảo đảm rằng chúng ta có thể giành lợi thế và làm điều đó một cách an toàn.
0: Một chuyến bay của hãng Fly Dubai từ Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Tel Aviv của Israel đã biến thành cảnh tượng như phim hành động sau khi cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng. Máy bay đã rơi tự do hơn 4.000 mét chỉ trong khoảng 30 giây trước khi phi hành đoàn dự bị và hành khách can thiệp. 174 người trên chuyến bay cuối cùng đã được an toàn.
3: Máy bay lao xuống rất nhanh và đột ngột. Chúng tôi thấy rất nhiều người ở phía trước gần buồng lái. Chúng tôi hiểu rằng có vấn đề ở đó, nhưng may mắn thay, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã xử lý tình huống. Và cuối cùng, chúng tôi đã hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.
0: Các nhà chức trách của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết sẽ xem xét cả khả năng có hoạt động hoặc mục đích khủng bố trong vụ tấn công máy bay gây rúng động này. Vụ việc đặc biệt nhạy cảm bởi Fly Dubai là một trong những cầu nối hàng không quan trọng giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với Israel kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020. Vì thế nó lập tức làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng không và sự mong manh của mối quan hệ Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Số người từ 60 tuổi trở lên dự kiến tăng từ 1,2 tỷ hiện nay lên 2,1 tỷ người vào năm 2050, tương đương khoảng 20% dân số toàn cầu. Liên Hợp Quốc công bố số liệu này và cho biết thế giới đang bước vào kỷ nguyên trường thọ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tuổi thọ tăng là một trong những thành tựu lớn của thời đại, nhưng đồng thời đòi hỏi phải thay đổi hệ thống việc làm, lương hưu, y tế, nhà ở và giáo dục suốt đời. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, quá trình già hóa đang diễn ra nhanh và kéo theo cả thách thức lẫn cơ hội cho nền kinh tế tóc bạc. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa trải qua 35 ngày mưa liên tiếp tính đến hết tháng 9, lập kỷ lục kể từ khi thành phố bắt đầu ghi nhận dữ liệu thời tiết vào năm 1886. Còn tại Thái Lan, mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng tới 3,6 triệu người, làm hơn 20 người thiệt mạng. Thủ đô Bangkok đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa tại cả 50 quận. Nghiên cứu của Climate Matter cho thấy lượng mưa trong đợt lũ này tại Thái Lan nặng hơn khoảng 20-25% so với các hiện tượng tương tự trong giai đoạn 1950-1987. Những con số này cho thấy thời tiết cực đoan đang gia tăng, đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với các đô thị, hạ tầng và các nền kinh tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi thực hiện một hành trình từ một ngôi làng lênh đênh trên mặt nước ở Đông Nam Á đến một cây cầu cổ tại vùng Baikal. Cuộc sống thú vị ở ngôi làng trên mặt nước lớn nhất thế giới của Brunei. Khám phá cây cầu cổ được xây dựng từ thời kỳ đỉnh cao của đế chế Ottoman và những giá trị văn hóa lịch sử ở Bosnia và Herzegovina. Thưa quý vị và các bạn, sự hòa hợp giữa thiên nhiên và cuộc sống của con người, vẻ đẹp pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, sự bình dị của một ngôi làng nổi ven sông bên những cung điện lộng lẫy, đó là Kampong Am, khu làng nổi lớn nhất thế giới. Được mệnh danh là Venice của phương Đông, khu làng nổi này là niềm tự hào của người dân Brunei, khi nơi đây không chỉ là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân bản địa, mà còn là biểu tượng văn hóa hàng trăm năm tuổi.
1: Ẩn mình giữa dòng sông Brunei yên bình, Kampong Am ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei tựa như một bức tranh giao hòa giữa quá khứ và hiện tại. Bước chân đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những ngôi nhà nổi và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình dị của người dân bản địa. Là khu làng nổi lớn nhất thế giới với lịch sử 600 năm, khu làng Kampong Am có hàng chục ngôi làng nhà sàn nối với nhau bằng hệ thống cầu gỗ dài khoảng 38 km. Ngay từ thế kỷ 10, các thương nhân Ả Rập và Trung Quốc đã ghé qua nơi này để trao đổi hàng hóa, đưa Kampong Am trở thành điểm kết nối quan trọng trên tuyến đường thương mại hàng hải của khu vực. Dưới triều đại Sultan Pokhia, Kampong Am phát triển cực thịnh, là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của toàn vương quốc Brunei. Từ những thế kỷ đầu, cư dân nơi đây đã sinh sống và lập nghiệp dọc theo dòng sông Brunei, tạo nên một cộng đồng bền vững, gắn bó mật thiết với sông nước. Họ không chỉ dựa vào nguồn lợi thủy sản, mà còn phát triển nghề mộc, nghề dệt và sản xuất đồ thủ công phục vụ trao đổi buôn bán. Nhà thám hiểm người Italia Antonio Pigafetta từng đến Brunei vào năm 1521 và gọi Kampong Am là Venice phương Đông. Ngày nay, khu làng Kampong Am được chia thành 6 làng, gồm Sapa, Sungai Kedian, Peramu, Purong Pingai Am, Tamoy và Sungai Kebun, là nơi sinh sống của 13.000 người. Dù vẫn giữ những ngôi nhà truyền thống trên mặt nước, làng hiện có nhiều tiện ích hiện đại như điện, nước sạch, trường học, cơ sở y tế, đồn cảnh sát và trạm cứu hỏa. Nơi đây cũng tập trung nhiều nghề thủ công của địa phương. Anh Haji Abuja, cư dân sinh sống lâu đời ở khu làng Kampong Am, hiện đang kinh doanh dịch vụ homestay, cho biết.
2: Ở đây có những ngôi làng nổi tiếng với nghề chế tác bạc, một số nơi khác lại nổi tiếng với nghề đóng thuyền, và có cả những nơi chuyên dệt vải truyền thống. Điển hình như tại ngôi làng tôi đang sinh sống, những nghề truyền thống cổ xưa vẫn được lưu truyền. Mỗi ngôi làng đều gắn với nghề thủ công truyền thống đặc trưng riêng.
1: Taxi nước là phương tiện phổ biến, đưa cư dân và du khách di chuyển giữa các làng với khu vực ven bờ. Người dân địa phương thường dùng thuyền nhỏ để bán cá, gạo và thực phẩm truyền thống từ nhà này sang nhà khác. Cũng nhờ taxi nước, hành trình khám phá khu làng trở nên dễ dàng hơn tới các điểm đến nhỏ trong làng hoặc đi sâu về phía cuối sông để khám phá những khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Vào giờ đi làm, đi học hay tan tầm, con sông cũng tấp nập người đi lại. Những ngôi nhà ở Kampong Am hầu hết đều giữ kiến trúc truyền thống với nguyên liệu chính là từ gỗ. Từ hệ thống cột gỗ cao hơn 2 mét làm trụ đỡ vững chãi trên mặt nước, tường vách cho đến sàn. Nhưng không phải tất cả đều giữ màu nâu trầm. Rất nhiều gia đình đã sơn lại những chiếc cột gỗ bằng những màu sơn rực rỡ miền nhiệt đới, chăm chút những ban công ngập tràn sắc hoa, làm điểm nhấn cho không gian, thu hút du khách đến trải nghiệm. Sự bình yên ở Kampong Am có thể thấy từ ngay khi đặt chân vào nhà, ngay tại khoảng ban công rộng có chiếc ghế được gia chủ đặt sẵn để ngắm cảnh, vài giỏ hoa đón gió. Đặt chân tới đây, du khách sẽ cảm nhận được cuộc sống vừa riêng tư, vừa mến khách, thân thiện của người dân địa phương. Mẹ anh Haji Abuja, cư dân sinh sống lâu đời ở khu làng Kampong Am, hiện đang kinh doanh dịch vụ homestay, chia sẻ.

0: Tôi rất tự hào khi là một trong những người vẫn gắn bó với khu làng Kampong Ayem, bởi tình làng nghĩa xóm ở đây vô cùng gắn kết. Tôi muốn con cháu mình luôn nhớ về khu làng bình yên này. Và thông qua ẩm thực địa phương và những nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước, chúng tôi hy vọng thế hệ mai sau tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa truyền thống này.
1: Còn theo anh Haji Abuja, một trong những lý do mà gia đình anh chuyển sang kinh doanh dịch vụ homestay là để chia sẻ văn hóa và di sản của địa phương tới du khách. Khi du khách ghé thăm, họ sẽ thấy những dấu tích lịch sử cũng như những nét sinh hoạt đời thường của người dân địa phương. Qua hành trình khám phá Kampong Ayem bằng những câu chuyện lịch sử, văn hóa, trang phục, ẩm thực truyền thống. Hiện chính quyền Brunei đang triển khai các chương trình cải tạo, bảo tồn làng nước, trong đó có thay thế những cây cầu cũ để cải thiện việc đi lại giữa các khu dân cư.
2: Chia tay ngôi làng trên sông nước ở Brunei, mời quý vị cùng đến một không gian khác, nơi người dân cũng gắn bó với dòng sông bằng những nét văn hóa và lịch sử riêng. Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Mostar của Bosnia và Herzegovina, cây cầu đá trắng vòng cong duyên dáng bắc qua dòng sông Neretva xanh ngọc không chỉ là kiệt tác của kiến trúc Ottoman thế kỷ 16, mà còn là sân khấu của một truyền thống đầy khí phách. Tại đây, từ bao đời nay, người dân địa phương vẫn giữ tục lao mình từ trên cầu xuống dòng sông như một nghi thức thể hiện bản lĩnh. Mỗi lần họ lao mình từ độ cao 24 mét xuống mặt nước, đó không chỉ là màn trình diễn đầy kịch tính, mà còn là cách họ kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm, lịch sử và bản sắc văn hóa đã trải qua bao thăng trầm.
3: Cầu Stari Most hay còn gọi là cầu cũ là một kiệt tác kiến trúc Ottoman có từ thế kỷ 16, bắc qua sông Neretva và kết nối hai bờ của thành phố Mostar thơ mộng. Cây cầu đã tồn tại suốt 427 năm cho đến khi bị phá hủy vào năm 1993 trong cuộc chiến Croatia-Bosnia. Sau đó một dự án tái thiết cầu được triển khai và cầu Stari Most được xây dựng lại, mở cửa trở lại vào năm 2004. Thành phố Mostar được đặt tên theo cây cầu và Stari Most trở thành biểu tượng của thành phố. Việc tái thiết cây cầu là một hành động có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và biểu tượng đối với cả thành phố Mostar và đất nước Bosnia-Herzegovina nói chung. Cây cầu được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 2005. Với vòm cầu duyên dáng và những khối đá trắng đặc trưng, cầu Stari Most trở thành biểu tượng như bước ra từ một tấm bưu thiếp thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng không chỉ có kiến trúc khiến nơi đây trở nên nổi tiếng, truyền thống nhảy từ cây cầu này ở độ cao 24 mét đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Người dân địa phương được gọi là Mostari thực hiện cú nhảy như một nghi thức trưởng thành và cách thể hiện lòng dũng cảm. Đây là một thử thách rất nguy hiểm mà chỉ những người nhảy cầu có kỹ năng và được đào tạo bài bản nhất mới dám thực hiện. Truyền thống này bắt nguồn từ thời cây cầu ban đầu được xây dựng và cú nhảy đầu tiên được ghi nhận có từ năm 1664. Ông Ahmed Stupak, một huyền thoại nhảy cầu địa phương, chia sẻ về nguồn gốc của truyền thống này.
4: Chúng tôi đã nhảy cầu từ khoảng 400 năm trước, truyền thống bắt đầu từ đó. Ban đầu chúng tôi nhảy để gây ấn tượng với các cô gái, để chứng minh xem ai là người dũng cảm nhất. Sau này chúng tôi bắt đầu coi đó như một nghề, du khách sẽ trả tiền để xem chúng tôi nhảy và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.
3: Nhảy cầu Mostar không đơn thuần là tìm kiếm cảm giác mạnh, đó còn là một cuộc hòa mình vào lịch sử. Bản thân cây cầu được xây dựng lại sau khi bị phá hủy trong chiến tranh Bosnia là minh chứng sống động cho sức sống và tinh thần kiên cường của người dân địa phương. Vì thế, nhảy từ cây cầu lịch sử này không chỉ là một cuộc phiêu lưu mà còn là cách để người ta bước vào câu chuyện văn hóa của thành phố Mostar. Với những ai muốn tận mắt chứng kiến đỉnh cao của nghệ thuật nhảy cầu Mostar, cuộc thi nhảy cầu thường niên được tổ chức vào cuối mùa hè là sự kiện không thể bỏ qua. Các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Mostar để thể hiện kỹ năng và lòng dũng cảm. Không khí trở nên sôi động khi đám đông tập trung ở hai bên bờ sông Neretva, gieo hò cổ vũ các vận động viên lao mình khỏi cầu, thực hiện những động tác nhào lộn trên không trước khi đáp xuống dòng nước bên dưới. Khi được hỏi về phản ứng của đám đông mỗi lần thực hiện các cú nhảy, ông Ahmed Stupak chia sẻ.
4: Bây giờ, tôi là người duy nhất ở Mostar thực hiện cú nhảy lao đầu về phía trước. Mọi người đều reo hò cổ vũ tôi và cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi không biết phải diễn tả thế nào.

0: Bên cạnh màn trình diễn đầy kịch tính và cảm giác mạnh của những cú nhảy cầu Mostar, thành phố này còn mang đến một bức tranh văn hóa đa dạng với nhiều trải nghiệm thú vị. Du khách có thể thưởng thức những món ăn địa phương tại các quán cà phê ven sông, hòa mình vào những hương vị đặc trưng của ẩm thực Bosnia. Anh Marco, một người dân địa phương, giới thiệu về món ăn truyền thống gắn bó với hầu hết gia đình nơi đây.
1: Món này có tên là Bosanski Lonak, hay còn gọi là món hầm Bosnia. Đây là một món ăn truyền thống mà bạn có thể bắt gặp trong hầu hết các gia đình.
0: Ngoài thưởng thức nền ẩm thực địa phương thì du khách cũng có thể khám phá những con phố lát đá của khu chợ cũ Mostar hoặc nhà thờ Hồi giáo Koski Mehmet Pasha để tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của thành phố này.
2: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold. Thưa quý vị, trong gia đình có nhiều thế hệ, mỗi thành viên lại đối mặt với một vấn đề răng miệng rất khác nhau. Ông bà lớn tuổi thường bị ê buốt, răng nhạy cảm do lão hóa. Bố mẹ thì bận rộn, áp lực công việc, dễ bị nhiệt miệng, hơi thở có mùi. Còn con trẻ lại thường xuyên tích tụ mảng bám do sở thích ăn đồ ngọt. Chính vì sự khác biệt này, nhiều gia đình có xu hướng lựa chọn kem đánh răng dược liệu bởi sự lành tính, giúp bảo vệ niêm mạc miệng nhạy cảm mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch, phù hợp cho tất cả các thành viên. Vậy kem đánh răng dược liệu mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe răng miệng của nhiều lứa tuổi khác nhau? Hãy cùng nghe câu trả lời từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
8: Khi sử dụng các cái kem dược liệu ấy thì rất là hiệu quả. Nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
7: Những hiệu quả của kem đánh răng dược liệu như bác sĩ vừa chia sẻ cũng là lý do khiến cho chị Thanh Hương, một thính giả tại Hà Nội, đã quyết định lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương để chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cả gia đình. Chị Hương chia sẻ: trước đây, việc chọn kem đánh răng luôn là bài toán đau đầu vì mỗi thành viên lại gặp một rắc rối khác nhau. Từ khi đổi sang kem đánh răng dược liệu Thái Dương, vấn đề răng miệng của các thành viên trong gia đình chị đã được cải thiện rõ rệt, từ tình trạng răng ê buốt, nhạy cảm đến nhiệt miệng, hôi miệng. Gia đình chị rất bất ngờ vì không nghĩ một sản phẩm từ thảo dược vốn lành tính mà lại cho hiệu quả xử lý các vấn đề răng nướu hiệu quả đến như vậy. Vậy bí mật nào đằng sau công thức của kem đánh răng dược liệu Thái Dương đã tạo nên cơ chế tác động vượt trội này? Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải tiếp tục cho biết.
8: Các cái loại thảo dược để có thể hỗ trợ điều trị như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, rồi loại trừ các cái mảng bám ở trên răng, đó là sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ bé, từ 1 đến 100 nanomet, có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Rồi cái lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
7: Sự kết hợp đột phá giữa nano bạc thế hệ mới và tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là lời giải cho bài toán chăm sóc răng miệng đa thế hệ mà chị Thanh Hương cũng như nhiều gia đình đang tìm kiếm. Đây là giải pháp tiện lợi và kinh tế giúp tối ưu hóa chi phí khi một sản phẩm duy nhất có thể đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu chăm sóc răng miệng của mọi thành viên trong gia đình. Sở dĩ kem đánh răng dược liệu Thái Dương đem lại hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt là nhờ cơ chế tác động kép, vừa chủ động tiêu diệt vi khuẩn gây hại, đánh tan mảng bám, lại vừa làm dịu và phục hồi niêm mạc nướu tổn thương. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến liệu pháp phòng ngừa và xử lý toàn diện, giải quyết dứt điểm các vấn đề răng miệng thường gặp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng và xoa dịu vùng răng nhạy cảm ê buốt một cách nhanh chóng mà không gây bào mòn men răng như những loại kem đánh răng thông thường. Chính đặc tính an toàn không bào mòn này giúp cho sản phẩm trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều lứa tuổi khác nhau, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả gia đình. Ngoài ra, khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái

0: dương đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho quý vị có một hàm răng trắng sáng cùng hơi thở thơm mát tự nhiên. Để chủ động bảo vệ nụ cười và sức khỏe răng nướu cho cả gia đình bằng liệu pháp thiên nhiên đạt chuẩn y khoa, quý vị có thể tìm mua kem đánh răng dược liệu Thái Dương tại các hệ thống nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Hoặc liên hệ trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Chương trình răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Anh Thư và Bá Toàn tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Trong gần một giờ tới đây, rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị và các bạn. Chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng trong chat với người nổi tiếng hôm nay.
5: Muôn màu cuộc sống mời quý vị khám phá văn hóa Trà, một nét đặc trưng cùng những trải nghiệm mới giúp du khách hiểu hơn về đất nước và con người Trung Quốc.
6: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị và các bạn.
7: VOV1,
8: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30 tháng 9 của cả nước đạt 64,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân gồm Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tại Quảng Ninh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt chỉ tiêu quý, tỷ lệ giải ngân 9 tháng khoảng 76%, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt 48%. Đáng chú ý, thành phố đã ban hành kế hoạch và phát động thi đua 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Mục tiêu tập trung vào đạt tăng trưởng GDP hơn 13%, thu ngân sách nhà nước hơn 100.000 tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh:
9: cần tập trung tổ chức lại không gian phát triển và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Quy hoạch đã có thì vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện quy hoạch. Không gian hành chính mới phải thực sự tạo ra không gian phát triển mới, phương thức quản trị mới và động lực tăng trưởng mới.
5: Sau 4 ngày diễn ra sôi động với chuỗi hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa Nam Châu, lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Hoàng thành Thăng Long, được xây dựng gồm 3 chương: sắc màu hội tụ Việt Nam miền di sản sống và nắm tay hướng tới tương lai. Thông qua các tiết mục nghệ thuật, đêm bế mạc tiếp tục truyền tải thông điệp về sự giao lưu, chia sẻ, tôn trọng khác biệt và tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ. Thông tư làm rõ cách xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc, một trong những căn cứ để xét hưởng học bổng theo nghị định vừa nêu. Trong đó, điểm dùng để

0: Để xác định nhóm 30% là tổng điểm môn toán và hai môn có điểm cao nhất trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác. Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi sáng kiến khoa học năm 2026 đã thu hút gần 700 hồ sơ, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Lễ trao giải vừa được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026. Chuyển sang phần tin thế giới, công ty tàu chở dầu quốc gia Iraq vừa thực hiện chuyến vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô trên một siêu tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Đây là hoạt động đầu tiên của doanh nghiệp này trong suốt nhiều thập kỷ qua. Trước đó, Iraq đã đàm phán thành công và nhận được sự chấp thuận từ phía Iran để các tàu chở dầu của nước này được phép đi qua eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải huyết mạch mà Iran đã phong tỏa trên thực tế trong thời kỳ căng thẳng leo thang với Mỹ. Á vận hội lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi và Nagoya của Nhật Bản sẽ khép lại bằng lễ bế mạc hôm nay. Một nội dung đáng chờ đợi là nghi thức chuyển giao cho Doha của Qatar, thành phố đăng cai ASEAN 2030. Ngày bế mạc cũng là thời điểm Hội đồng Olympic châu Á công bố 2 vận động viên xuất sắc nhất đại hội, gồm 1 nam và 1 nữ, mỗi người nhận được 25.000 đô la Mỹ. Hội đồng bình chọn gồm 5 thành viên cân nhắc số huy chương vàng cùng các kỷ lục thế giới, châu Á và ASEAN mà vận động viên thiết lập. Trước yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn, Singapore đang đẩy mạnh nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội tham gia ngành công nghiệp nhiệt hạch toàn cầu, lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá cho ngành điện trong tương lai. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Nhiệt hạch tạo ra năng lượng thông qua quá trình hợp nhất các hạt nhân hydro ở nhiệt độ cực cao, tương tự quá trình diễn ra bên trong mặt trời. Công nghệ này được kỳ vọng có thể cung cấp nguồn điện phát thải carbon thấp, đồng thời giảm đáng kể lượng chất thải phóng xạ so với điện hạt nhân truyền thống. Dù chưa có kế hoạch xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch, Singapore muốn tham gia vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp mới nổi này thông qua các thế mạnh về công nghệ sâu, nghiên cứu vật liệu, chế tạo linh kiện và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Một bước đi đáng chú ý là chương trình hợp tác giữa Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Singapore với Tập đoàn Chế tạo Thiết bị Công nghệ cao của Hà Lan nhằm phát triển các vật liệu và linh kiện có khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ và bức xạ khắc nghiệt trong lò phản ứng nhiệt hạch. Chiến lược này cũng xuất phát từ những hạn chế về nguồn năng lượng tái tạo trong nước. Theo dự báo, điện mặt trời chỉ có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện của Singapore vào năm 2050 do hạn chế về diện tích đất.
0: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị thông tin dự báo thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi từ 14 đến 17 độ. Đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển lạnh.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mà.

0: mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
3: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chat với người nổi tiếng.
10: Chat với người nổi tiếng.

0: Thưa quý vị và các bạn, với những khán giả yêu rock Việt, đặc biệt là những người đã đi qua thời sinh viên cùng với những đêm nhạc rock đầy sôi động, thì những giai điệu này có lẽ là không quá xa lạ. Đó là âm nhạc của nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ với giọng ca chính là rocker Việt James. Và từ những sân khấu rock cùng với Thủy Triều Đỏ cho đến nay thì anh Việt James vẫn tiếp tục gắn bó với dòng nhạc mà anh đã theo đuổi suốt nhiều năm, nhưng mà với những trải nghiệm và cách thể hiện mới. Và chương trình Chat với Người Nổi Tiếng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Việt James và nghe anh kể về những năm tháng cùng với Thủy Triều Đỏ, về rock Việt ngày ấy và bây giờ, và cũng như là nghe những trải nghiệm khi mà anh làm mới nhạc rock để cho thể loại nhạc mà kén người nghe này có thể trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt Nam. Dạ vâng ạ, và xin chào anh Việt James và xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh ạ. Và trước tiên thì xin được quay lại một chút với những cái ngày đầu tiên khi mà anh Việt James quyết định là đến với nhạc rock đấy ạ. Thì có cái điều gì ở dòng nhạc này mà khiến cho anh cảm thấy yêu thích đến mức là anh quyết định gắn bó và theo đuổi nó cho đến bây giờ là đã hơn 20 năm rồi đúng không ạ? Có điều gì mà làm cho anh yêu thích ở dòng nhạc này ạ?
1: Tôi nghĩ lúc bắt đầu ấy, thì tôi không có một lý do nào quá triết lý đâu. Tôi chỉ đơn giản là bị cuốn vào cái năng lượng của nhạc rock thôi. Khi còn trẻ thì tôi nghe rock và cảm thấy ở đó có một cái gì đó rất là tự do, và nó cho phép tôi nói ra những điều mà cái cuộc sống bình thường mình không thể nói được. Có sự mạnh mẽ, có sự nổi loạn, cũng có những cái bài hát rất là đẹp, rất buồn và rất con người. Sau khi đi sâu vào với nhạc rock ấy, thì tôi nhận thấy là cái điều giữ mình ở lại không chỉ là tiếng guitar hay là những đoạn cao trào. Đó là cái cách rock mà cho người nghệ sĩ một không gian rất là rộng để thể hiện cái cá tính của mình. Tôi đã đi với rock hơn 20 năm rồi, đến bây giờ tính ra thì khoảng 26 năm, 27 năm. Đến bây giờ tôi vẫn còn muốn hát và vẫn muốn khám phá những cái bài hát mới, vẫn có những điều muốn thử những cái cách thể hiện mới. Có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy mình khám phá hết cái dòng nhạc rock này.
0: Vừa nãy thì anh có nói một chút đến cái việc là sân khấu rất là rộng lớn để thể hiện cá tính của người nghệ sĩ.

0: Thì tôi muốn hỏi một chút là tôi thường thấy là những rocker thì họ hay có cái phong cách rất là bụi bặm, rồi hay để tóc dài, rồi áo phông, quần jeans, thì đấy có phải là phong cách chung của các cái rocker hay không, hay là mình lựa chọn như thế ạ?
1: Cái đấy thực ra là nhà rock nó rất là tự do và phóng khoáng ấy. Cái phong cách ăn mặc hay là cách thể

0: anh đến với nhạc rock đấy ạ. Thì làm như vừa nãy tôi có giới thiệu với quý vị thính giả thì anh Việt James cũng là một trong những giọng ca chính của nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ. Thì anh có thể kể một chút là khi đó anh đến với Thủy Triều Đỏ như thế nào, những thành viên đầu tiên thì các anh gặp nhau ra sao, và bắt đầu chơi nhạc thì mình tạo nên cái màu sắc riêng của nhóm nhạc của mình như thế nào ạ?
1: Về cá nhân tôi thì lúc nói chung là đến với cả cái ban nhạc Thủy Triều Đỏ này cũng khá là tình cờ. Hồi bé thì tôi rất là thích hát, nhưng mà chỉ được cho đi học học đàn guitar thôi. Và trong suốt cái quá trình từ lúc bé xíu cho đến lúc lên đến đại học ấy, thì cũng có lẽ là cơ duyên mà tôi đều luôn luôn bị anh em bạn bè đẩy lên trên sân khấu với vị trí là hát. Đến với cái ban nhạc thì cũng tình cờ như vậy, là cái ban nhạc hồi đấy còn tên là Coming Lake, họ bị thiếu người, và trong cái vòng tròn quan hệ của tôi thì tôi mới giới thiệu cho ban đấy cái người mà họ đang thiếu, tức là cái vị trí họ thiếu một guitar, một bass. Thì tôi giới thiệu cho họ hai người, một guitar, một bass. Sau một thời gian thì cái vocal của ban đấy lại nghỉ, và hai cái người mà tôi giới thiệu ấy, họ lại túm tôi bảo là giới thiệu với anh ban trưởng ban là cậu này biết hát đấy.
0: Vâng.
1: Thì do rằng thế là từ đấy tôi trở thành ca sĩ chính của ban nhạc luôn.
0: Vâng, tức là cũng rất là tình cờ, là như kiểu là mình bị kéo vào chứ cũng không có ý là tôi muốn gia nhập vào ban nhạc đấy, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nói chung là tất cả đều là cơ duyên hết, kể cả việc là tôi bị đẩy lên trên sân khấu đi thi hát hay gì đấy. Bản
0: Dạ
1: thân
0: vâng
1: lúc
0: ạ.
1: đầu chỉ là một guitarist thôi.
2: Bài hát tiếp theo.

0: giáo hiền muốn đến những miền xa hát xa.
1: Dạ vâng ạ, và có lẽ là quay lại với cả nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ thì nhắc đến nhóm nhạc Thủy Triều Đỏ thì cũng là nhắc đến những cái sân khấu rock của các bạn sinh viên, những cái đêm nhạc rất là sôi động. Thì anh có nhớ không khí của những cái buổi biểu diễn cái ngày ấy không ạ? Và có cái kỷ niệm nào của anh với ban nhạc rồi với khán giả mà đến bây giờ anh vẫn nhớ rất là rõ không ạ?
2: Thực ra có nhiều cái để nhớ, nhưng mà nhìn chung thì sân khấu ấy, cái năng lượng nó bản năng hơn bây giờ rất là nhiều. Khán giả thì trẻ này, ban nhạc thì trẻ. Có những đêm mà ra sân khấu bên dưới đã có một đám đông, người ta hò reo, xong đó chính cái năng lượng của người ta làm cho mình gọi là được kích thích lên full boost kiểu như vậy.
1: Vâng.
2: Đấy là những gì mà kỷ niệm của ngày xưa.
1: Cái sân khấu ngày đấy thì nó rất là sôi động như thế. Thế còn bây giờ thì sao? Bởi vì là khán giả mà từng nghe Thủy Triều Đỏ ngày ấy thì chắc là bây giờ nhiều người đi làm rồi, lập gia đình rồi. Bởi vì anh đã theo cái dòng nhạc này là gần 30 năm như anh vừa nói rồi. Thì anh có còn gặp lại họ hay không? Và bây giờ thì họ có còn đến sân khấu biểu diễn của mình nữa hay không ạ? Và cái tâm thế nghe nhạc của họ nó khác như thế nào ạ?
2: Nó cũng hơi khác một xíu. Ngày xưa ấy thì họ là đến không phải để nghe một cái ban nhạc nào cả, mà chỉ cần biết là ở đấy có nhạc rock thôi. Có rất nhiều band, có thể mỗi band chơi một cái kiểu nhạc rock khác nhau, nhưng mà họ chỉ quan tâm đến là họ đến để hát này, để hét, để nhảy, để đứng trong cái không gian chung mà họ cảm thấy là họ thuộc với cái nơi đấy. Thì cái khán giả bây giờ ấy thì bản thân họ cũng không tham gia theo cái kiểu như ngày xưa nữa, mà bây giờ họ có gia đình, có công việc, có con cái hết rồi. Họ sẽ đến để giống như là gợi nhớ lại một cái quá khứ của bản thân. Ngày xưa không không có nhiều cái thú vui như bây giờ đâu. Sinh viên hay học sinh thế thôi, không có nhiều thứ để giải trí.

0: ý. Thì chủ yếu nếu như có một chương trình nào rock thì họ sẽ tìm mọi cách để họ đến. Họ ngày xưa sinh viên cũng nghèo, học sinh cũng nghèo,
1: Dạ vâng.
0: ban nhạc cũng nghèo. Nếu như mà không có tiền mua vé thì họ sẽ xin vào, không xin vào được thì họ sẽ chuồn cửa trước cửa sau, nói chung là làm sao để họ vào được ấy. Còn bây giờ thì đương nhiên họ trưởng thành hết rồi, và nói chung là như nào nhỉ, họ họ họ quay trở lại chỉ để cảm nhận lại một cái quá khứ của mình thôi.
1: Theo tôi có tìm hiểu thì anh Việt James trước đây cùng với nhóm nhạc là các anh cũng có hát nhạc rock quốc tế trước ạ. Sau đấy là mình mới chuyển sang để mình hát nhạc Việt đúng không ạ? Thế thì cái quá
0: Đúng không?
1: trình mà mình sáng tác, mình thể hiện rock Việt đấy thì cùng là rock nhưng mà trong nước và ngoài nước nó có cái gì khác nhau không ạ?
0: Nó cũng khác nhau nhiều đấy, bởi vì thực ra là trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình ấy, nó về âm nhạc nói chung nhá, thì trong cái ngôn ngữ Việt Nam mình thì mỗi một cái chữ cái nó đã có cái cao độ nhất định rồi, và
1: Vâng.
0: khi mà bạn viết ra một câu ấy thì gần như đọc được cái câu đấy lên nó đã ra một cái melody sẵn rồi. Và khi mà một cái lời bài hát trong trong ca khúc chỉ biến từ giọng chính sang giọng bè thôi thì nhiều khi người ta còn phải thay luôn cả một cái chữ khác, người ta không thể dùng lyric cũ được, tức là cái lời cũ được.
1: Vâng.
0: Còn cái gọi là cái tiết tấu hay là giai điệu này, tiết tấu thì nói chung tôi thấy là nhạc rock của nước ngoài và của Việt Nam nó cũng tương đương nhau, chủ yếu khó khó ở cái chuyện là đặt lời vào thôi. Và ngày xưa anh em thường bị loay hoay nhất ở cái đoạn đấy, bởi vì khi một cái giai điệu nghe rất là Tây nhá, nhưng mà khi mà cho lời Việt Nam vào ấy, tự nhiên mình phải phải biến chuyển cái lời cái giai điệu theo cái chữ tiếng Việt, nó làm cho cái giai điệu ban đầu nó không còn Tây nữa.
1: Dạ vâng. Và nói đến những cái bài hát rock Việt đấy thì với chính anh Việt James ạ, bây giờ sau gần 30 năm làm nghề như thế rồi thì có cái bài hát nào mà anh sẽ muốn hát giống với mình của ngày trước hay không, hay là sẽ có những bài hay là có những đoạn mà anh sẽ muốn là mình đúng ra mình phải thể hiện theo một cách khác?
0: Thực ra là cùng một bài hát nhưng mà mỗi cái thời điểm mà tôi hát ấy thì tôi lại cảm giác như là mình hiểu một cái tầng ý nghĩa khác của nó. Nó không chỉ là do cái giống như kiểu là bài phân tích văn của các cô giáo dạy văn ngày xưa ấy, là không phải là mình đọc và mình sẽ phân tích theo hướng A, hướng B, hướng C đâu, mà nhiều khi do bản thân mình có tuổi rồi chẳng hạn ấy, mình tự nhiên mình thấy là à, hóa ra cái bài hát này thời điểm đấy mình đang hiểu về ý nghĩa của một cậu trai 20 chẳng hạn. Còn bây giờ mình 40 rồi mình sẽ hiểu theo một cái cách khác. Thì ngày ngày xưa ấy thì mình vừa trẻ này, vừa máu lửa, trải nghiệm của người mới bước vào đời. Còn bây giờ thì năng lượng đó thì nó có thể nó vơi đi một xíu, nhưng mà mình lại có thêm nhiều thứ khác. Ngày xưa thì hát bằng sức mạnh, còn bây giờ thì hát bằng trải nghiệm. Thế hoặc là những đoạn mà ngày trước mình nghĩ à rock thì chỗ này mình phải hát thật thật là mạnh, hát thật là dynamic, thật là lớn chẳng hạn thì mới đủ cảm xúc. Thế nhưng mà bây giờ thì mình lại cảm thấy là cái đoạn đấy mình có thể tiết chế lại một chút thì người nghe người ta lại có cái thêm cái không gian để cảm nhận. Thì nếu như bây giờ mà mình hát lại những cái bài ngày xưa thì có lẽ là mình không thể quay lại được với cả cái phiên bản mình ngày xưa nữa, nhưng mà mình sẽ mang thêm cả cái trải nghiệm của một cái người trưởng thành đưa vào cái bài hát đấy để cho người nghe người ta cảm nhận.
1: Gần 30 năm thì không chỉ là người chơi rock thay đổi, người nghe rock cũng đã trưởng thành rồi và cái đời sống âm nhạc Việt Nam nó cũng khác hơn nhiều rồi so với cái thời mà Thủy Triều Đỏ vẫn còn đi diễn rất là nhiều. Thế thì hiện nay thì anh nhìn nhận thế nào về vị trí của nhạc rock trong toàn bộ cái đời sống âm nhạc của Việt Nam hiện nay ạ? Và liệu theo anh thì chúng ta có thể làm gì để cái dòng nhạc này vốn là đã kén người nghe rồi, nó vẫn có thể đến gần hơn được với công chúng không ạ?
0: Tôi nghĩ là nhạc rock hiện nay ấy, thì nó cái vị thế của nó không còn phổ biến như cái thời mà tôi còn trẻ. Thời của tôi thì ok có rock này, pop thì không nói gì, là có rock này, hoặc là thời đấy nổi nhất là mấy cái boy band, girl band. Thời điểm đấy thì nhạc rock nó có một cái trọng lượng khá là lớn đấy, kiểu mọi người vẫn đang rất là tò mò cái nhạc rock ấy,
1: Vâng ạ.
0: thì khán giả

0: đã thích rock rồi thì càng thích hơn. Và những người mà mới biết ấy, mới cảm nhận được cái nguồn năng lượng của rock ấy, thì họ cũng bắt đầu kiểu muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, cho nên thường các cái group show sẽ rất là đông. Vị trí của nó nói chung là so với những cái dòng nhạc như rap hay là hip hop gì đấy thì nó cũng mạnh hơn nhiều ấy. Thế thị trường âm nhạc hiện nay ấy, thì nó thay đổi nhiều rồi. Khán giả hôm nay có quá nhiều lựa chọn và cái cách tiếp cận của nó cũng khác với ở cái thế hệ của chúng tôi. Tôi nghĩ là để rock mà muốn đến được gần với khán giả hơn ấy, thì trước tiên là cái người chơi rock phải tiếp tục viết nhạc rock bằng cái tiếng nói của chính thế hệ trẻ của bản thân họ. Rock luôn từ xưa đến giờ luôn luôn là nói ra những cái điều mà mang tính thời đại, mang tính thời sự đấy. Có nghĩa là những gì mà người ta muốn nói nhưng không thể nói được thì người ta sẽ dựa vào rock. Càng khó nói thì rock càng giúp nói dễ hơn.
1: Và nói đến cái việc làm mới nhạc rock thì tôi cũng muốn nhắc đến rất là nhiều nghệ sĩ cũng đang tìm kiếm những cái hướng đi mới, những cách thể hiện mới ở thời điểm hiện nay. Và một trong số đó tôi muốn nhắc đến là sự kết hợp giữa nhạc rock với cả nhạc giao hưởng, tức là cả hai dòng nhạc này đều là hai dòng nhạc rất kén người nghe. Nhạc rock thì là luôn luôn là tiếng guitar điện rồi tiếng trống rồi là phong cách thì rất là bụi bặm, rất tự do phóng khoáng. Còn nhạc giao hưởng thì nó lại có một cái phong cách riêng, nó lại có những cái yêu cầu riêng đối với chính những người nghe dòng nhạc này. Và khi mà hai dòng nhạc này gặp nhau thì nó lại có những cái điều mới rất là thú vị. Và tôi đang muốn nhắc đến những cái đêm diễn của Rock Symphony. Và trong cái mùa đầu tiên vào năm 2024 thì có rất là nhiều bản rock kinh điển đã được làm mới theo cái cách phối hợp với dàn nhạc giao hưởng. Và tôi nghĩ là có lẽ sẽ còn những người mà đã đi tham dự những cái buổi diễn đấy thì họ sẽ nhớ những bài hát được làm mới như là We Are The Champion của ban nhạc Queens này.

0: Cái điều mà tôi muốn hỏi ở đây đấy là những cái bản nhạc rock kinh điển đến như vậy thì khán giả nghe họ thuộc rồi, họ thuộc cả cách xử lý của ca sĩ rồi. Thế thì theo anh ạ, khi mà chúng ta làm mới những cái bài nhạc rock mà đã quá kinh điển như vậy rồi thì chúng ta làm thế nào để tạo ra cái dấu ấn riêng của mình trong bản làm mới nhưng mà vẫn phải giữ được tinh thần của bài hát để cho khán giả họ không quay lưng lại mà họ tìm thấy một cái điều gì mới mẻ?
1: Tôi nghĩ là như này là trước hết thì mình vẫn phải tôn trọng cái bài hát gốc. Một cái ca khúc tồn tại được nhiều năm chắc chắn là nó có một cái lõi rất là mạnh. Và khi mà mình làm mới mình có thể thay đổi nhiều thứ xung quanh. Nhưng chắc chắn là không được đánh mất cái lõi đấy. Còn cái lõi đấy là gì thì tôi nghĩ là những người có chuyên môn, những người có hiểu biết, có một nền tảng về âm nhạc và nghề nhất định, họ sẽ

0: sẽ tìm được cái lõi đó. Còn có những người, người ta không đủ trải nghiệm, họ sẽ không hiểu được cái lõi của bài đấy là gì, và khi họ làm nó sẽ bị lệch đi và khán giả người ta sẽ chê. Cái nhiệm vụ của mình ấy, thì không được làm cho người ta quên bản gốc, mà mình sẽ phải cho họ nghe cái bản phối mới, họ vẫn nhận ra cái bài hát đấy, vẫn có thể hát theo, nhưng mà lại cảm giác là hóa ra cái bài này có thể được nghe theo một cái cách khác.
1: Vâng.
0: Tôi nghĩ là làm mới thì không có nghĩa là phá bỏ, bởi vì nó giống như là mở thêm một cánh cửa cho cùng một bài hát thôi. Còn khi chuyển sang giao hưởng ấy, có rất nhiều thứ có thể thử nghiệm, ví dụ như màu sắc của hòa âm này, texture này, hay là cách xây dựng cao trào, cách phân chia không gian giữa giọng hát với dàn nhạc. Nhưng mà cái linh hồn của bài hát thì nó vẫn phải còn lại.
1: Và trước đây thì anh Việt James đã biểu diễn cùng với ban nhạc Thủy Triều Đỏ và hát rock trên một cái ở trong một không gian rất là tự do, rất là phóng khoáng, nhưng mà bây giờ anh lại đứng cùng với dàn nhạc giao hưởng với rất là nhiều nhạc công và chơi những cái bộ dây rồi đàn piano, thì anh còn giữ được cái sự tự do đấy của mình hay không, có thể feel theo cảm xúc bất cứ lúc nào hay không, hay là sẽ có những lúc mà ôi cái đoạn này mình muốn lên quá nhưng mà vẫn còn dàn nhạc cơ mà thì phải lại phải chờ họ.
0: Có đấy, thực ra là có sự khác biệt về tự do giữa hát với ban nhạc rock và tự do với hát ban dàn nhạc đấy. Ví dụ như ở sân khấu rock ấy, thì tôi có thể kéo dài một câu hát, kéo dài, nhấn mạnh hoặc thay đổi cách lấy hơi để đẩy cảm xúc với phản ứng của khán giả ấy. Có thể có những đoạn tôi hết cái câu đấy, tôi ngân ngân đến mười mấy giây, ban nhạc có thể chờ tôi được. Và khi mà tôi bắt đầu ở câu tiếp theo thì ban nhạc lại bắt đầu chơi tiếp. Thế còn cái dàn nhạc giao hưởng ấy thì nó còn phụ thuộc vào là bản phối trên giấy này, dựa vào nhạc trưởng này. Thì nói chung là cái lúc mà diễn cùng với dàn giao hưởng ấy thì mình giống như là mình đang là một phần của một cái cấu trúc lớn hơn.
1: Đúng
0: Có những lúc mình muốn phiêu, nhưng mà nếu mà phiêu quá thì dàn nhạc người ta lại phải đứng chờ mình, không và
1: không?
0: thường là họ sẽ không chờ được
1: Dạ.
0: đấy. Thì cái khó ở đây không phải là mất tự do, mà biết lúc nào là nên tự do và lúc nào thì nên kỷ luật. Khi làm việc với dàn nhạc ấy, thì mình phải biết lắng nghe. Đôi khi có những cái hay nó không nằm ở việc là mình phải thêm vào, mà nó lại nằm ở việc là mình biết chính xác là lúc nào thì nên để cho cái âm nhạc phía sau của mình nó được ngân lên, họ được giống như được nói thay cho mình. Cái đấy mới là cái quan trọng.
1: Và đối với sân khấu của Rock Symphony thì họ cũng đã rất là thành công trong việc đưa những người vốn quen nghe nhạc rock thì lại bắt đầu tìm hiểu về nhạc giao hưởng, và ngược lại những người mà đã quen với không gian rất là trịnh trọng của nhạc giao hưởng thì họ cũng bắt đầu họ hứng thú hơn với nhạc rock. Vậy thì theo anh Việt James ạ, cái sự kết hợp này có thể mang đến những cái điều gì mới cho mỗi nhóm khán giả của hai dòng nhạc riêng này?
0: Tôi nghĩ là hai cái nhóm khán giả này qua cái chương trình này họ có thể có một cái cơ hội để bước sang lãnh địa của nhau. Những người yêu rock ấy thì có thể lần đầu tiên được ngồi nghe một dàn nhạc giao hưởng chơi những bản nhạc rock và nhận ra là hóa ra những cái nhạc cụ này có thể tạo ra được một cái sức mạnh rất là dữ dội. Và ngược lại ấy, thì những người vốn nghe cái nhạc giao hưởng khi mà họ tưởng tượng về nhạc rock, thế nhưng mà khi họ nghe rồi thì họ bảo ô, hóa ra là nhạc rock không chỉ có guitar thật to và trống thật mạnh. Thì thực ra thì hai cái thế giới này tôi nghĩ là điểm chung rất là nhiều. Cả hai cái dòng nhạc này đều, cái thể loại nhạc này đều coi trọng cao trào, coi trọng sự tương phản và cách kể một cái câu chuyện bằng âm nhạc. Nếu mà Rock Symphony mà làm được một điều ấy, tôi nghĩ là khiến cho họ tò mò về nhau và bước tiến xa hơn vào trong cái thế giới còn lại, thế giới mà họ chưa biết nhiều.
1: Vâng.
0: Còn về mặt đối với cả nghệ sĩ ấy, thì tôi nghĩ là những cái sân khấu kiểu như này thì họ cho thấy là họ có thể thấy được rằng là nhạc rock có thể bước vào những không gian lớn hơn mà không nhất thiết phải đánh mất cái bản sắc. Rock cũng có thể ở một trong club nhỏ, một cái sân khấu festival, hoặc đứng cùng một dàn nhạc giao hưởng. Quan trọng là mình có câu chuyện gì để kể cho khán giả hay không.
1: Điều quan trọng cũng là cái câu chuyện của người nghệ sĩ muốn truyền tải. Và có lẽ là sau cái mùa diễn đầu tiên thì rất là nhiều khán giả đã rất mong chờ Rock Symphony quay trở lại. Và tin vui là Rock Symphony mùa 2 với chủ đề là We Are The Champions cũng diễn ra, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ là có những bài mà mọi người có thể nghe tên thôi đã tưởng tượng ra cái bài này như thế nào, ví dụ như November Rain này, Hotel California này, đấy, Creep hay You and I, I Don't Love You của My Chemical Romance chẳng hạn. Những bài đấy thực ra mọi người nghe đến tên cái thì có thể tưởng tượng ra ngay cái bài, nhiều khi nó còn có cả vọng âm trong đầu nữa. Để
1: Vâng,
0: tưởng
1: đúng
0: tượng
1: rồi,
0: nghe
1: trong đầu tôi là cũng đang có bài Hotel California rồi đấy ạ.
0: nhưng mà khi đến với cái buổi này thì mọi người sẽ thấy là ồ, hóa ra là hotel nó còn kiểu như này nữa. Có một cái rất là có thể mang ra ví dụ nhé, là mọi người nghe Hotel California cái bản đầu tiên chơi bằng guitar điện này, thì mọi người đã thấy nó rất là hay rồi, và rất là nhiều người muốn muốn cover, muốn modify nó một chút xíu, đưa dấu ấn cá nhân này nọ, nhưng mà gần như không thể đưa vào được bởi vì bản ấy nó giống như là hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà đến năm hình như là 96 hay sao ấy thì chính Bát Nhạc Eagle lại ra mắt một cái bản Hotel California khác và chơi bằng nhạc cụ mộc, và mọi người cũng lại một lần nữa choáng váng với cả cái bài Hotel California đấy. Thì tôi nghĩ là nếu như mà mọi người đến với cả cái buổi Rock Symphony này, mọi người cũng có thể sẽ choáng váng một lần nữa đấy. Thế còn trong cái show này thì tôi muốn nhắc đến một cái bài là bài Disenchanted của My Chemical Romance. Bài đấy thì trước đấy thì bài hát nó viết như một giả định về tương lai của một người trẻ nhìn về phía trước và hình dung rằng là sẽ có một ngày mình nhìn lại cuộc đời, nhìn lại những điều mình từng tin tưởng, những cái giấc mơ mình từng có và nhận ra là mọi thứ không hoàn toàn giống như mình tưởng tượng ấy. Nó giống như khi một cậu 20 tuổi tưởng tượng là năm 60 tuổi sẽ như thế nào, cuộc sống sẽ đi theo một hướng khác so với cả những gì tưởng tượng của cậu 20 đấy đúng không? Thế nhưng mà tôi thì năm nay thì tôi cũng nói chung là trung niên rồi, khủng hoảng trung niên rồi. Thì tôi sẽ có những cái cảm nhận và tôi hiểu rằng là bây giờ nếu như không phải một cậu 20 đang đưa ra những cái giả định này, mà đang là một người từ 20 tưởng tượng rồi đến 40, 50, 60 nhìn lại ở ốp, hóa ra cái tưởng tượng đấy không phải là tưởng tượng, nó là một chuyện đã xảy ra, thì tôi sẽ hát theo kiểu đấy. Tôi sẽ hát theo một cái tâm thế khác, như kiểu là tương lai mà giả định đấy nó đã thực sự là xảy ra ấy, và người đang kể lại câu chuyện là một người đàn ông trung niên đang nhìn lại về cuộc đời mình. Vì vậy là nó không chỉ là một nỗi buồn của người trẻ, nó còn có cả cái sự từng trải, một chút tiếc nuối, nhưng mà cũng có cả sự bình thản của một người đã đi qua đủ nhiều năm tháng để hiểu rằng cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng đi theo kịch bản mà mình từng viết ra cho nó.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì ngoài sân khấu của Rock Symphony vào ngày mai cũng như là sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong thời gian tới anh Việt James đang có những cái kế hoạch âm nhạc gì và liệu anh có trở lại với việc sáng tác và hát rock Việt hay không hay là sẽ thử nghiệm những cái cách kết hợp mới như là trên sân khấu của Rock Symphony ạ?
0: Sau cái lần đầu tiên ấy thì tôi hiểu là mình không thể nào chỉ mang mỗi cái cách hát sân khấu rock ở trước dàn đàn giao hưởng được. Lần này thì tôi quan tâm nhiều hơn đến việc là nghe dàn nhạc trong các cái buổi rehearsal ấy, cái buổi mà tập với nhau ấy, để dễ có thể hiểu được cái phần hát của mình nằm trong cả một cái tổng thể đấy. Tôi muốn thử nghiệm nhiều hơn với cả cái sự tiết chế, bởi vì là như tôi chia sẻ từ đầu đến giờ ấy, có những cái thứ mình cảm giác rằng là không cần thiết phải cứ cứ gào lên, không cần thiết phải cứ hát nốt thật cao hay là gây sự chú ý. Thì tôi nghĩ rằng lần này tôi sẽ thử để cho dàn nhạc họ sẽ giúp tôi kể cái câu chuyện mà có lẽ là tôi không nên tranh phần kể của họ.
1: Thế còn
0: Và
1: với các nhạc rock Việt thì sao? Kế hoạch của anh là gì ạ?
0: có thể thời gian tới thì tôi sẽ đưa ra các cái melody và vòng hòa thanh mà tôi ưa thích, rồi nhờ anh em trong ban nhạc trau chuốt nó và viết một cái lời cho nó. Tôi viết ra và bao giờ tôi chỉ đọc lại đến lần thứ ba thôi là tôi đã cảm giác muốn xóa hết rồi đi rồi.
1: Vậy thì chắc hẳn là anh vẫn sẽ tiếp tục với cả những cái bài hát rock Việt đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Xin cảm ơn rocker Việt James đã dành thời gian để trò chuyện cùng với chúng tôi và cũng xin chúc anh và các nghệ sĩ sẽ có những đêm diễn thật là thành công cùng với Rock Symphony 2026 We Are The Champions.

0: Radio V1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành. Đây là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Quý vị thân mến, bạn có thể đã thử qua nhiều loại dầu xả và dầu gội, nhưng đã bao giờ làm mặt nạ tóc chưa ạ? Về cơ bản thì mặt nạ tóc cũng giống như một loại dầu xả, nhưng có tác dụng sâu hơn do thẩm thấu sâu vào sợi tóc nhiều hơn. Nó có tác dụng chăm sóc tóc, nuôi dưỡng và giữ ẩm lâu dài, đồng thời giúp tái cấu trúc sợi tóc và hạn chế hư tổn. Thường thì mặt nạ dưỡng tóc sẽ chứa thành phần từ các loại dầu tự nhiên và lipid được nuôi dưỡng trên tóc từ 15 phút hoặc là để qua đêm, tùy vào loại mặt nạ bạn dùng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ.
4: Chúng ta phải thường xuyên là chăm sóc cái mái tóc, như là làm những các cái mặt nạ cho tóc bằng những các cái rau củ quả. Cứ một tuần thì chúng ta có thể làm từ 2 đến 3 lần cái mặt nạ cho tóc bằng những các cái loại quả như là chuối này, đu đủ này, hay là trứng gà này, bơ này, rất là tốt. Và cái nữa là chúng ta phải tạo thành một cái thói quen là sử dụng các cái loại dầu gội đầu được bào chế từ dược liệu.
3: Các chuyên gia cũng lưu ý là nếu tóc vẫn còn nhiều bụi bẩn, chưa được làm ướt và chưa được gội sạch thì việc dùng mặt nạ dưỡng chất cũng vô tác dụng. Do đó chúng ta nên khéo léo kết hợp giữa các loại mặt nạ tự nhiên và dầu gội thảo dược để giúp mái tóc khỏe đẹp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo.
4: Dầu gội thảo dược để chăm sóc tóc cũng rất là toàn diện. Để làm được điều đó thì chúng ta cần lưu ý nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
3: Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là sự lựa chọn phù hợp với sự kết hợp của hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là piroctolamin và climazone cùng bổ kết, núc nắc, hỗ trợ chống dị ứng, giảm gầu ngứa. Tinh chất trầu rừng giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn virus, chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng độ pH cho da đầu. Tinh dầu bưởi, hương nhu, tăng bạch bì giúp giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc chắc khỏe. Cùng keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc chắc khỏe và rạng rỡ hơn. Khi da đầu được chăm sóc toàn diện và mái tóc được làm sạch, mặt nạ tóc có thể tiếp tục phát huy vai trò nuôi dưỡng thân và ngọn tóc, giúp tăng cảm giác mềm mượt, giảm khô sơ và mang lại độ bồng bềnh tự nhiên. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa. Sản phẩm còn giúp cho tóc siêu mềm mượt mà không cần tới dầu xả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tài chính. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
8: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Tiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với các nội dung khác của cuộc sống 365 hôm nay. Thưa quý vị, không chỉ nổi tiếng với những đô thị sôi động và cảnh quan đặc sắc, Trung Quốc còn hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm văn hóa bản địa, trong đó văn hóa trà đang trở thành một điểm nhấn khi ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến các vùng trồng trà để khám phá thiên nhiên, đời sống và những nét văn hóa truyền thống gắn với thức uống lâu đời này.
1: Tại khu nghỉ dưỡng núi Tây Tắc, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, những buổi học pha và thưởng trà đang trở thành điểm nhấn đối với du khách nước ngoài. Hai gia đình đến từ thành phố Ekaterinburg của Nga mới đây đã tham gia trải nghiệm này với sự hướng dẫn của một nghệ nhân trà của địa phương. Du khách Nga, cô Natalia cho biết những hình ảnh về Trung Quốc trên Internet đã thôi thúc gia đình tới tận nơi khám phá văn hóa, công viên và thiên nhiên của nước này.
2: Chúng tôi đã xem rất nhiều hình ảnh và video tuyệt đẹp trên Internet và thực sự rất ấn tượng. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đến đây để trực tiếp tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, các công viên và cảnh quan thiên nhiên của Trung Quốc.
1: Theo bà Thẩm Diễm Phi, nhân viên phụ trách marketing của khu nghỉ dưỡng cho biết, hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội đang đóng vai trò đáng kể trong việc thu hút khách quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, ban quản lý khu du lịch này đã bổ sung biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ và xây dựng các chương trình trải nghiệm riêng cho khách quốc tế.
2: Chúng tôi từng đón một du khách Nga, đồng thời là một blogger du lịch. Trong chuyến đi Trung Quốc, anh ấy đã tới đây tham quan và đăng bài giới thiệu trên nền tảng cá nhân. Sau khi xem bài viết đó, nhiều du khách Nga khác đã tìm đến theo lời giới thiệu. Hiện khách nước ngoài chiếm khoảng 25-26% tổng lượng khách của chúng tôi.
1: Từ đầu năm 2026, Hồ Châu cũng triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho sinh viên và du khách nước ngoài, phát hành phiếu giảm giá kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy chương trình thí điểm phát triển du lịch quốc tế. Trung Quốc hiện cũng áp dụng chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày đối với công dân của khoảng 50 quốc gia, tạo thêm thuận lợi cho xu hướng China Travel và những hành trình khám phá văn hóa bản địa.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý.
4: Sau quá trình nghiên cứu lâu dài với sự hợp tác hỗ trợ giám sát của UNESCO, thành phố Hà Nội đã khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên. Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc, từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính Điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng, mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội. Ông Lazare Elondo Asomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO cho rằng việc khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên là một dấu mốc lịch sử đối với công tác bảo tồn lâu dài di sản thế giới đặc biệt này.
5: Giá trị của khu di sản trung tâm Thăng Long không chỉ nằm ở khu di tích khảo cổ học và các công trình lịch sử, mà còn nằm trong nhiều lớp lịch sử, ký ức và truyền thống mà những di tích ấy lưu giữ. Việc phục dựng đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới.
0: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đang bước vào những hoạt động cuối cùng sau 4 ngày, tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu với sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Từ âm nhạc, ẩm thực, điện ảnh đến nghệ thuật trình diễn, lễ hội mang đến cho người dân và du khách cơ hội trực tiếp khám phá những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia ngay tại Hà Nội. Với bạn Vũ Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao, một trong những trải nghiệm đáng chờ đợi là cơ hội tiếp cận những tác phẩm điện ảnh hiếm có.
6: Được xem phim

0: của đất nước Palestine. Đấy cũng chính là một đất nước mà em rất là quan tâm dạo gần đây. Phim của nước này thì có một cái đặc thù là em không thể tìm thấy ở trên các cái trang mạng xã hội hay là trên những cái trang báo hay những cái web chiếu phim, kể cả là có bản quyền. Thế nên đây là một điều có 1 không 2 trong đời khi mà lần đầu tiên mình được trải nghiệm xem phim của Palestine ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau khoảng 2 tháng triển khai chính sách miễn phí vé, hành khách dùng xe buýt toàn thành phố đạt hơn 26,8 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, lượng hành khách ghi nhận mức tăng rõ rệt sau khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn. Trong đó, lưu lượng tăng cao tại các tuyến phục vụ học sinh, sinh viên và các khu vực có mật độ hành khách lớn như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2: 3 tháng cuối năm nay, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 sao đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%. Chương trình kích cầu du lịch không chỉ tập trung giảm giá phòng mà hướng tới gia tăng giá trị trải nghiệm, tạo chuỗi dịch vụ liên kết để du khách có thêm lựa chọn trong kỳ nghỉ cuối năm. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp đã chủ động xúc tiến và chuẩn bị các sản phẩm để đón khách quốc tế dịp cuối năm.
3: Chúng tôi đã chủ động ngay từ trước xúc tiến đối với lại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những thị trường lân cận thường xuyên đến với Quảng Ninh như các thị trường Đông Bắc Á, thị trường của Đông Nam Á và những thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Cuối tháng 9 là cũng có hàng trăm khách đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành của Trung Quốc sang đây cùng khảo sát. Tiếp tục trong quý 4 là cũng sẽ có những cái đoàn tiếp theo. Với một cái sự cố gắng này thì hy vọng rằng là 23 triệu lượt khách là sẽ đạt được.
1: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý. Tới đây cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bá Toàn, Anh Thư, Ngọc Trinh cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
6: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
7: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
6: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
8: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính, dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên, để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
7: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenesis, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
6: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
7: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào alpha-lipoic acid L-carnitine để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
6: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
9: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
12: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
13: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
11: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
14: iTel, May 79, thật á?
11: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
13: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
11: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
14: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
11: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
15: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
16: Lưu thông máu kém rồi.
15: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
16: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
17: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
18: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
15: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
19: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
21: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
22: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
19: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
23: Phải biết giữ gìn thanh quản.
15: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
23: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
15: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
23: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
15: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
26: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
27: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
26: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
27: đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: À, mẹ đi trở về rồi.
1: Mẹ có quà cho con đây.
0: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
1: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
0: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
1: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
0: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
1: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
0: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
1: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
0: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
1: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
2: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
2: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
2: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
28: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
28: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam phấn đấu đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư trong 4 năm tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10% mỗi năm đến năm 2030. Thủ đô Hà Nội dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay. Đến nay, dự án sân bay Long Thành đã đạt hơn 80% khối lượng. Chính phủ yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tăng tốc thi công và đảm bảo an toàn. Hơn 44.000 sinh viên nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đủ điều kiện nhận học bổng đến 5 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Nước dâng hơn 1 mét khiến nhiều hộ dân và du khách ở Lâm Đồng phải sơ tán, còn hồ Trị An ở Đồng Nai xả lũ lớn nhất trong nhiều năm qua. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện. Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc sử dụng thuốc điều trị tăng động giảm chú ý nhiều hơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Panama và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama Jose Mulino sẽ mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Đây là nhận định của Đại sứ Panama tại nước ta, Nubiela Ayala, trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm chuyến thăm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ Nubiela Ayala đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Trước tiên, xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt Nam và Panama.
2: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Jose Mulino tới Việt Nam, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Cái chuyến thăm cho thấy là Panama ngày càng coi trọng Việt Nam, một đối tác chủ chốt của chúng tôi tại Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như là thương mại, hàng hải, đầu tư, logistics và giao lưu nhân dân. Quan trọng hơn cả là cái chuyến thăm này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình hữu nghị và cam kết chung trong việc xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn kết và năng động hơn trong những năm tới. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt khi nhìn lại chặng đường phát triển không ngừng của quan hệ hai nước, trong đó giao lưu và hợp tác ngày càng được mở rộng trên các lĩnh vực như du lịch, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tất cả những điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa Panama và Việt Nam. Tổng thống Panama Jose Mulino đặc biệt quan tâm đến việc Panama tăng cường hợp tác với Việt Nam, hướng tới những lợi ích chung cho cả hai nước trong tương lai. Theo tôi thì điều quan trọng là hai nước tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đồng thời cùng hướng tới những lợi ích chung và sự phát triển của cả hai quốc gia trên nền tảng quan hệ mà hai nước đã xây dựng trong suốt hơn 50 năm qua.
1: Chuyến thăm được kỳ vọng là sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam và Panama. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới ạ, thưa đại sứ?
2: Chuyến thăm của Tổng thống Panama Jose Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa cái tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Tôi tin rằng chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực tới quan hệ song phương, bởi Panama coi Việt Nam là một người bạn tốt và đối tác rất quan trọng ở trong khu vực. Ở chiều ngược lại thì Panama cũng có thể mang tới nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam. Việc mở rộng tiếp cận thị trường Mỹ Latin và Caribe sẽ tạo cơ hội đưa các sản phẩm của Việt Nam tới một thị trường rộng lớn với hàng triệu người tiêu dùng. Và không chỉ riêng tại Panama. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có lợi thế từ vai trò đặc biệt của kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, những điều kiện thuận lợi mà chúng tôi có thể mang lại, cũng như là vị trí chiến lược tại khu vực Mỹ Latin. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước. Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng thống José Mourinho sẽ góp phần mở ra một chương mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Panama tại Việt Nam về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống Panama José Mourinho từ ngày mai đến ngày 8 tháng 10. Vào chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các đơn vị về tiến độ sân bay Long Thành. Dù dự án đã đạt hơn 80% khối lượng, Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu phải tăng tốc thi công và đảm bảo an toàn. Tin của phóng viên Lưu Sơn.
3: Theo Bộ Xây dựng, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang được triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối bằng đường bộ, đường sắt và đường sắt đô thị. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm các công trình phục vụ cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản hoàn thành hạ tầng. Dự án thành phần 2 gồm đài kiểm soát không lưu và các trang thiết bị hàng không chuyên dụng đã hoàn thiện những hạng mục chính. Đối với dự án thành phần 3 do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng. Các hạng mục trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo ACV, dự án thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, 4 gói đã hoàn thành, 8 gói đang bám sát tiến độ. 4 gói thầu còn lại nằm trên sơ đồ găng gồm nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. Các gói thầu này đang được tập trung nguồn lực nhằm không ảnh hưởng đến mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12 tới. Để chuẩn bị cho việc khai thác, ACV đang thực hiện chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống hạ tầng, nhân sự và các quy trình phục vụ hành khách, hành lý, khai thác khu bay, an ninh, an toàn và công nghệ thông tin. Lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian không còn nhiều. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu. Trước ngày 7 tháng 10, ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc và kế hoạch hoàn thành các hạng mục, đồng thời làm rõ phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để sân bay hoạt động an toàn hiệu quả. Các đơn vị phải tăng tốc, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các mốc kế hoạch. Không đảm bảo an toàn, không đảm bảo đủ điều kiện thì không bay.
0: Trước đó vào sáng nay, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai khẩn trương thống nhất phương án tổ chức giao thông, sớm hoàn thiện các kết nối giữa cao tốc.
3: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Bến Lức Long Thành và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cần sớm kết nối để giảm áp lực cho quốc lộ 51. Mục tiêu là hình thành các trục cao tốc liên thông từ phường Long Thành đến khu vực Vũng Tàu và ngược lại, qua đó tổ chức lại dòng phương tiện trên mạng lưới giao thông khu vực, từng bước giảm áp lực cho quốc lộ 51. Việc kết nối không chỉ nhằm tạo thêm lựa chọn hành trình cho phương tiện mà còn hướng tới tổ chức cho ô tô tải trọng lớn và xe từ 9 chỗ trở lên lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và Bến Lức - Long Thành. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phối hợp triển khai phương án tổ chức giao thông, phấn đấu hoàn thành việc kết nối trong tháng 10 này.
0: Trọng tâm giai đoạn tới là chuyển từ có hoạt động đổi mới sáng tạo sang có kết quả đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hệ sinh thái, trong đó doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm. Thông điệp này được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Tạ Lan thông tin.
4: Điểm nhấn của Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2026 là cách tiếp cận lấy toàn xã hội làm chủ thể của đổi mới sáng tạo. Trong đó, nhà nước kiến tạo môi trường, cơ chế và chính sách cho đổi mới sáng tạo. Viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra tri thức, công nghệ và con người. Doanh nghiệp đưa công nghệ, kết quả nghiên cứu và các giải pháp mới vào sản xuất, kinh doanh và thị trường. Các tổ chức hỗ trợ, trung gian, quỹ đầu tư và chuyên gia đóng vai trò kết nối, thúc đẩy dòng chảy nguồn lực trong hệ thống đổi mới sáng tạo. Năm 2026, Việt Nam tiếp tục tăng một bậc trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước từng bước được hình thành và phát triển. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có trên 4.000 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khởi nghiệp, hơn 200 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 1.400 tổ chức hỗ trợ. gần 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, có 20 sàn giao dịch khoa học công nghệ đang hoạt động. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, kết quả đổi mới sáng tạo đạt được vẫn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương và người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm, đưa mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo vào kế hoạch phát triển và bố trí nguồn lực thực hiện. Đồng thời cần thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ. Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định.
5: Đây là một yêu cầu rất rõ về trách nhiệm và phương thức tổ chức thực hiện. Từng bộ ngành phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành, lĩnh vực mình quản lý và từng địa phương phải sử dụng đổi mới sáng tạo

để giải quyết bài toán phát triển của địa phương mình. Từng doanh nghiệp phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện nâng cao năng suất và sức cạnh tranh, và từng viện nghiên cứu, trường đại học phải đưa tri thức và công nghệ gần hơn với thực tiễn dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp.

0: cũng được tổ chức. Bên cạnh đó là các diễn đàn chuyên đề về tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng cùng nhiều hoạt động kết nối khác.
1: Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay.
2: 10 địa phương dẫn đầu chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm nay lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Kết quả cho thấy sự khác biệt giữa các địa phương ở cấu trúc, các yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra của đổi mới sáng tạo. Hà Nội dẫn đầu 18 trên 52 chỉ số thành phần, nhiều nhất trong số 34 địa phương được đánh giá. Các chỉ số Hà Nội đứng đầu tập trung ở những yếu tố gắn với năng lực nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển. Chi cho lĩnh vực này, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hà Nội cũng dẫn đầu ở nhiều chỉ số đầu ra liên quan đến tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cùng một số chỉ số về giảm nghèo và phát triển con người. Những kết quả này cho thấy lợi thế của Hà Nội được thể hiện ở cả năng lực tạo ra các điều kiện cho đổi mới sáng tạo và khả năng chuyển hóa các nguồn lực đó thành kết quả cụ thể. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xây dựng một chỉ số tổng hợp về đổi mới sáng tạo nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, các cấp lãnh đạo có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết, từ đó lựa chọn định hướng và giải pháp phù hợp.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, đổi mới sáng tạo là quá trình biến tri thức và ý tưởng thành các sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc là mô hình mới để nâng cao năng suất chất lượng và tạo ra những giá trị thiết thực cho kinh tế xã hội. Trong lĩnh vực nông nghiệp thì đổi mới sáng tạo không chỉ là đưa máy móc tới đồng ruộng hay là đưa trí tuệ nhân tạo tới người nông dân, mà đó là thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức lại liên kết, chuẩn hóa quy trình, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đổi mới chỉ có ý nghĩa khi tạo thêm giá trị thật cho người sản xuất. Phản ánh của phóng viên Phương Chi.
3: Đấy, xìa lầu trồng dưới tán rừng, nó kiểu như này, nó hơi dốc, có cây sâm nó rơi khoảng tầm hơn 10 năm.
4: Ở độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, giữa mây núi Xìn Hồ, những luống sâm Lai Châu xanh non nằm trong hệ thống nhà màng trải dài theo triền dốc. Bên ngoài là gió, sương muối, mưa đá và khí hậu khắc nghiệt của vùng cao. Bên trong là hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa, thiết bị theo dõi độ ẩm đất, cường độ ánh sáng, độ ẩm không khí và nhiệt độ. Nơi đây là một không gian sản xuất rất khác với nương ngô, ruộng lúa quen thuộc của đồng bào. Từ năm 2022, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh bắt đầu triển khai mô hình trồng sâm Lai Châu tại xã Xìn Hồ. Ông Dương Thanh Lâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Minh cho biết.
5: Mình đầu tư cho bà con là từ giống rồi đến kỹ thuật rồi thậm chí là nguyên vật liệu để làm cái nhà màng. Mỗi một hộ dân khoảng 2 đến 300 mét vuông, họ sẽ phải làm đất và bảo vệ trông nom. Thì sau 3 đến 5 năm sau thu hoạch thì sẽ chia theo tỷ lệ hợp đồng. Thì những cái củ sâm lớn thì dân được hưởng khoảng 3 đến 4%. Còn những cái củ sâm bắt đầu gieo từ hạt thì là chia 50%. Đang thấy là họ làm tốt hơn. Bởi vì họ được làm riêng cho của họ, mấy hai là diện tích nó nhỏ nên là họ dành nhiều thời gian chăm sóc hơn.
4: Doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ cây giống cho bà con mà còn đào tạo lao động bản địa ngay tại trang trại. Anh Giàng A Đơ, người dân tộc Mông ở bản Sa Phìn, đã làm công nhân tại mô hình sâm gần 4 năm. Trước đây gia đình anh chủ yếu làm ruộng, làm nương, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Từ khi vào làm tại trang trại, anh có nguồn thu ổn định hơn. Đồng thời học được kỹ thuật chăm sóc một loại cây có giá trị cao ngay trên vùng đất của mình.
6: Công việc này bình thường mà cũng nhẹ nhàng thôi. Theo dõi thường xuyên để đúng theo cái quy trình thuộc vào điều kiện của thời tiết của cây sâm nó mới phát triển được. Bình thường thì lương em thắm 6 triệu rơi đến 7 triệu. Nếu mà bây giờ mà có ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
4: Năm 2026, Lai Châu đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh. Riêng sâm Lai Châu được xác định là cây dược liệu mũi nhọn gắn với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý và bảo vệ sinh thái rừng. Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Xìn Hồ không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giải được bài toán thật của sản xuất, giảm rủi ro, nâng chất lượng, tạo việc làm, hình thành kỹ năng mới.

0: mới và mở đường cho người dân tham gia vào ngành hàng có giá trị cao hơn.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định sửa đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Theo đó, nước ta phấn đấu đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư trong 4 năm tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân ít nhất 10% mỗi năm cho đến năm 2030.
2: Việt Nam vẫn giữ mục tiêu đến năm 2030 đặt mức xếp hạng từ BAA3 theo thang của Moody's hoặc BBB theo S&P và Fitch trở lên. Việc nâng xếp hạng tín nhiệm được kỳ vọng góp phần giảm chi phí huy động vốn và mức rủi ro tín dụng quốc gia. Hiện Việt Nam vẫn ở dưới ngưỡng xếp hạng đầu tư theo đánh giá tín nhiệm quốc gia của 3 tổ chức lớn, S&P Global Rating và Fitch Ratings cùng xếp Việt Nam ở mức BB+, triển vọng ổn định. Moody's giữ mức BA2 và hồi tháng 5 nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, nếu Việt Nam cải thiện thứ hạng, dòng vốn vào thị trường trái phiếu có thể đạt khoảng 10-20 tỷ đô la, gấp hàng chục lần lượng rót vào cổ phiếu. Mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia được gắn với chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% trở lên mỗi năm tới 2030. Mức GDP bình quân đầu người đến 2030 đạt khoảng 8.500 đô la. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm từ 20 đến 22%. Về tài khóa, bộ chi ngân sách bình quân giai đoạn này khoảng 5% GDP, nợ công không quá 60% GDP và nợ chính phủ tối đa 50% GDP.
1: Sản xuất công nghiệp 9 tháng qua tăng trưởng hơn 12%, đây là mức tăng cao nhất trong 7 năm qua. Đáng chú ý, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tới hơn 90% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhưng nước ta đang phải nhập khẩu rất nhiều tư liệu sản xuất, chiếm tới hơn 94% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu. Điều này đặt ra bài toán phải nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cũng như năng lực doanh nghiệp trong nước để Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho các doanh nghiệp FDI tại chính nước ta. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
3: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam Đỗ Thị Thúy Hương cho rằng doanh nghiệp Việt đang từng bước nâng cao giá trị đóng góp trong chuỗi cung ứng. Nếu trước đây chủ yếu tham gia ở những khâu như cung cấp bao bì, đóng gói, in nhãn, thì nay đã bắt đầu tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao như sản xuất linh kiện, thiết kế và nghiên cứu phát triển R&D. Dẫn chứng thực tế, Samsung đã có 306 nhà cung cấp nội địa là doanh nghiệp Việt tính đến đầu năm 2025. Bà Đỗ Thị Thúy Hương cho rằng hệ sinh thái các nhà cung ứng cho các tập đoàn lớn đã từng bước hình thành và bước đầu phát triển ổn định tại Việt Nam.
4: Điều quan trọng là chúng ta phải nâng cao cái số lượng, không chỉ là số lượng nhà cung cấp mà có chất lượng nhà cung cấp. Nó ở những cái giá trị gia tăng cao, ở những cái công đoạn có giá trị cao như là linh kiện, điện tử, vật liệu, cơ khí chính xác hay là những cái thiết bị sản xuất tự động hóa, phần mềm công nghiệp, thiết kế và R&D. Nó phải hình thành được một cái hệ sinh thái FDI gắn với doanh nghiệp trong nước. Và các doanh nghiệp FDI phải đồng phát triển với doanh nghiệp trong nước, nó tạo thành một cái hệ sinh thái công nghiệp điện tử bán dẫn và nó thành một cái chuỗi cung ứng đồng phát triển với nhau.
3: Tiến sĩ Đỗ Diệu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Chính sách, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới đã chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu.
5: Ở Malaysia thì người ta có một cái cơ quan phát triển đầu tư sẽ là chủ trì. Và ở Thái Lan thì có Ủy ban đầu tư vận hành các hoạt động liên kết công nghiệp và kết nối cung cầu. Thì tức là chúng ta ở đây chính là cái vai trò của nhà nước trong cái việc tạo các nền tảng kết nối và giảm các cái chi phí tìm kiếm cho doanh nghiệp. Và cũng là giúp doanh nghiệp chia sẻ các cái rủi ro, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3: Nhưng để có thể tham gia sâu và từng bước dẫn dắt trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, trước hết bản thân doanh nghiệp trong nước phải nâng tầm về năng lực. Khi chưa đủ năng lực, doanh nghiệp Việt khó có thể trở thành đối tác song hành với các doanh nghiệp FDI.
6: Chỉ khi nào chúng ta là doanh nghiệp song hành cùng liên kết với nhau, thì cái doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào, một thời gian sau cái công nghệ đấy nó trở thành cái công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Và khi anh hấp thụ rồi thì anh lại cải tiến nó và anh nâng cao lên. Và nếu như cao hơn nữa là chúng ta nghiên cứu phát triển thì nó trở thành cái công nghệ mới. Và như vậy phải chuyển từ cái phương thức hiện nay là sử dụng công nghệ sang hấp thụ công nghệ, cải tiến công nghệ và phát triển công nghệ mới. Thì khi đấy mới nâng được tầm của doanh nghiệp trong nước.
3: Thực tế cho thấy, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu quan trọng là phải tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Theo các chuyên gia, cùng với thu hút FDI có công nghệ cao, cần phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước có thị trường, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào các khâu của chuỗi. Đây cũng là nền tảng để hình thành hệ sinh thái sản xuất có sức chống chịu và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, phường Yên Hòa, Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 3 công trình giáo dục trọng điểm trên địa bàn, gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi, trường tiểu học Trung Hòa và trường Trung học cơ sở Trung Hòa. Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Tin của phóng viên Kim Thanh.
2: Việc đồng loạt đưa 3 trường học vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em nhân dân địa phương, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục theo hướng đồng bộ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho rằng việc 3 ngôi trường được đầu tư khang trang hiện đại và cùng khánh thành trong một ngày thể hiện sự quan tâm và tầm nhìn của chính quyền thủ đô trong chăm lo cho thế hệ trẻ. Mong muốn các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện.
9: Các em hiểu rằng được học tập trong một mái trường tốt hơn cũng có nghĩa là chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn. Hãy biết trân trọng những gì thầy cô, cha mẹ và xã hội đã dành cho các em. Và hơn thế nữa, hãy biết biến tình yêu thương, sự quan tâm và những điều kiện tốt đẹp ấy thành động lực để học tập chăm chỉ hơn, biết yêu thương, biết chia sẻ và từng ngày trưởng thành hơn.
1: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 44.000 sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng từ gần 4 triệu cho đến 5 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Khoảng 23.000 em là tân sinh viên, còn lại đang học năm thứ 2. Đây là năm đầu triển khai chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.
2: Cụ thể, sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được hỗ trợ 3.700.000 đồng mỗi tháng. Với khoa học cơ bản và vi mạch bán dẫn, mức hỗ trợ là 4 triệu rưỡi đồng cho hệ chuẩn, 5 triệu rưỡi đồng cho hệ tài năng. Học bổng được cấp tối đa 10 tháng mỗi năm, thời gian hưởng không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với chương trình kỹ sư. Về điều kiện xét theo điểm thi, ngưỡng năm nay dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm tùy nhóm ngành. Đây là căn cứ xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất trong từng nhóm ngành trên toàn quốc. Người học phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Đáng chú ý, theo hướng dẫn của Bộ, sinh viên không phải tự làm hồ sơ xin học bổng. Việc xét hưởng dựa trên dữ liệu tuyển sinh, đào tạo sẵn có. Các trường không được đặt thêm điều kiện ngoài quy định. Chính sách áp dụng với người học tuyển sinh từ năm ngoái, đủ điều kiện với kinh phí năm nay tính từ ngày 1 tháng 9, không tính cho thời gian trước đó. Năm nay khoảng 242.000 trong hơn 633.400 thí sinh nhập học đại học, chọn các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá đây là điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu đào tạo.
1: Thiếu thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, nhưng có nơi cán bộ vẫn không dám mua vì lo rủi ro. Thực trạng này được đại biểu Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Hải Phòng chỉ ra tại phiên họp thẩm tra dự án sửa đổi bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế của Ủy ban Văn hóa và Xã hội diễn ra sáng nay.
2: Theo đại biểu Phạm Thu Xanh, sửa luật cần tạo sự an tâm cho người thực hiện, đồng thời bảo đảm minh bạch và cạnh tranh trong mua sắm. Bà đề xuất phân tầng mua sắm thành 3 nhóm: thiết bị đặc biệt, giá trị lớn như robot phẫu thuật, máy chụp cắt lớp, cộng hưởng từ nên đấu thầu tập trung cấp quốc gia; thiết bị lớn sử dụng phổ biến giao cấp tỉnh, thành phố mua sắm tập trung; thiết bị đơn giản, đặc thù chuyên khoa để bệnh viện chủ động mua. Cách tổ chức này nhằm giảm áp lực cho bệnh viện, hạn chế rủi ro đấu thầu và nguy cơ chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu. Tại phiên họp, đại biểu Huỳnh Kim Minh Tâm, trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang lưu ý, giá mua thấp chưa chắc tiết kiệm nếu máy thường xuyên hỏng, sửa chữa kéo dài, làm gián đoạn khám chữa bệnh. Hiệu quả cần được tính trên toàn bộ vòng đời thiết bị. Dự luật đề xuất quản lý thiết bị theo vòng đời và chuỗi cung ứng, công khai giá, liên thông dữ liệu y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế để kiểm soát việc nâng giá qua nhiều khâu trung gian. Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đồng tình mở rộng đàm phán giá sang thiết bị y tế, nhất là loại giá trị lớn dùng phổ biến. Bộ trưởng nhấn mạnh cần tổng hợp đầy đủ nhu cầu địa phương, tăng quy mô đặt hàng để có cơ sở thương lượng giảm giá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau những vụ án lớn trong ngành y tế thời gian qua, có một hệ lụy là bệnh viện thiếu thuốc, thiếu thiết bị, thế nhưng người có trách nhiệm lại chần chừ mua sắm. Nỗi sợ sai, sợ vướng vòng lao lý đã khiến những quyết định liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân bị đình trệ. Và thông tin tại phiên họp thẩm tra sáng nay một lần nữa cho thấy tâm lý ấy vẫn chưa được giải tỏa.
2: Chống tham nhũng phải nghiêm, nhưng cùng với xử lý sai phạm phải xây dựng cơ chế để người làm đúng có thể yên tâm hành động. Chỉ kêu gọi dám nghĩ, dám làm sẽ khó hiệu quả nếu cán bộ vẫn phải tự xoay sở giữa những quy định thiếu rõ ràng. Giải pháp căn cơ trước hết là minh bạch hóa căn cứ quyết định. Cần dữ liệu giá đáng tin cậy, tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thông tin đầy đủ về nhà cung cấp. Mua sắm phải tính cả chi phí vận hành, bảo trì và hiệu quả điều trị. Một chiếc máy giá rẻ nhưng thường xuyên ngừng hoạt động có thể khiến ngân sách lẫn người bệnh chịu thiệt. Đồng thời cần chuyên nghiệp hóa đấu thầu. Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Cơ chế bảo vệ người thực thi cũng cần cụ thể. Đánh giá quyết định theo thông tin, điều kiện và quy định tại thời điểm thực hiện. Phân biệt sai sót khách quan với cố ý làm trái, thông đồng, trục lợi. Ngược lại, né tránh kéo dài quyết định gây hậu quả phải được xem xét trách nhiệm. Thước đo tháo gỡ cuối cùng phải là thuốc đến đúng lúc, thiết bị hoạt động, người bệnh được chữa trị kịp thời. Xóa bỏ nỗi sợ là để trách nhiệm được thực hiện đến cùng để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
1: Cùng với nguồn đầu tư của nhà nước thì tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực huy động nguồn lực xã hội để bổ sung những thiết bị tiện ích phục vụ trực tiếp người dân. Phản ánh của phóng viên Hớt Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Đến khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa, chị Lê Thị Bích Loan ở thôn Phú Thạnh, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk đăng ký trên máy tự phục vụ, còn gọi là kiosk y tế thông minh, đặt tại khu vực tiếp đón. Chỉ cần đưa mã QR trên thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân vào bộ phận quét, máy tự động đọc thông tin cá nhân, giúp chị bớt khâu khai thông tin và lấy số thứ tự ngay trên thiết bị.
11: Mình thấy cái máy này là mình tới là mình tiếp cận ấy thì rất là dễ dàng cho bệnh nhân thông tin đồ rõ ràng. Bản thân mình ấy thì cũng trẻ nhưng mà những cái máy này thì những cái cô chú già thì vẫn sử dụng được. Các cái máy này thì mình bấm số thứ tự thì nó nhanh hơn, không phải chờ đợi lâu nó mất lượt hay là người tới trước và khám sau, người sau tới khám trước.
10: Máy đăng ký khám tự phục vụ được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Y tế Phú Hòa từ tháng 9 năm nay. Mỗi lượt đăng ký chỉ mất chưa đầy 1 phút. Thiết bị giúp giảm số nhân viên phải bố trí thường xuyên tại khu vực tiếp đón, dành nhân lực cho nhiệm vụ khác. Bác sĩ Lương Văn Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Hòa cho biết, hiệu quả là rõ rệt khi từ cuối tháng 7 năm nay, Trung tâm đồng thời triển khai khám sức khỏe toàn dân với hơn 3.500 lượt người đã được khám.
12: Từ khi mà triển khai máy này thì khâu quản lý nhân sự đã được thoải mái hơn. Trước đây thì tôi phải bố trí nhiều người, hiện nay chỉ cần là 1-2 người là đã làm xong được công việc đó. Có điều kiện để mình điều phối cán bộ để hỗ trợ cho các bộ phận khác khám, đặc biệt là cái khu khám sức khỏe toàn dân cùng lúc triển khai. Khi còn tiếp đón ở đó, tại phòng tiếp từ người năng lên thẳng ở đó, bỏ qua một giai đoạn quét máy rồi tại trang thiết bị của tại kho phòng.
10: Theo bà Huỳnh Thị Son, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, cùng với nguồn ngân sách, thời gian qua xã Phú Hòa 1 đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Máy đăng ký khám tại Trung tâm Y tế Phú Hòa do Agribank chi nhánh Phú Yên tài trợ là một trong số đó.
13: Xã Phú Hòa 1 nhận cũng rất là nhiều cái sự đồng hành, rồi cái sự chia sẻ, cái sự hỗ trợ của tất cả các cái công ty, các cái doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là cái công tác chuyển đổi số. Đây cũng là một cái sự rất là cần thiết, góp phần tạo thêm được cái nguồn lực cho xã Phú Hòa 1 trong công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.
10: Sau sắp nhập, tỉnh Đắk Lắk có 36 cơ sở khám chữa bệnh có giường bệnh trực thuộc, gồm 14 bệnh viện và 22 trung tâm y tế. Kiosk y tế thông minh hiện đã được triển khai tại 15 đơn vị. Trong đó, Agribank chi nhánh Phú Yên là đơn vị tài trợ kiosk y tế tại Trung tâm Y tế Phú Hòa và Trung tâm Y tế Sơn Hòa. Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Yên cho biết, đơn vị đang có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các thiết bị tự phục vụ trong lĩnh vực y tế và giải quyết thủ tục tại các xã, phường trên địa bàn.
14: Chúng tôi đang có chương trình tiếp tục ủng hộ các kiosk y tế thông minh và các kiosk cho các chính quyền địa phương nữa, hỗ trợ những thiết bị thiết thực để làm sao giúp bà con được thừa hưởng những lợi ích của việc chuyển đổi số.
10: Nguồn lực xã hội hóa không thể thay thế đầu tư của nhà nước, nhưng có thể bổ sung vào những nhu cầu cụ thể ở cơ sở. Với những trang thiết bị và nguồn lực phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế tại cơ sở, hiệu quả chuyển đổi số có thể thấy qua những thay đổi cụ thể. Như tại một số cơ sở y tế của tỉnh Đắk Lắk, Hiệu quả thể hiện qua việc thiết bị được đưa vào sử dụng đã giúp người dân bớt thao tác và giảm bớt thời gian chờ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khoa học công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của nhiều người, trong đó có thanh niên. Nửa đầu năm nay thì tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động từ 15 cho đến 24 tuổi

0: là gần 8,8%, tức là gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Vì sao người trẻ, lực lượng được xem là năng động và có khả năng thích ứng nhanh, lại đang gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm và duy trì việc làm? Phản ánh của phóng viên Minh Quyên đi tìm lời giải cho câu hỏi này.
1: Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Hoài Lan, 24 tuổi, lại bắt đầu hành trình tìm việc. Trước đó, Lan làm nhân viên xử lý dữ liệu cho một doanh nghiệp tại Hà Nội. Công việc chủ yếu là nhập, kiểm tra, phân loại thông tin trên hệ thống. Nhưng từ đầu năm, doanh nghiệp đưa vào sử dụng phần mềm tự động hóa một số công đoạn. Bộ phận của Lan thu hẹp nhân sự và Lan nằm trong số những người phải nghỉ việc.
2: Trước ở phòng em thì cũng có khá là nhiều nhân viên, chủ yếu là nhập với kiểm tra dữ liệu. Sau công ty áp dụng phần mềm mới thì một số khâu làm tự động không cần nhiều người như trước nữa. Em nghỉ đến giờ cũng hơn 3 tháng rồi. Em cũng nộp hồ sơ mấy nơi nhưng công việc tương tự. Giờ họ yêu cầu thêm nhiều kỹ năng khác, biết sử dụng các cái công cụ AI nữa.
1: Không chỉ chịu sức ép từ làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhiều người trẻ còn vấp phải rào cản ngay từ những ngày đầu rời cổng trường đại học. Với Trần Hải Yến ở phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, rào cản ấy là hai chữ kinh nghiệm. Tốt nghiệp đại học được hơn 3 tháng, Yến đã có từng ấy thời gian loay hoay tìm việc. Hồ sơ gửi đi, những buổi phỏng vấn nối tiếp nhau, nhưng yêu cầu về kinh nghiệm vẫn khiến cánh cửa việc làm chưa thể mở ra.
3: Em nghĩ là với sinh viên thì có rất nhiều khó khăn khi mới ra trường. Khó khăn đầu tiên đó chính là không định hướng được là con đường tiếp theo mình làm gì. Khó khăn thứ hai lại yêu cầu cái kinh nghiệm mà mình có. Nhưng mà mới sinh viên ra trường thôi thì kinh nghiệm vẫn còn ít hoặc là chưa có. Sẽ rất khó khăn trong việc làm được cái công việc mà bên công ty yêu cầu.
1: Sức ép công nghệ gia tăng cùng với sự lệch pha giữa kỹ năng được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động đang là những nguyên nhân chính khiến bức tranh việc làm của thanh niên chưa thể khởi sắc. Số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 8,77%, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung trong độ tuổi lao động. Quý 1 tỷ lệ này là 8,86%, quý 2 vẫn ở mức 8,67%. Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Nội vụ phân tích.
4: Chuyển đổi số đang tái định hình toàn bộ thị trường lao động và nhiệm vụ của người lao động. Nhiều lĩnh vực như ngân hàng, logistics, sản xuất tự động, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống tích hợp dữ liệu lớn, Big Data, dẫn đến việc tối giản nhân sự quy mô lớn, yêu cầu mới về kỹ năng lao động. Nếu không được đào tạo lại, bộ phận lớn lao động sẽ bị bỏ lại phía sau.
1: Việc làm không hẳn ít đi, nhưng tiêu chuẩn tuyển dụng thì đã khác trước rất nhiều. Tại nhiều khu công nghiệp, biển tuyển gấp, tuyển số lượng lớn vẫn xuất hiện. Các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương diễn ra liên tục. Thế nhưng nhiều lao động trẻ vẫn thất nghiệp hoặc chấp nhận làm trái ngành. Nghịch lý, việc tìm người, người tìm việc, phản ánh khoảng cách lớn giữa kiến thức được đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Chị Vũ Phương Nga, phụ trách nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ đối ngoại, chia sẻ.
5: Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp về cái mặt yêu cầu về năng lực thì vẫn cũng tương đối là khó, cũng chưa thể đáp ứng được hầu hết những cái tiêu chuẩn kỹ thuật tuyển dụng của bên doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm qua rất là nhiều nguồn để có thể tìm được ứng viên phù hợp.
1: Khi yêu cầu kỹ năng thay đổi từng ngày, bài toán việc làm cho thanh niên không thể chỉ giải quyết bằng cách tạo thêm chỗ làm. Chìa khóa nằm ở việc đào tạo phải sát với thực tiễn, đồng thời trang bị khả năng thích ứng để người lao động sẵn sàng chuyển đổi khi công việc thay đổi. Vì vấn đề này, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
6: Chúng ta phải đẩy nhanh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, đào tạo thích ứng cho người lao động đang hoạt động trên thị trường lao động. Cái thứ hai là phải đẩy nhanh cái đào tạo, chúng tôi gọi là đào tạo ban đầu. Nhưng đào tạo ban đầu này phải hoàn toàn tiếp cận với công nghệ mới và hoàn toàn tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế và chú trọng đến các cái kỹ năng số, những cái khả năng tự quyết định, khả năng học tập suốt đời.
1: Trong một thị trường lao động biến động nhanh chóng, lợi thế của người trẻ không còn chỉ nằm ở tấm bằng có được khi ra trường, mà ở năng lực tự học và khả năng thích ứng linh hoạt. Đào tạo gắn với nhu cầu thực tế cùng tinh thần chủ động nâng cấp bản thân chính là chiếc phao cứu sinh để người trẻ không bị bỏ lại phía sau trên hành trình lập nghiệp.
0: Từ đầu năm đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 2.200 vụ cháy nổ, làm 75 người chết và 105 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước gần 700 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần.

0: so với cùng kỳ năm trước. Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùng 4 tháng 10 hôm nay, một lần nữa là dịp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân, các cơ quan tổ chức đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở. Và nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức trong dịp này, như hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của tỉnh Sơn La. Đây là năm đầu tiên toàn bộ 75 xã phường trên địa bàn tỉnh cùng tham gia. Phản ánh của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Khi nhận được tín hiệu báo cháy từ thiết bị truyền tin báo cháy,
2: gần 600 vận động viên đến từ 23 đoàn thuộc các xã phường trong tỉnh đã tham gia tranh tài ở 4 môn thi: thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan, thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy, trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trên đường chạy, các vận động viên là thành viên tổ liên gia, lực lượng dân phòng phối hợp nhịp nhàng, người dập lửa, người tiếp cận nạn nhân, người sơ cấp cứu và nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự bình tĩnh, chính xác và phối hợp ăn ý. Những tình huống giả định được xử lý khẩn trương, dứt khoát, tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Đây cũng là dịp để các lực lượng tại cơ sở rèn luyện kỹ năng, khả năng phối hợp, phản ứng nhanh khi có sự cố cháy xảy ra. Anh Lê Quang Minh, đoàn phường Vân Sơn chia sẻ.
3: Qua cái hội thao này tôi nhận thấy là rất có ý nghĩa và rất thiết thực trong đời sống của nhân dân ở trong khu dân cư. Về địa phương là tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân khu phố là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm phòng cháy chữa cháy ở địa phương cũng như ở cơ sở.
2: Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Sơn La cho biết, việc tổ chức hội thao có ý nghĩa thiết thực nhằm đánh giá, củng cố và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức, củng cố, duy trì hoạt động của các lực lượng và các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vững chắc ngay từ cơ sở.
4: Ban chỉ đạo của tỉnh rất mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân và nhân dân thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong phòng cháy chữa cháy cứu nạn. Tăng cường ở cơ sở, trách nhiệm gần dân, sát dân. Thứ hai nữa là củng cố cái 4 tại chỗ của đó. Từ lực lượng này, phương tiện thiết bị.
2: Từ quảng trường Tây Bắc, những kỹ năng được rèn luyện hôm nay sẽ tiếp tục là hành trang của lực lượng dân phòng ở các xã bản, để khi tiếng chuông báo cháy vang lên, họ, những người ở gần nhất, sẽ là lực lượng tiếp cận, ứng cứu đầu tiên, góp phần hạn chế thấp nhất các thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
0: Hơn 40 hộ dân và 30 du khách tại Lâm Đồng phải sơ tán trong hôm nay khi mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng nhanh, có nơi ngập hơn 1 mét. Hai địa bàn bị ảnh hưởng là xã Bảo Lâm 2 và phường Blau. Đợt ngập này tiếp diễn sau nhiều trận mưa gây ngập và sạt lở tại Lâm Đồng trong tháng 9 vừa qua. Còn tại Đồng Nai, từ 15 giờ chiều nay, hồ Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng hơn 1.200 mét khối mỗi giây, tương ứng với 8 cửa xả. Đây là đợt xả có lưu lượng lớn nhất của hồ trong nhiều năm qua, cao hơn 7 lần đợt xả đầu tiên trong năm nay và gần gấp 3 mức xả vào cuối năm ngoái, thời điểm các tỉnh miền Nam mưa lớn và lũ dâng cao. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm nay trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Đêm nay không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối nay đến sáng mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng ngày mai trời chuyển lạnh. Từ chiều tối nay đến ngày mai, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm mai đến ngày 6 tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150 mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khi Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng duy trì đối thoại với Triều Tiên, thì quốc gia Đông Bắc Á này tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia và củng cố năng lực răn đe. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng cho biết, Mỹ không coi việc đàm phán với Triều Tiên là một sự nhượng bộ. Tổng thống Trump từng bày tỏ hy vọng có thể có cuộc gặp tiếp theo với ông Kim Jong Un. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên nhiều lần khẳng định đối thoại chỉ có thể đạt kết quả khi những quan ngại về an ninh của nước này được tính đến. Triều Tiên cho rằng sự hiện diện quân sự và các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đang tạo sức ép đối với môi trường an ninh khu vực. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Song-gyeon tiếp tục nhấn mạnh lập trường này.
7: Lực lượng răn đe hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là sức mạnh tuyệt đối, một lực lượng không thể ngăn cản, được xây dựng toàn diện nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình trước các hành động xâm lược và đe dọa từ bên ngoài. Mọi cuộc khủng hoảng mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt đều chỉ ra một sự thật rõ ràng, việc xâm phạm chủ quyền, đe dọa lợi ích an ninh và phủ nhận quyền phát triển của các quốc gia khác chắc chắn sẽ gây ra bất ổn và khủng hoảng trong khu vực, đồng thời dẫn đến hành động xâm lược và chiến tranh.
6: Trong bối cảnh đó, ngày 3 tháng 10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa chiến lược tầm trung. Theo truyền thông Triều Tiên, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km. Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm, đồng thời kiểm tra độ tin cậy và hiệu quả của năng lực răn đe. Những diễn biến mới cho thấy trên bán đảo Triều Tiên vẫn tồn tại song song hai yếu tố. Đó là tín hiệu duy trì tiếp xúc ngoại giao và yêu cầu bảo đảm lợi ích an ninh của các bên. Việc các bên tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại được xem là yếu tố cần thiết để kiểm soát bất đồng, giảm nguy cơ tính toán sai lầm và từng bước tạo điều kiện cho một môi trường hòa bình, ổn định, lâu dài.
0: Trong diễn biến khác, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục pháo đài hóa và củng cố công sự dọc tuyến biên giới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
8: Các tài liệu quân sự từ Hàn Quốc cho biết, khi Hiệp định Đình chiến của Chiến tranh Triều Tiên được ký kết ngày 27 tháng 7 năm 1953, có tổng cộng 1.292 cột mốc đã được lắp đặt dọc theo ranh giới quân sự liên triều. Tuy nhiên, do không được tu sửa kể từ năm 1973, hiện chỉ còn lại khoảng 250 cột mốc. Từ tháng 4 năm 2024, Triều Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động như chặt cây, xây dựng đường xá, lắp đặt hàng rào dây thép gai và thiết lập trận địa mìn gần ranh giới quân sự, nhằm biến đường phân định này trở thành một đường biên giới thực sự. Trước thực trạng hai miền Triều Tiên xác định ranh giới quân sự liên triều dựa trên bản đồ quân sự riêng tại những khu vực không có cột mốc dẫn đến những tranh cãi, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên vào tháng 11 năm ngoái nhằm thống nhất đường ranh giới chuẩn, nhưng phía Triều Tiên vẫn giữ thái độ không phản hồi. Mới đây, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul cũng đã bày tỏ ý định tiếp tục thúc đẩy đàm phán quân sự liên triều, đồng thời khẳng định sẽ mạnh mẽ kêu gọi đối thoại để hai bên cùng xác nhận lại các tiêu chuẩn ranh giới. Trong khi đó, giới chức quân sự Hàn Quốc đang tiến hành điều tra bổ sung về vụ nổ mìn nêu trên, đồng thời xem xét các biện pháp tương xứng để quy trách nhiệm cho phía Triều Tiên.
0: Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện của Iran.
7: Trong khi người Mỹ nói về những điều khác trên truyền thông, gần đây họ đã đưa ra các đề xuất thông qua các trung gian, nhưng họ phải hiểu rằng kỷ nguyên kéo dài tiến trình và áp đặt các yêu cầu đơn phương đã kết thúc. Lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoàn toàn rõ ràng và dứt khoát, cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi dựa trên biên bản ghi nhớ Islamabad được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về tình hình căng thẳng tại Yemen.
6: Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saria, trong vòng 24 giờ, Yemen đã hứng chịu 60 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực thuộc Sana'a, Sada'a, Ta'i, Hara và Marib chiều qua

0: người dân tại Sana cho biết đã nghe thấy hơn 7 vụ nổ lớn trong một khoảng thời gian ngắn, cùng tiếng máy bay chiến đấu trên không. Khói được nhìn thấy bốc lên từ Annaday và Raban Atan, hai khu vực có các vị trí quân sự quan trọng do lực lượng Houthi kiểm soát. Sau các cuộc tấn công này, lực lượng Houthi tuyên bố phóng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở dầu khí Aramco tại Riyadh. Lực lượng này cho rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Yemen, người phát ngôn quân sự Houthi Saya Sare nói.
1: Các lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công Aramco tại Riyadh. Chiến dịch đã đạt được mục tiêu đề ra. Các cuộc tấn công diễn ra chính xác và trực diện, gây hỏa hoạn tại các địa điểm bị nhắm mục tiêu.
0: Trong khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng, chiến sự trên bộ tại Yemen cũng nóng lên tại tỉnh Taiyi ở tây nam đất nước. Lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược. Lực lượng chính phủ Yemen phần lớn được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, tuyên bố mở một chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của Houthi. Người phát ngôn lực lượng chính phủ Yemen Maris al-Nuraili cho biết, quân đội đã tiến hành 257 cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa, rocket. Phía này tuyên bố ít nhất 700 tay súng Houthi đã thiệt mạng hoặc bị thương và 170 phương tiện cùng thiết bị quân sự bị phá hủy. Các số liệu trên chưa được xác minh độc lập.
2: Số lượng thuốc methylphenidate, hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý, được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn tại quốc gia này. Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào chiều mai. Sau trận đấu gần nhất, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập phục hồi với các bài giãn cơ và vận động nhẹ, đồng thời theo dõi thể trạng từng vị trí. Nhóm cầu thủ thi đấu nhiều được ưu tiên hồi phục, trong khi các thành viên còn lại duy trì khối lượng vận động nhằm đảm bảo trạng thái tốt nhất. Trận gặp Malaysia là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup năm nay. Sau giải, 4 cầu thủ thuộc câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Giang Patrick, Khoang Ngô, Minh Hoàng và Nhật Minh sẽ bay thẳng từ Jakarta sang Bangkok để hội quân cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi tại cúp C1 Đông Nam Á. Chân chạy Huỳnh Anh Khôi giành chức vô địch cự ly 42 km tại giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank 2026 diễn ra sáng nay. Đáng chú ý, Anh Khôi vừa trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Kenya và gần như không có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài. Theo kết quả ban đầu, anh cán đích sau 2 giờ 29 phút 59 giây hơn vận động viên người Ethiopia Esfeye Keres gần 3 phút, Đặng Anh Quyết về thứ 3. Giải năm nay thu hút hơn 14.000 vận động viên tham dự. Anh Khôi hiện có thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giờ 19 phút 03 giây, được thiết lập tại Seoul Marathon hồi tháng 3, chỉ còn cách kỷ lục quốc gia của Hoàng Nguyên Thanh 21 giây. Loạt trận thứ 4 UEFA Nations League tiếp tục diễn ra đêm nay và rạng sáng mai với những cuộc đua đáng chú ý tại các bảng A2 và A4. Tại bảng A4, Bồ Đào Nha tiếp đón Na Uy trong mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng. Đội bóng của huấn luyện viên Jorge Jesus đang dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận, trong khi Na Uy, Đan Mạch và xứ Wales cùng có 3 điểm. Bồ Đào Nha bước vào trận đấu mà không có Cristiano Ronaldo, người đã rời trại tập trung. Huấn luyện viên Jesus khẳng định, sự tập trung lúc này dành cho đối thủ Na Uy.
4: Na Uy là một trong 5 đội tuyển mạnh nhất châu Âu và họ sở hữu nhiều cầu thủ rất giỏi. Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu này. Điều quan trọng là Bồ Đào Nha phải chơi tốt trước người hâm mộ, bởi mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng.
3: Ở trận còn lại, xứ Wales gặp Đan Mạch trong bối cảnh cả hai đều cần điểm để tiếp tục cạnh tranh tại bảng A4. Tại bảng A2, Hy Lạp đón tiếp Đức trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội đang cạnh tranh ngôi đầu. Hy Lạp dẫn đầu bảng với 7 điểm và từng đánh bại Đức 1-0 ngay trên sân khách. Đức đứng thứ 3 với 4 điểm nhưng vừa có chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Jürgen Klopp sau khi vượt qua Serbia 2-0. Huấn luyện viên Jürgen Klopp chia sẻ.
4: Đây là trận đấu thực sự rất quan trọng với chúng tôi. Đức hiểu rằng thi đấu trên sân Hy Lạp trước một sân vận động chật kín khán giả sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã có một cột mốc để hướng tới sau trận vừa qua, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường rất dài.
3: Trận đấu còn lại của bảng A2 là cuộc gặp giữa Hà Lan và Serbia. Hà Lan đang có 5 điểm và có thể vươn lên dẫn đầu nếu giành chiến thắng trong khi Hy Lạp mất điểm. Trận giao hữu giữa Argentina và Burkina Faso tại sân Monumental kết thúc với chiến thắng 7-0 dành cho đội chủ nhà, trong bối cảnh đại diện châu Phi phải sử dụng lực lượng chủ yếu là các cầu thủ

0: U23 sau những rắc rối trước giờ lên đường. Burkina Faso ban đầu dự kiến đưa đội tuyển quốc gia sang Buenos Aires, tuy nhiên chuyến bay bị hủy do sự cố kỹ thuật. Phương án di chuyển thay thế kéo dài khoảng 25 giờ, cùng những bất đồng về thù lao khiến nhiều cầu thủ đội 1 từ chối tham dự. Liên đoàn bóng đá Burkina Faso sau đó phải triệu tập gấp lực lượng U23. Nhà báo Roman Molina, người theo sát sự việc cho biết.
1: Trong tuần, các cầu thủ đã hai lần thu xếp hành lý nhưng đều từ chối lên đường và quay trở lại phòng khách sạn. Họ cho rằng việc phải di chuyển khoảng 25 giờ ở hạng phổ thông là điều điên rồ. Trong khi thực hiện một chuyến đi dài như vậy mà không nhận được một xu thù lao nào là không bình thường.
0: Đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U23 của Burkina Faso chỉ có mặt tại Buenos Aires vài giờ trước giờ bóng lăn và sau đó để thua Argentina 0-7. Sau trận đấu, sự chú ý của Argentina chuyển sang cuộc gặp Benin ngày 6 tháng 10 tại Monumental. Trận đấu chia tay Lionel Messi trong mọi đội tuyển quốc gia. Messi không tham dự trận gặp Burkina Faso. Tiền vệ Enzo Fernandez chia sẻ sau trận.
1: Chúng tôi rất mong chờ leo. Cả đội nhà anh ấy rất nhiều. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn một bữa asado và muốn tận hưởng những ngày bên anh ấy. Leo rất xứng đáng với điều đó. Tôi hy vọng anh ấy sẽ có một màn chia tay rất đẹp và có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
0: Messi đã tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Trận gặp Benin sẽ là trận cuối cùng anh khoác áo đội tuyển quốc gia, khép lại hành trình 207 lần ra sân và 125 bàn thắng.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm gió nhẹ. Từ mai chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Từ mai, phía Bắc gió tăng dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
6: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành

0: chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
0: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
0: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
0: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
0: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
2: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
0: Hotline 1900 989 888.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ sân bay Long Thành hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào khai thác trong tháng 12 năm nay. Phó Thủ tướng lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và thời gian không còn nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, kiểm soát tiến độ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc và từng gói thầu. Trước ngày 7 tháng 10, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch hoàn thành các hạng mục, đồng thời làm rõ phương án khai thác từng phần và các điều kiện cần thiết để sân bay hoạt động an toàn, hiệu quả. Bộ Khoa học và Công nghệ hôm nay tổ chức lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội tại thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ ngày hội, Bộ đã công bố kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026. Kết quả Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 63,8 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, tiếp đến là Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Sau 4 ngày sôi động với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa Nam Châu, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại với sự tham gia của nhiều nghệ

sĩ Việt Nam cùng các đoàn nghệ thuật quốc tế diễn ra tối nay tại Hoàng thành Thăng Long. Tại phố đi bộ Bạch Đằng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam và các đơn vị đồng hành hôm nay tổ chức chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao chào mừng Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Chương trình thu hút hơn 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân tham gia. Theo dự báo mới nhất thì giải hội tụ nhiệt đới hoạt động trở lại khiến mưa gia tăng tại Nam Bộ từ ngày hôm nay. Các tình thế thời tiết tiếp tục phối hợp có thể gây ra những đợt mưa lớn kéo dài và làm tăng nguy cơ ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ trực tiếp lợi ích quốc gia của Mỹ. Thông điệp từ phía Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên kiên quyết bác bỏ các yêu cầu phi hạt nhân hóa và khẳng định quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là không thể đảo ngược. Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung có khả năng cơ động quỹ đạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách là 1.000 km. Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi mà hôm qua Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại biện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày. Sự cố nổ súng mới nhất tiếp tục đẩy quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á rơi vào bế tắc trong bối cảnh mâu thuẫn song phương chưa hạ nhiệt sau xung đột biên giới năm 2025 và vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách du lịch tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công, song Islamabad đã bác bỏ cáo buộc này. Hôm nay, hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc đua năm nay có 12 ứng cử viên tham gia, trong đó có hai gương mặt nổi bật là đương kim tổng thống Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Kết quả vòng một sẽ quyết định liệu Brazil có xác định được người chiến thắng ngay trong ngày hôm nay. Hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu quyết định vào ngày 25 tháng 10 tới. Một báo cáo mới về trí tuệ toàn cầu đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore. Kết quả này dựa trên việc tổng hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Một trong số đó là dữ liệu từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế, một nghiên cứu quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nhằm kiểm tra kỹ năng và kiến thức của học sinh 15 tuổi tại nhiều quốc gia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa đất liền, việc bảo đảm đời sống trên các nhà giàn JK1 luôn là một nhiệm vụ không đơn giản. Vậy nhưng, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì trồng rau từ những chậu đất, chăn nuôi, chủ động cải thiện bữa ăn và duy trì sinh hoạt. Những mầm xanh giữa biển xa không chỉ cho thấy sự sáng tạo bền bỉ trong tăng gia sản xuất mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực của người lính nhà giàn trong thực hiện nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
1: Để duy trì được màu xanh trên nhà giàn, cán bộ chiến sĩ phải dành nhiều công sức chăm sóc, từ che chắn, lựa chọn giống cây đến điều chỉnh cách tưới, bón phân. Mỗi luống rau vì thế không chỉ cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn mà còn là thành quả của sự kiên trì và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Trung tá Mai Văn Huy, chỉ huy trưởng nhà giàn JK1 17 cho biết.
2: Với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là thời tiết về mùa cuối năm, không khí lạnh tăng cường, có những đợt dài đến 7 đến 10 ngày thì cái việc trồng rau xanh là rất là khó khăn. Và chúng tôi đã động viên bộ đội rồi che chắn rồi bằng các nhiệm biện pháp khác để quyết tâm trồng được loại rau. Tận dụng cái thời gian nghỉ, chúng tôi động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tăng gia trồng các loại rau xanh. Trồng những nốt rau xanh giờ biển rất là vui, rất là tự hào. Cán bộ chiến sĩ thì gọi điện để khoe với người thân, gia đình cái thành quả mình đạt ra và mình hưởng thụ cảm giác là rất là vui và phấn khởi.
1: Không chỉ trồng rau, cán bộ chiến sĩ còn được tổ chức chăn nuôi.

0: nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế. Từ việc che chắn chuồng trại, chăm sóc cây trồng đến tận dụng hợp lý nguồn nước và phụ phẩm, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động, tỉ mỉ. Những công việc ấy được duy trì cùng với nhiệm vụ hàng ngày trở thành một phần trong đời sống của bộ đội. Sau giờ trực, cán bộ chiến sĩ cùng nhau chăm cây, bắt sâu, làm giá đỗ, múi dưa hay chuẩn bị nấu ăn. Từ một nhiệm vụ tăng gia, những hoạt động này cũng tạo thêm thời gian sinh hoạt chung giúp bộ đội gắn bó hơn. Thiếu tá Hồ Văn Hòa, chính trị viên nhà giàn JK-120, chia sẻ.
1: Tôi xác định là coi bộ đội như là người anh em ruột thịt ở trong nhà. Cán bộ chiến sĩ là trên dưới một lòng đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước là nhân dân giao phó.
0: Khi cây bén rễ ra lá, khi có thêm rau xanh trong bữa ăn, thành quả ấy cũng trở thành niềm vui chung của cả nhà giàn. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn JK-1 cho biết, đối với tiểu đoàn JK-1, duy trì tăng gia sản xuất còn là một cách để rèn luyện khả năng thích ứng và tinh thần chủ động của các cán bộ chiến sĩ. Từ những điều kiện hạn chế, bộ đội tìm cách tổ chức sản xuất phù hợp, duy trì nền nếp và từng bước nâng cao hiệu quả.
2: Ở ngoài nhà giàn thì nó đặc thù lắm, đặc thù cả về thời tiết, về sử dụng nước để tưới. Thì cả vườn đó ở trên các nhà là rất xanh mướt, đủ điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ sử dụng trên đó. Mà được thủ trưởng khen ngợi biểu dương thì việc tổ chức tăng giá sản xuất ở trên các nhà giàn đó là một cái niềm vinh dự, tự hào và cũng là một nguồn động viên lớn để cho cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn tiếp tục tổ chức tăng gia sản xuất nó có hiệu quả.
0: Từ những khoảng đất nhỏ được mang từ đất liền ra giữa biển, màu xanh vẫn được cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK-1 chăm chút và duy trì mỗi ngày. Một luống rau, một đàn gà hay những mẻ giá đỗ có thể là những thành quả rất giản dị, nhưng phía sau đó là sự chủ động, kiên trì và tinh thần đồng đội. Những mầm xanh ấy làm cho cuộc sống trên nhà giàn thêm gần gũi, ấm áp, góp phần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ giữa vùng biển xa.
3: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, những mầm xanh trên nhà giàn được vun trồng bằng sự chăm chút mỗi ngày, cũng như tình đồng đội và tình yêu dành cho biển đảo quê hương được bồi đắp từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Giữa trùng khơi, những người lính nhà giàn JK-1 không chỉ mang theo trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, mà còn mang theo nỗi nhớ gia đình, tình yêu quê hương và những tâm tình khó nói thành lời. Có lẽ cũng từ những cảm xúc ấy mà hình ảnh người chiến sĩ nhà giàn đã đi vào âm nhạc thật gần gũi. Sau đây mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Tâm tình người chiến sĩ nhà giàn do nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ sáng tác qua sự thể hiện của các cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa không gian xanh của đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một địa chỉ đặc biệt. Hàng ngày nơi đây không chỉ được cán bộ chiến sĩ chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, mà còn là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho những chiến sĩ trẻ. Qua từng bức ảnh, tư liệu lịch sử, câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam được kể lại, để từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Đây là hình ảnh của một số cán bộ chiến sĩ đội tàu 4243.
2: Trong buổi sinh hoạt truyền thống tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những chiến sĩ trẻ đứng trước bức tường vòng cung phía sau tượng đài. Gần 300 hình ảnh tư liệu lịch sử được sắp xếp theo trình tự thời gian, tái hiện cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những dấu mốc quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phía bên trái là lịch sử hình thành phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiều hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng gắn bó cùng cán bộ chiến sĩ Hải quân. Sau khi nghe giới thiệu, mỗi chiến sĩ đến từng khu vực đọc kỹ

0: và hiểu thêm về quân đội của ông ta thời xa xưa. Em rất tự hào vì rất may mắn khi là một trong nhất nhiều chiến sĩ được công tác ngoài Trường Sa, nhiệm vụ cao cả của các chiến sĩ hải quân. Em luôn vững tâm và cống hiến hết mình vì quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lãnh hải Việt Nam.
1: Với các cán bộ chiến sĩ trên đảo Sơn Ca, những bài học lịch sử được đặt giữa một không gian mà mỗi ngày họ thực hiện nhiệm vụ canh giữ chủ quyền. Bởi vậy, những câu chuyện về thế hệ đi trước cũng trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lính hôm nay. Từ công tác huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu đến giữ gìn cảnh quan, mỗi nhiệm vụ đều được thực hiện với ý thức phải xứng đáng với những người đã đi trước. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, chính trị viên cụm 1 đảo Sơn Ca cho biết, điều đáng quý là sau mỗi bài học giáo dục truyền thống, cán bộ chiến sĩ được tiếp thêm động lực, mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu hơn về nhiệm vụ mình đang đảm nhận và thêm vững vàng trước những khó khăn thử thách nơi biển đảo.
2: Ở đây công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, của quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó là cũng hiểu thêm về lịch sử và những đóng góp to lớn của cha ông ta đối với nền độc lập chủ quyền của Việt Nam.
1: Thượng tá Trần Bá Việt, chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca cho biết, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là công trình văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, công trình thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên quần đảo Trường Sa đối với Đại tướng. Từ giá trị tầm vóc của công trình, cấp ủy chỉ huy đảo Sơn Ca đã tổ chức trồng cây xanh quanh công viên và triển khai trang trí đẹp mắt uy nghiêm. Những tư liệu lịch sử, bản đồ hiện vật được lưu giữ, trưng bày, phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và lòng yêu nước cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
3: Đơn vị tiến hành giáo dục về truyền thống mà cha ông đã xây dựng lên. Qua đó thì cho người chiến sĩ nung nấu cái tinh thần yêu nước, và trong mỗi cái huyết quản của một con người là có một tinh thần bảo vệ và sẵn sàng chiến đấu hy sinh về lại cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Không chỉ những tấm hình tư liệu có giá trị lịch sử, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ung dung nhìn ra biển như tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở nơi đầu sóng, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành một địa chỉ đỏ, nơi lịch sử được nhắc nhớ, truyền thống được tiếp nối và lòng yêu nước được bồi đắp qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và sự hiện diện của tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới Trường Sa là lời khẳng định đanh thép chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
4: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những giá trị lịch sử được lưu giữ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay đang tiếp tục được viết nên bằng sức sống, niềm tin và sự cống hiến của những người lính, những người dân nơi đầu sóng. Và từ chính những cảm xúc ấy, ca khúc Sức Sống Trường Sa, nhạc Nguyễn Hồng Sơn, thơ Đoàn Vũ Vinh đã ra đời, mang theo hình ảnh một Trường Sa kiên cường, bình yên và đầy sức sống. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Sức Sống Trường Sa qua sự thể hiện của ca sĩ Trang Nhung.

Thưa các chiến sĩ và các bạn, có những chuyến đi khi trở về, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh hay câu chuyện để kể, mà là một cảm xúc rất khó gọi tên. Với Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, chuyến đến thăm quân và dân Trường Sa đã để lại những cảm xúc đặc biệt. Từ những gì được chứng kiến, những người gặp trên đảo và những điều nghe được giữa biển khơi Tổ quốc, anh đã viết nên những câu thơ dung dị và thấm đẫm tình cảm với Trường Sa. Bài thơ được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhạc sĩ ca sĩ Hiếu Nhi phổ nhạc thành ca khúc Thăm đảo quê hương.

Ca khúc Thăm Đảo Quê Hương mở ra bằng một hình ảnh rất gần gũi, tháng tư ra thăm đảo quê hương. Không cầu kỳ, lời ca kể về những người thầy giáo trẻ tận tâm, về việc xây dựng những mầm non ở nơi biển đảo. Dù từ đó mở rộng ra hình ảnh những người lính đang ngày đêm cầm súng giữ từng tấc đảo, sai biển. Điều đáng nhớ trong ca khúc là Trường Sa hiện ra không chỉ với sóng gió và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Ở đó có người lính, có người thầy, có những đứa trẻ và có cả hậu phương luôn dõi theo mỗi bước chân người lính. Những câu hát về người mẹ, về hành quân và hào khí cha ông nối quá khứ với hiện tại một cách tự nhiên. Từ Đống Đa, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ đến Hồ Chí Minh, lịch sử được nhắc lại như một dòng chảy tiếp nối trong suy nghĩ của những người đang sống và làm nhiệm vụ hôm nay. Và có lẽ điểm lắng lại nhất của bài hát là lời gọi Trường Sa, một nơi xa đất liền nhưng luôn hiện diện trong tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Cả nước chung tay hướng về biển đảo, cùng quyết giữ gìn Trường Sa mãi yên vui. Từ những lời thơ giàu cảm xúc, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhạc sĩ, ca sĩ Hiếu Nhi đã dùng giai điệu trữ tình mềm mại để thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho thăm đảo quê hương. Cùng với giọng ca trong trẻo thánh thót, cất lên từ tận cõi lòng. Hiếu Nhi đưa ca khúc từng bước đi vào lòng người như một sự thức tỉnh giữa bộn bề cuộc sống. Qua giai điệu và lời ca, hình ảnh Trường Sa thân yêu hiện lên vừa gần gũi vừa thiêng liêng, lay động sâu sắc tình yêu quê hương, biển đảo trong mỗi người. Thăm đảo quê hương, vì thế mang theo một tình cảm giản dị mà sâu sắc. Đi để thấy, để hiểu và để nhớ hơn về những con người đang ngày đêm giữ đảo, giữ biển. Khi bài hát khép lại, điều còn đọng lại cho người nghe là một Trường Sa rất gần trong tình yêu quê hương và sự chung tay của cả nước để Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những cảm xúc được viết thành lời ca sau một chuyến thăm Trường Sa, mỗi hòn đảo, mỗi điểm dừng chân lại có thể để lại một dấu ấn riêng trong lòng người trở về. Trong một chuyến thăm đảo An Bang, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng thơ. Bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang bắt đầu từ những con sóng xô bờ, từ thử thách của biển khơi, để rồi nổi bật lên hình ảnh những người lính cùng chung sức, chung lòng, vượt qua sóng gió, tiếp tục hành quân trên hành trình bảo vệ biển đảo quê hương. Xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang của Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải.
1: Từng con sóng xô tung bờ cát như cuốn phăng chiếc thuyền nhỏ mong manh ấy, muôn đời biển ngàn xưa vẫn vậy, để thử lòng người lính biển kiên trung. Những bàn tay siết chặt những bàn tay, những khối óc căng lên từng khối óc, những trái tim rung lên cùng nhịp đập, bảo vệ đoàn thắng sóng cả bão giông. Rồi ngày mai tàu tiếp tục hành quân dọc quần đảo Trường Sa, khúc quân hành không mỏi. Tạm biệt nhé An Bang, nơi quanh năm sóng nổi, lắng động tình người, tình đảo mãi trong tôi.
0: Chiến sĩ và các bạn thân mến, bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội. Hộp thư điện tử Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Fanpage của chương trình là Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 0243 936 3726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: 360 độ sức khỏe.
3: 360 độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Huyền Trang và Lê Thu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại nước ta đang có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn những trường hợp mang thai ngoài ý muốn do thiếu kiến thức, tâm lý e ngại hoặc chưa tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp. Chủ động trang bị kiến thức về tình dục an toàn, tránh thai và chăm sóc sức khỏe sinh sản từ sớm là cách giúp người trẻ bảo vệ sức khỏe và khả năng sinh sản trong tương lai.
5: Cái số bạn mà đã hút thai trong tuổi vị thành niên dao động khoảng từ 10 đến 15%. Có thể là các cái phương tiện tránh thai đối với các bạn ở trong tuổi vị thành niên, thường các bạn ấy có lẽ là nó không có sẵn, nên là đôi khi là nó vào những tình huống như bị có thể bị bất ngờ, cho nên là thường người ta không tìm cách để người ta phòng.
4: Những nguy cơ từ mang thai ngoài ý muốn, việc chủ động phòng tránh và cách bảo vệ sức khỏe sinh sản ngay từ tuổi trẻ sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
6: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường nội trú, bán trú ở vùng biên Lai Châu. Từ nguồn thực phẩm chế biến đến kiểm soát bữa ăn, các nhà trường và chính quyền cơ sở đang siết chặt từng khâu để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
3: Chuyện ngành y.
4: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại nước ta đang có xu hướng giảm. Trong năm 2025, cứ 1.000 trẻ vị thành niên thì có khoảng 32 trường hợp sinh con, giảm so với khoảng 35 trường hợp của năm trước. Tỷ lệ phá thai ở tuổi vị thành niên cũng giảm, hiện chiếm khoảng 1,4% trong tổng số các ca phá thai. Tuy nhiên, phía sau những con số này vẫn là câu chuyện về kiến thức, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sự đồng hành với người trẻ.
6: Bởi có những trường hợp khi phát hiện mang thai ngoài ý muốn, các em không biết chia sẻ cùng ai, không biết tìm đến đâu hoặc chỉ đến cơ sở y tế khi thai đã lớn. Những lần mang thai ngoài ý muốn, nếu không được tư vấn và xử trí an toàn, có thể để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
4: Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi còn rất trẻ có thể kéo theo nhiều hệ lụy, nhất là khi người trẻ chưa có đủ kiến thức và kỹ năng để chủ động phòng tránh. Tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản, trường hợp một bạn trẻ từng nhiều lần mang thai ngoài ý muốn đã được cán bộ y tế trực tiếp tư vấn về việc lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.
7: Và với người như bạn, người thì bé tí như này mà đi phá thai quá nhiều lần, đúng không?
2: Nên là bạn phải tìm cho mình một biện pháp tránh thai, chứ không phải là biện pháp mà em không tránh thai. Vừa hỏi bạn, bạn bảo em không tránh thai. Bạn không tránh thai, bây giờ về bạn lại có quan hệ, lại có thai. Một là thai của bạn lưu, hai là bạn lại phải đi phá thai.
4: Từ câu chuyện này, vấn đề không chỉ nằm ở một lần mang thai ngoài ý muốn, mà còn ở việc người trẻ có được trang bị kiến thức và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đủ sớm hay không. Bởi trong thực tế, có những trường hợp vì thiếu thông tin, tâm lý e ngại hoặc sợ gia đình biết nên chậm trễ thăm khám, đến khi phát hiện thì thai đã lớn. Một bạn nữ từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, kể lại.
7: Họ bảo là bây giờ to như thế này thì không thể nào nạo được, chỉ còn cách là tiêm thuốc kích thích để non. Thì trước em cũng lên xuống bệnh viện Đoan Hùng, rồi xuống bệnh viện y học cổ truyền, rồi ra bệnh viện sản.
4: Việc một bạn trẻ phải đi qua nhiều cơ sở y tế trước khi được xử trí cho thấy khoảng trống không chỉ nằm ở kiến thức về tránh thai mà còn ở khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, những trường hợp vị thành niên đến nạo hút thai vẫn được ghi nhận. Bác sĩ Lương Tâm Phúc, trưởng khoa sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình cho biết, có những trường hợp phải nạo hút thai nhiều lần trong thời gian ngắn.
5: Cái số bạn mà nạo hút thai trong tuổi vị thành niên dao động khoảng từ 10 đến 15%. Có thể là các cái phương tiện tránh thai của đối với các bạn ở trong tuổi vị thành niên, thường các bạn ấy có lẽ là nó không có sẵn. Nên là đôi khi là nó vào những tình huống có thể bị bất ngờ, cho nên thường người ta không tìm cách để người ta phòng. Vào trong bệnh viện trong tình trạng nó cấp cứu, ví dụ như là phá thai nó gây chảy máu hoặc là phá thai bằng thuốc nó gây băng huyết.
4: Những trường hợp này cho thấy giảm tỷ lệ mang thai và phá thai ở tuổi vị thành niên không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Ở lứa tuổi này, việc trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai cần được thực hiện sớm theo cách phù hợp với độ tuổi. Bởi nếu không được cung cấp thông tin chính thống, khi xảy ra tình huống ngoài ý muốn, nhiều em có xu hướng tự tìm cách giải quyết hoặc giấu gia đình. Khi thai đã lớn, việc xử trí không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe mà còn có thể tạo ra những tác động tâm lý kéo dài. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Vân, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từng gặp nhiều trường hợp như vậy trong quá trình khám và điều trị.
8: Khi mà chúng nó sinh hoạt với nhau, nó nghĩ rất đơn giản là sinh hoạt một lần như thế này chắc cũng chẳng mang thai được đâu. Thế và cái hậu quả là khi chúng nó có thai thì nó cái tâm lý là nó giấu giếm và nó không dám chia sẻ, nó không nói với ai cả. Và một phần lớn trong số những cái trường hợp mà chúng tôi đã gặp ở khoa này ở những cái em bé đó là nó không tìm được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bên ngoài. Ví dụ các bạn trai thì thường là bỏ rơi, về phía bố mẹ thì nó không dám nói. Về phía kiến thức của nó thì nó không biết là phải đến đâu để xử lý. Và khi mà cái thai nó to quá rồi thì lúc đấy gia đình mới phát hiện ra, bắt đầu mới đưa các em đi đến các cái cơ sở y tế để mà có thể giải quyết.
4: Không chỉ những ảnh hưởng trước mắt, sức khỏe sinh sản của các em cũng cần được nhìn ở chặng đường dài hơn. Những biến chứng sau các can thiệp không an toàn, đặc biệt là nhiễm trùng đường sinh sản, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau. Vì vậy, dự phòng và chăm sóc đúng cách ngay từ tuổi trẻ có ý nghĩa quan trọng. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản, người có nhiều năm tư vấn sức khỏe sinh sản và điều trị hiếm muộn, cho biết.
9: Tỷ lệ vô sinh bây giờ vẫn đang càng ngày càng tăng lên. Do chính là cái sự viêm nhiễm phụ khoa mà cái điều đơn giản nhất, tức là chúng ta làm tắc mất cái vòi trứng và chúng ta không thể đẻ đẻ được.
10: Bị phá thai quá nhiều lần thì dẫn đến là viêm tắc vòi trứng vô sinh. Chúng ta bây giờ nhìn thấy rất nhiều trường hợp là vô sinh thứ phát. Sau một lần phá thai sau này thấy là không có thai nữa. Tại vì là chúng ta bị vô sinh thứ phát do vấn đề viêm nhiễm. Mà lý do là chúng ta đã can thiệp quá nhiều vào một tình trạng.
9: Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng các cái trung tâm để mà thụ tinh ống nghiệm ấy tràn lan khắp tất cả mọi nơi. Ngày xưa đâu có thế.
4: Câu chuyện về sức khỏe sinh sản vì thế không chỉ dừng lại ở việc phòng tránh một lần mang thai ngoài ý muốn. Trong bối cảnh tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2025 là 1,93 con trên một phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế, việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và chuẩn bị tốt cho thai kỳ cũng là một phần của bài toán nâng cao chất lượng dân số. Cùng với chăm sóc sức khỏe trước và trong thai kỳ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được mở rộng. Năm 2025, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt khoảng 30%, tăng hơn 5 điểm phần trăm so với năm trước. Đây là bước quan trọng để phát hiện sớm một số bệnh tật bẩm sinh, từ đó có hướng tư vấn và can thiệp phù hợp.
6: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là câu chuyện của riêng tuổi vị thành niên hay những người đang chuẩn bị làm cha mẹ. Đó là một quá trình cần được quan tâm từ sớm, từ việc trang bị kiến thức, chủ động phòng tránh những nguy cơ, đến khám, tư vấn và sàng lọc khi cần thiết.
4: Khi mỗi người trẻ có đủ kiến thức để bảo vệ sức khỏe sinh sản, mỗi gia đình có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi mang thai và trẻ em được sàng lọc, chăm sóc ngay từ đầu đời, đó cũng là cách góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đây là nền tảng để mỗi em bé được sinh ra khỏe mạnh và mỗi gia đình có thêm cơ hội đón nhận một thai kỳ an toàn, chủ động.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe sinh sản là vấn đề cần được quan tâm ngay từ tuổi trẻ, bởi ở giai đoạn này, những lựa chọn liên quan đến quan hệ tình dục an toàn, tránh thai, khám và điều trị các bệnh lý sinh sản đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe trong tương lai. Không ít người chỉ bắt đầu quan tâm khi lập gia đình và mong muốn có con.
6: Khi đó, những vấn đề từng bị bỏ qua có thể trở thành rào cản trên hành trình làm cha, làm mẹ. Vậy những nguy cơ nào có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và người trẻ cần chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản ra sao? Phóng viên Huyền Trang trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
4: Thưa bác sĩ, những vấn đề sức khỏe sinh sản ở tuổi trẻ có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh con sau này?
11: Vâng, chào chị Huyền Trang và chào quý khán thính giả đang nghe đài. Thứ nhất thì câu hỏi là cái sức khỏe sinh sản, đúng không ạ? Ở tuổi trẻ thì nó ảnh hưởng đến cái độ tuổi, đến cái khả năng sinh con ở sau này, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì tôi có thể trả lời bằng một con số đi. Về vô sinh và hiếm muộn thì Tổ chức Y tế Thế giới ngày nay định nghĩa vô sinh và hiếm muộn là một bệnh, và cứ 1 trên 6 người ở trong cái độ tuổi sinh sản thì gặp vấn đề vô sinh ít nhất là một lần trong đời. Như vậy tỷ lệ phải khoảng 15-20%, đúng không ạ? Ở Việt Nam thống kê thì Bộ Y tế đã ước tính cái con số nó cũng lâu rồi, là cỡ khoảng 7,7%. Nhưng theo Bệnh viện Phụ sản Trung ương thống kê, con số đó phải lên tới khoảng 10-12% là có vô sinh và hiếm muộn. Đặc biệt lưu ý là trong đó thì có khoảng một nửa số cặp vợ chồng là dưới độ tuổi 20, tức là độ tuổi rất trẻ, đúng không ạ? Đây là một con số rất đáng lưu ý. Thế thì chúng ta bàn đến nguyên nhân vì sao mà những cái vô sinh và hiếm muộn nó lại bắt đầu từ những năm tuổi trẻ. Chúng ta thấy rằng

0: rằng là cái độ tuổi mà quan hệ tình dục ở người trẻ ở nước ta hiện nay ấy, rơi vào đâu đó khoảng 18 đến 19 tuổi là cái quan hệ lần đầu. Và trong đó thì đến hơn một nửa là 54% là không dùng biện pháp tránh thai. Thì từ cái việc đó sẽ đưa ra những cái hệ lụy. Thứ nhất là viêm nhiễm rất hay gặp, những bệnh lây truyền qua đường tình dục không được điều trị, những cái việc là mang thai ngoài ý muốn, do đó dẫn đến việc nạo phá thai. Và cuối cùng là một cái yếu tố mà giới trẻ ngày nay rất hay gặp là dùng những cái chất có thể gọi là gây nghiện, ví dụ như hút thuốc hay là hút xì xa hay hút các cái vape, đúng không ạ? Và từ những cái đó thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương cho hệ sinh dục. Những tổn thương này thì lại rất âm thầm, không hề biểu hiện ra ngoài, và khi để nhiều năm nó sẽ dồn nén, nó sẽ tích lũy lại dẫn đến việc vô sinh về sau này.
1: Vâng, ban nãy bác sĩ cũng nhắc đến vấn đề viêm nhiễm ở phụ nữ. Vậy với những người từng bị viêm nhiễm hoặc là từng can thiệp nhiều lần vào cái bộ phận sinh dục của phụ nữ thì nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản được nhìn nhận như thế nào trong tương lai?
0: Vâng, đầu tiên nói về cái viêm nhiễm mà đặc biệt ở nữ giới đi. Lại một con số nữa, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê là cứ một ngày thôi, trên thế giới có đến hơn 1 triệu ca là mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhưng đặc biệt là những cái ca này thì nó lại không có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài. Dù có mắc nhưng đôi khi chúng ta không biết, nhưng nó sẽ vẫn gây viêm nhiễm. Viêm thì cụ thể viêm ở đâu? Nó gọi là viêm ở vùng chậu đấy, vùng tiểu khung đó. Và những cái viêm này nó là nhiễm khuẩn từ đường dưới và nó sẽ lan lên bên trên, lan vào tử cung, lan vào vòi tử cung. Và do đó có nhiều ca thì không có biểu hiện gì cả, mà chỉ biết được khi tôi thực hiện các cái kỹ thuật như là nội soi ổ bụng, lúc đấy thì thấy dính rất là nhiều. Ví dụ như họ lâu không có con, 3 4 năm không có con, không thấy có biểu hiện gì, đến khi khám, đến khi nội soi để chẩn đoán thì thấy tất cả vùng tiểu khung, vòi trứng, buồng tử cung đều viêm dính. Thế thì dẫn đến cái việc là vô sinh và hiếm muộn thì chúng ta hiểu rằng ấy, là vô sinh mà do viêm ấy, càng viêm nhiều, mức độ càng nặng thì cái nguy cơ vô sinh nó lại càng tăng, và nó còn tăng những cái bệnh, nguy cơ của những cái bệnh khác, ví dụ như trường ngoài tử cung. Thống kê thì với người bình thường thì chỉ có 1% có nguy cơ trường ngoài tử cung với lần mang thai đầu tiên, nhưng cái người mà viêm nhiễm thì tỷ lệ tăng gấp 9 lần, là khoảng độ 9,1% trường ngoài tử cung. Thế còn cái việc viêm hoặc là ảnh hưởng do cái can thiệp vào buồng tử cung, ví dụ như nạo phá thai, đặc biệt là nạo phá thai không an toàn, hút buồng tử cung, nạo buồng tử cung nhiều lần, nó sẽ gây ra dính ở trong buồng tử cung. Và theo các nghiên cứu thống kê thì chúng ta thấy rằng là cứ những phụ nữ mà sau sẩy thai, đặc biệt là nạo hút thai nhiều lần, thì đến 1 phần 5, tức là 20% là dính buồng tử cung. Và cái số lần nạo càng nhiều thì nguy cơ dính là càng cao. Tất nhiên thì cũng phải nói là không phải là ai mà có can thiệp vào buồng tử cung thì cũng có nguy cơ, đúng không ạ? Vì cái can thiệp buồng tử cung, thứ nhất là tăng theo số lần làm, thứ hai là nguy cơ tăng lên ở những cái nơi mà không đảm bảo an toàn về vô khuẩn hay là về kỹ thuật, và cũng như là những cái ca mà làm mà có biến chứng, tất nhiên nguy cơ dính sẽ cao hơn.
1: Vâng, vậy trong quá trình thực tế điều trị thì bác sĩ có gặp những trường hợp mà đến khi muốn có con mới phát hiện ra cái vấn đề về sức khỏe sinh sản không?
0: Vâng, rất là thường xuyên chị ạ. Có những cái ca thì cứ 1 2 năm thả không có, không có triệu chứng gì, đến nơi chụp phim tử cung vòi trứng, à thấy tắc hai vòi trứng, tinh trùng vòi trứng không thể gặp nhau được thì làm sao có con, đúng không ạ? Có những ca thì cũng nạo hút buồng tử cung mấy lần, thế đến khi mà kinh thưa dần đến khám, ôi thôi rồi đã dính buồng tử cung, không còn chỗ để cho phôi làm tổ nữa. Thế có những ca thì hai vợ chồng cũng bình thường, sinh hoạt thì rất là khỏe mạnh đấy, đều đặn đấy, nhưng khi đến nơi, vợ thì bình thường nhưng chính ông chồng lại là người tinh trùng yếu hoặc không có tinh trùng. Như vậy thì chúng ta có mấy cái hiểu biết như thế này. Thứ nhất ý, thì cái tỷ lệ vô sinh của nữ và nam là bằng nhau. Đừng có đổ hết tội cho chị em phụ nữ. Đã thống kê rằng là cái tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ là khoảng 40%, tức là bằng nhau. Như vậy thì vô sinh thì không phải chuyện riêng của người phụ nữ, đúng không ạ? Và thứ hai thì chính vì những lý do đó mà Tổ chức Y tế Thế giới thì đã đưa ra những cái hướng dẫn rất là mới và chi tiết, vừa mới cập nhật năm nay thôi, rằng cái việc khám vô sinh cho nam giới ấy, thì nó phải xuyên suốt từ việc tư vấn, từ việc sàng lọc, chẩn đoán và điều trị.
1: Vâng, trước thực tế đó thì bác sĩ có lời khuyên gì để những người trẻ có thể chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản cũng như là giữ cơ hội làm cha mẹ trong tương lai?
0: Vâng, vẫn phải nói lại là với những người trẻ thì cái lời khuyên đầu tiên là quan hệ tình dục thì phải an toàn, và tránh thai là phải chủ động. Và cái việc tránh thai chủ động chúng ta vẫn luôn nhắc với nhau rồi, rất đơn giản thôi, đó là bao cao su. Tránh thai là tuyệt đối, và tránh cả những nguy cơ các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nữa. Tất nhiên nếu chúng

0: ta vẫn có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì nên đi khám sớm và phải khám cho cả bạn tình của mình nữa, đúng không ạ? Ý thứ hai tôi muốn nói đến là có khi chúng ta vẫn có thai, có em bé ngoài ý muốn. Nếu đã có và muốn đình chỉ thì phải đến những cơ sở y tế đảm bảo, kể cả về vô khuẩn, kể cả về chuyên môn và đặc biệt phải có giấy phép. Vì tôi đã gặp rất nhiều trường hợp đến khám ở những phòng khám chui dẫn đến những hệ lụy rất nặng nề, dính buồng tử cung, vỡ tử cung, thủng tử cung và gây ra những hệ lụy không thể hồi phục về sau cho khả năng sinh sản. Cái thứ ba đó là lối sống. Lối sống là một cái chúng ta rất quan tâm ngày nay. Ăn uống phải lành mạnh, tập thể dục, phải thể thao, phải điều độ, khoa học, đặc biệt là những cái chất như là thuốc lá, như là rượu bia, nên cố gắng là kiêng đến mức tối đa, cả nam cả nữ, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta cần phải khám sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân. Có những cái bệnh hay là có những cái vấn đề mà nó không biểu hiện ra triệu chứng, chúng ta không thể biết cho đến khi khám. Và đã khám thì phải khám cả nam cả nữ, vì xin nhắc lại là tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ là như nhau. Tôi cũng được biết Đảng và Nhà nước rất quan tâm nên cũng đã có nghị quyết, của những nghị quyết 21 Trung ương, đúng không ạ, là cho đến năm 2030 thì phải 90% các thanh niên là đã được tư vấn và khám về sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, là trước năm 30 tuổi. Quan trọng nhất là khi đã mong muốn có con thì chúng ta phải hiểu được cái độ tuổi cũng là một yếu tố. Với phụ nữ dưới 35 tuổi thì có thể thả một năm chưa có nên đi khám. Trên 35 tuổi, 6 tháng không có con đã đi khám. Và nếu 40 tuổi mong con phải đi khám ngay lập tức.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Việt Quang với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở những ngôi trường nội trú, bán trú nơi vùng cao, biên giới Lai Châu, mỗi bữa ăn không chỉ giúp học sinh đủ sức học tập mà còn gửi gắm niềm tin của gia đình. Từ căn bếp, nguồn thực phẩm đến từng suất ăn, nhà trường, ngành giáo dục, y tế và chính quyền cơ sở đang tăng cường kiểm soát để mỗi bữa ăn đến với học sinh thực sự an toàn, đủ dinh dưỡng. Phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại Lai Châu phản ánh.
4: Giữa giờ trưa, nhà ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần rộn ràng tiếng nói cười. Những suất cơm nóng hổi được chia đều, có thịt, cá, trứng, rau xanh. Với Giàng Thị Siết, học sinh lớp 9A3 và những học sinh ở nội trú, đây không chỉ là bữa ăn mà còn là một phần nhịp sống mỗi ngày dưới mái trường vùng biên.
5: Em cảm thấy ở đây rất là vui, nhà bếp nấu trứng với có thịt gà với có cá rất là ngon.
4: Chị Lù Thị Hưởng, nhân viên bếp ăn trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần cho biết, đằng sau mỗi bữa cơm ngon là nhiều công đoạn được kiểm soát từ rất sớm. Từ sơ chế, chế biến đến bảo quản, nhân viên nhà bếp phải tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
6: Trước khi nấu ăn thì nhân viên sơ chế thực phẩm thật là sạch sẽ, rau quả thì đảm bảo phải tươi ngon, các nhân viên nấu ăn thì phải đeo đầy đủ đồ bảo hộ, thức ăn phải nấu chín để đảm bảo sức khỏe cho các cháu.
4: Năm học 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần chính thức hoạt động với hơn 1.000 học sinh, phần lớn ăn ở nội trú. Vì vậy, an toàn thực phẩm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ Ba Tần đến Khổng Lào, câu chuyện về bữa ăn học đường cũng được đặt trong yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn. Thầy giáo Lù Cao Cường, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hoang Thèn chia sẻ.
7: Để đảm bảo cái an toàn thực phẩm cho các em thì ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho phụ huynh cũng như là giáo viên dọn dẹp vệ sinh, khu bán trú, khu bếp ăn và chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất. Tiếp đến là nhà trường lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm đủ năng lực đảm bảo về các yêu cầu về an toàn thực phẩm tươi và thực phẩm hàng ngày để duy trì bữa ăn cho các em, đảm bảo bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng.
4: Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết, không chỉ kiểm soát bằng hồ sơ, các trường được yêu cầu chủ động kiểm tra chặt chẽ trong từng khâu tiếp nhận, bàn giao, chế biến và lưu mẫu thức ăn.
8: Ủy ban nhân dân cấp xã thì tổ chức thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách các nhà cung ứng trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào danh sách đó để tổ chức ký kết hợp đồng với các nhà cung ứng. Các cơ sở giáo dục phải chủ động kiểm soát cái chất lượng các thực phẩm được cung ứng qua tiếp nhận, bàn giao, qua chế biến, tiến hành lưu mẫu thức ăn. Đối với những đơn vị cung ứng không đảm bảo chất lượng theo quy định, kiên quyết là dừng hợp đồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức cái bữa ăn tập thể.
4: Một suất cơm

0: nóng hổi ở trường vùng biên có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, thực phẩm rõ nguồn gốc, căn bếp sạch sẽ, người nấu ăn tận tâm và những khâu kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Nhưng phía sau mỗi bữa cơm ấy là sức khỏe của học sinh, là sự yên tâm của cha mẹ và trách nhiệm của nhà trường, chính quyền và các ngành liên quan. Mỗi khâu được kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm, mỗi bữa ăn an toàn sẽ không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn góp phần giữ vững nền nếp học tập để những học sinh vùng cao, vùng biên Lai Châu yên tâm học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình.
1: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
3: Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Dự kiến một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch sẽ được bổ sung vào danh mục được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Bộ Y tế cũng xem xét điều chỉnh tỷ lệ thanh toán một số thuốc nhằm giảm chi phí người bệnh. Theo lộ trình đang được đề xuất, mức hưởng bảo hiểm y tế có thể tăng từ 80% lên 85% từ tháng 7 năm 2027 và 90% từ tháng 7 năm 2029 đối với một số nhóm. Chính sách riêng với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.
2: Bộ Y tế tổ chức cuộc thi ảnh về chương trình tiêm chủng mở rộng với chủ đề Hành trình tiêm chủng vì một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần lan tỏa ý nghĩa của phòng bệnh, chủ động tiêm chủng. Tác phẩm dự thi gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh, phản ánh hoạt động tiêm chủng tại các địa phương. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Thời gian nhận bài từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khẳng định.
4: Cuộc thi được tổ chức sẽ góp phần phản ánh chân thực, sinh động những kết quả, nỗ lực và hình ảnh đẹp trong việc triển khai công tác tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, vai trò và hiệu quả của chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là những người đang hàng ngày thực hiện công tác tiêm chủng tại tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.
3: Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026. Tại điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, cha hoặc mẹ có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được hướng dẫn khi cần. Đối tượng là trẻ có quốc tịch Việt Nam, sinh tại bệnh viện và có cha hoặc mẹ thường trú tại Hà Nội. Mô hình không thay đổi thẩm quyền trình tự giải quyết, Ủy ban Nhân dân cấp xã vẫn là cơ quan giải quyết và cấp giấy khai sinh. Cùng với đăng ký khai sinh, các cơ quan chức năng phối hợp liên thông thủ tục đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
2: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vừa tiếp nhận hai bệnh nhân mắc Whitmore trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy đa tạng và sốc nhiễm trùng. Whitmore do vi khuẩn tồn tại trong đất, bùn và nước bẩn gây ra, nguy cơ tiếp xúc tăng sau mưa lớn và ngập lụt. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa và gây viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng. Để phòng bệnh, người dân cần sử dụng ủng, găng tay khi dọn dẹp sau mưa lũ, tránh tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nước tù đọng và che kín các vết thương trên da. Khi có biểu hiện sốt kéo dài, rét run, ho, khó thở hoặc vết thương sưng mủ lâu lành, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không tự ý dùng thuốc kháng sinh.
3: Làm việc nhiều giờ trước máy tính, điện thoại có thể khiến mắt khô, mỏi, nhìn mờ, tạm thời và gây đau đầu. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người thường xuyên dùng một thiết bị màn hình nên áp dụng quy tắc 20-20-20, cứ 20 phút nhìn màn hình, dành ít nhất 20 giây nhìn ra xa khoảng 6 mét. Bên cạnh đó, cần chớp mắt thường xuyên, điều chỉnh ánh sáng và khoảng cách màn hình phù hợp, kết hợp nghỉ ngơi, vận động sau những giờ làm việc liên tục. Không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là các loại thành phần điều trị khi chưa được tư vấn. Nếu thường xuyên bị khô mắt, có thể trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng nước mắt nhân tạo phù hợp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
3: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Để bảo vệ sức khỏe

0: người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
1: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
2: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
1: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
2: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
1: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
2: Lái xe nên nhớ,
1: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
2: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chúc các bạn lái xe an toàn.
3: Chuyên mục thuốc nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
5: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Trước đây tôi nặng 3 cân, khi mà đến lúc nó đau tôi còn có 37 cân. Như những cái ngày mà giờ trời đấy, nó đau, nó cứ nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa này. Những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
4: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
6: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắc cũng có rồi.
5: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, cũng mất gần 100 triệu rồi.
4: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội cơ xương khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại, 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mà uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an hôm nay có các nội dung sau: kết nối yêu thương khi nghệ thuật trở thành nhịp cầu của sẻ chia, gặp gỡ tác giả ca khúc giữ cho cuộc sống bình yên, phát triển phong trào văn hóa thể thao ở phòng cảnh sát cơ động công an Nghệ An, mục chiến sĩ tài hoa giới thiệu giọng ca nam Đặng Văn Phong của công an thành phố Cần Thơ, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở công an các địa phương.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa các bạn, có những chương trình nghệ thuật được chờ đợi bởi những tiết mục đặc sắc, những nghệ sĩ tên tuổi hay một sân khấu được dàn dựng công phu. Song cũng có những chương trình mà điều đáng chờ đợi nhất lại nằm ở những giá trị được gửi gắm phía sau ánh đèn sân khấu. Kết nối yêu thương là một chương trình như thế, được tổ chức với mong muốn chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương năm 2026 sẽ diễn ra vào 20 giờ tối mai, ngày 5 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
0: Theo ban tổ chức, phía sau những giai điệu là câu chuyện về sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đó là sự quan tâm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với bệnh tật, là sự sẻ chia với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, những trẻ mồ côi, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn thiếu thốn điều kiện học tập và sinh hoạt. Với tinh thần tương thân tương ái, kết nối yêu thương là lựa chọn nghệ thuật như một cách bắt đầu cho sự kết nối ấy. Trong không gian của Nhà hát Hồ Gươm, những tác phẩm nghệ thuật sẽ được trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng với nội dung hướng tới quê hương, đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và hình ảnh người nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Âm nhạc vốn không có khoảng cách, một giai điệu có thể đưa con người đến gần nhau hơn, đánh thức những rung động vốn rất đỗi giản dị là tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu con người và sự trân trọng đối với những người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời mở

0: mở ra một không gian để cộng đồng cùng hướng về những phận đời còn nhiều khó khăn. Đó cũng là mục tiêu mà ban tổ chức hướng tới để chương trình nghệ thuật Kết nối yêu thương không dừng lại ở việc mang đến một đêm nghệ thuật, mà còn huy động sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ xã hội, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cùng các cá nhân trong và ngoài nước, tạo điểm tựa giúp những người đang đứng trước nghịch cảnh có thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Cũng theo ban tổ chức, nguồn lực từ các nhà hảo tâm được dành cho những người đang điều trị bệnh dài ngày, những gia đình nghèo có người mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sinh kế, xây dựng, sửa chữa những mái ấm tình thương hay trao tặng hỗ trợ trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Mỗi sự đóng góp vì thế không chỉ là một món quà, đó có thể là một cơ hội để một gia đình có thêm điểm tựa, là điều kiện để một người phụ nữ có thể tiếp tục mưu sinh, chăm lo cho gia đình, là một mái nhà được sửa lại, là một em nhỏ có thêm điều kiện học tập, thêm niềm tin để bước tiếp, và đó cũng chính là ý nghĩa của hai chữ kết nối. Thưa các bạn, một chương trình nghệ thuật chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng thông điệp mà nó muốn gửi đi có thể được tiếp tục rất lâu sau khi những giai điệu cuối cùng vang lên. Đó là thông điệp về một xã hội biết quan tâm đến những người yếu thế, về trách nhiệm không chỉ thuộc về một cơ quan, một tổ chức hay một cá nhân mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Kết nối yêu thương sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đó là hành trình kết nối những tấm lòng, huy động những nguồn lực và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng để yêu thương không chỉ được nói bằng lời mà được trao đi, được tiếp nối và đến đúng nơi đang cần nó nhất.
1: Gặp gỡ cuối tuần.
2: Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Mai Công Thắng, có lẽ khá nhiều người, nhất là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an biết đến người nhạc sĩ tài hoa này, bởi ông là tác giả của hàng chục các khúc viết về lực lượng công an. Trong đó, bài hát Giữ cho cuộc sống bình yên đã được Bộ Công an đưa vào danh sách 10 ca khúc truyền thống tiêu biểu về đề tài công an nhân dân để phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ca khúc này đã được trao giải nhất trong cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công an nhân dân lần thứ nhất.

0: Không công tác trong lực lượng công an, song nhạc sĩ Mai Công Thắng đã sáng tác nhiều ca khúc về công việc của các chiến sĩ công an và được công chúng trong và ngoài lực lượng công an đón nhận. Các sáng tác của ông đã được nhiều đoàn văn nghệ quần chúng của công an các đơn vị địa phương chọn làm tiết mục dự thi tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng ở tỉnh và của Bộ Công an. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với nhạc sĩ Mai Công Thắng.
1: Thưa nhạc sĩ ạ, ca khúc Giữ cho cuộc sống bình yên của ông là một trong 10 ca khúc được Bộ Công an tuyển chọn là ca khúc truyền thống để phục vụ các hoạt động sinh hoạt tập thể, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và hoạt động văn hóa văn nghệ trong lực lượng công an nhân dân. Nhạc sĩ có thể chia sẻ hoàn cảnh sáng tác ca khúc này ạ?
2: Bài hát này sáng tác năm 2006. Lần đầu tiên sáng tác bài hát này là trong hội diễn của lực lượng vũ trang công an tỉnh Ninh Bình. Đúng là bài này sáng tác rất nhanh. Cái thứ hai nữa là bài hát này sáng tác cho các chiến sĩ công an của thành phố Ninh Bình thì nói chung ấy là nó bám vào những cái gì đấy gần gũi với người lính, người chiến sĩ. Thế cho nên là tự nhiên nó vào được người lính, và hai là nó có một cái sức lan tỏa. Thì đoàn nghệ thuật quần chúng của công an thành phố biểu diễn thì cũng được giải cao. Mà sau đấy lần biểu diễn sau này thì rất nhiều đơn vị hát gần như toàn tỉnh, các cái huyện thị hát cả.
1: Nhạc sĩ đã viết hàng chục ca khúc về người chiến sĩ công an trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có những cái tác phẩm được công chúng đón nhận và được trao giải cao trong các cuộc thi sáng tác ca khúc. Vì sao ông lại chọn đề tài công an nhân dân để sáng tác ạ?
2: Thì trước tiên bản thân tôi là một chiến sĩ, hay mà là chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Mà lực lượng vũ trang thì nó cũng rất gần với công an. Rồi công an cũng là một cái lực lượng nòng cột trong giữ gìn bảo vệ an ninh tổ quốc. Bản thân tôi đã có một cái cuộc sống 5 tháng sống gần như chiến sĩ công an rồi. Cũng là người đi nhân dân, rồi cũng đi xa quê hương, rồi cũng có thể nguy hiểm. Cho nên là cái đấy tôi rất hiểu những cái hoàn cảnh, cái cuộc đời, cũng cuộc sống của những người chiến sĩ công an, nhiệm vụ công an. Nó cũng giữ cho bình yên cho từng làng xóm, đường phố. Chính vì vậy mà muốn làm được việc ấy, thì là chiến sĩ công an phải dựa vào cái nhân dân. Thì tôi hiểu như thế bởi vì là bản thân mình là người lính, mà người lính bao giờ phải dựa vào nhân dân thì mới hoàn thành nhiệm vụ được. Thì gần giống với công an thì cái thần của nó cũng như là cái tâm trạng của những người chiến sĩ giống nhau, thì đấy là cái thuận lợi.
1: Có ý kiến cho rằng công việc của người chiến sĩ công an thì khá khô cứng và đây là một cái đề tài khó để viết ra những ca khúc hay, ca khúc trữ tình. Theo ông thì khó khăn nhất trong sáng tác các ca khúc về lực lượng công an là gì ạ?
2: Hiện nay sáng tác về đề tài công an và an ninh trật tự nó khó như này. Thì nếu không cẩn thận nó sẽ giống như một số bài hành khúc khác. Đấy, nó giống hệt nhưng bài hành khúc khác, thí dụ như là có thể vừa đi vừa hát, có thể là thêm lời vào thôi nhưng có thể phổ biến được. Thế nhưng mà nó đi vào lòng người để giữ bền được thì rõ ràng là phải có một cái sự đồng cảm nhất định. Đồng cảm, và hai là anh phải chọn một cái hình tượng âm nhạc. Chứ bây giờ là một số nhạc sĩ sáng tác hoặc một số những sáng tác ở địa phương thì cái hình tượng âm nhạc không có, hầu như không có. Cứ bật tiết tấu lên là sáng tác theo tiết tấu, cho lời vào là xong. Một cái hình tượng của nó là có thể là miêu tả ban đêm, có thể miêu tả khó khăn, miêu tả buổi sáng, nó khác nhau. Cái đấy khác hẳn nhau, nó có màu sắc.

0: khác nhau, cho nên là tìm được cái màu sắc mà tâm lý đúng hợp với người chiến sĩ thì nó sẽ thành công, tôi nghĩ như thế.
1: Vâng, như nhạc sĩ vừa cho biết thì là để có những cái ca khúc hay về người chiến sĩ công an là phải xây dựng được hình tượng âm nhạc qua ca khúc với những miêu

0: Quan trọng nhất là những cái lúc mà nội tâm suy nghĩ để biến thành sức mạnh. Đấy, chứ không phải là cái gì nó áp đặt vào mình cả. Cái suy nghĩ bản chất bộc ra trong nội tâm. Nội tâm của người chiến sĩ công an thì tự nhiên có sức mạnh. Thí dụ như là những đêm khuya mồ hôi đầm vai áo, đường phố bình yên, lòng tràn đầy phấn khởi đấy. Cái lời của nó như thế, có nghĩa là cái đấy nội tâm của người ta nghĩ, chứ không phải áp đặt vào họ. Mà thường là những bài hát sáng tác nó hiệu quả là như thế, tức là nội tâm của những người hát nó đồng cảm thì nó sẽ thành công, chứ không phải cái gì áp đặt vào cả.
1: Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Mai Công Thắng đã trao đổi.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở những đơn vị vũ trang tập trung chiến đấu, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ. Nhưng phía sau những giờ luyện tập, những ca trực hay thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đời sống văn hóa, tinh thần vẫn là một phần quan trọng để tạo nên sức trẻ và sự gắn kết trong đơn vị. Tại Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An, từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhiều đoàn viên có năng khiếu đã được phát hiện, tập hợp và trở thành những hạt nhân tích cực của phong trào văn hóa thể thao của đơn vị. Phản ánh của Kiều Anh.
1: Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Văn Trịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dù là văn nghệ hay thể dục thể thao, mỗi khi các cấp phát động, Ban chấp hành đoàn đều tham mưu lãnh đạo đơn vị và động viên anh em chiến sĩ tham gia, vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để rèn luyện.
2: Về nội dung văn hóa văn nghệ thì cũng rất may là PK02 là một trong những lực lượng mà đông đoàn viên trẻ và cũng là có những cán bộ chiến sĩ rất nhiều nhân tố và hạt nhân là điển hình đã góp phần là ngoài cái nhiệm vụ của đơn vị trong các cái lần mà tổ chức các sự kiện chính trị giao lưu với lại các cái đơn vị kết nghĩa hay là phục vụ của các cái đoàn công tác của công an tỉnh thì PK02 luôn là những đơn vị là cũng có những cái hạt nhân là tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật.
1: Mỗi lĩnh vực có một cách thể hiện khác nhau, nhưng điểm chung là từ phong trào, những đoàn viên có năng khiếu được đoàn thanh niên nhận diện, được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện rèn luyện và có cơ hội phát huy sở trường. Ở lĩnh vực thể thao, dấu ấn ấy được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Thượng úy Nguyễn Văn Trịnh cho biết thêm.
2: Mới nhất đây thì có một đồng chí đoàn viên của PK02 đã tham gia cái giải thể thao của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức và đạt được huy chương vàng cũng như huy chương đồng về bộ môn karate đấy, đối kháng thì cũng và ngoài ra thì cũng đóng góp rất nhiều gương mặt tham gia các giải thể thao của công an tỉnh tham gia thi đấu của bộ.
1: Một tấm huy chương có thể là thành quả của cá nhân nhưng phía sau đó là cả quá trình rèn luyện và một môi trường văn hóa đoàn thể đã khuyến khích cán bộ chiến sĩ phát huy năng khiếu. Với đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động, thể thao càng có ý nghĩa khi không chỉ tạo sân chơi mà còn góp phần rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội cho cán bộ chiến sĩ. Cùng với thể thao, văn nghệ cũng là một mảng hoạt động được tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An duy trì. Thay vì chỉ tham gia khi có chương trình sự kiện được trưng tập, đơn vị đã xây dựng đội văn nghệ xung kích với hơn 20 thành viên duy trì tập luyện thường xuyên. Những chiến sĩ trẻ có năng khiếu nghệ thuật sau giờ công tác chuyên môn lại cùng nhau tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị phục vụ cho các chương trình sự kiện của đơn vị cũng như công an tỉnh. Từ những hoạt động tưởng như chỉ để tạo không khí vui tươi sau giờ làm việc, các hạt nhân văn hóa thể thao dần trở thành lực lượng nòng cốt trong những chương trình của đơn vị. Ở Phòng Cảnh sát Cơ động, sức trẻ không chỉ được thể hiện trên thao trường hay trong thực hiện nhiệm vụ. Sức trẻ còn hiện diện trên sân bóng, trong những buổi tập văn nghệ và ở những chương trình giao lưu. Từ một cá nhân có năng khiếu đến một hạt nhân của phong trào, rồi từ hạt nhân ấy lan tỏa tinh thần tham gia đến nhiều đoàn viên khác. Đó chính là cách hoạt động văn hóa thể thao tạo thêm sức sống cho đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Và với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An, mỗi sân chơi không chỉ để thi đấu, mỗi tiết mục không chỉ để biểu diễn, mà còn là một cách để rèn luyện, gắn kết và phát huy vai trò của người đoàn viên trong đơn vị.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Khúc Tráng Ca Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết, do Trung tá Đặng Văn Phong, cán bộ công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ trình bày. Nhiều năm gắn bó với đội văn nghệ công an thành phố, với chất giọng truyền cảm khỏe khoắn, Đặng Văn Phong đã khẳng định vai trò nòng cốt của mình trong phong trào văn nghệ quần chúng của công an Cần Thơ với rất nhiều giải thưởng cao về đơn ca trong các hội thi, hội diễn nghệ thuật của Bộ Công an cũng như khu vực miền Tây. Thưa quý vị, nhiều năm qua, công an thành phố Cần Thơ luôn được đánh giá là đơn vị có phong trào văn nghệ mạnh, thường đạt giải cao trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng công an nhân dân cũng như liên hoan nghệ thuật Chín Dòng Sông Hò Hẹn của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Công an thành phố cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu giữa các ban ngành ở Cần Thơ cũng như trong khối lực lượng vũ trang của quân khu 9. Do đó, ngoài công việc chuyên môn là giọng ca chủ lực trong các hoạt động văn nghệ của công an thành phố, Đặng Văn Phong cũng thường xuyên được trưng dụng cho nhiều chương trình nghệ thuật của thành phố Cần Thơ hay các ban ngành khác. Hiện nay, với công việc bận rộn của công an phường sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình công an hai cấp, thời gian dành cho các hoạt động ca hát của anh không còn được như xưa, nhưng tình yêu với các ca khúc cách mạng của người chiến sĩ ấy vẫn không giảm. Gặp Phong vào cuối giờ chiều sau giờ làm việc, anh hào hứng kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm, những niềm vui trong mỗi lần tham gia hội diễn nghệ thuật cũng như các chuyến công tác dân vận, mang lời ca tiếng hát đến với mỗi xóm ấp của miền đất Tây Đô. Khoác lên mình bộ sắc phục công an nhân dân, là thành viên nòng cốt trong đội văn nghệ xung kích của công an thành phố, Đặng Văn Phong đã tham gia gần 100 đợt biểu diễn giao lưu văn nghệ lớn nhỏ. Song với anh, những chuyến đi giúp dân kết hợp biểu diễn văn nghệ với các chương trình xã hội tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, trao quà cho các gia đình chính sách, luôn để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc. Phong kể, có nhiều khi anh và đồng đội biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con trong những sân khấu dựng tạm. Có khi là hát mộc khi tham gia giao lưu với thanh niên địa phương. Tuy sân khấu đơn sơ, nhưng họ lại thấy ấm lòng bởi tình cảm nồng hậu của bà con dành cho mình.
1: Mình tham gia văn hóa văn nghệ nó có rất nhiều kỷ niệm và rất nhiều cái vui. Nhưng mà cái kỷ niệm mà để mà hay nhất vào cái lĩnh vực văn nghệ ấy, thì thực sự mà nói là cái công an thành phố đang có một cái chương trình gọi là liên quan cái văn nghệ nghệ thuật luôn. Mà cái này là cái ý nghĩa nhất là cái việc mà đi giúp dân. Thì đây là cái chương trình công an thành phố là làm thường xuyên, năm nào cũng có làm. Thì là cái chương trình đó là thắm tình đồng đội ấm lòng dân. Thì trong cái chương trình đó là có một buổi tối là biểu diễn nghệ thuật để mà phục vụ bà con nhân dân. Và trong đó kết hợp với việc trao xe cho các em học sinh nghèo, trao quà cho các gia đình chính sách. Đó là cái chương trình, cái kỷ niệm nhất của tôi là tham gia cái chương trình đó. Tại chương trình đó là cái, nó có ý nghĩa đó là gì? Là mình đi mang cái tiếng hát của mình để mình đến người dân, để cho người dân hiểu được là cái lĩnh vực công an của mình là như thế nào. Chứ nhiều khi người dân người ta vẫn nghĩ rằng là công an mình là cứng nhắc, chủ yếu là hình sự này là kia. Nhưng mà thực sự là mình mang tiếng hát lực lượng trong lực lượng công an mình đi ra, người ta mới nói là ồ, tại sao mà công an nhân dân lại có những cái này, có cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia, tại sao mà vẫn tham gia văn hóa văn nghệ vẫn vui vẻ, vẫn hòa đồng với bà con nhân dân.
0: Ngay từ ngày đầu được chọn vào đội văn nghệ xung kích năm 2008, Đặng Văn Phong là gương mặt nổi bật trong phong trào nghệ thuật quần chúng của công an Cần Thơ. Từng ghi dấu ấn tại nhiều kỳ hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an tổ chức với các huy chương vàng về đơn ca. Do đó cũng dễ hiểu khi anh được đồng đội yêu mến đặt cho biệt danh giọng ca vàng. Nhiều năm tham gia phong trào nghệ thuật quần chúng của Công an thành phố Cần Thơ, từng thể hiện nhiều ca khúc với nhiều chủ đề khác nhau, từ ca khúc nhạc truyền thống đến dân ca cải biên. Thế nhưng với Đặng Văn Phong, bài hát Khúc Tráng Ca Biển vẫn là ca khúc mang lại cho anh nhiều cảm hứng. Giai điệu hào hùng mà ra diết của tác phẩm là sự hấp dẫn vô tận với anh. Anh kể, mỗi lần đứng trên sân khấu hát ca khúc này lại thấy bùng cháy tình yêu quê hương, đất nước, sự tự hào với cha anh, với đồng chí đồng đội đang ngày đêm giữ biển đảo quê hương. Với ca khúc này, Đặng Văn Phong đã đoạt huy chương vàng tại Hội Diễn Nghệ Thuật Quần Chúng Công an Nhân dân năm 2016 và Liên Hoan Tiếng Hát Lực Lượng Vũ Trang, sau đó lại là huy chương vàng đơn ca tại hội thi tiếng hát thanh niên sinh viên toàn quốc.
1: Thực chất như thế này thì lý do mà tôi chọn bài đó thì thực chất là đợt đó là cái năm mà cái biển của mình nó đang bất ổn, với lại nó đang có cái sự kiện nó đang ấy, vì thế nên tôi mới chọn cái bài ca khúc về biển. Cái thứ hai là cái bài đó là rất hợp với giọng, chất giọng của tôi, đặc biệt là hợp chất giọng nhất của bài đó, tại vì tôi hát từ xưa.

0: Là cái bài đó tôi thích nhất tại vì nó hợp rất hợp cái dao động của tôi. Bài đó thì thực chất là nó có hai hai hai tên, đúng là có hai lời và hai chủ đề. Bài đó nó một cái chủ đề là một cái tên là Khúc Trăng Ra Biển và trước là người ta đặt là Mộ Gió.
1: Trong câu chuyện về phong trào nghệ thuật quần chúng của công an thành phố, Đặng Văn Phong tâm sự được mang lời ca, tiếng hát đến phục vụ bà con nhân dân và các đồng đội ở mỗi địa phương là niềm vinh dự, là hạnh phúc để hình ảnh người chiến sĩ công an thêm gần gũi với người dân địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an tuần này. Chương trình do Khánh Phương và Kiều Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, trong tuần vừa qua, Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-2828-85 của chương trình đã ghi nhận hơn 100 cuộc gọi điện của thính giả. Lo lắng về tình trạng mệt mỏi kéo dài, ngủ không sâu giấc, hoa mắt chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống, cho đến những băn khoăn về bệnh nền, mỡ máu, huyết áp cao và nguy cơ đột quỵ ở lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Những dấu hiệu suy nhược này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ té ngã, suy giảm trí nhớ hay những biến chứng mạch máu não, tai biến nguy hiểm. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học, giúp người có bệnh nền kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, ngăn ngừa tai biến hiệu quả? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, người có bệnh lý nền, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia, thạc sĩ Đại tá Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm ra giải pháp hiệu quả và an toàn nhất.
1: Và thưa quý vị khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Xâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để nhận ưu đãi.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tất cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
4: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa khớp gối nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
5: À vâng. Thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình, cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí trong cơ thể mình, nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch máu não, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi, chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết, lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử, thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó có thể nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó có thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến máu một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBWHO theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chinh khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác những cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình.

0: có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng.
1: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm Nhung Đại Bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
2: Khi tôi biết đến cái dùng thì tôi thấy là cải thiện, thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sẵn và ra những quyết định dân sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của Hàn của Nhật thì mình uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lòng. Cái thứ hai là giá quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì nghĩ cái đắt không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh, sản phẩm nó tốt ngang nhau mà giá thành nó lại chả lý do gì mà không tin dùng cả.
1: Nhiều người sau khi sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt. Dùng sâm, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
3: Sâm Nhung Đại Bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy hậu tai biến.
4: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1800282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800282885.
5: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800282885 để nhận ưu đãi. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
6: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó thích chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy, tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào mà nên uống thuốc như thế nào.
7: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình, mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó có nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu. Người cao tuổi rất dễ thiếu máu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra.

0: thể ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi. Cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn, nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần hai ba lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa, những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm, có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung, vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền, trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói. Thì giải pháp này thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng, mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểm tâm xong, một một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên, mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì? Tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rộng tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì sâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 900.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ. Nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền.

0: mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần là minh mẫn, thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y, người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, rồi da rẻ lại hồng hào, thì tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ, uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng. Tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm Viên Hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 18002828 85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
3: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu. Hôm nay tôi gọi đến để hỏi cho sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều, rồi tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
4: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi, và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não, thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già, mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này, cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ, hoặc là thỉnh thoảng chuyển đạm này, loại pháp vitamin này vân vân,

0: sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì? Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm với kỳ tử, hay hoặc là mua lấy sâm để châm ngậm, hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi, dưới cái dạng viên nang hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch, và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ, cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Mà chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội, những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng, rồi là dược liệu nhiều khi lại là tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu vân vân, cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là sâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo, đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó, và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại, và đảm bảo vấn đề là gì, dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân rã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành phòng bệnh để mình không có bị bệnh thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi, và chị mua càng sớm bao nhiêu, dùng cho chị càng sớm bao nhiêu và càng dài bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi lên tới 900.000 đồng cho quý vị thính giả. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng, tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 900.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề sâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân

0: và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các đồng chí và các bạn tản văn Lại nhớ Hà Nội và bài thơ Thương Cha. Cuối chương trình là ghi chép lính thông tin trên đỉnh Sơn Trà. Sau đây là nội dung chi tiết.

Thưa các đồng chí và các bạn, Thu Hà Nội không chỉ là cảm xúc khi heo may về qua phố, mà còn là những lắng sâu, những xung cảm về một thời. Hà Nội vùng đứng lên, sông Hồng reo, Hồng Hà cuốn, ngàn nguồn sống tràn đầy dâng. Dẫu không được sinh ra ở chốn kinh kỳ, nhưng với tác giả Nguyễn Minh Ngọc, ký ức về Hà Nội luôn ấp đầy. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe tản văn Lại nhớ về Hà Nội để phần nào hiểu được tình cảm của một người con xa dành cho mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Chả biết từ khi nào, những câu thơ của Bằng Việt cứ thấm vào hồn, và tôi khe khẽ ngân lên chỉ vừa đủ cho mình nghe mỗi khi nỗi nhớ dâng trào. Tôi trở lại những bờ đường mùa xuân, cây già trắng lá, ôi thành phố tôi yêu kỳ lạ. Tháng 10 năm 1975, từ đơn vị bộ binh thuộc sư đoàn Sông Lam B, thay vì theo trung đoàn hành quân vào Quảng Bình khôi phục tuyến đường sắt Minh Cầm - Tiên An, tôi và một số đồng đội được chuyển về quân chủng phòng không không quân. Chuyến tàu hỏa khởi hành từ ga Vinh lặc lè đưa chúng tôi tới ga Hàng Cỏ vào lúc rạng sáng. Sau giấc ngủ nhát gừng, lần đầu được thấy phố phường Hà Nội trong buổi sớm tinh sương, cánh lính trẻ chúng tôi đã không sao kìm nén được lòng mình. Tất cả cùng ồ lên lao sao, giống như chim chích lạc rừng xanh. Những gã trai lộc ngọc tuổi 18 đôi mươi ngó nghiêng ngắm thủ đô qua ô cửa con tàu và khoảng trống trên sân ga. Thoáng, một cơn gió lạnh hun hút, nhưng chả ai chịu ngồi yên vị. Tuổi trẻ mà, trong chúng tôi, không ít người lòng vẫn thầm ngóng dù biết là hết sức vu vơ. Rằng biết đâu mình sẽ gặp được người quen hoặc bạn bè cùng trang lứa đã vào đại học,

và suýt xoa khi bắt gặp bóng hình cô gái Hà Thành xinh đẹp duyên dáng với giọng nói trong veo. Thế nhưng, chỉ sau hơn một giờ nghỉ ngơi ở sân ga Hàng Cỏ, chúng tôi lại tiếp tục ngược tàu về mạn Bắc Giang. Từ đó, vì công việc chung, việc riêng, hàng quý tôi xuôi về Hà Nội một đôi lần. Ngày ấy, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân đóng trên đường tàu bay, nay là đường Trường Chinh. Con đường nhỏ lầm bụi và dập bóng xà cừ. Ngoại trừ thi thoảng mới được bám nhờ xe của đơn vị, còn thì cứ phải rồng rắn xếp hàng mua vé xe ca đi hai chặng mới về tới bến nứa, rồi quốc bộ ra ga tàu điện, ngược về trạm khách tồi tàn, ngay lối vào kho gạo. Nay là phố Vương Thừa Vũ. Sau này, vài bận hăng hái, tôi guồng xe đạp từ phố Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, vượt Đò Lo sang chợ Chờ, băng qua Từ Sơn về Hà Nội. Bao giờ cũng vậy, sau khi xong việc, tôi thường ra trước Gò Đống Đa đón tàu điện xuôi bờ hồ. Mỗi chuyến tàu chỉ có 2-3 toa màu sơn vàng, khung viền đỏ cũ kỹ, chạy cà rịch cà tàng. Nhưng tiếng chuông leng keng nghe rộn rã vui tai lắm lắm. Ngồi tàu điện có cái thú là tha hồ quan sát cảnh vật và con người. Từ phố Tây Sơn đến Hàng Bột rồi Hàng Bông, điểm đến đầu tiên của tôi bao giờ cũng là Bách Hóa Tổng Hợp Tràng Tiền. Lượn một vòng từ dưới lên lầu, thỏa sức ngắm nhìn các gian hàng hóa và cảnh người mua bán. Rời Bách Hóa Tổng Hợp, rảo dọc vỉa hè, thể nào đôi chân cũng lái vô quầy kem Tràng Tiền để thưởng thức một hai que kem, bù cho những giọt mồ hôi đang rỉ rả nơi lưng áo. Không có chỗ ngồi thì cứ việc đứng sơi ngay tại chỗ. Quanh sàn xi măng, la liệt những que tre, nước đọng thành vũng màu nâu sệt. Mặc thiên hạ vẫn cứ rồng rắn nối đuôi nhau, mắt ngời sáng vì được thưởng thức món quà và tự do. Chút ngon ngọt còn con ấy, thật khó ai cầm lòng cho đặng. Từ đây dấn thêm một quãng ngắn là tới cửa hàng sách Quốc Văn khá đồ sộ và đập vào mắt là nhà hát lớn, thánh đường của nghệ thuật. Thời bấy giờ, có lẽ sách là món hàng duy nhất được bày bán tự do mà không cần phải qua một kênh phân phối nào cả. Cho nên cứ tha hồ mà lựa chọn, miễn là trong túi còn tiền. Mỗi khi nhớ bạn bè, tôi thường nhảy tàu điện xuôi Hà Đông, đến ga Thanh Xuân thì xuống, rẽ phải vào khoa văn, trường đại học tổng hợp thăm mấy người bạn đồng môn cấp 3, Đức Thọ. Dấn thêm một đoạn, rẽ trái, ngay cạnh đường là tấp vào chỗ mấy người bạn khác đang theo học, trường đại học an ninh. Thời ấy nghèo tiền bạc, nhưng giàu tấm lòng bè bạn. Hễ gặp nhau là vui quấn quýt, nằm gác chân lên nhau, trò chuyện thâu đêm, sáng ra chia nhau một ổ bánh mì xuông, rồi mỗi người một ngả. Vậy mà cứ thương nhau, nhớ nhau hoài. Có lần đi dạo quanh bờ hồ qua cầu Thê Húc, vào thăm đền Ngọc Sơn và ngắm cụ rùa trong tủ kính. Từ nhà hàng Thủy Tạ, đi lòng vòng, tình cờ tôi nhìn thấy hiệu ảnh quốc tế nằm trên phố Hàng Khay. Sự tò mò khiến tôi đánh bạo, vào cửa hiệu, thử một pô làm kỷ niệm. Nhờ vậy mà tận bây giờ, tôi vẫn giữ được tấm ảnh quân phục in trên giấy lụa thật đẹp. Cận Tết Mậu Ngọ năm 1978, tôi được đơn vị cho đi tranh thủ về thăm quê. Nhưng để mua được một chiếc vé tàu là cực kỳ gian nan. Trong thời gian lưu lại ở nhà một người bác họ ở phố Trần Quý Cáp, tôi lần ra tận khu tượng đài Khâm Thiên được dựng từ mấy năm trước. Trong làn mưa nhẹ rắc rây, tôi lặng ngắm bức tượng người mẹ nâng hình hài con thơ trên tay, mặc cho cái lạnh như kim châm vào da thịt. Mường tượng lại, khung cảnh cả khu phố sầm uất, tan hoang dưới làn mưa bom B-52 của Mỹ. Ấn tượng ấy chính là một trong những gợi ý giúp tôi mấy chục năm sau tái hiện lại cuộc chiến đầy bi tráng của quân và dân thủ đô đã làm nên trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cuối tháng 12 năm 1972 qua 50 tập phim Cao Hơn Bầu Trời do hãng phim Giải Phóng sản xuất. Trong kịch bản phim có một gia đình người Hà Nội ở trong ngõ tạm thương. Đó là bà cụ Tứ với người con trai là Trung tá Trần Thạnh, công tác ở quân chủng phòng không không quân, và người con gái của cụ là Kiều Liên, nữ tự vệ nhà máy dệt mùng 8 tháng 3. Với tác phẩm này, tôi cảm thấy như mình đã phần nào trả được món nợ ân tình đối với đất và người thủ đô. Mùa thu năm 1980, khi được quân chủng điều chuyển vào Nha Trang, thoạt đầu ra phố, làm lúc tôi không khỏi giật mình ngoái lại. Ngỡ như tàu điện đang chờ tới ngay sau lưng mình. Hóa ra

Tiếng sồng sọc của chiếc máy ép nước mía quay tay khiến tôi quay quắt nhớ về Hà Nội của một thời bao cấp gian khó. Nhớ người bác họ ở ga Hà Nội đã tất tả ngược xuôi, lo tìm mua bằng được tấm vé tàu cho tôi năm nào. Sau này mỗi lần trở lại thủ đô, thấy đường tàu điện bị bóc gỡ, rất nhiều ao hồ mất dạng, tôi không khỏi có chút hẫng hụt, lâng lâng, nuối tiếc. Nhưng rồi lại tự an ủi mình. Thành phố được mở mang ra thì tất yếu phải dỡ bỏ những gì không còn phù hợp nữa. Thủ đô ngàn năm văn hiến tất nhiên phải xứng với cái tên Thăng Long, rồng lên mà hàng triệu con tim mong đợi và kỳ vọng. Và tôi thêm hiểu câu thơ của một nhà thơ thời chống Mỹ. Tấm lòng Hà Nội thiêng liêng vẫn vẹn nguyên sau rất nhiều từng trải. Những năm gần đây, tôi vẫn thường xuyên ra Hà Nội. Lần nào cũng chỉ nhánh nháng ra 3 ngày rồi lại đi. Nhưng tôi luôn coi như là dịp nạp thêm năng lượng tinh thần cho dặm dài phía trước. Chốn hồn thiêng sông núi tụ về, luôn sưởi ấm lòng những đứa con xa. Chao ôi, nhớ những hàng quà rong Hà Nội. Từ món cốm vòng gói ủ lá sen, đến phở bát đàn, bánh cuốn thanh trì với nước mắm cả cuống. Hay bình dị hơn chỉ là lát cơm nắm thật khéo, chấm muối vừng. Với tôi, chỉ riêng một việc luôn nghĩ và nhớ về Hà Nội cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Xin cảm ơn nhà thơ Bằng Việt đã nói hộ lòng mình. Dù nhiều điều tôi nhớ, tôi quên, nhưng Hà Nội trong tôi là vĩnh viễn.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, nhà thơ thương binh Trần Lâm Bình là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và là tiến sĩ kinh tế. Ngoài những cống hiến không mệt mỏi trong những năm dài công tác trong lĩnh vực kinh tế, ông còn có một sự nghiệp văn học thật đáng ngưỡng mộ. Ông đã xuất bản 12 tập sách, trong đó có 4 tập nghiên cứu và sưu tầm, 8 tập thơ và 1 tuyển tập thơ. Trần Lâm Bình cũng là người rất có duyên với các giải thưởng văn học. Ông đã có đủ bộ sưu tập từ giải A cho đến khuyến khích. Bài thơ Thương Cha rút từ tuyển tập thơ Trần Lâm Bình, nhà xuất bản văn học 2026 và cũng là một trong 2 bài thơ đoạt giải A của tạp chí Văn nghệ Quân đội về đề tài biên phòng 2003-2004. Bằng thể thơ lục bát ngọt ngào, đằm thắm, bài thơ đã chạm đến trái tim người đọc nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nỗi đau riêng và lòng trân trọng, cảm phục biết ơn dành cho người lính biên phòng, những người không quản vất vả hy sinh đêm ngày gìn giữ giải đất biên cương của Tổ quốc.
1: Con lên tận

chốt biên phòng, nơi cha từng sống rồi không trở về. Trời chiều rả rích tiếng ve, dốc mòn khúc khuỷu, suối khe gập ghềnh. Biên cương ngọn gió trông chênh, hương rừng thoảng lùi.

0: cầm. Đồng kèn giá rét căm căm, tuần tra giữ chốt, cha nằm gối xương. Biên thủy giải đất quê hương, anh em đồng đội muôn phương một nhà. Bản Mèo lừng phía dốc xa, gieo ươm cái chữ ê a lưng đồi. Thương cha trong dạ bời bời, các anh các chú lên nơi cha nằm. Thắp lòng viếng nén hương trầm, chuyện cha chiến đấu bên ngầm nậm lay. Núi cao dốc thẳm rừng dày, một trời biên ải mây bay trắng chiều.
1: Giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ vừa gửi tới chúng ta bài thơ Thương Cha của nhà thơ Trần Lâm Bình. Thưa các đồng chí và các bạn, trạm thông tin truyền tiếp vô tuyến điện sóng cực ngắn Sơn Trà, tiểu đoàn 1, lữ đoàn thông tin 575 quân khu 5, nằm treo leo trên đỉnh núi giữa tầng mây bảng làng, quanh năm đón gió thổi về từ biển cả. Nơi ấy, những người lính thông tin vẫn bền bỉ ngày đêm canh giữ từng tín hiệu, bảo đảm mạch máu liên lạc luôn thông suốt trong mọi tình huống. Ghi chép của An Võ, chúng ta cùng nghe.

Trời tháng 10, những cơn mưa dai dẳng quấn chặt lấy đỉnh Sơn Trà. Chiếc xe bán tải chở chúng tôi men theo con đường ngoằn ngoèo bên sườn núi, chầm chập leo dốc. Dưới kia là biển cả mịt mù sương, chỉ nghe tiếng sóng chồm lên bờ đá. Tài xế căng mắt bám đường, cần gặt nước cần mẫn làm việc không ngơi nghỉ. Vừa đi, đại tá Trần Văn Đức, chính ủy lữ đoàn thông tin 575 vừa nói: "Rồi các đồng chí lên sẽ thấy, trạm thông tin chuyển tiếp sóng cực ngắn Sơn Trà, tuy có view triệu đô, nhìn cả mây trời và biển nước, nhưng cũng phải đối mặt với muôn vàn gian khó. Mùa này mưa triền miên, sương mù dày đặc che kín lối đi, gió lạnh ào ạt suốt đêm ngày. Đặc biệt, những khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ về, sấm sét răng trời, gió giật làm rung chuyển cả trạm, có khi mất điện. Nhưng để đường truyền không gián đoạn, anh em phải bám trụ giữa mưa bão, khắc phục sự cố, giữ cho tín hiệu không bị ngắt quãng." Những lời nói của chính ủy khiến chúng tôi càng thêm tò mò háo hức. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những cung đường gập ghềnh. Gần một giờ leo dốc, chúng tôi mới lên tới đỉnh. Tới cổng trạm thì mưa đã ngớt dần. Cây cối nơi đây thưa thớt, chỉ còn những đám cỏ lao bị gió biển thổi ràn rạt, đè bẹp xuống. Xuyên qua đám lao rậm rạp, một ngôi nhà hiện ra sừng sững giữa đỉnh đồi. Chính ủy Đức nói lớn: "Chúng ta đến rồi, nhà báo ơi, trạm kia kìa." Trời tạnh, mây giãn ra để lộ một vùng trời biển mênh mông lộng gió. Giữa không gian bao la của rừng xanh và mây trắng, cán bộ chiến sĩ thông tin nơi đây làm bạn với gió, với tiếng sóng vỗ dưới bờ đá, với những chùm mây bay là lả bám núi. Từ xa, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu, nhân viên thông tin phụ trách trạm, hồ hởi chạy ra đón. Hình như biết có khách quý nên trời mới tạnh ráo thế này, chứ mấy hôm nay sụt sùi suốt các anh ạ. Từ điểm cao này, ánh mắt có thể thỏa sức vươn ra tận chân trời. Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng hiện lên trong tầm mắt. Ngôi nhà, điểm đóng quân của trạm tuy cũ nhưng bề thế, vững chãi như cắm mình vào lòng núi. Trên mái, những cánh sóng anten vươn lên kiêu hãnh giữa trời xanh. Từ đây, trạm nhận tín hiệu từ sở chỉ huy để chuyển tiếp liên lạc đến các đơn vị, đảm bảo an toàn, bí mật và chính xác. Dù là trạm lẻ, nhiệm vụ vẫn nặng nề. Anh Hiếu chia sẻ: "Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, trạm còn phải thực hiện nhiều công việc đột xuất, nhất là khi thời tiết xấu. Để mạch máu thông tin, mệnh lệnh chỉ huy không bị gián đoạn, anh em phải nỗ lực rất nhiều. Như cơn bão số 10 vừa rồi, dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp, nhưng gió vẫn mạnh, mưa rất lớn. Những lúc ấy chúng tôi phải trăng chống nhà cửa, dự trữ lương thực và đặc biệt cố định hệ thống khí tài, anten thật chắc chắn. Bởi khi bão tới, mọi thông tin chỉ huy phục vụ ứng phó thiên tai đều phải được truyền.

chuyển đi kịp thời. Giữa mưa gió mịt mù trên đỉnh Sơn Trà, nhiệm vụ đảm bảo thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Đại úy Hiếu kể, mỗi khi thời tiết chuyển xấu, gió giật mạnh, sấm sét dày đặc, chúng tôi càng phải căng mình kiểm tra từng đầu nối, từng sợi cáp, anten để tín hiệu không bị gián đoạn. Có lúc mất điện giữa đêm, anh em khoác áo mưa, đội đèn pin, băng qua gió lạnh để kiểm tra anten, siết lại các mối nối bị nước mưa làm ẩm. Mỗi thao tác đều phải thật cẩn trọng, giữa gió rít và mưa quất vào mặt. Nghe lời anh Hiếu, tôi hiểu rằng giữa gian khổ khắc nghiệt, các anh vẫn kiên định giữ mạch máu thông tin luôn thông suốt như nhịp tim của đơn vị, không bao giờ ngừng đập, sẵn sàng cho mọi tình huống, nhất là khi gian nguy nhất. Đang rót nước mời khách, bỗng chuông đồng hồ reo reng reng. Đại úy Hiếu vội đặt ca nước xuống. Xin phép chính ủy và các nhà báo, chúng em vào ca trực. Giọng anh dứt khoát. Sau khẩu lệnh ngắn gọn của trạm trưởng, kíp trực lập tức vào vị trí. Mọi động tác diễn ra nhịp nhàng chính xác như một cỗ máy đã được lập trình. Chỉ trong khoảnh khắc, các thiết bị được khởi động, tín hiệu kiểm tra hiển thị ổn định trên màn hình với những thao tác đã trở thành kỹ năng, kỹ xảo. Từng cử chỉ của họ đều toát lên sự thuần thục và tập trung cao độ. Dòng tín hiệu nhanh chóng được nối thông với tổng trạm thông tin sở chỉ huy rồi chuyển tiếp liên lạc đến các đơn vị trong khu vực. Trên gương mặt ai nấy đều ánh lên vẻ nghiêm túc, khẩn trương, nhưng bình tĩnh và tự tin. Mỗi thao tác, mỗi mệnh lệnh, mỗi tín hiệu truyền đi đều thể hiện tinh thần nhanh, chính xác, bí mật, an toàn. Những người lính thông tin ở đây đã quen với nhịp sống ấy. Vào ca là vào vị trí chiến đấu. Chính ủy Đức mỉm cười giải thích. Với lính thông tin chúng tôi, trực là chiến đấu đấy. Tôi chợt hiểu. Mỗi tín hiệu phát đi chính là một nhịp đập lặng thầm của người lính, góp phần nối liền mệnh lệnh từ sở chỉ huy quân khu đến các đơn vị, không chậm một tích tắc. Trạm nhỏ giữa đỉnh cao này như một cột mốc kiên cường, lặng lẽ, giữ vững mạch máu thông tin của lữ đoàn 575, suốt bốn mùa không ngơi nghỉ. Chúng tôi tham quan xung quanh doanh trại, nơi bốn mùa gió mang hơi mặn thổi suốt quanh năm. Tôi từng nghĩ ở đây chỉ có cỏ lau mới sống nổi, nhưng thật bất ngờ, phía sau nhà, trên khoảng đất nhỏ, lại phủ lên một màu xanh mướt của các luống rau. Trung tá Nguyễn Tiến Trung, chính trị viên tiểu đoàn 1 giải thích. Trên đỉnh Sơn Trà, nơi đất đai cằn cỗi, chúng tôi vẫn không ngừng tìm cách tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Ở đây nhiều đá sỏi, thiếu đất trồng, nguồn nước khan hiếm, thời tiết khắc nghiệt, nhưng bằng ý chí người lính, khó khăn nào cũng khắc phục. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cần mẫn nhặt đá, sạn, gom từng vốc đất mùn để cải tạo khu đất tang gia. Nước sinh hoạt được tiết kiệm từng giọt, chia sẻ cho cả người và cây. Bằng đôi tay cần cù, những luống rau muống, cải canh, rau lang vẫn vươn lên tươi tốt giữa gió núi mây ngàn. Mỗi bữa cơm có thêm chút rau tươi là thêm niềm vui, thêm tinh thần lạc quan cho người lính xa nhà. Nơi đỉnh cao Tiền Tiêu, vườn rau nhỏ trở thành góc bình yên, nơi thể hiện ý chí tự lực tự cường của bộ đội. Dù gian khó, các anh vẫn chủ động vững vàng, giữ màu xanh của cuộc sống giữa mênh mông mây gió. Trung tá Nguyễn Tiến Trung nói thêm, thời điểm này bắt đầu vào mùa mưa gió, nên tăng gia càng khó hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo anh em trồng rau trong các thùng xốp nhỏ để chống úng, dễ di chuyển. Mùa này tiếp phẩm khó khăn nên phải chủ động nguồn thực phẩm, không để anh em thiếu thốn. Khoảng sân được ngôi nhà bao quanh, chắn gió, khá thuận tiện cho việc tăng gia trong mùa mưa. Ở đây, ngoài các loại gia vị như gừng, sả, lá lốt, ớt cay, còn có rau lang, rau cải, xà lách, xanh tốt. Thực túc bình cường, dù là đơn vị nhỏ, quân số ít, nhưng tinh thần chủ động sáng tạo vẫn được phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Buổi trưa, mặt trời đã chói chang, gió biển thổi ràn rạt. Hết ca trực, chiến sĩ Lê Hữu Đức vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Thấy Đức thuần thục từng động tác, tôi hỏi, hôm nay anh nuôi cho mọi người thưởng thức món gì đấy? Cậu lính trẻ bẽn lẽn cười, hôm nay em nấu món thịt giả cầy anh ạ. Sau một hồi chuyện trò cởi mở, Đức vui vẻ chia sẻ, trước kia ở nhà em chưa bao giờ nấu ăn, nhưng vào đơn vị các anh đi trước chỉ dạy tận tình, giờ thì ai trong tổ cũng có thể vào bếp nấu được. Tôi hỏi thêm, trên này đèo dốc quanh co, đường xá xa xôi, việc tiếp phẩm có được thường xuyên không? Đức đáp, trước đây khó lắm, nhưng giờ có tủ lạnh nên bọn em có thể dự trữ thực phẩm cả tuần. Nhưng hôm thời tiết xấu, anh em dự trữ thêm để dùng lâu hơn. Trong góc bếp nhỏ, chỉ có một chiếc tủ gỗ và chiếc bàn con, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp như trong

một gia đình. Chiếc bếp điện phục vụ nấu ăn hàng ngày, nhưng Đức cho biết khi mất điện hoặc đông người, bọn em vẫn phải nấu bằng bếp củi. Cũng quen rồi, chỉ tội hôm nào mưa nhiều, củi ướt, khói bay cay mắt lắm. Anh cười giọng vẫn vui vẻ. Trên này ít người, vắng vẻ, không náo nhiệt như dưới phố, nhưng ở lâu lại thấy quen. Với em, đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày quân ngũ. Nhìn gương mặt sáng và tự tin của người lính trẻ, tôi thấy lòng mình dâng lên niềm tự hào. Những chiến sĩ hôm nay được sống trong điều kiện đầy đủ hơn, nhưng tinh thần chịu khó chịu khổ, sẵn sàng hy sinh vẫn luôn hiện hữu, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần. Trên đỉnh Sơn Trà quanh năm mây phủ, bên cạnh nhiệm vụ trực canh thông tin, đời sống tinh thần của bộ đội cũng được quan tâm, chăm lo chu đáo. Đại tá Trần Văn Đức nhấn mạnh, với các trạm xa, điểm đóng quân nhỏ lẻ, Đảng ủy và chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm đặc biệt đến cán bộ chiến sĩ. Bộ đội thông tin thường đi trước về sau, là lực lượng chiến đấu trong thời bình, đóng quân nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ở đây anh em không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có bản lĩnh, ý chí rất vững vàng. Anh nói, rồi nhìn các chiến sĩ của mình bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu dẫn chúng tôi tham quan đơn vị. Dù quân số ít, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ và tươm tất. Điều làm chúng tôi bất ngờ hơn đó là ở một nơi núi cao hiểm trở khó khăn như đỉnh Sơn Trà, nhưng lữ đoàn 575 đã đảm bảo đường truyền thông suốt, kết nối mạng thông tin nội bộ, đưa ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào phục vụ công tác sinh hoạt. Để trạm Sơn Trà được hòa mình vào dòng chảy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số. Trong căn phòng nhỏ giữa trạm, tủ sách báo được bố trí ngăn nắp, đầy đủ các đầu sách báo về quân sự, pháp luật, văn hóa, giúp anh em cập nhật tin tức, mở rộng hiểu biết sau mỗi ca trực. Góc sinh hoạt chung có tivi, loa đài, bàn cờ, cây guitar. Anh Hiếu cười bảo, ở đây vắng người nên anh em phải tự tạo niềm vui, nâng cao đời sống tinh thần. Chiến sĩ Đức nhanh nhỏ tiếp lời. Báo cáo nhà báo, anh Hiếu là cây văn nghệ của trạm đấy. Đánh guitar giỏi, hát hay lắm ạ. Đêm nào chúng em cũng được nghe anh hát. Nghe Đức nói, tôi chợt hình dung. Nơi bộ bàn ghế trước sân kia, những buổi tối yên bình, tiếng hát và tiếng đàn của các anh vang lên át cả tiếng gió núi, mang hơi ấm đồng đội. Chính những hoạt động văn hóa giản dị ấy giúp người lính vơi đi nỗi nhớ nhà, giữ tinh thần lạc quan, tạo nên sức mạnh tinh thần bền bỉ để họ trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Người lính thời nào cũng vậy, dù nhiệm vụ nặng nề, gian khổ đến đâu, trong đời sống vẫn không thiếu tiếng đàn, tiếng hát. Trên đỉnh Sơn Trà, những âm thanh ấy hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng, xua tan đi nỗi cô quạnh, thắp lên trong tim ngọn lửa yêu đời, yêu nghề. Chia tay những người lính thông tin trên đỉnh núi mây phủ, cái bắt tay thật chặt khiến tôi càng thêm thấu hiểu và trân trọng. Họ là mắt xích thầm lặng nhưng không thể thiếu trong mỗi chiến công. Dù thời chiến hay thời bình, họ vẫn sẵn sàng lặng lẽ mà kiên cường. Mỗi đường dây căng qua đồi núi, mỗi máy vô tuyến vận hành ổn định, mỗi thông tin được truyền đi đều mang dấu ấn của bàn tay, giọt mồ hôi và lòng tận tụy của các anh. Tôi rời trạm trong niềm quyến luyến. Mưa lại bất chợt trút xuống. Trạm thông tin khuất dần trong màn mưa dày đặc, chỉ còn lại những cột anten vẫn sừng sững vươn lên giữa trời. Trong tôi còn đọng lại những nụ cười tươi rói của cánh lính trẻ nở trên môi và dâng lên niềm xúc động tự hào về câu nói của đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hiếu. Gian khổ chỉ là thử thách. Chúng tôi luôn đứng vững như cánh sóng anten kia, giữa gió mây vẫn bền bỉ gửi đi mỗi tín hiệu thông tin của đỉnh núi Sơn Trà, không bao giờ ngơi nghỉ. Họ, những người lính thông tin trên đỉnh Sơn Trà, những nhành cỏ lau giữa gió biển, vẫn hiên ngang bền bỉ, vươn mình trong mưa gió, giữ cho mạch sóng giữa mây trời mãi thông suốt, như mạch máu của niềm tin, của tình yêu đất nước, không bao giờ ngơi.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh, qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại buổi làm việc về tiến độ dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đẩy nhanh triển khai để đảm bảo mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu đậm với bạn bè quốc tế và công chúng thủ đô. Các thí sinh Việt Nam đạt 6 huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Trong phần tin thế giới, hàng chục nghìn người Tây Ban Nha biểu tình nhằm đòi quyền an cư với giá hợp lý. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản bế mạc sau 16 ngày tranh tài sôi nổi. Doha của Qatar sẽ là thành phố đăng cai đại hội tiếp theo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra thực tế và làm việc về tiến độ triển khai dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước.
1: Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá dự án Hiệp Phước có nhiều yếu tố thuận lợi để đẩy nhanh triển khai. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện. Việc phát triển nguồn và lưới phải được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng nhà máy hoàn thành nhưng hệ thống truyền tải chưa đáp ứng khả năng giải tỏa công suất. Đối với đề xuất mở rộng nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 2-3, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục. Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý việc chuẩn bị thiết bị cho các giai đoạn mở rộng phải được thực hiện từ sớm để bảo đảm tiến độ đưa các nguồn điện vào vận hành theo đúng kế hoạch. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ Thành phố Hồ Chí Minh không thể thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Chính phủ ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh phát triển các nguồn điện cần thiết phục vụ tăng trưởng, yêu cầu thành phố, Bộ Công Thương, ngành điện và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2, đồng thời chuẩn bị đồng bộ hệ thống truyền tải để các nguồn điện khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả.
0: Đổi mới sáng tạo phải tạo được hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Tương lai Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia 2026. Sự kiện nằm trong khuôn khổ của Diễn đàn Đổi mới sáng tạo quốc gia được tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Tạ Lan.
1: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết trong thời gian qua, nhiều chủ trương của Đảng đã được thể chế hóa như Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập hành lang pháp lý

0: lý cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội. Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đúng như chủ đề của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội, đặt ra yêu cầu là phải tạo được những hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội.
1: Bộ Công nghệ xác định hiệu quả của đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả thực chất, công nghệ được làm chủ, sản phẩm được tạo ra, tài sản trí tuệ được khai thác, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, thị trường được mở rộng, mô hình hiệu quả được nhân rộng và giá trị mới được tạo ra cho nền kinh tế và xã hội.
0: Từ yêu cầu này, các chuyên gia cho rằng cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ ý tưởng sang sản phẩm, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ những mô hình đơn lẻ sang các kết quả có khả năng nhân rộng, đồng thời chuyển từ cách tiếp cận dựa trên đầu tư nguồn lực sang đo lường hiệu quả và tác động thực tế.
2: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 11 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với chủ đề Kết nối Logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu, tập trung vào giải pháp tăng cường liên kết Logistics khu vực miền Trung Tây Nguyên và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.
0: Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến quy tụ khoảng 600 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức hàng năm kể từ năm 2013 là sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam, tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia về những vấn đề lớn của ngành. Qua nhiều năm tổ chức, diễn đàn cũng trở thành nơi kết nối hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết giữa logistics với sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, cùng các kế hoạch hành động của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm giảm chi phí logistics, phát triển vận tải đa phương thức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực kết nối vùng. Việc lựa chọn Gia Lai làm địa điểm tổ chức diễn đàn năm nay gắn với yêu cầu tăng cường kết nối logistics của miền Trung Tây Nguyên, khu vực có nhiều lợi thế về vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và các hành lang kinh tế Đông Tây.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tối nay, tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long diễn ra lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại sứ đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
3: Với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định:
4: 4 ngày qua cũng cho thấy khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với công chúng, với mọi người. Đó cũng là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia. Từ Hà Nội, chúng tôi mong muốn gửi đi một thông điệp tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.
3: Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương, những sắc màu gặp gỡ và lời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trong chương những sắc màu gặp gỡ, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran và Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ, cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia. Tiếp nối là lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới. Cảm nhận rõ bầu không khí náo nhiệt ấy, bạn Nguyễn Ngọc Lâm Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao, và bà Nguyễn Kim Dung, phường Ba Đình, Hà Nội, xúc động chia sẻ.
5: Khi được tham gia tại lễ hội này, tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
6: Hôm nay tôi rất là vui được tham dự lễ hội văn hóa thế giới. Bên cạnh tôi có rất nhiều các nghệ sĩ ở các nước. Các bạn cũng vừa mới thể hiện cái biểu diễn của các bạn ấy qua nhạc cụ ấy cũng rất là hay. Cảm thấy có một cái điều gì đấy rất là phấn chấn ấy, rất là xúc động và vui.
3: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương của lễ hội tới các đoàn quốc tế thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần với bạn bè Nam Châu.

0: Sau gần 10 ngày tranh tài, chiều nay, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Đoàn Việt Nam có 2 đội tham dự kỳ thi với 10 thí sinh và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm nay diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức với 309 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Các thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Kết quả đối với phần thi cá nhân có 181 thí sinh đạt giải, trong đó 51 thí sinh đoạt huy chương vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương đồng và 22 thí sinh được trao giải khuyến khích. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 học sinh và cả 10 em đều đạt huy chương gồm 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Về môn thiên văn và vật lý thiên văn thì em thấy là đây là một môn cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát. Tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.
1: Ban tổ chức cũng trao giải thưởng đặc biệt cho một thí sinh có tổng điểm cao nhất. Một thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, một thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành, một nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi poster. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, trưởng ban tổ chức kỳ thi khẳng định.
3: Mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào, những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước của các em. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, bất chấp thời tiết khó khăn, các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cố gắng nỗ lực triển khai công tác đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

0: Kết quả trong ngày hôm nay, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo. Theo tin của phóng viên Thiên Lý, sau gần 2 tháng ra quân, các cán bộ chiến sĩ đội K76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm và quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ tại các khu vực trọng điểm, sân bay Lộc Ninh, bệnh viện Lộc Ninh cũ thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Đồng Phú của tỉnh Bình Phước. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm tiếp tục chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 tập trung đào tìm tại vị trí trọng điểm thuộc khu vực sân bay Lộc Ninh cũ, khu phố 2, phường Lộc Ninh. Nhóm 2 mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi. Theo số liệu mới nhất thì đến nay, Bộ Công an đã thu thập được hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, trong quá trình triển khai chiến dịch 500 ngày đêm còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống trực hệ theo dòng mẹ. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với ngành nội vụ, chính quyền các xã phường, đặc khu, rà soát, tìm kiếm thân nhân để bổ sung ngân hàng ADN.
1: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
2: Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm nay cho tháng 11 năm nay. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên hơn 31 triệu thùng. Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ. Từ tháng 9, với việc tăng mức sản lượng dầu tối đa cho phép thêm 188.000 thùng mỗi ngày so với tháng 8, các quốc gia thành viên OPEC cộng này đã chấm dứt thực hiện các biện pháp hạn chế tự nguyện được áp dụng từ năm 2023 trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực. Dự kiến ngày 1 tháng 11 tới, nhóm các nước này sẽ tổ chức các cuộc họp hàng tháng tiếp theo để đánh giá tình hình thị trường.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua đã tới thủ đô Kiev trong chuyến thăm nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
2: Phát biểu khi tới Kiev, Thủ tướng Đức cho biết Ukraine đang cần sự hỗ trợ trong những tuần tới khi mùa đông đến gần và các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở năng lượng gia tăng. Theo các quan chức chính phủ Đức, trong chuyến thăm, ông Merz dự kiến công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ euro cùng 350 triệu euro hỗ trợ Ukraine sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng. Hai bên cũng dự kiến hoàn tất thỏa thuận hợp tác sản xuất nhiều loại UAV, trong đó có UAV đánh chặn các máy bay không người lái tốc độ cao. Đây là chuyến thăm Ukraine lần thứ hai của ông Merz trên cương vị Thủ tướng Đức. Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022, Đức đã dành hơn 43 tỷ euro hỗ trợ Ukraine cùng nhiều loại trang thiết bị và vũ khí.
0: Chính quyền Malaysia hôm nay cho biết đã đưa gần 1.500 công dân Myanmar về nước. Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch của Malaysia. Chương trình hồi hương được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trong đó những người trở về đã hoàn thành các án phạt liên quan đến vi phạm quy định nhập cư. Trong khi đó, thì Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing dự kiến thăm Malaysia trong tháng này để thảo luận các vấn đề người tị nạn và di cư. Việc hồi hương diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Myanmar tiếp tục kéo dài, làm gia tăng quan ngại về an toàn của những người được đưa trở về. Hàng chục nghìn người hôm qua đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố của Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền giải quyết tình trạng chi phí nhà ở ngày càng cao. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người thuê nhà. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Tại thủ đô Madrid, dòng người đổ ra đường ước tính lên tới 70.000 người, đám đông dâng cao các biểu ngữ đòi quyền an cư với giá hợp lý, đồng thời phát động lời kêu gọi tổng bãi công. Cuộc tuần hành diễn ra hòa bình dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát. Làn sóng phản đối bùng

0: lên sau vụ bà Mari Carmen Abascal, 78 tuổi, bị cưỡng chế rời khỏi căn nhà tại Madrid, nơi bà đã sống khoảng 70 năm trong bối cảnh tranh chấp về tăng tiền thuê nhà. Vụ việc gây ra bất bình trong dư luận vừa trở thành biểu tượng cho những khó khăn của những người thuê nhà. Trước sức ép của người dân, chính phủ đề xuất tự động gia hạn hợp đồng thuê và hạn chế cưỡng chế trục xuất những người thuê thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, Quốc hội đã bác bỏ các biện pháp này khiến sự bất mãn tiếp tục gia tăng. Tổ chức đại diện người thuê nhà yêu cầu giảm 50% tiền thuê và áp dụng hợp đồng thuê không xác định thời hạn để đảm bảo chỗ ở ổn định lâu dài. Tổ chức này cũng đang phối hợp với các lực lượng khác để chuẩn bị tổng đình công nhưng chưa định thời điểm. Các cuộc biểu tình còn diễn ra tại khoảng 50 thành phố khác trên cả nước. Riêng tại Valencia, đụng độ bạo lực đã nổ ra buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp. Những diễn biến này làm gia tăng sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez. Giới thạo tin cho biết, ông Pedro Sanchez có thể cân nhắc tổ chức bầu cử sớm sau khi các biện pháp về nhà ở bị Quốc hội bác bỏ. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng từ chối bình luận về thông tin này.
1: Chỉ trong vòng 2 ngày hôm qua và hôm nay, lực lượng chức năng Campuchia đã mở các cuộc đột kích quy mô lớn tại tỉnh Poy Pet và tỉnh Bre Sihanouk, qua đó đã vô hiệu hóa hai tụ điểm đen lừa đảo công nghệ cao, tạm giữ tổng cộng hơn 600 nghi phạm đến từ nhiều quốc gia. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Theo Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, chiến dịch mới nhất vừa diễn ra vào ngày hôm nay tại một tòa nhà cao 30 tầng tọa lạc tại thành phố Poy Pet, tỉnh Bon Tim Biên Chày. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã bất ngờ vây giáp tụ điểm này và bắt giữ tổng cộng 587 người. Đáng chú ý, ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này quy tụ nhiều thành phần phức tạp với 518 công dân Indonesia, 51 người Campuchia và 18 người Thái Lan. Hàng loạt thiết bị công nghệ cao và tăng vật phục vụ cho hành vi lừa đảo trực tuyến đã bị niêm phong thu giữ tại chỗ. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, một đợt truy quét mạnh tay tương tự cũng được triển khai tại tỉnh Duyên Hải, Bre Sihanouk, khám xét khu tòa nhà cao tầng ở thành phố Bre Sihanouk. Cảnh sát đã tóm gọn 44 nghi phạm đang ẩn náu, gồm 38 công dân Trung Quốc, 2 người Đài Loan và 4 người Campuchia. Toàn bộ tăng vật gồm hàng chục máy tính, điện thoại đã được đưa về trụ sở, trong khi tòa nhà bị niêm phong chờ xử lý. Chuỗi các cuộc đột kích chớp nhoáng liên tiếp này một lần nữa cho thấy quyết tâm cao của nhà chức trách Campuchia trong việc quét sạch các ổ lừa đảo trực tuyến đang gây nhức nhối trong khu vực, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế.
1: Phần cuối của chương trình thời sự đêm nay sẽ là một thông tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay, sau những ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, thì Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản đã chính thức khép lại. Lễ bế mạc không chỉ là lời chào tạm biệt xứ sở hoa anh đào mà còn là nhịp cầu tự hào chuyển giao sứ mệnh cho Doha, Qatar hướng tới năm 2030. Một trong những điểm nhấn tại lễ bế mạc đó là việc Hội đồng Olympic Châu Á công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASEAN 2026. Kình ngư Yu Zidi của Trung Quốc được trao danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc nhất sau khi giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân và 400m hỗn hợp cá nhân, đồng thời thiết lập 3 kỷ lục ASEAN và 1 kỷ lục châu Á. Trong khi đó, thì chân chạy Thái Lan Buripon Bunson được lựa chọn là vận động viên nam xuất sắc nhất sau cú đúp huy chương vàng ở nội dung 100m và 200m, kèm hàng loạt kỷ lục ASEAN và thành tích ngang kỷ lục châu Á ở cự ly 200m. Mỗi người nhận phần thưởng là 25.000 đô la Mỹ. Kết thúc Á vận hội thì đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng là 25 huy chương, bao gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đứng ở vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể thao khu vực châu Á khi vững vàng ở vị trí số 1, giành được 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm gió nhẹ. Từ mai chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc từ chiều mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 32.

0: 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ gần sáng, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, từ mai phía Bắc gió tăng dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi làm việc về tiến độ dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành những thủ tục thuộc thẩm quyền, chủ động làm việc với Bộ Công Thương về việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch và tiến độ hệ thống truyền tải, đồng thời phối hợp với ngành điện để có kế hoạch đầu tư phù hợp với tiến độ nguồn điện, đảm bảo mục tiêu thành phố Hồ Chí Minh không thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Khép lại 4 ngày hội rực rỡ, chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 tối nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình giao lưu văn hóa đa sắc màu mà còn gửi gắm thông điệp về sự gắn kết, đồng hành và hợp tác lâu dài giữa các quốc gia. Đêm bế mạc để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng, đồng thời thắp lên những kỳ vọng về các cơ hội giao lưu, hợp tác văn hóa trong tương lai. Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha đã biểu tình nhằm đòi quyền an cư với giá hợp lý. Các cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh của chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ người thuê nhà. Riêng tại Valencia, đụng độ bạo lực đã nổ ra buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
10: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
9: với truyền thống hòa hiếu

0: khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đang tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông khi điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng 9.000 đến 10.000 quân tới khu vực. Động thái này diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu như hai bên không đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó, Iran vẫn liên tục phóng tên lửa nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Những diễn biến này khiến dư luận lo ngại về một vòng đối đầu quân sự mới tại Trung Đông.
3: Lầu Năm Góc cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego vào cuối tuần trước, bổ sung cho hai tàu sân bay khác đã có mặt tại Trung Đông từ trước là USS George Bush và USS George Washington. Khi tàu USS Theodore Roosevelt tới nơi, đây sẽ là lần đầu tiên cả ba tàu sân bay Mỹ sẽ cùng hiện diện ở khu vực kể từ tháng 4 năm nay. Trong khi đó, nhóm tàu tác chiến sẵn sàng đổ bộ USS Mackin Island gồm 3 tàu đổ bộ chở theo lính thủy đánh bộ thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Viễn Chinh số 13 đã xuất phát vào đầu tuần này. Dự kiến các tàu chiến tiêm kích lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ được điều động mới sẽ tới khu vực vào cuối tháng 11. Việc điều động này sẽ bổ sung từ 9.000 đến 10.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, đồng thời cân nhắc tái khởi động chiến dịch tập kích nhắm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ nếu không đạt được thỏa thuận nào. Việc duy trì tàu sân bay thứ 3 tại khu vực sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn và hỏa lực nếu ông Donald Trump quyết định khôi phục chiến dịch quân sự chống lại Iran. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thúc giục các quốc gia cô lập kinh tế đối với Iran. Chiến dịch gây sức ép này bao gồm các hành động từ hạn chế hàng không đến giao dịch tài chính của Iran nhằm buộc Tehran trở lại bàn đàm phán mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Ngoài việc hạn chế hàng không của Iran, một số nước cũng áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính đối với Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết Cộng hòa Hồi giáo vừa sẵn sàng đối đầu quân sự với Mỹ nếu các cuộc tấn công tái diễn, vừa sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Ông Araghchi cho biết Iran đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, trong khi ông Donald Trump bác bỏ các đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cũng nhấn mạnh điều kiện của Tehran mở lại eo biển này vẫn không thay đổi và Iran sẽ không nhượng bộ về những điều kiện đó.
4: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho khả năng chiến tranh tái diễn và tôi xin nhắc lại, chúng tôi vẫn kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào, ngay cả khi đó là một cuộc chiến hủy diệt. Tuy nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao. Quyết định lựa chọn nằm ở Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ từng muốn đối phương đầu hàng vô điều kiện chỉ trong vòng 2 ngày ở cuộc chiến trước, nhưng giờ đây hai bên đã giao tranh suốt 8 tháng mà vẫn chưa có kết quả. Một cuộc tấn công mới chắc chắn cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó, trừ khi các bên đã thực sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai đợt giao tranh trước đó, đã điều chỉnh và thay đổi chiến thuật, đồng thời hoàn toàn sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống.
1: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy cả Mỹ và Iran đều đang phát đi những tín hiệu cứng rắn, nhưng cũng đều để ngỏ khả năng đàm phán. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông đang đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu thực sự của Mỹ và khả năng cuộc đối đầu Mỹ-Iran sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong thời gian tới. Để cùng phân tích những thông điệp phía sau động thái mới của Mỹ, chúng tôi có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng khoảng từ 90 đến 10.000 quân tới Trung Đông thì thay đổi cái mức độ sẵn sàng quân sự như thế nào của Mỹ đối với kịch bản xung đột với Iran ạ?
5: Vâng, việc Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

0: cùng khoảng 10.000 quân tới Trung Đông. Trước hết là cho thấy là Washington đang thể hiện cái sự sẵn sàng nâng mức giao tranh lên một cái nấc cao hơn đối với kịch bản xung đột với Iran. Về quân sự thì nhóm tàu tác chiến sân bay này nó không chỉ là cái biểu tượng của sự răn đe mà còn là một cái cụm hỏa lực cơ động rất là mạnh. Khi được triển khai tới gần khu vực Trung Đông thì lực lượng này có thể giúp Mỹ có thêm các cái lựa chọn nếu cần tấn công các mục tiêu của Iran hoặc là bảo vệ các căn cứ của Mỹ, bảo vệ đồng minh và kiểm soát các cái tuyến hàng hải quan trọng như biển Hormuz. Điểm đáng chú ý nữa đó là Mỹ không chỉ tăng quân số mà còn tăng cả năng lực triển khai nhanh, năng lực phòng thủ và năng lực tấn công. Điều đó có nghĩa là Washington muốn sẵn sàng cho nhiều kịch bản cùng một lúc, từ việc răn đe Iran, bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực, đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái, cho tới khả năng mở rộng các cái cuộc không kích nếu tình hình vượt khỏi mức kiểm soát. Có thể nói đây là tín hiệu cho thấy là Mỹ thì chưa chắc đã muốn chiến tranh toàn diện, nhưng đang muốn Iran phải hiểu rằng nếu xung đột leo thang thì Mỹ có đủ lực lượng tại chỗ để đáp trả nhanh và mạnh hơn ạ.
1: Cùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc có thể nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ nếu như mà hai bên không đạt được thỏa thuận, thì theo anh, đâu là cái mục tiêu thực sự của Mỹ trong cái việc tăng cường lực lượng và hỏa lực tại Trung Đông ạ?
0: Vâng, theo tôi mục tiêu thực sự của Mỹ đó là tạo ra sức ép tối đa trước khi phải đi tới một cái quyết định quân sự lớn hơn. Việc tăng cường tàu sân bay và binh sĩ cùng hỏa lực ở Trung Đông thì có một số cái mục tiêu chính như sau. Đầu tiên đó là răn đe Iran. Chắc chắn là Washington muốn Tehran thấy rằng là Mỹ không chỉ cảnh báo bằng những phát ngôn mà còn đưa ra thêm năng lực quân sự thực sự tới khu vực. Điều này thì nhằm buộc Iran phải cân nhắc kỹ trước khi tấn công các mục tiêu của lực lượng Mỹ, căn cứ đồng minh hoặc là các tuyến vận tải dầu khí. Thứ hai đó là tạo cái đòn bẩy cho đàm phán. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng có thể nối lại không kích sau cuộc bầu cử nhiệm kỳ nếu không đạt được thỏa thuận, thì thông điệp gửi tới Iran là cánh cửa ngoại giao vẫn đang mở, nhưng thời gian và không gian nhượng bộ đang thu hẹp lại. Mỹ muốn dùng cái sức ép quân sự để buộc Iran phải trở lại cái bàn đàm phán với vị thế yếu hơn. Cái thứ ba đó là để chứng minh cho cử tri Mỹ thấy là Mỹ vẫn đang chủ động trong cái cuộc chiến với Iran. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ thì đang đến gần rồi. Trong khi cái giá năng lượng, an ninh Trung Đông và hình ảnh cứng rắn với Iran là đều là những cái vấn đề nhạy cảm đối với cử tri Mỹ. Vì vậy, chính quyền của ông Trump thì muốn thể hiện rằng họ kiểm soát được tình hình và sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Mỹ, đồng thời không để Iran chi phối an ninh khu vực.
1: Nếu như mà Mỹ duy trì lực lượng quân sự ở quy mô lớn hiện nay và thực sự tái khởi động cái cuộc tấn công Iran, thì cái cuộc xung đột Mỹ-Iran vốn đang bế tắc hiện nay, nó sẽ bị đẩy tới kịch bản nào ạ thưa anh?
0: Vâng, nếu Mỹ duy trì lực lượng quân sự lớn hiện nay và thực sự tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran thì xung đột Mỹ-Iran có thể đi theo các kịch bản như sau. Ở kịch bản thứ nhất đó là leo thang có kiểm soát thì Mỹ có thể tiến hành các cái cuộc không kích giới hạn nhằm vào cơ sở quân sự hoặc là cái hệ thống phòng không hoặc là lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khi tránh tấn công trực tiếp vào các mục tiêu có thể gây ra chiến tranh toàn diện. Đây có thể là cái kịch bản mà Washington mong muốn nhất, đó là đánh để gây sức ép nhưng vẫn để ngỏ đường cho ngoại giao. Cái kịch bản thứ hai đó là xung đột lan rộng tại khu vực thì Iran có thể đáp trả thông qua tên lửa, máy bay không người lái hoặc là các cái lực lượng đồng minh ở Iraq, Syria, Liban hay là Yemen. Khi đó các cái căn cứ của Mỹ, tàu chiến Mỹ, Israel và các nước đồng minh trong vùng vịnh thì đều có thể trở thành mục tiêu. Eo biển Hormuz có thể lại bị đe dọa, kéo theo tác động lớn tới giá dầu và kinh tế toàn cầu. Ở cái kịch bản thứ ba, đó là kịch bản nguy hiểm hơn, đó là hai bên bị cuốn vào cái vòng trả đũa toàn diện và liên tục. Mỹ có thể tấn công Iran rồi sẽ đáp trả, rồi Mỹ lại tiếp tục mở rộng các mục tiêu. Khi đó thì cả hai bên có thể đều không muốn một cái cuộc chiến tổng lực, nhưng mà tình hình có thể vượt ra khỏi mọi cái tính toán ban đầu. Đây là cái rủi ro lớn nhất trong cái cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên thì tôi cho rằng ở trong ngắn hạn thì cả Washington lẫn Tehran thì vẫn có lý do để tránh một cái cuộc chiến toàn diện. Mỹ thì không muốn sa lầy thêm ở Trung Đông, còn Iran thì hiểu rằng đối đầu trực diện thì sẽ nhận cái tổn thất rất là lớn đấy.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những động thái quân sự mới của Mỹ đang cho thấy quốc gia này muốn duy trì nhiều lựa chọn hơn trước Iran, từ gây sức ép trên bàn đàm phán cho tới khả năng sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, thì một cuộc đối đầu mới nếu như xảy ra sẽ không chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Iran. Khi các tàu chiến Mỹ đang trở thành mục tiêu của tên lửa Iran, trong khi eo biển Hormuz vẫn là tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng, thì bất kỳ bước leo thang nào cũng có thể tạo ra những tác động rộng hơn đối với an ninh và ổn định khu vực. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2: Này, cậu trẻ, cậu đang làm cái gì mà hết bịch này đến bịch nọ chất đống thế hả?
3: Dạ, cháu đang quan tâm đến Linh Chi và Sáu ạ.
2: Linh Chi à?
3: Dạ.
2: Nó là đứa nào? Trông mặt mũi ngang dọc ra làm sao? Có xinh không? Chắc là con bé Linh Chi xinh gái con bà Hải đầu xóm, đúng không?
3: Ôi dồi ôi, Linh Chi không phải tên người.
2: Thế nó là cái quái gì?
3: Là nấm bà.
2: Tại vì già này lạc hậu, xưa này chỉ ăn nấm rơm, nấm mỡ, nấm hương, chứ chưa nghe đến Linh Chi.
3: Thì đấy, cách đây vài tháng, cháu cũng như bà, mặc dù thiên hạ người ta trồng từ đời tắm hoánh nào rồi, may có chị Lan thông não cho cháu đấy ạ.
2: Lan nào? Lan người tình của Điệp trong chuyện tình Lan Điệp ấy hả?
3: Ôi trời ơi, sao bà cứ nói linh tinh thế nhỉ? Chị Lan, cán bộ xã.
2: Tôi đùa cậu trẻ một tí cho vui thôi.
3: Dạ.
2: Chứ cái Lan cán bộ khuyến nông xã thì tôi lạ gì. Thế nó thông não cho cậu như thế nào mà để cậu dính vào Linh Chi?
3: Dạ, hôm đó chị Lan tới gặp cháu.
4: Tuần tới, xã phối hợp với trung tâm khuyến nông mở lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nấm đấy. Tôi thấy cậu nên đăng ký tham gia.
3: Em có biết gì về nấm đâu. Từ trước đến giờ, em chỉ quen làm mấy việc lao động phổ thông thôi chị ạ.
4: Thì chính vì chưa biết nên mới phải học. Tôi thấy nhiều thanh niên trong xã mình cứ loay hoay tìm việc, trong khi một số mô hình sản xuất mới lại đang cho hiệu quả khá tốt. Trồng nấm Linh Chi là một trong số đó.
3: Nhưng mà em nghe nói nghề này đòi hỏi kỹ thuật lắm. Nhỡ học xong rồi làm không được thì sao ạ?
4: Có ai vừa học đã thành chuyên gia đâu. Lớp tập huấn sẽ hướng dẫn từ khâu chuẩn bị nhà trồng, xử lý phôi, giống, đến chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm. Nếu thực sự quan tâm thì sau khóa học còn được hỗ trợ kỹ thuật nữa. Cậu cứ đi học đi, biết đâu lại tìm thấy phương hướng làm ăn phù hợp ngay trên chính mảnh đất nhà mình. Đỡ phải đi làm thuê thời vụ như lâu nay, vừa thiếu ổn định, vừa vất vả nữa.
3: Vâng, thế thì chị cứ đăng ký giúp em một suất, biết đâu đấy, chị nhỉ?
4: Ừ.
3: Đấy, chuyện là thế đấy, bà Sáu ạ.
2: Thế là chị học một khóa rồi cậu quyết định làm luôn.
3: Ôi trời, đâu có dễ thế hả bà? Cháu phải đọc thêm tài liệu này, xem video hướng dẫn này, rồi gọi điện hỏi kỹ thuật liên tục. Có hôm nằm ngủ, con nghĩ xem nhiệt độ thế nào, độ ẩm ra sao để nấm phát triển tốt đấy ạ.
2: Nghe cậu trẻ nói mà bà già này thấy nhức hết cả đầu. Dù sao cũng chúc cậu thành công với Linh Chi nấm nhá. Còn Linh Chi người ý, ý tôi là con bé Linh Chi con bà Hải đầu xóm ý, hình như cậu cũng để ý đến nó thì phải.
3: Bà cứ trêu cháu.
2: Ai chà chà, chúc mừng cậu trẻ. Được lắm, tôi vừa gặp xe chở nấm Linh Chi của cậu chạy ra khỏi đây. Bán được chứ cháu?
3: Dạ vâng, được lắm bà ạ. Không những bán được mà còn bán khá tốt. Cháu đăng sản phẩm lên mạng, giới thiệu quy trình sản xuất và công dụng của nấm. Không ngờ khách đặt liên tục, thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy bà ạ.
2: Ok, nấm Linh Chi thu hoạch tốt. Thế còn người Linh Chi thì thế nào?
3: Ôi kìa, bà lại trêu cháu rồi.
2: Đừng tưởng bà già này mắt kém. Thế hôm qua cậu trẻ phóng xe máy ngoài đường, đứa nào ngồi đằng sau?
3: Dạ là Linh Chi người bà.
2: Thấy chưa, đã bảo mắt bà già này chưa đến nỗi kém mà.
3: Dạ, do làm ăn có vẻ khá nên cháu rủ thêm nhiều bạn trẻ cùng góp vốn thành lập hợp tác xã nấm Linh Chi. Trong đó có em Linh Chi thôi bà. Còn thứ khác thì...
2: thì vạn sự tùy duyên. Thôi, dù gì bà cũng chúc mừng cháu cái đã. Khởi nghiệp không nhất thiết phải rời quê. Khi người trẻ như các cháu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, lại được sự hỗ trợ của địa phương, thì từ những thứ bình thường như nấm Linh Chi cũng có thể trở thành nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững. Đúng không cháu?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin

0: Nghị quyết số 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ xác định đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, Nghị quyết 86 của Chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Vậy, doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuẩn bị những gì để có thể thụ hưởng những chính sách mới, nắm bắt cơ hội đang mở ra phía trước, nhất là việc huy động vốn và mở rộng thị trường? Đây cũng là nội dung của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả, kính chào MC và anh Hiến.
1: Vâng, chào anh ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Vũ Văn Hiến ạ. Anh cảm nhận như thế nào về phong trào khởi nghiệp của thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung trong năm 2026 này?
1: Theo tôi cảm nhận thì trên cả nước cái phong trào khởi nghiệp hiện tại thì tiếp tục phát triển mạnh. Đáng chú ý là đang chuyển dần từ số lượng sang chất lượng, gắn nhiều hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thị trường. Tại Hà Nội thì hoạt động khởi nghiệp khá sôi động, đặc biệt là sinh viên, các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua hoạt động của các câu lạc bộ thì tôi thấy ý tưởng thì không thiếu, người muốn khởi nghiệp cũng không thiếu. Nhưng mà khó nhất là biến cái ý tưởng thành sản phẩm, khách hàng, doanh thu và mô hình để tạo ra giá trị. Đấy. Và ở Hà Nội thì có rất nhiều cái lợi thế, trong đấy là gồm là nơi tập trung rất nhiều các cái trường đại học và các cái chuyên gia, các cái viện cũng như là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái phong trào khởi nghiệp của Hà Nội nói riêng ấy, tôi đang đánh giá là đang phát triển theo xu hướng từ phong trào sang thực chất. Và đặc biệt là cái năm 2026 ấy, thì có thể coi là cái năm bản lề để chuyển từ cái phong trào khởi nghiệp sang khởi nghiệp thực chất.
0: Dạ. Thưa anh Bùi Quang Huy ạ, là doanh nhân khởi nghiệp từ rất sớm thì anh đón nhận cái nghị quyết 86 của Chính phủ trong tâm thế như thế nào?
2: Thưa anh, thì đối với bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ hiện nay ấy, thì khi tiếp nhận nghị quyết 86 của Chính phủ là bản thân chúng tôi rất là phấn khởi và có một cái niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào trong hiện tại và cũng như là trong cái tương lai thời gian tới. Chúng ta đã bắt đầu vào trong một cái kỷ nguyên vươn mình để tăng trưởng được hai con số, thì cái lực lượng nòng cốt tạo ra động lực này thì chính là các doanh nghiệp. Mà trong cái hạt nhân đấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì những doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là mang trong mình những cái khát vọng, những cái mục tiêu nó rất là lớn và mong muốn là đóng góp thực chất vào cho sự nghiệp xây dựng phát triển của đất nước. Thế thì đối với cái nghị quyết 86 như này thì nó mang được rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta không còn là một cái tư duy khởi nghiệp manh mún nữa, mà mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi đã và đang trở thành một cái mắt xích trong một cái hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Thông qua nghị quyết này, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm về chính sách, về phân bổ các nguồn lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và những cái bệ phóng liên quan đến mạng lưới là kết nối các cái cơ hội kinh doanh, cũng như là đồng hành về các mảng về chiến lược, cũng như là hỗ trợ về các mặt về thủ tục pháp lý. Và tôi cũng nhận thấy rằng là cái nghị quyết 86 này nó thể hiện cụ thể hóa một cái tư duy là chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, và đặc biệt là khuyến khích cho các bạn trẻ tạo cho mình thành một cái ADN về tư duy khởi nghiệp để sau này biến Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Thì hiện giờ là nền kinh tế về GDP của Việt Nam chúng ta đang nằm trong top là hơn 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Về xuất nhập khẩu thì chúng ta đứng thứ khoảng 18 trên thế giới. Về quy mô dân số là chúng ta khoảng 100 triệu dân, đứng thứ khoảng 15 hoặc 16 trên thế giới. Thế thì như vậy là cái nghị quyết 86 này nó đã trở thành một cái là kiến tạo các cái nguồn lực và để tổng hợp lại cái sức mạnh đối với cộng đồng doanh nhân và xã hội. Thì tôi tin tưởng là đây là một trong những cái nghị quyết mà rất cụ thể và mang lại những giá trị thiết thực cho bản thân như doanh nghiệp của tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp.

0: hiện nay và nó sẽ tạo thành những cái chuyển biến tích cực và mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Vâng ạ. Những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp mà sáng tạo và những doanh nghiệp có thể mang lại những cái giá trị gia tăng rất là cao, phải không ạ?
0: Dạ.
1: Thì để chúng ta thúc đẩy những cái động lực tăng trưởng mới bên cạnh những cái động lực tăng trưởng truyền thống như là, dạ, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc huy động nguồn lực tư nhân có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao như Việt Nam thì việc liên kết giữa ba nhà là nhà trường, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp sẽ mở ra cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể đưa các sản phẩm mới, dịch vụ mới ra thị trường. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
2: Doanh nghiệp có thể đặt hàng các trường đại học để mà làm ra những sản phẩm mới hơn, đặc thù hơn, giá trị gia tăng sâu hơn để sản xuất, để bán được hay không?
3: Điều khó nhất hiện nay không phải là chúng ta đang thiếu ý tưởng, các việc triển khai các đề tài nghiên cứu cũng như là không phải là thiếu đội ngũ các nhà khoa học, mà thật sự ở đây chưa hình thành được sự liên kết đủ mạnh giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để cùng giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.
4: Vừa rồi là ý kiến từ đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Hai ý kiến này cũng cho thấy khoảng trống lớn trong hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta. Từ đặt hàng nghiên cứu đến thương mại hóa, mục tiêu cuối cùng là tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
5: Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
4: Nghị quyết số 86 của Chính phủ đã xác định những mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 phát triển tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là nghị quyết mang tính chiến lược, được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo. Mặc dù vậy, để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
1: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi? Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
6: Tôi rất đồng tình với nhận định trong phóng sự. Việt Nam thì thực sự là không thiếu ý tưởng, cũng không thiếu các nhà khoa học và cũng không thiếu các nhu cầu từ doanh nghiệp. Cái điểm còn thiếu là, theo cá nhân tôi thấy, là cái cơ chế kết nối đủ mạnh và đủ thực chất. Bởi vì nhà trường và viện nghiên cứu thì có tri thức, có công nghệ, còn doanh nghiệp thì có bài toán thực tế, có khách hàng và có thị trường. Như vậy thì nếu mà được thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để tạo thể chế, môi trường thử nghiệm và chính sách hỗ trợ. Còn thêm một cái yếu tố mà tôi muốn bổ sung, đó chính là nhà đầu tư. Đó chính là cái nơi mà cung cấp vốn, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới. Vì vậy thì chúng ta nên phát triển từ 3 nhà sang 4 nhà. Thứ nhất là nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại các câu lạc bộ, hiệp hội, trung tâm đổi mới sáng tạo thì có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các bên. Cái điểm cuối của đổi mới sáng tạo không phải là một cái đề tài được nghiệm thu, mà phải là một sản phẩm tạo ra giá trị cho thị trường.
0: Vâng, thì tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý kiến cùng với cả anh Hiến. Rất là đồng tình với nhận định chung của anh Hiến. Thì tôi cũng nhận thấy rằng để cái mô hình liên kết nó đi sâu vào thực chất thì chúng ta cần lập ra những cái gọi là những cái chương trình mục tiêu quốc gia. Để chúng ta có một cái nhìn tổng thể nhất quán là từ chính sách của nhà nước cho tới doanh nghiệp và nhà trường, là chúng ta theo một cái định hướng chung phân chia ra các cái nhóm ngành, lĩnh vực chúng ta ưu tiên và mang tính chất là phát triển chiến lược trong dài hạn. Để từ đấy, về phía các doanh nghiệp khi tham gia những chương trình này cũng sẽ nhận được những cái ưu đãi hỗ trợ cần thiết về cơ chế chính sách về phía nhà nước. Đồng thời là đối với các trường học như đại học, cao đẳng hay là viện nghiên cứu, hay thậm chí xuống kể cả những một số những trường cấp 3 chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta bắt đầu là hình thành ra được những cái vườn ươm doanh nghiệp từ khi trong cái trường học cho đến sau này trở thành những sản phẩm khi đồng hành cùng với cả doanh nghiệp.

0: khi mà chúng ta làm như vậy thì nó tránh được cái tình trạng là trăm hoa đua nở. Mỗi người phát triển theo một cái chiều hướng mà chúng ta sẽ phát triển chung theo một cái định hướng quốc gia. Và giờ chúng ta đang hướng tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh về khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do vậy tất cả những cái mảng liên quan đến khởi nghiệp, đến sự kết hợp giữa nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp với cả các nhà nghiên cứu khoa học, nó trở thành một cái tổng thể chung và nó trở thành một cái xu thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ vừa đảm bảo được phát triển là hài hòa giữa mục tiêu chung và mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu của các trường học, cũng như là giúp cho các bạn học sinh, sinh viên ngay từ khi các bạn ngồi trên ghế nhà trường, các bạn đã bắt đầu hình thành được một cái khát vọng, một cái tư duy và một cách nhìn nhận đúng về khởi nghiệp. Đồng thời là trong cái quá trình đấy là chúng ta sẽ đào tạo về chiến lược, về định hướng, về cách nghiên cứu thị trường, để cuối cùng là gì? Nghiên cứu hay là vườn ươm gì nó cũng phải giải quyết được các vấn đề là sản xuất cái gì, sản xuất cho ai và sản xuất như thế nào. Và khi có cả một cái hệ sinh thái hỗ trợ như thế thì chúng ta mới đảm bảo được rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp sau này sẽ phát triển một cách là theo đúng định hướng, thứ hai là bền vững, thứ ba là rất là tuân thủ về pháp luật và kiến tạo được những cái giá trị thực sự là thiết thực cho khách hàng và cho xã hội.
1: Vâng ạ, như các vị khách mời vừa mới trao đổi là để mà có những cái sản phẩm từ cái giai đoạn chúng ta gọi là lý thuyết đấy, sang nghiên cứu cho đến khi mà hình thành cái sản phẩm xong đó là đưa ra thị trường. Thì cũng cả là một cái quá trình và một cá nhân đơn lẻ hoặc là một nhóm người cũng rất khó để làm cái việc này. Nếu muốn mà phát triển được thì cần có vốn, đúng không? Và cái nhà đầu tư như anh Hiến vừa mới trao đổi, nhà đầu tư cũng rất quan trọng. Như vậy thì anh Quang Huy cho biết là cái việc huy động vốn hiện nay thì có những cái thuận lợi gì so với thời điểm anh bắt đầu khởi nghiệp từ hơn 10 năm trước ạ?
0: Tôi cũng nhìn nhận thấy là trong cái bối cảnh hiện tại thì với những chính sách hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là cụ thể vào từng cái nghị quyết, từng thông tư và văn bản cụ thể thì việc huy động vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi hiện nay đã có thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Ngày trước thì thông thường chỉ nghĩ đến là vay vốn ngân hàng, thậm chí là có những anh em khi là phải tính chuyện đi vay lãi ngoài để tranh thủ được những cơ hội khởi nghiệp. Nhưng tuy nhiên bây giờ là chúng ta có rất là nhiều kênh, ví dụ như là các quỹ đầu tư thiên thần hay là quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước hay là các bộ ngành. Thế ngoài ra nữa là có những kênh chẳng hạn như là vốn tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp, hoặc là các cái về hỗ trợ bảo lãnh, vân vân. Hoặc là ngay thậm chí kể cả ở trong những cái hiệp hội doanh nghiệp trẻ hay là hiệp hội các câu lạc bộ khởi nghiệp thì mọi người đều có những cái đóng góp, những cái quỹ chung để hỗ trợ cho anh em trong quá trình khởi nghiệp. Thế thì tuy nhiên ấy, thì đấy là câu chuyện là về vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng cái tôi thấy còn quan trọng hơn cả vấn đề vốn là cái tư duy của chúng ta là phải hết sức là đổi mới sáng tạo. Là cái vốn của chúng ta chính là cái uy tín trong cái quá trình chúng ta khởi nghiệp. Uy tín ở đây là với cán bộ công nhân viên, với các nhà cung cấp, với khách hàng, với cả bảo hiểm xã hội, với cả các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng. Cái việc tuân thủ đầy đủ đã là một cái uy tín rồi. Cái thứ hai nữa đấy là cái chất lượng trong cái networking của chúng ta, những cái mối quan hệ đối với trong quá trình kinh doanh hay ngoài xã hội, thì những cái đấy chính là cũng là một cái loại vốn rất quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Khi chúng ta làm tốt được những điều đấy, sẵn sàng là sẽ có những đơn vị cung cấp cho chúng ta vốn hoặc là cho vay, thậm chí là cho vay là không cần có tài sản đảm bảo, hoặc là họ sẵn sàng là tham gia góp vốn cùng với chúng ta. Chúng ta vẫn có thể là tập trung về nghiên cứu điều hành, còn họ chỉ cần là nhận lại được những cái ví dụ như là cổ tức chẳng hạn, hay là lợi tức về trái phiếu chẳng hạn. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng vốn như nào cho đúng, đủ và có hiệu quả và tối ưu được các nguồn lực, cộng với là chúng ta sẵn sàng chia sẻ lại lợi ích đối với cả những nhà cung cấp vốn cho chúng ta, thì như vậy

0: là chúng ta sẽ có được một cái hệ sinh thái cung cấp vốn cho chúng ta một cách rất bền vững. Ở đây tại sao tôi nói đến hệ sinh thái cung cấp vốn? Ví dụ như là bạn có uy tín thì sẵn sàng nhà cung cấp bán chịu cho chúng ta. Thì đấy là cũng là một cái loại vốn trong quá trình là chúng ta sử dụng là tín dụng của nhà cung cấp. Cái thứ hai là khách hàng sẵn sàng ứng trước tiền vốn cho chúng ta, tức là người mua sẵn sàng trả tiền trước chúng ta và đợi sau một thời gian khi chúng ta giao hàng thì sẽ trả nốt hàng, đúng không ạ? Thế ngoài ra nữa là các cổ đông sẵn sàng góp thêm thêm thêm vốn cho chúng ta, vân vân. Thì như vậy là cái việc chúng ta sử dụng có hiệu quả, thực hiện đúng các cam kết thì chúng ta là không lo thiếu những các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chúng ta khởi nghiệp.
1: Miễn là chúng ta, một là như anh nói là phải có cái niềm tin, đúng
0: Dạ,
1: không? Cái
0: vâng.
1: thứ hai nữa là cái sản phẩm của anh là người ta phải nhìn được chiều hướng nó phát triển.
0: Vâng, phải có hiệu quả. Vâng.
1: À, vâng ạ. Phát biểu tại hội nghị triển khai công nghệ chiến lược với chủ đề Khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị cần có cơ chế chính sách ưu đãi đủ mạnh và khả thi cho khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2: Cơ chế phải đột phá, nếu chúng ta áp dụng theo quy trình cơ chế thông thường, chúng ta sẽ không thực hiện được những cái việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Cho nên bài toán là đặt hàng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và lấy cơ sản phẩm cuối cùng, sản phẩm đầu ra để đánh giá cái hiệu quả đầu tư của nhà nước. Và vốn nhà nước cũng là một phần, chúng ta khuyến khích vốn của doanh nghiệp và của xã hội để cùng đầu tư tập trung vào một số các cái sản phẩm ưu tiên. Thì cơ chế tài chính của nhà nước cũng phải rất thông thoáng, tạo điều kiện cho các bộ, các viện trường và các doanh nghiệp cùng phối hợp nghiên cứu.
1: Vâng, xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về những chính sách cho đổi mới sáng tạo qua phát biểu của người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Lê Minh Hưng ạ. Xin mời anh Vũ Văn Hiến ạ.
3: Tôi thấy cái phát biểu của Thủ tướng thì rất là sát với cái thực tiễn hiện tại.
1: Dạ.
3: Và có rất là nhiều những cái chính sách cởi mở so với trước đây. Thì cái điều tôi mà thấy tâm đắc nhất là cái tư duy chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Bởi vì đổi mới sáng tạo thì không thể yêu cầu các dự án đều phải thành công. Nếu như mà quá sợ thất bại thì chúng ta sẽ chỉ chọn được những dự án an toàn và rất khó có cái sản phẩm mà công nghệ đột phá. Nhưng nếu như mà chúng ta chấp nhận rủi ro, điều đấy không có nghĩa là dễ dãi. Mà chúng ta đang định hướng theo mục tiêu rõ, chia giai đoạn và kiểm chứng, đánh giá bằng kết quả đầu ra. Đầu tư startup cũng vậy. Thực ra các nhà đầu tư thì nhìn nhận vào đội ngũ, vào vấn đề thật và khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cái khả năng kiểm chứng cái mô hình khởi nghiệp. Nếu nhà nước tạo được cái cơ chế phù hợp với vốn công dẫn dắt và cái vốn đầu tư của tư nhân cùng tham gia thì nguồn lực cho đổi mới sáng tạo sẽ là mạnh mẽ hơn. Theo tôi thì muốn có đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro, mà vấn đề trên phóng sự nêu ra được đó chính là biến rủi ro thành rủi ro có kiểm soát.
4: Còn anh Huy ạ, những thông điệp của Thủ tướng Chính phủ như vậy thì là một doanh nghiệp thì anh có cái cảm nhận như nào ạ?
0: Vâng, bản thân tôi cũng như cộng đồng doanh nghiệp là đánh giá rất cao những nội dung mà Thủ tướng vừa phát biểu. Thì trong quá trình quản trị rủi ro đối với một doanh nghiệp ấy, là có một cái rủi ro nhất là không đánh giá được rủi ro và không dám làm gì cả. Thực ra là kinh doanh đối với chúng tôi là một cái quá trình là kinh doanh dựa trên những cái cơ hội và thách thức. Do vậy là để mà chúng ta có thể kinh doanh được thành công là chúng ta phải có cái nguồn dữ liệu, những cái data đủ lớn để chúng ta đánh giá lượng hóa được, vừa về định tính vừa về định lượng, trong việc là nghiên cứu, khảo sát thị trường, đánh giá khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, rồi là test mẫu đối với thị trường, sau đó là bắt đầu chúng ta từng bước nâng cao được cái sản phẩm và mở rộng hóa đối với sản phẩm khi chúng ta đại trà ra thị trường. Thế cho nên là khi mà có cái định hướng dẫn dắt về phía chính phủ và về đặc biệt là tài chính từ mảng đầu tư công, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi sẽ bám sát những cái nội dung, cái dòng vốn định hướng của đầu tư công như vậy, để chúng tôi sẽ tự đánh giá lại để mình sản xuất cái sản phẩm gì cho phù hợp và có tính phát triển dài hạn cùng với cả mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia. Tuy nhiên thì về

0: Phía cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình đổi mới sáng tạo và thử nghiệm như thế thì cũng cần có những cái quy định hết sức cụ thể về nếu mà trong trường hợp rủi ro thì cái ứng xử của các bên liên quan như thế nào để giúp cho chúng tôi cũng tránh được những cái rủi ro vì nó còn liên quan đến rất là nhiều những cá nhân hay là tổ chức trong quá trình mình thực hiện để mình biết đâu sẽ là vùng xanh, đâu sẽ là vùng vàng và đâu sẽ là vùng đỏ chẳng hạn. Thì trong quá trình đấy là anh em sẽ yên tâm mình đi theo một cái VAREM hết sức là vừa phù hợp với yêu cầu tuân thủ pháp luật này, vừa phù hợp với chuẩn mực của đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Thì do vậy là bây giờ cái tư duy của chúng ta khởi nghiệp không phải là chớp thời cơ nữa, chớp cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ là tư duy khởi nghiệp một cách bền vững và truyền đời.
1: Vâng, như vậy là thông điệp của chính phủ đang là rất là mạnh mẽ rồi. Tuy nhiên thì để mà biến những cái chính sách này thành cái gọi là đi đi vào được đến các doanh nghiệp thì cần phải có những cái gọi là cụ thể hóa ra, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ bây giờ chúng ta cứ nói là luật là gọi là về kinh tế là chúng ta không có hình sự hóa các cái vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên
0: Vâng,
1: không
0: đúng rồi.
1: hình sự hóa thì anh phải cụ thể nó ra thì các cái doanh nghiệp mới biết là ở những cái ranh giới như nào, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Tại thành phố Hà Nội hiện nay thì đang triển khai những cái chính sách như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Vũ Văn Yến?
2: Hiện tại thì tôi cho rằng chính sách của Hà Nội hiện nay thì đang đi khá đúng vào những cái điểm mà startup cần nhất. Cụ thể đó chính là về mặt hoàn thiện sản phẩm thì thành phố Hà Nội là có những chính sách hỗ trợ các cái chuyên gia tư vấn, cơ sở kỹ thuật, ươm tạo thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. Về cái việc sở hữu trí tuệ và chất lượng thì doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu được xem xét hỗ trợ tối đa chi phí đăng ký, xác lập cái quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm dịch vụ. Về cái hạ tầng thì hỗ trợ tiếp cận không gian làm việc, cơ sở thử nghiệm, thiết bị và hạ tầng dùng chung. Về việc đào tạo con người thì thành phố cũng đã có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Đấy, về mặt kết nối thị trường thì thành phố là có rất nhiều cái chương trình, cái diễn đàn và các cái cuộc thi hoặc là những cái buổi trình diễn và giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp. Cụ thể thì Hà Nội đã hình thành một hệ thống chính sách khá là đồng bộ và gần đây nhất là nổi bật là cái nghị quyết 58 năm 2026.
1: Hiện nay thì không chỉ Hà Nội đâu mà một số thành phố lớn đang có những cái hoạt động rất là thiết thực để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua thì đã ra mắt cái quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu là 500 tỷ đồng, được kỳ vọng là trở thành công cụ tài chính mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Còn tại thành phố Đà Nẵng thì diễn đàn đầu tư mạo hiểm và Thiên Thần là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung. 2 năm vừa qua đã thu hút được khoảng 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ các nước như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay là Philippines với tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Và đây là chia sẻ của ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.
3: Davos 2026 không chỉ dừng lại là phiên kết nối hay biên bản ghi nhớ mà chúng tôi kỳ vọng là Davos sẽ là không gian đối thoại giữa những người làm chính sách, thị trường công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp, nơi khởi đầu cho những thương vụ đầu tư thực chất, nơi các startup tìm thấy người đồng hành, tìm thấy nhà đầu tư, tạo giá trị tăng trưởng dài hạn. Những sáng kiến chính sách mới có thể được thử nghiệm ngay tại Đà Nẵng sau Davos.
1: Vâng, xin hỏi anh Nguyễn Quang Huy ạ.
0: Dạ.
1: Anh kỳ vọng gì qua những hoạt động của chính quyền địa phương và qua ý kiến của ông Phạm Hồng Quất vừa rồi?
0: Vâng, thì hiện giờ đối với những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Đà Nẵng hay là Cần Thơ chẳng hạn, thì cái việc mà các cái diễn đàn hay là các cái chính sách mỗi địa phương hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang thực hiện rất là tốt. Thế thì về phía bản thân tôi cũng như là anh em doanh nghiệp thì cũng mong muốn rằng là cái hoạt động hỗ trợ này thì chúng ta không chỉ là dừng lại ở các cái diễn đàn hay ở các hội nghị hội thảo, mà chúng ta nên làm sao nó đi vào cái kết quả hoạt động thực chất. Chúng ta nên có những cái mục tiêu cụ thể, kế hoạch hành động cụ thể, các giải pháp cụ thể và giải ngân cụ thể. Và chúng ta cần phải có

0: sau mỗi một cái chương trình đấy thì sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng lợi và sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp là sẽ từ vườn ươm đi ra ngoài thực tiễn và từ thực tiễn trở thành những doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi từ doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu lên được doanh nghiệp lớn và sau này là những cái doanh nghiệp là dẫn dắt. Thì tôi thiết nghĩ là các địa phương trung tâm kinh tế lớn như vậy nên đưa ra một cái chiến lược nó dài hạn và những cái kế hoạch dài hạn để nó trở thành một cái chặng đường hình thành và phát triển cho mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì như vậy là chúng tôi sẽ nhìn thấy cả một cái lộ trình và tương lai của mình ở phía trước. Và đồng thời là để mỗi một doanh nghiệp tham gia được những chương trình ấy là anh phải đạt được những cái tiêu chí cụ thể như thế nào về cái chất lượng ý tưởng, về cái mức độ cam kết, về đội ngũ nhân sự, thế rồi về tính minh bạch chẳng hạn. Và trong cái quá trình tham gia như thế nó sẽ có cái sự đào tạo, huấn luyện và thanh lọc. Và dần dần như vậy là nó sẽ giúp cho các anh em trong cộng đồng khởi nghiệp là bắt đầu mình có một cái ý thức và một cái tầm nhìn nó dài hạn. Và trong cái thời gian này là khi ở mỗi địa phương, đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp không chỉ cần về vốn mà quan trọng là họ nhìn thấy được những cái cơ hội kinh doanh và có thể là thành công bền vững. Như vậy là những cái mà hoạt động giao thương, những hoạt động kết nối xúc tiến thương mại ở trong phạm vi quy mô của từng địa phương nhỏ, từng vùng, hay là ở quy mô quốc gia hay là quy mô quốc tế hoặc trong nước hoặc ngoài nước là đều phải có gắn những cái KPI cụ thể cho mỗi hoạt động này để giúp cho các doanh nghiệp tham gia có được những cái lợi ích thực chất. Lợi ích ở đây là có thể là ra được ngay đơn hàng hoặc là sẽ có những đơn hàng tiềm năng hoặc là tìm được những đối tác vừa giúp cho doanh nghiệp khởi nghiệp về cái thị trường, về đào tạo, huấn luyện được về chất lượng, về sản phẩm và nâng cấp được bản thân mình lên. Thì như vậy là sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp như chúng tôi là có được một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thực chất và mình sẽ yên tâm rằng là mình sẽ không khởi nghiệp một mình và mình luôn luôn có những người đồng hành và có thể mang lại những cái giá trị rất là thiết thực cho bản thân và cho doanh nghiệp của mình.
1: Như vậy là hiện nay thì cũng không thiếu những cái kênh đúng không ạ, để các cái doanh nghiệp khởi nghiệp có thể là kêu gọi vốn, và đặc biệt là những cái hoạt động như của các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hay là cái diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Davos ấy đúng không, là một cái những cái diễn đàn rất lớn và nó rất thiết thực. Như vậy thì về phía các cái doanh nghiệp ấy, các cái startup ấy, thì cần chuẩn bị những gì để nắm bắt những cái cơ hội này ạ, thưa anh Vũ Văn Hiến?
2: Theo tôi thì các cái startup cần chuẩn bị 5 vấn đề. Thứ nhất là phải làm rõ cái việc mà sản phẩm mô hình khởi nghiệp của mình nó đang giải quyết vấn đề gì. Có thực sự tồn tại và đủ lớn không? Vấn đề thứ hai là khách hàng. Cụ thể những cái khách hàng đấy là ai? Và ai sẵn sàng trả tiền? Cái thứ ba đó chính là cái sản phẩm. Tức là phải có sản phẩm thử nghiệm để chứng minh cái giải pháp mà mình đang đang hoạt động. Đấy, tiếp đến nữa là cái mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh thì phải trả lời được cái câu hỏi là kiếm tiền như thế nào, gọi vốn để làm gì và khả năng tăng trưởng ra sao. Cái yếu tố tiếp theo cũng là cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là cái đội ngũ sáng lập. Đấy, cái đội ngũ sáng lập có đủ năng lượng không, có đủ năng lực thực thi hay không và có sẵn sàng để cùng với cái mô hình tăng trưởng giống như kế hoạch hay không. Đấy, tiếp theo nữa là cái vấn đề nếu mà chúng ta muốn gọi được vốn quốc tế, đặc biệt thì chúng ta cần phải chú ý đến cái các cái việc là như tài chính minh bạch và cái sở hữu trí tuệ và cái cấu trúc cổ đông. Đấy, bởi vì thực ra tại vì mỗi một cái quốc gia sở tại thì nó đều có những cái đặc thù riêng nên là cái việc mà làm sao để gọi vốn mà phù hợp với khẩu vị của các nhà đầu tư

0: quốc tế cũng là cái vấn đề quan trọng. Tiếp đến nữa là cũng là một cái vấn đề quan trọng, đó chính là phải có bằng chứng thị trường, khách hàng, doanh thu, đơn hàng hoặc là kết quả thực nghiệm. Các cái nhà khởi nghiệp thì đừng bắt đầu cái buổi gọi vốn bằng cái việc tôi cần bao nhiêu tiền, mà hãy cho nhà đầu tư thấy được rằng chúng tôi minh chứng được điều gì và sản phẩm của chúng tôi giải quyết được vấn đề gì của thị trường. Vâng ạ.
1: Một số nhà đầu tư thì họ hướng tới cái việc phát triển bền vững nữa, đúng không? Vâng. Nhưng Quang Huy chia sẻ lúc nãy là cái yếu tố tuân thủ pháp luật và tính xã hội của nó.
2: Vâng. Đúng không ạ?
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình khởi nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. Khách mời tham gia chương trình là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp Hà Nội, và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala. Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy ạ, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Anh Nguyễn Quang Huy đánh giá như thế nào về cái chính sách mới này ạ?
2: Vâng, thì về sandbox ấy, thì nó là một cái cơ chế rất là cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp chúng tôi hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực ví dụ như là liên quan về công nghệ, những cái sản phẩm và mô hình kinh doanh, dịch vụ tài chính mà hiện giờ là trong những khuôn khổ pháp lý hiện tại nó chưa bao quát được hết. Thế do vậy là cái giá trị sandbox ấy là đã tạo ra một cái hành lang thử nghiệm an toàn và doanh nghiệp mà có những cái vùng để mình yên tâm, mình thử nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới, đồng thời cũng có những cái sự quản lý của cơ quan nhà nước. Và khi đối với những khách hàng mà tham gia những cái hoạt động trong sandbox này thì được bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đối với sandbox thì không phải là nơi mà vùng để cho các doanh nghiệp tùy ý mình thử nghiệm những cái sản phẩm, dịch vụ mới và miễn trừ trách nhiệm cho họ. Mà đây là nơi để cho chúng ta là thử nghiệm có kiểm soát. Do vậy thì cũng có một cái chia sẻ với những anh em doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực mà được sandbox như này. Thì cái đầu tiên là mình hãy nỗ lực tuân thủ nhất có thể đối với các quy định của pháp luật. Cái thứ hai là khi mà định sản xuất ra sản phẩm dịch vụ nào đó thì chúng ta phải tư duy một cách hết sức là minh bạch đúng đắn là sản phẩm dịch vụ này có mang lại lợi ích thực sự cho khách hàng, cho người dân và xã hội hay không, và có ảnh hưởng tiêu cực gì tới lợi ích của mọi người không. Bởi vì chúng ta cũng đã nhìn nhận thấy là trên phương tiện thông tin đại chúng vừa rồi cũng đã có những doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này liên quan đến về vấn đề về công nghệ blockchain chẳng hạn, cũng đã gây thiệt hại khá là lớn cho các nhà đầu tư và nó tạo ra những cái hệ lụy nhất định đối với xã hội. Vì khi đó là khách hàng chưa hiểu biết được hết và bản thân họ thì cũng đã dựa trên những cái nền tảng họ hiểu biết và những sản phẩm đấy họ cung cấp ra khiến cho là khách hàng đã bị ảnh hưởng đến những cái lợi ích của mình. Thế do vậy thì đây cũng là những cái bài học kinh nghiệm và rút ra cho những anh em doanh nghiệp được thử nghiệm trong môi trường sandbox ấy. Thì cái việc là đổi mới sáng tạo chỉ tạo ra giá trị bền vững khi được đặt trong cái môi trường minh bạch và bản thân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp đấy phải có trách nhiệm đối với cả khách hàng, đối với xã hội. Thì như vậy là cái môi trường sandbox mới giúp cho doanh nghiệp vừa được thử nghiệm và kiến tạo ra những không gian phát triển mới trong tương lai.
1: Vâng ạ. Anh Vũ Văn Hiến ạ, anh đánh giá như nào về cái nội dung này khi mà chúng ta có cái cơ chế thử nghiệm rất là phù hợp với cái thực tiễn hiện nay ạ?
0: Tôi đánh giá cái việc mà với cái việc mà chúng ta có những cái cơ chế thử nghiệm đấy thì quan điểm là cũng rất đồng tình với quan điểm của anh Huy. Để mà có những cái cơ chế như thế thì chúng ta sẽ không chỉ tăng được số lượng các nhà khởi nghiệp mà chúng ta lại còn tăng về chất lượng một cách thực chất. Và giúp cho các cái nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các cái bạn trẻ, thì các bạn ấy sẽ dám và sẵn sàng khởi nghiệp, đặc

0: biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
1: Qua thực tế thì anh Nguyễn Quang Huy cho biết là cái việc mà thương mại hóa các cái sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ?
2: Được, khi mà chúng ta thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp ấy, thì thông thường là các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác ở đây là đưa ra được sản phẩm và phù hợp đúng và trúng những cái nhu cầu của thị trường, và đặc biệt là chọn ra được cái phân khúc khách hàng mục tiêu phù hợp với cái sản phẩm ban đầu của mình. Thì nguyên nhân sâu xa đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp khi đưa thương mại hóa sản phẩm là cái khâu nghiên cứu thị trường, là các bạn phần lớn là thường có thể là bị gặp chủ quan duy trì. Cái thứ hai là mang nặng tính cảm tính. Cái thứ ba nữa là mình sẽ đưa ra thị trường cái sản phẩm là theo tư duy của mình là đánh giá là tốt, mình là thích cái sản phẩm đấy, nhưng mà chưa chắc là thị trường đã yêu thích sản phẩm đó. Thế do vậy là
1: hoặc là có những sản phẩm nó tốt hơn mình trước mà mình chưa biết.
2: mình sẽ không làm ra được những cái gì nó mới hơn so với đối thủ, hoặc tạo thêm được giá trị gia tăng hơn so với cả các doanh nghiệp đang có cái sản phẩm này trên thị trường. Thế do vậy là tôi nhận thấy rằng cái khâu mà nghiên cứu thị trường và phân tích đánh giá, nhưng mà để cho cái việc nghiên cứu phân tích đánh giá đấy nó được có chất lượng và chiều sâu thì cái dữ liệu những cái data mình thu thập nó phải đủ lớn, đủ sâu, và cái mô hình mình đánh giá là nó phải chuẩn thì mình mới đưa được ra những cái lượng báo cáo thông tin chuẩn. Và đồng thời là khi mà chúng ta test thị trường là chúng ta phải có những sản phẩm thử, sản phẩm mẫu đưa ra với một cái quy mô đủ lớn và đối với khách hàng đủ chủng loại thì chúng ta mới đưa ra được những cái quyết định phù hợp và đúng đắn sau này. Theo quan điểm của tôi là nghĩ lớn nhưng là phải làm nhỏ, thành công thì mới nhân rộng. Thì đây là một cái mà các doanh nghiệp khởi nghiệp hết sức là chúng ta thận trọng, và khi đã đưa ra quyết định là thương mại rồi là chúng ta đã phải có một quá trình nghiên cứu, test thử, đánh giá, rút kinh nghiệm, rồi chúng ta mới bắt đầu là từng bước chúng ta đưa ra thị trường để tránh là mình có bao nhiêu nguồn lực, thậm chí mình còn đi dùng đòn bẩy để mình tung ra một loạt, thì nếu mà có rủi ro xảy ra là chúng ta sẽ không còn có cơ hội lần thứ hai khởi nghiệp nữa.
1: Là người được tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì anh Vũ Văn Hiến cho biết là cái sự hỗ trợ nào là thiết thực nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái việc tìm kiếm đối tác cũng như là mở rộng thị trường ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cái sự hỗ trợ thiết thực nhất đó chính là các cái chương trình mà liên quan đến quảng bá, truyền thông, marketing, các cái sản phẩm đổi mới sáng tạo, các cái mô hình khởi nghiệp đến với thị trường. Đấy, còn ngoài ra thì sẽ có những cái hỗ trợ nó mang tính chất là đi vào thực chất hoạt động của doanh nghiệp. Tôi đang ví dụ như là những cái chương trình đào tạo để nâng cao năng lực về đội ngũ, nhân sự. Tiếp đến nữa là có những cái sự kiện kết nối và có những cái buổi để các nhà khởi nghiệp mang cái sản phẩm mình ra những cái hỗ trợ, những cái triển lãm để tiếp cận được gần và nhiều nhất với cái thị trường của họ. Theo tôi thì đó chính là những cái sự hỗ trợ thiết thực nhất. Còn ngoài ra thì nếu như có thể có thêm những chính sách hỗ trợ hoặc là có thêm những cái kênh huy động vốn hoặc là tạo điều kiện để các cái nhà khởi nghiệp họ tiếp cận được với vốn thì đấy cũng là cái điều rất là tốt.
1: Còn anh Quang Huy, anh mong muốn cái điều gì khi mà chúng ta tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước?
2: Vâng, khi mà doanh nghiệp tiếp cận với cả các chính sách hỗ trợ của phía nhà nước ấy, thì doanh nghiệp, tôi và bản thân anh em doanh nghiệp rất là mong muốn là cần phải hết sức cụ thể về các cái tiêu chí như nào thì sẽ là doanh nghiệp được hưởng các cái chế độ ưu tiên hỗ trợ đó. Cái thứ hai là các cái thủ tục để mình được giải ngân, mình được thanh quyết toán sau này, và cái cơ chế thanh tra kiểm tra như nào là chúng ta cần phải làm rõ ngay từ đầu. Thì như thế là chúng tôi sẽ nhìn nhận được cái là khi mình tham gia mình sẽ có cái quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ như thế nào. Và như thế thì chúng tôi sẽ quyết tâm tham gia hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 86 của Chính phủ là dấu mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới.

0: mới thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện. Ngày 15 tháng 9 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2035. Chương trình chuyển trọng tâm từ hỗ trợ phong trào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy chất lượng doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa công nghệ, huy động nguồn lực xã hội và sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường làm thước đo. Hy vọng rằng qua chia sẻ của các vị khách mời, các nhà quản lý, nhà khoa học từ đầu chương trình, các startup sẽ có thêm thông tin để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết, nắm bắt cơ hội huy động vốn, hợp tác và mở rộng thị trường. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là anh Vũ Văn Hiến, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp Hà Nội và doanh nhân Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Asala đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2: Ôi giời ơi, chết rồi.
3: Em ơi, em làm sao thế?
2: Hóa ra em mơ à?
3: Ôi giời. Phải, khiếp thật. Mơ cái kiểu gì thế? Gặp ác mộng à? Hả?
2: Vâng. Này, em mơ thấy con bò nhà mình vừa được hỗ trợ lăn ra chết anh ạ. Ủa? Ui giời ơi, nói dại mồm. Nó mà chết thì chắc em cũng chết theo đấy.
3: Vui vui cái mồm. Kể ra thì cũng lo. Cả đời vợ chồng mình có nuôi bò bao giờ đâu. Nhà nghèo, mãi mới được xã hỗ trợ một con giống. Nhỡ mà xảy ra chuyện gì, không biết trông vào đâu.
2: Thì thế, người đời có câu lo bò trắng răng. Hy vọng là vợ chồng mình đang lo bò trắng răng thật.
3: Em cứ yên tâm. Đã có em Huệ rồi.
2: Cái gì? Huệ nào? Cái cô Huệ người yêu cũ của anh ấy hả?
3: Khổ quá giời ạ. Chết cũng không bỏ được cái tính ghen tuông. Huệ này là Huệ cán bộ xã, hiểu chưa?
2: Huệ đấy thì được, chứ Huệ kia là chết với em đấy nhá.
3: Biết rồi.
2: Thế em Huệ làm cái gì mà anh bảo là yên tâm nào?
3: Chiều nay cô ấy tới nhà mình, cái lúc mà em đi cắt cỏ.
4: Thú thật với em, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại nuôi bò. Bởi thế việc gì cũng thấy mới.
5: Lúc đầu nhiều hộ cũng có tâm lý như anh thôi.
3: Thế à?
5: Quan trọng là chịu khó học hỏi. Con bò này giống tốt, nếu chăm sóc đúng cách thì sau này sẽ sinh sản rất thuận lợi anh ạ.
3: Thế à? Anh hiểu rồi, thế nhưng mà...
5: Anh cứ yên tâm, sẽ có chuyên gia chăn nuôi bò giúp anh.
3: Chuyên gia cơ à?
5: Vâng.
3: Ai thế?
5: Chính là em.
3: Là cô?
5: Vâng, trước khi xã triển khai mô hình này, em đã được tham gia lớp tập huấn về chăn nuôi bò rồi anh ạ.
3: Ôi, thế thì may quá.
5: Em sẽ hướng dẫn anh chị từ việc làm chuồng, chọn thức ăn đến tiêm phòng bệnh. Có gì khó cứ gọi cho em.
3: Thế thì anh yên tâm rồi. Cán bộ ạ.
5: Người nghèo cần nhất là cơ hội. Có cơ hội rồi thì phải quyết tâm làm cho bằng được anh nhé.
3: Tất nhiên rồi. Vợ chồng anh sẽ cố gắng hết sức.
5: Thế là anh chị nhận nuôi bò 2 năm rồi đấy nhỉ?
3: Cô Huệ.
5: Thêm 2 con bê rồi. Con bê xinh quá.
2: Từ một con bò giống ban đầu đấy em ạ. Thế là có thêm thu nhập nữa. Đỡ được chút ít.
5: Em thực sự mừng cho anh chị.
3: Cô Huệ này.
5: Dạ.
3: Vợ chồng tôi có chuyện này muốn nhờ cô.
5: Chuyện gì thế ạ?
2: Chả là vợ chồng tôi muốn trả ơn xã, trả ơn mọi người, nên muốn tặng con bê đầu lòng cho một gia đình nghèo nào đó trong xã.
5: Ôi, anh chị làm em xúc động quá.
3: Vợ chồng tôi thật lòng đấy cô Huệ ạ.
5: Em biết rồi, nhưng em mạn phép thay mặt xã từ chối ạ.
2: Kìa, cô Huệ, sao lại thế?
5: Anh chị cứ giữ lại bê để phát triển kinh tế gia đình. Những gia đình khác nghèo đã có địa phương lo.
3: Nhưng mà...
5: Anh chị cũng đã khá giả đâu. Gọi là mới có nền móng một chút để xóa đói giảm nghèo thôi.
2: Cô Huệ ạ, ngày trước tôi nhận con bò này là nhận một niềm hy vọng. Giờ tôi muốn trao niềm hy vọng ấy cho người khác.
5: Em đã nói rồi, rất cảm ơn anh chị. Anh chị hãy phát triển đàn bò thật tốt. Thế là đã tạo nên hy vọng cho những người thực thi công vụ như em rồi.
3: Ôi, cảm ơn cô. Nếu cô đã nói thế thì vợ chồng tôi xin nghe ạ.
5: Vâng, em luôn nghĩ hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo,

0: là cách trao sinh kế bền vững, giúp người dân có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình. Từ một con bò ban đầu, người dân có thể gây đàn, tích lũy tài sản, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Gia đình nào cũng có được thành quả như gia đình mình thì chúng em thành công lắm rồi anh chị ạ.
1: Cảm ơn cô.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhan đề Con bò của anh Tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai đến ngày 18 tháng 10. Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm, bà Nupiela Ayala, đại sứ Panama tại nước ta cho biết.
2: Chuyến thăm của Tổng thống Panama José Mulino là cơ hội quan trọng để hai nước làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, các cuộc đối thoại chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời chuyển hóa các tình hữu nghị đã được vun đắp trong hơn 5 thập kỷ qua thành những lĩnh vực hợp tác chiến lược mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường Mỹ Latin và Caribe, trong khi Việt Nam cũng đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của Panama tại Đông Nam Á. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước.
0: Hôm nay trong khuôn khổ Ngày Hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng sách khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Ngay trong năm đầu tổ chức, giải thưởng thu hút 329 tác phẩm từ hơn 40 nhà xuất bản, tổ chức và đối tác liên kết. Qua xét chọn, 10 tác phẩm đã được trao giải, gồm một giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về bộ sách Đỏ Việt Nam do Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản. Bộ sách cung cấp thông tin về các loài động vật, thực vật và nấm quý hiếm bị đe dọa tại Việt Nam, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10 này, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 15, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam, các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới hiệu quả phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 14 giai đoạn 2025-2026, xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp phát triển hội giai đoạn mới. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm, dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
3: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
0: Sở Y tế thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhất là ở những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tin của phóng viên Lê Hiếu tại miền Trung.
4: Từ ngày 14 đến 28 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế thành phố Huế đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, nguồn

0: gốc thực phẩm, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm, hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến. Đoàn công tác cũng kiểm tra việc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn. Qua kiểm tra, đa số cơ sở có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước, khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến chưa được bố trí sử dụng riêng. Sở Y tế thành phố Huế yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế sẽ tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm, giúp nhận diện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.
1: Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, phải để phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cái bếp ăn tập thể, các cái cơ sở kinh doanh, các cái dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các cái phương án thích ứng và phải phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm.
2: Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức bàn giao mái ấm công đoàn tặng đoàn viên Phan Văn Lai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tại xã Thu Bồn. Anh Lai là lao động chính, vợ làm nông, thu nhập không ổn định, hai con còn nhỏ và còn phải chăm lo mẹ già. Ngôi nhà cũ của gia đình anh đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ hoạt động xã hội công đoàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ thêm 40 triệu đồng và 10.000 viên gạch. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình anh Lai đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 mái ấm công đoàn với số tiền hàng chục tỷ đồng tặng người lao động khó khăn về nhà ở. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Năm nay thì trong cái điều kiện sáp nhập thì có cái không gian nó mở rộng hơn, thì cái quỹ máu công đoàn này đã được các đơn vị cơ sở hướng rất tích cực để xét chọn những cái cá nhân thực sự khó khăn để hỗ trợ từ quỹ này để cho người lao động có cái nguồn để thêm vào hoàn thiện cái ngôi nhà, cải thiện cái đời sống của người lao động. Chương trình máy công đoàn cũng sẽ tiếp tục để triển khai trên địa bàn thành phố để tiếp tục hỗ trợ cho nhiều người lao động hơn.
2: Tại Hà Nội, hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế từ 6 đến 14 tuổi hôm nay đã tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế Em yêu Hà Nội, thành phố vì hòa bình năm 2006. Nhóm phóng viên Lan Anh và anh Dũng thông tin.
4: Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều em học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường song ngữ quốc tế Horizon, các câu lạc bộ năng khiếu của Hà Nội và thiếu nhi các quốc gia như Anh, Ấn Độ, Belarus, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italia, Nam Phi, Nga, Thụy Điển đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội cho biết:
5: Cuộc thi tuyên truyền giáo dục về tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình, về tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em, thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.
4: Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi vẫn giữ được nét riêng, đó là vẻ đẹp trong trẻo của một thành phố ngàn năm tuổi qua lăng kính trẻ thơ. Đó có thể là một con phố thân quen, mái nhà, hàng cây, một góc di tích, cảnh quan hay hình ảnh người bạn, người thầy, cô giáo, các em gặp mỗi ngày. Những điều tưởng như bình dị ấy, qua trí tưởng tượng và cảm xúc của các em đã trở thành những câu chuyện về Hà Nội.
2: Tin thế giới, hôm nay Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen, ông Raha Al-Alimi, thông báo phát động chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát và khôi phục quyền lực nhà nước trên cả nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi cùng ngày đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Ta'if với Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, qua đó vây hãm xung quanh Ta'if. Trước đó một ngày, chính phủ Yemen tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Houthi trên khắp đất nước, bao gồm cả thủ đô Sana'a, tỉnh Sada ở phía Tây Bắc và các vị trí của nhóm này gần Ta'if. Theo giới quan sát, các cuộc tấn công này nhiều khả năng do các máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út, nước đứng đầu liên minh chống Houthi thực hiện. Hôm nay hàng triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng 1 của bầu cử tổng thống. Cuộc đua năm nay có 12 ứng cử viên tham gia, trong đó hai gương mặt nổi bật là đương kim tổng

0: thống Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Kết quả vòng 1 sẽ quyết định liệu Brazil có xác định được người chiến thắng ngay trong ngày hôm nay. Hai ứng cử viên dẫn đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng bỏ phiếu quyết định ngày 25 tháng 10 tới. Trong khi đó, tại Mỹ, trong một video đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhắc lại cam kết sẽ trao $5,000 cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ. Phe Dân Chủ chỉ trích lời hứa $5,000 gắn với điều kiện Đảng Cộng hòa thắng cử là hành động nhằm mua chuộc cử tri. Một số nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra hoài nghi, cho rằng đề xuất này thiếu chi tiết và nếu muốn thực hiện sẽ cần được Quốc hội phê chuẩn. Tại Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần năm nay, các công trình trang trí cảnh quan mang hình tượng chú mèo đang trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách tại nhiều công viên, tuyến phố ở thủ đô Bắc Kinh.
1: Tại cổng phía nam công viên Nhật Đàn ở quận Triều Dương, tác phẩm bằng cây hình chú mèo cao 3,5 mét mang tên Bành Bành liên tục được du khách vây quanh chụp ảnh. Tác phẩm này được bài trí hài hòa giữa công trình kiến trúc cổ, cây cối và được bao quanh bởi một bồn hoa cúc hình xoắn ốc. Một du khách hào hứng chia sẻ. Chú mèo này vô cùng đáng yêu và mềm mại, toàn thân phủ đầy cây xanh, tạo ra một cảm giác đặc biệt, ấm áp và dễ chịu. Ông Lộ Vũ, phó giám đốc công viên Nhật Đàn cho biết, mèo Bành Bành chủ yếu được tạo hình từ cỏ trâu. Khi tạo hình, chúng tôi đã lắp đặt thêm hệ thống tưới nhỏ giọt để du khách có thể chiêm ngưỡng một chú mèo tươi xanh cho đến tận cuối tháng 10. Không riêng công viên Nhật Đàn, hình ảnh chú mèo phủ sóng khắp các không gian trưng bày hoa nhân dịp Quốc khánh tại Bắc Kinh năm nay. Du khách có thể bắt gặp một chú mèo cỏ xanh mướt tại công viên Cảnh Sơn, mô hình bồn hoa mèo 3D tại khu mua sắm Tây Đơn, hay chú mèo đeo vòng hoa, cổ lông trắng muốt gần ga tàu điện ngầm Thái Thị Khẩu. Theo Phó Giáo sư Hàn Bằng thuộc Trường Nghệ thuật và Thiết kế Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong thiết kế cảnh quan đô thị, từ chỗ chỉ tập trung vào trưng bày sang việc lấy cuộc sống thường ngày làm trung tâm. Tôi cho rằng đây chính là hướng đi của thiết kế cảnh quan công cộng trong tương lai. Các thiết kế cần thực sự quay trở lại với những cảm nhận thực tế của con người trong cuộc sống thường ngày. Sự xuất hiện của các mô hình mèo không chỉ hút khách mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh. Công viên Nhật Đàn đã thiết kế các hoạt động diễu hành và tung ra nhiều sản phẩm lưu niệm chủ đề mèo. Chỉ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến công viên Nhật Đàn đã tăng 96,7% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu đạt 520.000 nhân dân tệ, khoảng 77.560 đô la Mỹ, tăng 50%. Tương tự, quận Tây Thành cũng mở một hội chợ ngay gần mô hình mèo ở ga Thái Thị Khẩu, tạo không gian mua sắm sầm uất cho du khách sau khi dạo chơi và chụp ảnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, mùng 5 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, loa truyền thanh báo lịch gieo cấy, nông dân vùng đồng bào dân tộc chủ động vụ mùa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, chơi cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên có vi phạm pháp luật không? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Hà Nội điểm hẹn văn hóa mùa thu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, thực thi pháp luật, khâu yếu cần sớm được khắc phục. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. 14 giờ 5 và 23 giờ 30

không gian văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh và tình ca miền ví dặm, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, tăng cường hợp tác Việt Nam-Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN,

0: từ vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Các đồng chí và các bạn thân mến, là người bạn lớn thân thiết của nhân dân Triều Tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đích thân xây đắp nền móng vững chắc cho tình hữu nghị, đoàn kết, chiến đấu và quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Triều Tiên, Việt Nam. Trải qua gần 80 năm, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng vẫn tiếp tục bền chặt và ngày càng sâu sắc. Năm 2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Chương trình hôm nay, qua những bài viết và câu chuyện, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, kỷ niệm với những người bạn Triều Tiên đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đất nước và con người Triều Tiên trong ký ức của những học sinh Việt Nam đã học tập ở Triều Tiên những năm 60 của thế kỷ 20. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ thơ Nguyễn Đình Thi do các nghệ sĩ văn công Triều Tiên trình bày. Bản thu năm 1900.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Quan hệ ngoại giao cấp nhà nước giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thiết lập từ ngày 31 tháng 1 năm 1950 do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng và vun đắp. Chúng ta cùng nghe bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên.
1: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tình hữu nghị đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố, trở thành biểu tượng tốt đẹp của hai dân tộc. Minh chứng cho mối quan hệ thủy chung ấy được khắc họa rõ nét qua những chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao hai nước. Năm 1957, quan hệ hai nước ghi dấu mốc quan trọng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Triều Tiên. Một năm sau, năm 1958, Thủ tướng Kim Nhật Thành sang thăm Việt Nam. Những chuyến thăm lịch sử ấy đã khắc sâu tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình đồng chí giữa hai vị lãnh tụ, cũng như tình cảm nồng ấm và tốt đẹp họ đã dành cho nhân dân hai nước. Nhớ lại

năm 1957, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Thủ tướng Kim Nhật Thành ra sân bay Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón người. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao lưu tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân Triều Tiên khi đến thăm các nông trường, nhà máy, trường học, các thắng tích và tham dự các buổi biểu diễn văn nghệ, để lại nhiều câu chuyện sâu sắc về tình hữu nghị. Tiếp nối chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1957, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 1958, Thủ tướng Kim Nhật Thành lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón trọng thị vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên tại Phủ Chủ tịch. Trên hành trình này, Thủ tướng Kim Nhật Thành đã thăm thủ đô Hà Nội, thành phố Nam Định và một số công xưởng, hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở văn hóa, và ở đâu cũng được nhân dân Việt Nam nhiệt liệt đón mừng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước chung tay vun đắp đã vượt qua nhiều thử thách, không ngừng được củng cố và phát triển.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát ca ngợi Hồ Chủ tịch qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thương Huyền và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các đồng chí và các bạn thân mến, vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20, từ Sở Chỉ huy Không quân thuộc Trung đoàn 921 xuất hiện một bài vè. Dô Ba Dô là anh bạn Z, hay Tán Phết là anh Tiêu Đồ, hay Sừng Cô là anh Tác Chiến, hay Tán Chuyện là cô Tổng Đài. Và anh bạn Z ở đây chính là những sĩ quan chiến sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên sang làm nhiệm vụ sát cánh cùng quân đội ta chiến đấu trong thời kỳ Mỹ dùng không quân đánh phá ra miền Bắc Việt Nam. Chúng ta cùng nghe bài viết Những người bạn Z của tác giả Nguyễn Công Huy để hiểu hơn về tình cảm của những người bạn Triều Tiên với Việt Nam.
1: Trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1968, có khoảng 200 người là chỉ huy, tham mưu, phi công, kỹ thuật của Triều Tiên được cử sang Việt Nam. Họ là những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên được cử sang cùng không quân Việt Nam khi ấy còn đang non trẻ, chống lại lực lượng không quân, hải quân Mỹ đã dày dạn kinh nghiệm chiến trận, vượt trội về ưu thế số lượng, kỹ thuật hiện đại cùng sự ngạo mạn, huỳnh hoàng sẵn có. Họ sát cánh chiến đấu cùng không quân ta vừa để giúp vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế cho cuộc chiến tương lai nếu xảy ra trên đất nước Triều Tiên. Đồng chí Tạ Quốc Hưng, một trong số những dẫn đường kỳ cựu của không quân kể lại. Giai đoạn đầu, sở chỉ huy của ta và bạn cùng ở khu vực thôn Hương Gia, Sóc Sơn. Một thời gian thì chuyển về hầm ở phía sau khu núi Đậm, khu đồi gần tượng đài không quân ở Sóc Sơn hiện nay. Có hai gian rộng thông nhau, một bên là của ta, một bên là của bạn. Các bộ phận khác thì ở chung trong một gian. Câu vè, Dô Ba Dô là anh bạn Z, xuất xứ từ thói quen gọi điện thoại của bạn. Khi người của ta nhấc tổ hợp điện thoại lên alo, thì bên kia đầu dây các bạn lại cất tiếng chào Dô Ba Dô. Sự khác biệt thú vị và đáng yêu ấy là cái cớ cho bài vè kia ra đời. Chế độ ăn uống cùng với các tiêu chuẩn khác của bạn cao hơn ta rất nhiều. Đặc biệt, bữa ăn nào cũng có rượu sâm uống và các loại hải sản như tôm, mực đều được tẩm sấy, có thể ăn trực tiếp mà không phải nấu nướng gì. Những thứ ấy các bạn hay đút trong túi áo hoặc túi quần, và thế là loài gặm nhấm với khứu giác cực nhạy đã đánh hơi được. Vậy là các túi áo, túi quần của các bạn đều bị khoét thủng. Đồng chí Tạ Quốc Hưng là người phiên dịch Bắc Cầu, vì anh từng học ở Trung Quốc nên biết tiếng Trung. Người phiên dịch của các bạn Z tên là Trang thì từng học ở Trung Quốc nên cũng biết tiếng Trung. Khi bạn đến lấy tình hình địch trong các ngày ở sở chỉ huy thì anh quân báo lại Văn Hiện thông báo tình hình bằng tiếng Việt. Anh Tạ Quốc Hưng dịch qua tiếng Trung và anh Trang lại dịch từ tiếng Trung ra tiếng Triều Tiên. Dài dòng, lằng nhằng phết nhưng cuối cùng vẫn ổn. Khi thấy túi áo túi quần của bạn đều bị thủng thì anh Tạ Quốc Hưng chỉ vào các lỗ ấy và trêu đùa. Các bạn có loại trang phục gì mà kỳ lạ thế? Bạn nhìn và cười. Đấy là tại cái bọn có tên gọi là chuột đấy. Tất cả cùng cười vui. Cấp bậc và chức vụ của các bạn đều khá cao. Họ đều là những cán bộ chỉ huy. Ví như nhân viên tiêu đồ của bạn mang quân hàm sĩ quan, thì nhân viên tiêu đồ của ta mới chỉ là thượng sĩ. Người phụ trách của bạn là Kim Trang Sơn, từng học với tư lệnh phó Nguyễn Văn Tiên của ta và được gọi là bộ đội trưởng. Cũng không được biết vị bộ đội trưởng ấy mang quân hàm chính xác là gì, chỉ nghe phong thanh là thượng tá, mà hàm thượng tá hồi ấy là to lắm.
2: Thời gian đầu, lực lượng không quân của ta và bạn cùng đánh hiệp đồng. Anh Nguyễn Đăng Kính, một trong những phi công Acer của Việt Nam, người đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ, nhớ lại. Biên đội của anh đã từng cùng trực ban chiến đấu với các biên đội của bạn ở đầu đông sân bay Đa Phúc, nay là sân bay Nội Bài. Một thời gian sau thì ta giao hẳn vùng trời phía Đông Bắc cho bạn quản lý và bạn cũng cố định đóng quân tại sân bay Kép. Các phi công của bạn bay giỏi, ai nấy đều rất khỏe, mỗi bữa thường ăn 3 bát tô cơm với đầy thức ăn. Bạn từng có trận đánh rất hay. Trong thời gian rất ngắn của trận không chiến đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ và bắn bị thương một số chiếc khác. Tướng Phùng Thế Tài và Phó Tư lệnh

0: Nguyễn Văn Tiên đã đến sở chỉ huy cùng rút kinh nghiệm chiến đấu với bạn và biểu dương thành tích chiến đấu của trận đánh. Các phi công của bạn gồm 2 phi đội, một phi đội bay MiG-17 và một phi đội bay MiG-21. Họ đều là những phi công có kỹ thuật bay rất điêu luyện. Anh Tạ Quốc Hưng kể, ta luôn thán phục trước cách bay, kỹ thuật nhào lộn, cách giữ đội hình bay của các phi công bạn. Đặc biệt khi xuyên mây, các phi công bạn không giãn đội hình như các phi công Việt Nam mà giữ chặt đội hình mật tập. Cánh sát cánh cùng xuyên lên mây, cho dù trần mây cao bao nhiêu cũng vậy. Trình độ kỹ thuật bay phải rất giỏi thì mới làm được như vậy, bởi chỉ sơ sẩy, cả đội hình sẽ va vào nhau ngay lập tức do tầm nhìn trong mây rất hạn chế. Chẳng khác nào ta xông vào trong đám khói dày đặc. Các phi công Triều Tiên cũng là những người chiến đấu rất ngoan cường. Họ kiên quyết tấn công đến cùng, gắn bó với máy bay đến cùng và không bao giờ rời bỏ dù máy bay bị thương rất nặng, không thể bay được nữa.
1: Trong tổng kết chiến đấu sau cuộc chiến tranh chống không quân Mỹ đánh phá ra miền Bắc, ta có đưa ra con số. Trong vòng hơn 7 năm, không quân ta có 6.960 lần xuất kích với khoảng 360 trận không chiến, 587 lần nổ súng, bắn rơi 320 máy bay Mỹ. Trong thời gian tham gia chiến đấu sát cánh cùng không quân nhân dân Việt Nam, các phi công Triều Tiên đã bắn hạ 26 máy bay Mỹ. Bản tổng kết nói trên là bản thành tích chung gồm cả các bạn Z và không quân ta. Các bạn Z đã chiến đấu rất dũng cảm, ngoan cường, đã lập được thành tích vẻ vang trong các trận không chiến, nhưng cũng đã phải gánh chịu những tổn thất. 14 người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã hy sinh anh dũng trong những cuộc không chiến không cần sức, đặc biệt là vào năm 1967. Người trẻ nhất trong số họ mới chỉ 19 tuổi. Tất cả những người con ưu tú ấy đã được truy điệu trọng thể. Tùy vào tuổi của người hy sinh mà số trứng phải tính cho phù hợp để làm các vòng hoa kết bằng trứng. Phải có cá chép hồng chôn cất theo, vì quan niệm của các bạn là chú cá chép ấy sẽ đưa được linh hồn của người quá cố vượt biển khơi về đến đất nước Triều Tiên. Tất cả được an táng trên mảnh đất Lạng Giang, nơi đơn vị bạn Z đóng quân. Vào một ngày trung tuần tháng 12 năm 2025, tôi cùng các cựu chiến binh Bùi Quang Hùng, Chu Bá Tuyên, Kiều Văn Thịnh đã đến đồi rừng Hoàng, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, nay là xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, liên hệ với ông Dương Văn Dậu, một cựu chiến binh thương binh hạng 4/4 trong trận đánh năm 1968 ở miền Nam để thắp nhang viếng các liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên. Ông Dương Văn Dậu cho hay, trước đây trông coi nghĩa trang này là bà Trần Thị Bát. Đến năm 1998, khi bà nghỉ thì ban liên lạc cựu chiến binh xã đã cử ông Dậu thay bà Bát để trông coi nghĩa trang cho tới giờ. Cả hai người đều chăm nom nghĩa trang bằng cái tâm của mình chứ chẳng có trợ cấp gì. Chúng tôi lặng lặng bước theo ông. Những bậc thang cùng bức tường bao quanh khu tưởng niệm với nét rêu phong gợi nhớ lại một thời xa vắng. 4 cây đại được trồng từ những năm 1967-1968 đứng trầm mặc trong không gian tĩnh lặng u hoài. Lúc đầu các liệt sĩ được an táng ở phía sau khu tưởng niệm hiện nay. Đến tháng 6 năm 2022, khi tất cả các hài cốt của các liệt sĩ được di rời về nghĩa trang liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên ở Mangongdia, thì năm 2023 xây khu tưởng niệm ở phía trước khu mộ cũ một chút. Tấm bia dựng trong nhà tưởng niệm được khắc dòng chữ: nơi đã từng yên nghỉ của 14 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên. Phía sau tấm bia là hai hàng mộ gió của 14 liệt sĩ. Mặt trước khắc bằng chữ Triều Tiên, mặt sau khắc bằng chữ Việt Nam với màu sơn đỏ. Đó là những ngôi nhà để họ vẫn có chốn đi về, gắn bó với mảnh đất đã từng bảo vệ, từng quần nhau với lũ giặc trời để giành giật lấy sự yên bình cho vùng quê của một đất nước xa lạ mà gần gũi, không ngần ngại hy sinh cả bản thân mình, chỉ mong đất nước ấy sớm có được độc lập tự do.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, những người con ưu tú của nhân dân Triều Tiên đã không quản ngại hy sinh gian khổ, vượt bao nhiêu ngàn cây số để đến với chúng ta đúng vào thời điểm khó khăn nhất, cùng chung vai gánh vác trách nhiệm chiến đấu bảo vệ bầu trời, bảo vệ mảnh đất miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

14 liệt sĩ của quân đội nhân dân Triều Tiên là những tượng đài bất tử về sự hy sinh cao cả của tình hữu nghị quốc tế vô bờ bến. Ân tình ấy, muôn đời sau ta còn ghi nhớ. Đó là sự đoàn kết và giúp đỡ chí nghĩa chí tình của những người bạn quốc tế trong những ngày tháng gian nan mà đầy tự hào. Những ngày cuối tháng 9 năm 2026 vừa qua, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Roh Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã dự lễ gắn biển cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên đặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Cụm tượng gồm 5 nhân vật lấy hình ảnh không quân làm điểm nhấn, khắc họa sự phối hợp sát cánh của quân nhân Việt Nam và Triều Tiên trong chiến đấu trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Cụm tượng được đúc bằng hợp kim đồng, thể hiện hình ảnh các quân nhân Việt Nam và Triều Tiên đan xen hài hòa, qua đó thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Việc gắn biển cụm tượng góp phần làm rõ giá trị lịch sử của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên, đồng thời ghi nhận sự ủng hộ giúp đỡ và những đóng góp hy sinh của các chuyên gia, quân nhân Triều Tiên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam. Và trước khi đến với những câu chuyện tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với bản nhạc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do dàn nhạc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trình bày.

Giọng hát nghệ sĩ Tuyết Thanh và tốt ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển tới chúng ta ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người của nhạc sĩ Trần Kết Tường.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội có một nơi mà những người dân vẫn gọi bằng cái tên Thôn Việt Triều, nơi người ta vẫn kể cho nhau nghe về lần Bác Hồ đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành về thăm.
1: Ông Nguyễn Văn Ngư, người dân Xuân La cho biết, những người có tuổi như ông hiện vẫn gọi nơi này là thôn Việt Triều bởi vì ở đây có hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị, một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên. Vào năm 1958, Bác Hồ về thăm tổ đổi công xã Xuân La, thấy bà con nông dân làm ăn tiến bộ, biết đổi công cho nhau để làm ăn tốt hơn. Thấy có cơ hội phát triển, bác đã trân trọng mời đại biểu Triều Tiên về thăm nơi này. Từ tháng 2 năm 1964, phía Việt Nam đã đưa đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên về thăm xã Xuân La, sau đó đã kết nghĩa với một hợp tác xã ở Triều Tiên nhằm nhân điển hình lên. Ở Việt Nam đã hình thành hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị gồm cả 4 thôn ở xã Xuân La, còn ở Triều Tiên là hợp tác xã Triều Việt Hữu Nghị. Sau đó, phía Triều Tiên đã gửi một số công cụ sang tặng hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị như xe tải 2,5 tấn, máy cày, máy bơm nước, v.v. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1964, ông Ngư khi đó mới 22 tuổi, đã cùng các xã viên khác vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đến thăm. Ông kể cả hợp tác xã không ai biết trước sự việc này. Sáng sớm hôm đó mới có cán bộ thông báo sẽ có đoàn đến thăm. Người dân đã tập trung hai bên đường vẫy cờ Việt Nam Triều Tiên và hoa chào mừng. Đường làng lúc đó vẫn là đường đất dài sỏi, bờ cỏ hai bên. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đến đầu làng vào khoảng 10 giờ sáng. Hai lãnh tụ cùng đoàn cán bộ đã xuống xe từ cây gạo đầu làng, đi chung quanh có rất nhiều người làm nhiệm vụ phiên dịch và bảo vệ. Bác và Chủ tịch Kim Nhật Thành đi tham quan từ cánh đồng trước, trò chuyện với bà con xã viên đang gặt lúa, tới thăm nhà trẻ của hợp tác xã Việt Triều, thăm trại chăn nuôi và trò chuyện với bà con ở sân đình làng. Bà Nguyễn Thị Mầu khi ấy là giáo viên tại nhà trẻ kể, lúc đó từ già trẻ lớn bé ai cũng phấn khởi, tất cả nhân dân ra đón đại biểu về thăm trong không khí tưng bừng vui vẻ. Nói chuyện với bà con tại sân đình, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành nói ông từ Triều Tiên sang thăm Việt Nam, nhân dịp này kết nghĩa hai hợp tác xã của Việt Nam và Triều Tiên, có tặng phẩm bà con và sẽ có dịp mời bà con sang thăm hợp tác xã Triều Việt Hữu Nghị tại Triều Tiên. Ông cũng khen làng có nhiều cây to xanh tốt, bà con sản xuất nông nghiệp nhiều tiến bộ, chúc bà con sản xuất được nhiều lúa gạo cho tiền tuyến. Sau đó đã mang máy bơm do Triều Tiên tặng ra hồ bầu dục của xã bơm trực tiếp. Cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành, đoàn đại biểu cùng bà con trong hợp tác xã xem máy bơm hoạt động. Người dân trực tiếp thấy trong vòng hơn một tiếng, máy bơm đã hút nước lên cạn hồ, đã hoan hô reo mừng, rất phấn khởi.
2: Trong nhà ông Nguyễn Văn Hải, hiện nay vẫn treo bức ảnh bằng đá có hình Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành đang được người dân Xuân La chào đón. Đứng bên cạnh Bác Hồ là cha của ông, cụ Nguyễn Văn Vượng. Lúc đó, cụ Vượng là bí thư đảng bộ đầu tiên của xã Xuân La, là người trực tiếp ra đón đoàn. Ông Hải cho biết, năm đó,

0: ông mới có 7 tuổi, nhưng đến giờ vẫn nhớ như in sự việc. Lúc đó, sau khi nói chuyện, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã ngỏ ý muốn vào thăm nhà bí thư hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị xem như thế nào, và đoàn đã đến thăm nhà ông. Cũng như mọi nhà khác trong thôn, nhà ông lúc đó là nhà tranh vách đất. Đoàn vào nhà lúc trưa, ông đi học về và đang ăn cơm. Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã tặng gia đình ông một bức tranh lụa theo hình Bác Hồ rất đẹp của Triều Tiên, và gia đình vẫn luôn giữ gìn nâng niu. Khi đoàn ra về, phía hợp tác xã đã tặng đoàn nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành một buồng rửa thật to, buồng chuối thật đẹp của bà con chồng. Lúc đó đời sống còn khó khăn. Ông Hải kể, chiếc áo vét mà bố ông mặc để ra đón khách quý là áo đi mượn của đơn vị bộ đội đóng quân trong làng. Bây giờ nhắc lại câu chuyện, ông Hải vẫn xúc động rơm rớm nước mắt vì trong lúc Việt Nam khó khăn, Triều Tiên có những công nghệ ủng hộ Việt Nam. Những tặng phẩm của Triều Tiên đã đưa hợp tác xã Việt Triều Hữu Nghị trở thành hợp tác xã đầu tiên của miền Bắc có máy cày, máy kéo, ô tô, có thể nói là hiện đại nhất lúc đó. Từ đó đến nay, thi thoảng người của Đại sứ quán Triều Tiên vẫn về thăm nơi này. Đặc biệt, năm 2013, nhiều cán bộ Đại sứ quán có về thu thập tư liệu, thăm lại những địa điểm nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đã thăm, cánh đồng, nhà trẻ, nơi gặp gỡ ở sân đình. Tuy thôn Việt Triều xưa đã có quá nhiều thay đổi, nhưng cây cổ thụ nơi đây vẫn được lưu giữ che bóng mát sân đình như ngày Bác Hồ và Chủ tịch Kim Nhật Thành về thăm.
1: Ngay sau đây, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Quê tôi giải phóng với giọng hát của nghệ sĩ Triều Tiên Phác Phúc Thực, bản thu năm 1961.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, phần tiếp theo của chương trình chúng ta đến với câu chuyện về những kỷ niệm đẹp của những người đã từng có những năm tháng học tập ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đó là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình và câu chuyện của cô Đồng Thị Trúc.
1: Những năm 1950-1953, chúng ta có chủ trương học tập một số kinh nghiệm của Triều Tiên. Sau đó, ngay trong lúc chiến tranh, bạn đón nhận hàng trăm sinh viên Việt Nam sang học tập. Là một trong số lưu học sinh Việt Nam tại Triều Tiên trong những năm 1965-1970, chúng tôi đã ăn ở và sinh sống trong một môi trường thân tình. Thời thanh xuân của chúng tôi gắn bó với đất Triều Tiên. Tôi thấy đó là một mảnh đất rất thân thiết với mình. Giữa hai nước có nhiều cơ sở hữu nghị. Ngày trước Việt Nam có hợp tác xã Việt Triều Xuân La, còn Triều Tiên có một nông trang tập thể Triều Việt. Nhà máy dệt Nam Định cũng kết nghĩa với nhà máy dệt Bình Nhưỡng. Một dấu ấn nữa ở khu nghĩa trang liệt sĩ tại Bắc Giang, Triều Tiên có đội ngũ chiến sĩ phòng không không quân sang giúp đỡ Việt Nam chiến đấu và một số đã hy sinh. Hài cốt của các anh giờ đã được chuyển về Triều Tiên, nhưng bia dựng biểu tượng vẫn còn và được người dân Việt Nam chăm sóc chu đáo.

0: hiện nay tại Trung tự Hà Nội vẫn có cơ sở mẫu giáo Việt Triều. Thời gian cán bộ Triều Tiên sang giúp ta xây cơ sở mẫu giáo này, tôi mới kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Triều Tiên năm 1977. Tôi có cơ hội hỗ trợ công tác phiên dịch cho các chuyên gia xây dựng ngôi trường. Những năm tháng học tập ở Triều Tiên, chúng tôi hay đi dự các cuộc meeting ủng hộ Việt Nam. Mỗi khi hay tin về một vụ thảm sát của địch ở miền Nam Việt Nam hay những đợt không quân Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc Việt Nam, các trường học, nhà máy của bạn lại tổ chức meeting phản đối chiến tranh và mời lưu học sinh Việt Nam đến dự. Không khí xúc động trong những cuộc meeting đó đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Một vinh dự của chúng tôi là chỉ 4 tháng sau khi sang Triều Tiên, chúng tôi được đón Chủ tịch Kim Nhật Thành đến thăm ký túc xá Trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng vào tháng 12 năm 1965. Trường này trước kia đã có ký túc xá cho lưu học sinh quốc tế ở bên đường đối diện, nhưng lưu học sinh Việt Nam được nhận một lúc tới 200 người nên đã xây thêm một tòa nhà mới cho lưu học sinh Việt Nam tại Bình Nhưỡng. Cơ sở hạ tầng của Triều Tiên rất tốt. Năm 1965, khi tôi mới sang học, cạnh trường có những đoàn xe ngày đêm lấy đất đá từ lòng núi chở đi xây dựng. Trong giai đoạn tôi làm việc tại Đại sứ quán năm 1973-1977, Triều Tiên khánh thành rất nhiều tuyến tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm họ làm phục vụ cho cả trong chiến tranh. Sau này khi sang Nga, tôi thấy tàu điện ngầm của Triều Tiên không kém gì và họ cũng đưa các tác phẩm nghệ thuật vào hệ thống mang hơi hướng cách mạng.
1: Trong lòng cô Đồng Thị Trúc, cựu du học sinh ở Triều Tiên, đất nước này không chỉ là nơi cô học tập mà còn là quê hương thứ hai mà cô rất mực nhớ mong. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cô Đồng Thị Trúc vẫn không quên một ngày vào tháng 8 năm 1965. Cô cùng 300 sinh viên Việt Nam lên chuyến tàu sang Triều Tiên học tập. Lần đầu tiên nhận được thông báo sang Triều Tiên học, cô nữ sinh 20 tuổi cảm thấy lòng đầy ngỡ ngàng và lo lắng bởi chưa biết điều gì về đất nước ấy. Thế nhưng khi sang đến nơi, sự đón tiếp thịnh tình của nhân dân nước bạn đã khiến cô Trúc cảm thấy an lòng. Đặt chân xuống tàu sau hành trình dài tới Triều Tiên, đoàn sinh viên Việt Nam được nước bạn đón tiếp nhiệt tình và chú đáo. Cô Trúc kể rằng, đoàn Việt Nam sau đó được đưa vào một khu ký túc xá 5 tầng vừa được nước bạn thi công xong. Mọi thứ đều đầy đủ và tươm tất để phục vụ đoàn học sinh Việt Nam sang. Không những thế, hàng ngày nước bạn đều cử xe đưa đón đoàn học sinh của ta. Dù vậy, lần đầu tiên đến một đất nước xa lạ, trong những ngày đầu, nỗi nhớ nhà không lúc nào nguôi ngoai trong lòng cô gái trẻ. Cô Trúc kể rằng, ngày ấy các phương tiện thông tin liên lạc còn chưa có, những bức thư viết tay là cách duy nhất để cô liên lạc với gia đình và bạn bè ở quê hương. Ngoài ra, cô Trúc cũng phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với đồ ăn thức uống và khí hậu ở Triều Tiên. Mùa đông ở Triều Tiên, nhiệt độ có thể xuống tới âm 25 độ C, giá rét vô cùng. Thế nhưng cô vẫn nhớ về những chiếc lò sưởi của nước bạn. Trong các phòng ở và xe đưa đón sinh viên Việt Nam ở Triều Tiên, vào những ngày mùa đông, những lò sưởi ấm áp đều được trang bị đầy đủ. Một kỷ niệm về tấm lòng hiếu khách của nhân dân Triều Tiên mà cô Trúc còn nhớ mãi và vô cùng trân quý là vào năm 1967, khi đất nước Triều Tiên trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng. Trong khi các sinh viên nước bạn phải nghỉ học để đi chống lụt, thì đoàn sinh viên Việt Nam vẫn được tạo điều kiện hết sức có thể để hoàn thành công việc học tập. Cô Trúc chia sẻ rằng, cho đến sau này khi nhớ lại, càng nghĩ cô càng trân quý tấm lòng của nước bạn khi đã hết lòng giúp đỡ đoàn sinh viên của chúng ta, ngay cả khi họ đang gặp khó khăn. 5 năm gắn bó với đất nước Triều Tiên và những con người mến khách, ký ức về bạn bè và thầy cô ở nước bạn mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng cô Trúc. Cô đã dùng 2 từ tuyệt vời khi nhắc đến những con người ấy. Khi xúc động chia sẻ những ân tình mà cô không bao giờ quên về những năm tháng học tập và sinh sống ở Triều Tiên. Người thầy hướng dẫn cô Trúc làm đồ án tốt nghiệp với cô mãi mãi là một con người vô cùng đáng kính bởi sự tận tâm, tận tình chỉ dạy. Năm 2014, khi trở lại Triều Tiên thăm thầy, nhận được tin thầy đã mất, cô Trúc lòng đầy xúc động đã viết nên

những câu thơ: Con về muộn quá hôm nay, lối xưa giờ đã ken đầy bóng cây. Nơi đây đầy dấu chân thầy, nơi đây kiến thức thầy bày cho con. Bao nhiêu nước để đá mòn, công thầy sâu nặng, chúng con ghi lòng. Đến Triều Tiên học tập, cô Trúc tự nhận là một cái duyên. Duyên để cô được đến với đất nước ấy, duyên để cô được quen biết với những người thầy, người bạn tuyệt vời. Duyên để cô gặp gỡ những người Triều Tiên thân thiện và hiếu khách. Một cái duyên gặp gỡ, để rồi chính cái duyên ấy đã khiến cô Trúc sau hơn nửa thế kỷ vẫn không nguôi nỗi nhớ Triều Tiên. Cô gọi đất nước ấy là quê hương thứ hai của mình, là vùng đất mà cô hết mực yêu quý và biết ơn. Chốn cũ ấy là nơi đã lưu giữ một thời tuổi trẻ của cô, nơi đầy ắp kỷ niệm và những tình cảm đẹp đẽ của những năm tháng thanh xuân. Tự sâu thẳm trong lòng, cô luôn hướng về đất nước mà mình đã từng gắn bó một thời. Mỗi lần nhắc đến Triều Tiên, cảm xúc trong lòng cô Trúc lại dâng trào với những xúc động khó nói thành lời. Người ta vẫn nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Triều Tiên là một mảnh tâm hồn thiêng liêng trong lòng cô Trúc và những người từng học tập và sinh sống tại nước bạn. Với cô Trúc, tình yêu đã làm đất lạ hóa quê hương, những ân tình sâu nặng hóa thành kỷ niệm không bao giờ phai.

Đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của Thanh Tuấn, Minh Hương, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan.

0: VOVA
1: Voice of Vietnam Asian
0: VOVA
1: chắp cánh giai điệu Á Châu.
2: Xin chào quý thính giả thân mến của VOVA, lại là mình Tommy đây.
1: Hello hello, và mình là Daisy đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chắp cánh giai điệu Á Châu.
2: Và hôm nay

0: muốn bắt đầu chương trình bằng một câu hỏi dành cho Daisy và các quý vị thính giả luôn. Các bạn đã từng lén cười một mình khi xem video fan cam, bật khóc vì một bài hát hay thậm chí là thay đổi cả gu thời trang chỉ vì thần tượng một ai đó chưa?
1: Tommy làm Daisy nhớ lại một thời đu idol huy hoàng của mình ngày xưa nha. Daisy đã từng thức đến sáng chỉ để cày view này, rồi mua cả áo in hình idol để mặc khắp nơi. Daisy còn nhớ hồi đó hàng loạt bạn trẻ bắt chước theo cái style của idol Hàn Quốc, trông ai cũng giống nhau cơ.
0: Vậy thì nếu như quý vị cũng đang thầm gật đầu theo Daisy thì xin chúc mừng quý vị đã có một tuổi trẻ vô cùng rực rỡ.
1: Đúng vậy.
0: Và đó chính là sức ảnh hưởng kỳ diệu của idol. Từ những chàng trai, cô gái bình thường bước vào guồng luyện tập khắc nghiệt với hàng nghìn giờ nỗ lực, với những nước mắt, đứng trước nguy cơ bị loại trừ bất cứ lúc nào, để cuối cùng đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, ánh đèn flash và tiếng hò reo của hàng triệu người hâm mộ.
1: Và ngày hôm nay, VOVA sẽ dẫn quý vị đi một chuyến hành trình xuyên Á đặc biệt để tìm hiểu về những nhóm nhạc được thành lập từ các chương trình thực tế, hay còn gọi là các nhà máy sản xuất siêu sao. Daisy chắc chắn đây sẽ là chuyến đi rực rỡ với đủ màu sắc âm nhạc, đủ cảm xúc và năng lượng thì ngập tràn luôn nhé.
0: Và mỗi quốc gia lại có một cách luyện idol hoàn toàn khác nhau. Mỗi nhóm có màu sắc âm nhạc riêng biệt và mỗi fanbase lại có một cách yêu idol theo phong cách rất riêng của họ, đúng không Daisy?
1: Đúng vậy Tommy ạ. Và ngày hôm nay chúng mình không chỉ nghe nhạc, chúng mình sẽ cùng nhau lật mở từng câu chuyện về từng chương trình thực tế đình đám, từng giọt nước mắt và nụ cười trên hành trình từ thực tập sinh đến siêu sao, và đặc biệt là văn hóa fan, thứ làm nên sức sống thực sự và cũng là thứ khiến idol pop châu Á trở nên khác biệt và cuốn hút đến vậy.
0: Và quý vị đã sẵn sàng chưa? Hành trình VOVA hôm nay bắt đầu ngay bây giờ.

0: Quý vị thân mến, bài hát quý vị vừa nghe cũng là bài hát chủ đề của chương trình Tân Binh Toàn Năng, chương trình thực tế tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam mới nhất tại Việt Nam. Và nói về nhóm nhạc Việt Nam bước ra từ chương trình thực tế thì câu chuyện không hề đơn giản. Các chương trình âm nhạc truyền hình xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2010 với Vietnam Idol hay Giọng Hát Việt, nhưng tất cả đều tìm kiếm ca sĩ solo chứ không phải nhóm nhạc. Và tất cả nghệ sĩ xuất thân từ đó, dù rất tài năng như là Uyên Linh, Bích Phương hay là Bùi Anh Tuấn, đều đi theo hướng cá nhân. Đây thực ra là đặc điểm văn hóa, không phải sự thiếu sót đâu nha.
1: Đúng vậy, người Việt Nam thích ngôi sao cá nhân hơn là tập thể. Ví dụ như khi xem rap Việt, khán giả không chọn team để cổ vũ, họ chọn một rapper và đi theo câu chuyện cá nhân của người đó. Đây là sự khác biệt văn hóa rất sâu sắc. So với fan Hàn Quốc thì họ có tổ chức theo hệ thống fandom bài bản, còn fan Trung Quốc thì đầu tư theo dạng dự án, còn fan Việt Nam mạnh nhất ở sự nhiệt tình lan truyền. Khi người Việt yêu thứ gì đó, họ chia sẻ nó với tốc độ và năng lượng không ai bằng.
0: Và Tân Binh Toàn Năng năm 2025 là chương trình thực tế đầu tiên của Việt Nam được thiết kế theo đúng mô hình tuyển chọn idol châu Á. Họ casting thí sinh từ khắp cả nước, đào tạo bài bản trong môi trường tập thể. Từ kết quả bầu chọn của khán thính giả mà quyết định thành viên nhóm nhạc được ra mắt, đây là bước đi dũng cảm vì mô hình này hoàn toàn mới với thị trường Việt Nam.
1: Đúng vậy, chương trình đã casting hàng ngàn thí sinh, nhưng chỉ 30 thí sinh xuất sắc được đưa vào một ngôi nhà chung khắc nghiệt trong suốt 7 tháng. Các bạn phải trải qua hàng loạt vòng thử thách về vocal, vũ đạo, biểu diễn concept hay là làm việc nhóm. Mỗi tuần lại có vòng loại, có người bị loại chỉ vì một sai sót nhỏ. Áp lực cực lớn, nhưng cũng chính nhờ đó mà 7 thành viên cuối cùng của nhóm Upright đã rèn luyện được sự đồng đều và tinh thần đoàn kết rất mạnh.
0: Đúng là hành trình của họ không hề dễ dàng chút nào. Những chàng trai ban đầu còn ngại ngùng, vụng về, nhưng đến lúc debut, họ đã biết cách hỗ trợ nhau trên sân khấu. Và quan trọng nhất là biết cách truyền cảm xúc đến khán thính giả. Đó không chỉ là kỹ năng mà là cả một quá trình trưởng thành.
1: Đúng vậy, Upright đang dần trở thành những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả yêu nhạc. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, 7 chàng trai còn ghi điểm nhờ sự đồng đều về kỹ năng ca hát, vũ đạo và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Nhưng hoạt động ở Việt Nam thì Daisy nghĩ họ cũng gặp phải không ít thách thức nha.
0: Mình đồng ý với Daisy về vấn đề này nha. Bởi Việt Nam mình chưa có những bảng xếp hạng âm nhạc hay là chương trình âm nhạc chính thức để quảng bá cho các nghệ sĩ, nhất là các nhóm nhạc. Và hơn nữa, làn sóng K-pop idol đã xuất hiện từ rất lâu và ai nấy thì cũng siêu đỉnh, nên tiêu chuẩn của khán thính giả đặt ra cho nhóm rất cao. Upright chắc hẳn rất áp lực.
1: Nhưng Daisy lại nhìn theo góc khác nha. Upright không chỉ đang cố gắng trở thành nhóm nhạc thành công, họ đang đặt viên gạch đầu tiên của một hệ sinh thái mà Hàn Quốc mất 20 năm mới xây được. Họ vừa là nghệ sĩ, vừa là người tiên phong và thế hệ Gen Z Việt Nam rất giỏi. Họ đang phá bỏ mọi rào cản. Và nhìn vào cộng đồng fan K-pop Việt hiện nay là biết ngay, họ đầu tư tổ chức các sự kiện dành cho idol rất bài bản và hoành tráng. Nhưng cái đó hoàn toàn có thể áp dụng cho idol Việt, chỉ cần có sản phẩm đủ chất lượng để họ đầu tư thôi, đúng không?
0: Đúng vậy Daisy ạ. Upright vẫn đang ở những bước đầu thôi, và con đường phía trước chắc chắn còn dài và không thiếu thử thách. Nhưng có khi chính vì thế mà câu chuyện về họ lại thú vị. Khác với những nhóm đã thành công rồi, Upright là một hành trình đang diễn ra ngay lúc này, và chúng ta là người trực tiếp chứng kiến hành trình trưởng thành của họ.
1: Âm nhạc của Upright có một thứ khá dễ cảm nhận, đó là sự chân thành. Có thể chưa thật sự đánh bóng như nhiều sản phẩm của nhóm nhạc lâu năm, nhưng đổi lại là năng lượng trẻ và sự nỗ lực của từng thành viên rất rõ ràng. Và các khúc tiếp theo cũng khá là đặc biệt. Đây là bài hát chính thức đầu tiên được ra mắt của Upright sau khi có đội hình nhóm nhạc hoàn chỉnh. Bài hát mang tên Thunder. Mời quý vị và các bạn cùng cháy với Daisy và Tommy.

0: đúng là năng lượng của thần tượng thế hệ mới. Mình chưa bao giờ nghĩ nhạc Việt lại có thể bùng nổ thế này đấy đây gì ạ.
1: Cứ theo dõi Upright là Tommy sẽ được thưởng thức cái sự bùng nổ ấy dài dài nhá. Còn giờ thì chúng mình sẽ đến với một nơi không thể không nhắc nếu nói về nhóm nhạc và văn hóa thần tượng.
0: Và đó cũng chính là nơi khởi nguồn của mô hình đào tạo idol hiện đại, không đâu khác chính là Hàn Quốc. Đất nước này đã biến việc đào tạo thần tượng thành một nền công nghiệp hoàn chỉnh. Và để hiểu hệ sinh thái đó vận hành như thế nào, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ một chương trình truyền hình thực tế đã thay đổi cách một nhóm nhạc được sinh ra, đúng không đây gì?
1: Chuẩn luôn. Vào năm 2015, JYP Entertainment đã làm một điều chưa từng có. Thay vì quyết định ai sẽ debut, họ biến quá trình đó thành một chương trình truyền hình. Đó chính là Sixteen, nơi 16 thí sinh tranh nhau 7 suất ra mắt trong nhóm nhạc nữ. Cái tàn nhẫn của chương trình là mỗi tuần, hội đồng đánh giá ngồi trước camera và xếp từng cô gái vào hai hạng. Major League là đang an toàn và Minor League là có thể bị loại bất cứ lúc nào.
0: Và kết quả của Sixteen là Twice, một trong những nhóm nữ thành công nhất Hàn Quốc trong một thập kỷ qua. Twice có lẽ không thành công vì họ là ca sĩ giỏi nhất hay là vũ công đỉnh nhất trong số thí sinh. Họ thành công vì khi đứng cùng nhau, 9 người đến từ Hàn, Nhật, Đài Loan tạo ra một trường năng lượng hòa hợp đến lạ mà khán thính giả có thể cảm nhận được ngay giây phút đầu tiên.
1: Người hâm mộ Hàn Quốc cũng khác với người hâm mộ ở các nước châu Á khác. Họ đánh giá idol theo khái niệm full package, không chỉ nghe nhạc, họ đánh giá tổng thể, hát, nhảy, visual và quan trọng hơn là cả nhân cách. Không phải tính cách trên sân khấu mà là tính cách thật bộc lộ trong show thực tế.

thế, vlog hậu trường, thậm chí là cách idol ứng xử khi bị quay phim lúc mệt mỏi. Fan Hàn thì mua album không chỉ để nghe nhạc mà còn để lấy photo các idol, vote trên Melon và Gaon là những bảng xếp hạng âm nhạc mỗi tuần. Đây là hệ sinh thái hỗ trợ idol.

0: view của nhóm nữ K-pop đầu tiên vượt 100 triệu view trên YouTube vào năm 2015. Đó là kỷ lục chưa từng có.
1: Thật ra đến bây giờ hơn 10 năm rồi, Daisy vẫn còn nghe bài hát đó mà nghe vẫn hay như lần đầu mới lạ cơ. Còn ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức và kiểm chứng xem Daisy có nói đúng không nha.

0: đánh giá cao mới được ở trong Ireland. Số còn lại xuống tầng dưới gọi là ground, không có cùng điều kiện luyện tập. Sự phân chia đó tạo ra drama thật sự cho chương trình.
1: Điều làm Ireland khác biệt hoàn toàn là thành phần ban giám khảo. Một trong số đó là Big Hit Entertainment, đơn vị tạo ra BTS, cũng chính là một trong ba bên quyết định kết quả. Tức là các thí sinh không chỉ phải vượt qua fan vote hay nhà sản xuất, họ còn phải vượt qua tiêu chuẩn của công ty đã tạo ra nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Áp lực đó vô hình chung tạo ra một thế hệ trainee khác hẳn. Họ không chỉ muốn debut, họ muốn debut xứng tầm với di sản Big Hit là BTS.
0: Và NHYPEN, nhóm chiến thắng của Ireland, có màu sắc âm nhạc rất riêng, sâu sắc, huyền bí và đầy chất kể chuyện. Nếu Twice là ánh nắng buổi sáng rực rỡ và vui tươi, thì NHYPEN là ánh trăng lúc nửa đêm, bí ẩn và cuốn hút theo cách khác. Âm nhạc của họ thường có chủ đề và sự chuyển mình, về ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, về tuổi trẻ đứng trước nhiều lựa chọn lớn. Nghe NHYPEN mà xếp cạnh Twice, Tommy thấy ngay K-pop đã phát triển đa dạng như thế nào.
1: Đúng vậy, cái đa dạng đó cũng phản ánh sự thay đổi của gu người nghe ở Hàn Quốc. Nếu fan thế hệ Twice thích idol dễ gần vui tươi, thì fan thế hệ NHYPEN muốn nhiều hơn thế. Họ muốn âm nhạc có tính kể chuyện cao, concept phức tạp và đầu tư hoành tráng. Thực sự ngồi phân tích từng đoạn lời bài hát của NHYPEN, tìm kết nối ẩn giữa các MV cứ như đọc một cuốn tiểu thuyết vậy. Đó chính là chiều sâu tương tác mà fan K-pop thế hệ trước chưa có.
0: Given Taken là bài hát debut của NHYPEN, phát hành vào tháng 11 năm 2020. Bài hát nổi bật với hook nhảy cóc bất ngờ trong điệp khúc, guitar riff tối tăm và vũ đạo cực kỳ sắc bén. Câu chuyện ẩn trong lời bài hát về một điều được trao mà không cầu xin, và điều đó thay đổi bạn mãi mãi. Nghe lại sau khi biết hành trình của họ từ Ireland thì mới nhận ra đây là 7 chàng trai đang hát về chính mình.
1: Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với ca khúc Given Taken do NHYPEN trình bày các bạn nhé.

Các bạn thân mến, nếu Sixteen là chương trình tương đối dễ thở thì Island năm 2020 lại khắc nghiệt đến ngộp thở luôn à. Concept của show rất độc đáo, 22 thành viên ở trong một tòa nhà được gọi là Island, nhưng chỉ những người được nhà sản xuất

0: nghe Twice rồi nghe Anhypen, Daisy thấy rõ một điều, K-pop không phải là một thể loại nhất định mà là một hệ thống sản xuất có thể chứa đựng rất nhiều màu sắc âm nhạc bên trong. Cái full package mà fan Hàn yêu cầu vẫn còn đó, nhưng bây giờ package đó đã dày hơn, sâu hơn và tham vọng hơn rất nhiều so với 10 năm trước. Và từ nền K-pop tinh vi của Hàn Quốc, chúng mình giờ bay sang Trung Quốc, nơi người ta không chỉ học công thức đó mà còn nâng nó lên một cấp độ hoàn toàn mới về quy mô.
1: Và trước khi nói về các nhóm nhạc Trung Quốc, Tommy muốn nói về một khác biệt cực kỳ quan trọng nữa giữa fan Trung Quốc và fan Hàn Quốc mà Daisy cũng như các thính giả sẽ thấy rõ khi tìm hiểu về idol Trung Quốc, đó chính là quy mô. Fan Hàn có tổ chức, fan Trung Quốc có số lượng. Khi fan Hàn chi tiền mua album, fan Trung Quốc chi tiền mua album nhân với 100 lần. Và đó không phải là cách nói ví von, đó là con số thực tế.
0: Đúng vậy, Produce 101 China năm 2018, hay còn gọi là Idol Producer phiên bản nữ, là lần đầu tiên nền tảng IQG thử nghiệm mô hình fan bầu chọn idol ở Trung Quốc. Hơn 1 tỷ lượt vote trong 3 tháng phát sóng. Đó là cách nhóm nhạc nữ Rocket Girls 101 với 11 thành viên được ra mắt. Điều họ làm được là chứng minh với cả ngành âm nhạc Trung Quốc rằng nhóm nhạc nữ idol hoàn toàn khả thi trên thị trường này. Trước họ thì nhóm nhạc nữ Trung Quốc chưa bao giờ đạt được cấp độ thành công như nhóm nam. Rocket Girls 101 đã phá vỡ rào cản đó.
1: Và về âm nhạc, Rocket Girls 101 có màu sắc rất khác K-pop girl group. Nếu K-pop thiên về sự đồng đều thì Rocket Girls 101 nổi bật ở cá tính riêng của từng thành viên. Mỗi người có thế mạnh riêng, có thể là R&B, rap và cả ballad thuần. Nhạc của họ phản ánh sự đa dạng đó, thường có nhiều đoạn trong một bài hát như là được may đo cho một hai thành viên cụ thể.
0: Điều thú vị là văn hóa hâm mộ ở Trung Quốc có một khái niệm gọi là nhân thiết, tức là character hay nhân vật mà idol xây dựng. Mỗi thành viên cần có một nhân thiết rõ ràng trong nhóm, như là người đàn anh ấm áp, người em dễ thương, người lạnh lùng bí ẩn hay là một nhân vật hài hước chẳng hạn. Fan Trung Quốc không chỉ yêu idol vì giọng hát, họ yêu vì câu chuyện mà idol xây dựng. Đó là lý do scandal ở Trung Quốc còn ác liệt hơn bất kỳ đâu. Mất idol là mất cả một nhân vật mà họ đã đầu tư cảm xúc vào cơ mà.
1: Rocket Girls 101 hoạt động trong 2 năm rưỡi trước khi giải thể. Vòng đời ngắn ngủi nhưng di sản thì lớn hơn nhiều, vì họ đã mở đường cho làn sóng idol nữ Trung Quốc. Và Outshining Time đã chứng minh được sự tỏa sáng để phá bỏ mọi giới hạn của các cô gái. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe.
2: Are you kidding me? Don't judge me. Get out of my way.

0: Và các bạn biết không, IQG nâng cấp mọi thứ lên một phiên bản hoàn toàn mới sau 3 năm. Sáng tạo doanh thu 2021 không chỉ tuyển người Trung Quốc mà mở cửa cho thí sinh quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ và Anh. 90 thí sinh tranh 11 vị trí để ra mắt. Tổng số phiếu bầu lúc đó là hơn 2 tỷ rưỡi. Quý vị không nghe nhầm đâu nha. Đó là con số nhiều hơn 1/3 dân số toàn cầu. Điều đó đã chứng minh rằng khi người Trung Quốc yêu thứ gì đó, họ không làm nửa vời.
1: Và nếu như fan Hàn yêu cầu full package và đánh giá rất kỹ cả về âm nhạc lẫn tính cách, fan Trung Quốc thì thêm vào một yếu tố mà fan Hàn không nặng bằng, đó là giá trị nhan sắc. Không chỉ đẹp mà đẹp theo một tiêu chuẩn rất cụ thể và khắt khe, là làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, mắt to và một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Và Into One là 11 chàng trai đạt được cái tiêu chuẩn đó.
0: Into One cũng phản ánh rõ gu của người hâm mộ Trung Quốc về âm nhạc. Các bài hát của Into One thường có phần intro rất lớn, dàn dựng phức tạp với nhiều lớp âm thanh, sân khấu thì mãn nhãn, thỏa mãn khán giả cả phần nghe và phần nhìn luôn nha.
1: Nhưng Into One cũng chỉ hoạt động được 2 năm vì chính phủ Trung Quốc năm 2021 ban hành loạt chính sách kiểm soát văn hóa idol. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến Into One. Cái kết vừa tự nhiên vừa buồn cho nhóm, như là chính đặc điểm của idol. Họ tỏa sáng rực rỡ nhưng lại có phần ngắn ngủi. Nhưng trong 2 năm đó, họ đã kịp để lại một bài hát Into the Fire như một ngọn lửa cháy mãi trong lòng khán thính giả. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quả thật là thị trường Trung Quốc đã học hỏi và nâng cấp rất nhanh nền công nghiệp đào tạo idol của Hàn Quốc. Nhưng một đất nước khác cũng có một nền công nghiệp idol rất ấn tượng, đó chính là Nhật Bản.
1: Nhật Bản có nền công nghiệp idol riêng với AKB48 và hệ thống Jonin từ trước khi K-pop tồn tại. Nhưng khi K-pop bùng nổ toàn cầu, người Nhật nhìn vào format Produce 101 và quyết định học từ đó theo phong cách của mình. Produce 101 Japan năm 2019 là kết quả của quyết định đó, nhưng người Nhật không copy y chang mà Nhật hóa vô cùng tinh tế.
0: Điểm khác biệt đầu tiên và rõ nhất khi xem Produce 101 Japan so với bản gốc Hàn Quốc là ít drama hơn rất nhiều. Trong show Hàn thì các thí sinh công khai cạnh tranh, có những căng thẳng và xung đột được phát trực tiếp. Trong show Nhật thì các thí sinh hỗ trợ nhau, chia sẻ kỹ thuật và thể hiện tinh thần cổ vũ lẫn nhau, ngay cả khi đang tranh giành cùng một vị trí ra mắt. Người Nhật gọi đó là Wiri, nghĩa vụ đối với đồng đội, và đó là giá trị văn hóa không thể tách rời khỏi cái cách người Nhật tiêu thụ âm nhạc idol.
1: Và sau chương trình, nhóm nhạc GO1 được ra mắt tháng 2 năm 2020, ngay trước khi Covid ập đến, không có tour diễn, không có fan meeting, nhưng thay vì ngồi đợi, họ chuyển tất cả sang nền tảng âm nhạc số. Và trong thời điểm cả thế giới ở nhà, GO1 trở thành người bạn đồng hành âm nhạc cho hàng triệu người nghe.
0: Đặc biệt hơn cả, âm nhạc của GO1 kết hợp với J-pop và R&B và pop rock theo cách rất mới mẻ. Âm thanh của GO1 nghe vô cùng thoải mái, cứ như đang chơi đùa với âm nhạc, chứ không phải cố ép mình vào một tiêu chuẩn hoàn hảo nào đó. Và ngay sau đây, một bài hát thể hiện rõ nhất tinh thần đó chính là Hands in My Pocket, cũng là bài hát mới nhất của nhóm. Và mời các bạn cùng thưởng thức với Daisy và Tommy nha!

0: vậy mà.
1: Các bạn thân mến, đúng là GO1 mình thấy có một cái gì đó vô cùng là kỳ lạ. Âm nhạc của họ có cái phóng khoáng riêng biệt, không giống bất kỳ một nhóm nhạc nào cả.
2: Đúng rồi Tommy ạ. Thế nên sau 7 năm từ khi kết thúc chương trình, họ vẫn hoạt động, vẫn được khán giả yêu quý đấy.
1: Và 2 năm sau GO1, Produce 101 Japan Season 2 đã tạo ra INI. Các thí sinh Season 2 đã có GO1 để nhìn vào như một tấm gương, muốn làm tốt hơn những cái GO1 làm được, muốn bổ sung những điều mà GO1 chưa có. Sự cạnh tranh đó đã tạo ra chất lượng rất cao ngay từ vòng đầu tiên.
2: Đúng vậy, INI có màu sắc âm nhạc mạnh mẽ và hiện đại, thiên về performance music, những bài hát bùng nổ trên sân khấu, vũ đạo phức tạp và âm thanh đa tầng. Fan Nhật gọi đây là stage genius, tức là nhạc không chỉ hay khi nghe qua tai nghe mà phải hay hơn gấp đôi khi nhìn trực tiếp. Và đây cũng chính là điểm thú vị. GO1 sinh ra trong đại dịch nên fan của họ thiên về digital, nền tảng số, tương tác qua mạng xã hội. Còn INI ra mắt khi dịch dần hạ nhiệt nên fan của họ thích được gặp gỡ trực tiếp ở concert hơn. Đại dịch đã thay đổi cả cách người ta yêu idol đấy Tommy ạ.
1: Nhất trí luôn đây gì ạ. Và Dominance đã chứng minh cho điều đó. Xem MV và nghe trên YouTube đã thấy hay rồi, nhưng nếu bạn được nghe nó trực tiếp ở concert kết hợp với cả vũ đạo công phu, bạn sẽ nghĩ khác liền à. Hãy tưởng tượng mình đang xem một buổi trình diễn của INI và nhún nhảy cùng với Tommy và Daisy nha.

0: Các bạn biết không, trong cộng đồng người hâm mộ Nhật Bản, họ có khái niệm là Oshi, tức là thần tượng bạn chọn để ủng hộ. Nhưng cái hay là người Nhật thần tượng Oshi không phải vì sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà vì họ thấy được sự nỗ lực và tiến bộ qua từng show. Văn hóa Nhật rất coi trọng Kaizen, tức là sự cải thiện liên tục. Một thí sinh hát chưa hay nhưng tập luyện nghiêm túc sẽ được fan Nhật ủng hộ mạnh hơn người tài năng mà tự mãn.
1: Và fan Nhật cũng rất tôn trọng ranh giới đó nha Daisy. Họ không kỳ vọng idol phải thuộc về mình hay là phải chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống riêng. Họ yêu idol qua âm nhạc và màn trình diễn có xu hướng tôn trọng không gian cá nhân của idol. Và từ sự tinh tế của Nhật, chúng mình sẽ đến một đất nước mà văn hóa thần tượng đang phát triển theo hướng thú vị và khác biệt nhất, đó chính là Thái Lan.
0: Và các bạn biết không, năm 2018, Thái Lan cũng bắt đầu đặt ra một câu hỏi rất rõ ràng rằng trong thời đại K-pop đang thống trị khắp châu Á, làm thế nào để tạo ra một nhóm nhạc nữ mang bản sắc Thái nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh? Câu trả lời của họ là Girl Group Star, chương trình do GMM Grammy, công ty giải trí lớn nhất Thái Lan tổ chức. Format của show khá thú vị, vừa là cuộc thi tìm kiếm tài năng kiểu truyền thống, vừa học rất nhiều yếu tố từ mô hình truyền hình thực tế của K-pop.
1: Và các thí sinh không chỉ hát và nhảy, họ còn được đánh giá về khả năng trình diễn trên sân khấu, làm việc nhóm, giao tiếp với fan và cả cách xây dựng hình ảnh cá nhân nữa. Sau nhiều vòng thử thách, 7 cô gái xuất sắc nhất đã được chọn để debut với cái tên Forever.
0: Điều thú vị ở Forever là họ không đi theo đúng hình mẫu idol Hàn Quốc. Họ không phải kiểu untouchable idol, những ngôi sao gần như hoàn hảo và có khoảng cách rất lớn với khán giả. Nhưng họ cũng không hoàn toàn là girl next door giản dị. Forever đủ chuyên nghiệp để làm chủ những sân khấu lớn, nhưng vẫn đủ gần gũi để fan cảm thấy họ là những cô gái rất chân thật.
1: Và âm nhạc của họ thì khá linh hoạt. Họ có thể chuyển đổi giữa nhiều thể loại khác nhau như dance pop sôi động, ballad giàu cảm xúc, thậm chí là cả R&B và hip hop hiện đại. Điều này phản ánh rõ triết lý đào tạo của GMM Grammy. Họ không chỉ đào tạo ra idol cho một phong cách duy nhất, mà đào tạo nghệ sĩ có thể thích nghi với nhiều dòng nhạc khác nhau.
0: Một điểm nữa làm idol Thái khá khác với idol của nước khác là cách họ kết nối với fandom. Ở Hàn Quốc thì fandom hoạt động như một hệ thống cực kỳ có tổ chức. Fan mua album để sưu tầm photocard, vote trên các bảng xếp hạng như âm nhạc và tham gia các chiến dịch streaming để quảng bá bài hát cho idol. Còn tại Thái Lan, fan vẫn mua album để ủng hộ idol, nhưng điều họ thực sự trân trọng nhất lại là khoảnh khắc gặp gỡ trực tiếp.
1: Chính xác luôn Daisy ạ. Và với fan Thái, trải nghiệm đỉnh cao không phải là thấy idol đứng trên sân khấu khổng lồ cách mình vài trăm mét. Đó là fan meeting hoặc là những buổi biểu diễn nhỏ trong nhà hát, nơi họ có thể nhìn thẳng vào mắt idol, nói vài câu, thậm chí là chụp ảnh cùng. Cái cảm giác đó tạo nên một kiểu fandom rất ấm áp. Nó khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhỏ hơn rất nhiều so với mô hình idol truyền thống.
0: Và trong số các ca khúc của Forever, Girls Like Me là một trong những bài hát nổi bật nhất. Ca khúc có giai điệu bắt tai, thể hiện rõ tính cách của các cô nàng. Production của bài hát cũng cho thấy một điều rõ ràng rằng âm nhạc Thái Lan ngày nay hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn quốc tế, cả về hòa âm, hình ảnh lẫn xây dựng concept. Ngay sau đây, chúng mình cùng nghe bài hát Girls Like Me do Forever trình bày các bạn nhé.

0: Girls Like Me, Daisy thấy T-pop thực sự không thua kém gì các nước khác về chất lượng sản xuất âm nhạc đâu nha. Forever đang chứng minh rằng Thái Lan có thể cạnh tranh trực tiếp trên chính sân nhà của mình.
1: Đúng luôn Daisy ạ. Và sau đây là nhóm nhạc mà Tommy hào hứng nhất vì họ đại diện cho thế hệ T-pop mới nhất, thế hệ lớn lên cùng một thế giới mà âm nhạc dường như không còn giới hạn. Đó chính là Brett Gell, nhóm nhạc nữ sinh ra từ Lodi X Next Idol năm 2023. Chương trình có mục tiêu tìm nhóm nhạc Thái Lan có thể cạnh tranh quốc tế, không chỉ là ở trong nước nữa.
0: Đúng vậy, Lodi X Next Idol khắt khe hơn nhiều so với Girl Group Star. Họ yêu cầu thí sinh hát tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn với phát âm chuẩn và kỹ năng vũ đạo linh hoạt. Họ không tìm idol Thái Lan, họ tìm idol có thể đại diện Thái Lan ra thế giới. Đó là sự thay đổi tư duy rất lớn và nó phản ánh cả cách fan Thái trẻ hiện nay tiêu thụ âm nhạc. Họ không chỉ còn nghe T-pop, họ đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế từ idol của chính nước mình.
1: Và Brett Gell là kết quả của quá trình đó. Âm nhạc của họ nghe rất quốc tế nhưng vẫn giữ được cái hồn Thái bên trong. Thật sự là không dễ để làm điều đó. Nhiều nhóm nhạc khi cố quốc tế hóa thì lại mất bản sắc riêng, trở thành bản copy nhạt nhẽo. Brett Gell tránh được cái bẫy đó và bằng cách dùng ngôn ngữ âm nhạc quốc tế nhưng giữ yếu tố văn hóa Thái trong visual và cách kể chuyện. Điều mình thấy ở đây là sự tự tin định nghĩa bản thân của thần tượng thế hệ mới.
0: Đúng vậy, và bản tình ca Letter for My Dear là thể hiện rõ nhất hình tượng của Brett Gell. Họ nhẹ nhàng tình cảm nhưng vẫn rất tự tin thể hiện cá tính của bản thân mình. Ngay sau đây, chúng mình cùng nghe ca khúc này nhé.

0: Tommy ơi, sau khi đã đi qua 5 quốc gia và 9 nhóm nhạc, nếu Tommy phải rút ra một điều duy nhất về cái gọi là văn hóa thần tượng của từng nước, thì Tommy sẽ nói gì nào?
1: Tommy nghĩ là mỗi nơi có một cách rất riêng để nhìn vào idol. Nếu như ở Hàn Quốc, idol giống như là những ngôi sao được xây dựng cực kỳ bài bản, khán thính giả mong chờ sự hoàn hảo không có sai sót, thì đối với Trung Quốc, fandom lại giống như một cộng đồng cùng nhau nuôi lớn thần tượng của mình vậy. Họ đầu tư thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc để đẩy idol tiến xa hơn. Người hâm mộ Nhật Bản thì vừa cổ vũ, vừa trân trọng từng bước tiến nhỏ của nghệ sĩ. Còn tại Thái Lan, idol lại gần gũi hơn nhiều, giống như những người bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ năng lượng trực tiếp ấy. Và còn ở Việt Nam, Tommy cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt, chính là sự nhiệt tình, sự cởi mở đón nhận những thử thách mới.
0: Đúng vậy, và chính những cái cách yêu khác nhau ấy đã tạo nên những màu sắc âm nhạc phong phú. Bởi vì âm nhạc, suy cho cùng, luôn được hình thành từ mối liên kết giữa nghệ sĩ và những người đang lắng nghe họ. Và âm nhạc thật ra không có biên giới rõ ràng. Chúng ta có thể không hiểu hết ngôn ngữ, văn hóa hay là câu chuyện phía sau mỗi bài hát, nhưng chỉ cần một giai điệu chạm đến cảm xúc, thế là đủ.
1: Vì vậy, nếu trong suốt hành trình ngày hôm nay có một ca khúc khiến bạn muốn nghe lại lần nữa, muốn tìm hiểu thêm về nhóm nhạc đó, thì có lẽ chuyến đi âm nhạc của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với VOVA.
0: Và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình âm nhạc tiếp theo. Còn bây giờ thì
2: Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp cầu dân ca, nơi đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị và gửi món quà tinh thần đó tới bạn bè, người thân mà quý vị yêu quý.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức rất nhiều những sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội và khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
0: Đây là dịp để ngợi ca truyền thống yêu nước, tình cảm của nhân dân đối với thủ đô thân yêu. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, cả Hà Nội rực rỡ trong cờ hoa, cùng sắc vàng của nắng, sắc xanh của mây trời và niềm hân hoan trong mỗi ánh mắt nụ cười của người Hà Nội nói riêng và bạn bè, du khách cả nước và quốc tế.
1: Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một loại hình nghệ thuật đặc sắc đã được UNESCO vinh danh và thật ý nghĩa khi soạn giả Thái Hà đã viết những lời ca ngợi ca về lịch sử của nơi danh lam thắng cảnh nổi bật nhất thủ đô, đó chính là Hồ Gươm.
0: Vâng, ngay bây giờ, giai điệu của bài Nhớ về sự tích Hồ Gươm sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa trình bày bài ca cải lương Nhớ về sự tích Hồ Gươm do soạn giả Thái Hà viết lời.
1: Tiếp theo chương trình là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Phú Thọ.
2: Tôi Bùi Văn Nguyên ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Cho mình yêu cầu bài dân ca, bài hát sẩm là Hà Thành 36 phố phường. Mình gửi cho những các bạn bè mình ở Hà Nội, gửi cho em Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai, Hà Nội. Em nghĩ ở phố Lò Đúc Hà Nội, mới lại mình gửi các anh là anh Tuệ ở Lạng Sơn. Chúc anh nghe nhạc vui vẻ. Số điện thoại là 0968812342 là cho anh Hữu Hưng muốn liên lạc lại.
1: Nguyên thân mến, kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Nguyên đã dành cho chương trình. Và bây giờ xin mời Nguyên cùng thính giả lắng nghe bài ca này.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm Hà Thành 36 phố phường do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Tôi là Dương Văn Mão ở tỉnh Thái Nguyên. Cho tôi yêu cầu bài hát Bác đọc trên ngôn. Tôi yêu cầu gửi cho tất cả các quý vị khán giả nghe đài cả nước. Với lại tôi gửi cho một người bạn của tôi ở thị trấn Hà Giang. Quen nhau năm nay 40 năm rồi, không quên được thì tôi gửi. Nếu mà bài người bạn tôi nghe tiếng điện lại cho tôi theo số máy là 038-337-8219. Tôi xin chào ý kiến chương trình nha.
0: Bác Mão kính mến, Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Kết nối dân ca đã tìm và xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài hát Nghe bác đọc tuyên ngôn do nghệ sĩ nhân dân Văn Trương trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức Phang. Chúc bác sức khỏe và mãi yêu dân ca bác nhé.

0: phong phang nhớ Bác Hồ. Người đọc, người đọc thiên ngôn.
1: Tiếp theo chương trình là bài dân ca Nam Bộ mang tên Hát với mùa thu Hà Nội do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang thể hiện.
2: Đây là bài hát mà thính giả ở Hà Nội có yêu cầu nghe lại và có chia sẻ với chương trình như sau.
3: Tôi là Nguyễn Mạnh Thắng, cựu chiến binh ơi ở Hà Nội. Đề nghị chương trình phát tôi và các đồng đội của tôi nghe. Đội của tôi cũng rất thích, nhất là ở lớp 3C9, khóa K182, trường kỹ thuật thông tin. Anh nhà mình thường xuyên liên lạc với nhau nhé. Điện thoại là 0982 806 863.
2: Vâng, xin cảm ơn chú Thắng và bây giờ xin mời chú cùng lắng nghe bài hát này, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được một bức thư của cô Bùi Thanh Thảo ở Mạc Thị Bưởi, phường Nam Định, Ninh Bình với nội dung như sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thúy Thúy và Bảo Kiên thấy...

0: tôi rất quý mến chương trình này và quý mến hai biên tập viên chương trình. Tôi mong một ngày được đón các bạn về quê hương tôi tham quan.
1: Lắng nghe chương trình, tôi thấy rất hấp dẫn và phong phú bởi các biên tập viên đã giới thiệu được các thể loại dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước như cải lương, hát sẩm, chèo, v.v.
0: Quê hương tôi nổi tiếng với nghệ thuật hát văn. Tôi rất vui và tự hào khi những giai điệu của nghệ thuật hát văn đã được các soạn giả đặt lời mới với chủ đề đa dạng, ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Hà Nội, trái tim của cả nước và nhiều chủ đề khác nữa.
1: Nên qua kết nối dân ca, tôi muốn được nghe lại bài hát văn rất ý nghĩa viết về Hà Nội có tên Thăng Long Sáng Mãi Niềm Tin do soạn giả Trần Quỳnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày.
0: Chúc chương trình sẽ mãi mãi là niềm tin yêu của thính giả cả nước. Chúc các biên tập viên sức khỏe và hạnh phúc.
1: Cô Thảo kính mến, kết nối dân ca rất vui khi đọc được những dòng chia sẻ của cô gửi tới chương trình. Kính chúc cô sức khỏe và kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang, vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tên tôi là Trịnh Bích Lộc. Tôi xin gửi đến bài hát Quan Họ Nhớ Thương Bác Hồ theo điệu Cây Trúc Sinh.
3: Dạ vâng ạ.
2: Bye.

0: Thính giả muốn làm quen với tôi thì hãy liên lạc 0372759687 ạ. Cô cảm thấy là rất vui, rất biết ơn chương trình rất nhiều ấy. Không có chương trình này thì tiếng hát của cô Lộc chỉ loanh quanh ở thôn này thôi, chứ không bao giờ được bay bổng ở cả nước như thế, Thúy Thúy ạ.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Cô cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Lộc đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca quan họ.
3: Qua tiếng hát ngọt ngào vừa rồi của cô Lộc, chúng tôi rất là muốn mời cô cùng quý vị thính giả sẽ thưởng thức làn điệu Cây Trúc Sinh Lời Cổ do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày ngay sau đây, để một lần nữa chúng ta cùng về với miền quê quan họ nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
0: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
1: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
0: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Vừa rồi là bài Dâng Người Khúc Hát Mùa Thu do soạn giả Lê Xuân Hùng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Kết thúc chương trình là bài Trao Nhau Câu Hát Dân Ca, một bài dân ca quan họ của soạn giả Nông Thị Cam do tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084

0: 516-0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vovacomgmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
0: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca.
1: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ chủ nhật trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Lạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
0: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
1: 0845160913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 0845160913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử chính

0: chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
1: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
0: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
1: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn
0: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe một số ca khúc hay về thủ đô Hà Nội. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Truyền thuyết Hồ Gươm sáng tác nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày. Nhớ về Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp do ca sĩ Hồng Nhung trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ Vũ Quang Trung ca khúc Chiều Hà Nội do nghệ sĩ Vân Trang trình bày, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh ca khúc Tháng 10 Hà Nội do Tốc Ca Sao Mai trình bày và nhạc sĩ Trọng Đài ca khúc Chào Thăng Long Hà Nội, lời thơ Nguyễn Khắc Phục do Hợp Ca Nam Nữ, nhà hát ca múa nhạc Thăng Long trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
2: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
2: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
2: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt

0: sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
4: Một thế giới màu xanh.
5: Một thế giới màu xanh.
4: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
5: hấp dẫn,
4: thú vị.
5: Một thế giới màu xanh.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Ơ Hu, một nhạc cụ thuộc bộ dây của đất nước Trung Quốc. Mở đầu chương trình là bản nhạc Lihi Tabidachi qua phần trình bày của nghệ sĩ Ơ Hu Tiffany Wang, nghệ sĩ violon John Samara và dàn nhạc bán cổ điển.

Chúng ta vừa nghe bản nhạc Lihi Tabidachi. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản nhạc Butterfly Lovers do nghệ sĩ Wogan chơi Ohu cùng dàn nhạc bán cổ điển và bản nhạc Horse Racing do nghệ sĩ Catherine Trang trình tấu Ohu và dàn nhạc bán cổ điển.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển soạn cho đàn hát. Ngay sau đây là các bản nhạc Is This Love, Outlander và Ice Dance của nữ nghệ sĩ Evelina Simon.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sound of Silence, Now We Are Free với phần song tấu đàn half của hai nghệ sĩ Camille và Kalani.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng,
1: những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp cầu dân ca, nơi đáp ứng những yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị và gửi món quà tinh thần đó tới bạn bè, người thân mà quý vị yêu quý.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức rất nhiều những sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội và khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
0: Đây là dịp để ngợi ca truyền thống yêu nước, tình cảm của nhân dân đối với thủ đô thân yêu. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, cả Hà Nội rực rỡ trong cờ hoa, cùng sắc vàng của nắng, sắc xanh của mây trời và niềm hân hoan trong mỗi ánh mắt nụ cười của người Hà Nội nói riêng và bạn bè, du khách cả nước và quốc tế.
1: Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một loại hình nghệ thuật đặc sắc đã được UNESCO vinh danh và thật ý nghĩa khi soạn giả Thái Hà đã viết những lời ca ngợi ca về lịch sử của nơi danh lam thắng cảnh nổi bật nhất thủ đô, đó chính là Hồ Gươm.
0: Vâng, ngay bây giờ, giai điệu của bài Nhớ về sự tích Hồ Gươm sẽ được nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày. Mời quý vị cùng nghe.

0: Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa trình bày bài ca cải lương Nhớ về sự tích Hồ Gươm do soạn giả Thái Hà viết lời.
1: Tiếp theo chương trình là yêu cầu nghe dân ca của một thính giả ở Phú Thọ.
2: Tôi Bùi Văn Nguyên ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Cho mình yêu cầu bài dân ca, bài hát sẩm là Hà Thành 36 phố phường. Mình gửi cho những các bạn bè mình ở Hà Nội, gửi cho em Nguyễn Danh Lộc ở Quốc Oai, Hà Nội. Em nghĩ ở phố Lò Đúc Hà Nội, mới lại mình gửi các anh là anh Tuệ ở Lạng Sơn. Chúc anh nghe nhạc vui vẻ. Số điện thoại là 0968812342 là cho anh Hữu Hưng muốn liên lạc lại.
1: Nguyên thân mến, kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của Nguyên đã dành cho chương trình. Và bây giờ xin mời Nguyên cùng thính giả lắng nghe bài ca này.

0: Vừa rồi là bài hát Sẩm Hà Thành 36 phố phường do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Tôi là Dương Văn Mão ở tỉnh Thái Nguyên, cho tôi yêu cầu bài hát Bác đọc trên ngôn. Tôi yêu cầu gửi cho tất cả các quý vị khán giả nghe đài cả nước. Với lại tôi gửi cho một người bạn của tôi ở thị trấn Hà Giang, quen nhau năm nay 40 năm rồi không quên được, thì tôi gửi, nếu mà vài người bạn tôi nghe tiếng điện lại cho tôi theo số máy là 038-337-8219. Tôi xin chào ý kiến chương trình nha.
0: Bác Mão kính mến, Kết nối dân ca xin cảm ơn tình cảm của bác dành cho chương trình. Kết nối dân ca đã tìm và xin mời bác cùng thính giả thưởng thức bài hát Nghe bác đọc tuyên ngôn do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày, lời của soạn giả Nguyễn Đức Phang. Chúc bác sức khỏe và mãi yêu dân ca bác nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được một bức thư của cô Bùi Thanh Thảo ở Mạc Thị Bưởi, phường Nam Định, Ninh Bình với nội dung như sau. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Thúy Thúy và Bảo Kiên thân mến, tôi rất quý mến chương trình này và quý mến hai biên tập viên chương trình. Tôi mong một ngày được đón các bạn về quê hương tôi tham quan.
3: Lắng nghe chương trình, tôi thấy rất hấp dẫn và phong phú bởi các biên tập viên đã giới thiệu được các thể loại dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước như cải lương, hát sẩm, chèo, v.v.
0: Quê hương tôi nổi tiếng với nghệ thuật hát văn. Tôi rất vui và tự hào khi những giai điệu của nghệ thuật hát văn đã được các soạn giả đặt lời mới với chủ đề đa dạng, ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Hà Nội, trái tim của cả nước và nhiều chủ đề khác nữa.
3: Nên qua kết nối dân ca, tôi muốn được nghe lại bài hát văn rất ý nghĩa viết về Hà Nội có tên Thăng Long sáng mãi niềm tin do soạn giả Trần Quỳnh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày.
0: Chúc chương trình sẽ mãi mãi là niềm tin yêu của thính giả cả nước. Chúc các biên tập viên sức khỏe và hạnh phúc.
3: Cô Thảo kính mến, kết nối dân ca rất vui khi đọc được những dòng chia sẻ của cô gửi tới chương trình. Kính chúc cô sức khỏe và kính mời cô cùng quý thính giả lắng nghe bài hát văn này.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang, tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tên tôi là Trịnh Bích Lộc. Tôi xin gửi đến bài hát quan họ Nhớ Thương Bác Hồ theo điệu Cây Trúc Sinh.
3: Dạ vâng ạ.
2: Bà

0: Thế giới nghẹn ngào dâng tới muôn vọng hoa. Thính giả muốn làm quen với tôi thì hãy liên lạc 0372759687 ạ. Cô cảm thấy là rất vui, rất biết ơn chương trình rất nhiều ấy. Không có chương trình này thì tiếng hát của cô Lộc chỉ loanh quanh ở thôn này thôi, chứ không bao giờ được bay bổng ở cả nước như thế, Thúy Thúy ạ.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Cô cảm ơn chương trình rất nhiều.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Lộc đã vừa thể hiện một đoạn của bài dân ca Quan Họ.
3: Qua tiếng hát ngọt ngào vừa rồi của cô Lộc, chúng tôi rất là muốn mời cô cùng quý vị thính giả sẽ thưởng thức làn điệu Cây Trúc Sinh Lời Cổ do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày ngay sau đây, để một lần nữa chúng ta cùng về với miền quê Quan Họ nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
0: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
1: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
0: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

0: Vừa rồi là bài Dâng Người Khúc Hát Mùa Thu do soạn giả Lê Xuân Hùng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Kết thúc chương trình là bài Trao Nhau Câu Hát Dân Ca, một bài dân ca quan họ của soạn giả Nông Thị Cam do tốp ca nam nữ thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca do biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị

0: hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Thôi. Động tác 3. Lườn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

0: 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.
1: Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 5 tháng 10 năm 2026, tức ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, sức mạnh của bộ máy và niềm tin của nhân dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Nhật Bản bế tắc với bài toán dân số, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần nhóm chính sách chung cho nhiều dự án cao tốc, tăng hiệu quả đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Hưng từ nghị quyết đến những chuyển biến trong đời sống nhân dân. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, loa truyền thanh báo lịch gieo cấy, nông dân vùng đồng bào dân tộc chủ động vụ mùa. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, chơi cây cảnh khai thác từ rừng tự nhiên có vi phạm pháp luật không? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, Hà Nội điểm hẹn văn hóa mùa thu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, thực thi pháp luật, khâu yếu cần sớm được khắc phục. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, chung sức cho làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, cuộc thi em yêu biển đảo quê hương, những bài học biển đảo không có trong giáo trình. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh và tình ca miền ví dặm. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam tăng cường hợp tác Việt Nam Đức trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Sau kết quả chưa được như mong đợi tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam bứt phá từ đâu? 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chia sẻ của ông Nguyễn Thành Tâm, nghệ nhân tạo hình linh vật từ vỏ trứng. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama Jose Mulino và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10 này. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama Jose Mulino mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp, hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubilela Iala kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Panama.
3: Tôi tin rằng chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo ra những tác động tích cực tới quan hệ song phương, bởi Panama coi Việt Nam là một người bạn tốt và đối tác rất quan trọng ở trong khu vực. Ở chiều ngược lại thì Panama cũng có thể mang tới nhiều cơ hội hợp tác cho Việt Nam. Việc mở rộng tiếp cận thị trường Mỹ Latin và Caribe sẽ tạo cơ hội đưa các sản phẩm của Việt Nam tới một thị trường rộng lớn với hàng triệu người tiêu dùng. Và không chỉ riêng tại Panama. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có lợi thế từ vai trò đặc biệt của kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, những điều kiện thuận lợi mà chúng tôi có thể mang lại, cũng như là vị trí chiến lược tại khu vực Mỹ Latin. Hướng tới tương lai thì mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ đa dạng, năng động và cùng có lợi, không chỉ củng cố quan hệ giữa chính phủ hai nước mà còn thúc đẩy kết nối sâu rộng hơn giữa các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức và người dân hai nước. Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng thống Jose Mulino sẽ góp phần mở ra một chương mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay các nhóm giải pháp trọng tâm, xử lý dứt điểm 100% hồ sơ quá hạn. Cụ thể, khẩn trương kiểm tra rà soát hồ sơ đã quá hạn và đang giải quyết quá hạn. Lập danh sách đến từng mã hồ sơ, thủ tục hành chính, lĩnh vực, ngày tiếp nhận, thời gian giải quyết, số ngày quá hạn, cơ quan đơn vị và cá nhân đang xử lý. Từng hồ sơ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp xử lý và thời hạn hoàn thành. Đối với hồ sơ đã có kết quả thực tế nhưng chưa cập nhật trạng thái trên hệ thống, phải hoàn thành cập nhật, đồng bộ ngay. Đối với hồ sơ thực sự chậm giải quyết, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm xin lỗi, thông báo lại thời hạn và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Phú Quốc cần tập trung đặc biệt vào lĩnh vực đất đai, phân loại cụ thể từng nhóm vướng mắc tại trung tâm phục vụ hành chính công, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, vướng nghĩa vụ tài chính hay lỗi hệ thống dữ liệu và những nguyên nhân khác có liên quan để xử lý. Đổi mới sáng tạo phải tạo được hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Tương lai Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Sự kiện được tổ chức chiều qua tại Hà Nội trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, yêu cầu đặt ra là phải tạo được những hành động cụ thể, kết quả thực chất và mô hình có khả năng nhân rộng, lan tỏa tác động vào sự phát triển của toàn xã hội.
4: Bộ Công nghệ xác định hiệu quả của đổi mới sáng tạo phải được đo bằng kết quả thực chất. Công nghệ được làm chủ, sản phẩm được tạo ra, tài sản trí tuệ được khai thác, doanh nghiệp được nâng cao năng lực, thị trường được mở rộng, mô hình hiệu quả được nhân rộng và giá trị mới được tạo ra cho nền kinh tế và xã hội.
2: Chiều qua, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế lần thứ 19 năm nay tổ chức bế mạc và trao giải cho 181 thí sinh xuất sắc nhất, trong đó có 51 thí sinh đạt huy chương vàng. Việt Nam có 2 đội tham gia kỳ thi với 10 thí sinh, và tất cả đều đạt huy chương, gồm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Lần đầu tiên tham gia kỳ thi và đạt huy chương vàng, em Nguyễn Tuấn Kiệt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội chia sẻ.
5: Về môn Thiên văn và Vật lý Thiên văn thì em thấy là đây là một môn cũng khá là sâu và khá là chuyên ngành. Em thấy là kỳ thi năm nay là có rất nhiều yếu tố bất ngờ. Thì em thấy phần khó nhất là phần quan sát, tại vì việc nhìn bầu trời Hà Nội qua kính thiên văn là một trải nghiệm đối với em là rất mới. Thế nên là thi thành công được phần thi quan sát đã là thành công lớn với em rồi ạ.

0: Tỉnh Quảng Trị có điều kiện khí hậu nắng nóng kết hợp cùng vị trí địa lý thuận lợi, tạo điều kiện lý tưởng cho các dự án thu và chuyển hóa quang năng thành điện năng. Quảng Trị đang tận dụng những yếu tố nắng to, gió lớn để đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến tầm nhìn trở thành trung tâm năng lượng miền Trung. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung thông tin.
1: Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, tỉnh Quảng Trị có công suất 150.000 tấn năm, lượng điện tiêu thụ khoảng 150.000 kWh mỗi tháng, tương đương số tiền phải trả khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500 kW đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp ở cả góc độ chi phí tiền điện và có thêm điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn xanh đối với các đơn hàng xuất khẩu. Ông Nguyễn An Bích, Giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, khu công nghiệp Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Công ty mới thực hiện dự án từ đầu năm 2026. Theo chúng tôi ghi nhận hàng tháng, cái lượng điện mà tiêu thụ thì giảm độ khoảng 1/3 công suất. Còn tính theo giá trị tiền thì nó giảm độ khoảng 100 triệu trên tháng. Công ty cũng đang tiếp tục tính toán để từ nay đến sang năm 2027 là sẽ cố gắng là lắp đặt thêm khoảng 1 MW nữa để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh.
1: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, giúp giảm hấp thụ nhiệt, ngôi nhà mát hơn, dễ chịu hơn trong mùa hè, chủ động nguồn điện tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, tăng giá trị ngôi nhà, mang lại hình ảnh hiện đại, chung tay giảm phát thải CO2, đồng thời góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Vì vậy, ngoài các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quy mô lớn tại địa bàn, tỉnh Quảng Trị ngày càng xuất hiện những mái nhà dân sinh như hộ gia đình ông Lương Hùng Cường, 76 tuổi, ở tổ dân phố số 3, Phương Xuân, phường Đồng Sơn. Đầu năm nay, gia đình ông Cường lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12 kW, có kèm theo lắp đặt hệ thống pin lưu trữ tích điện công suất 32 kW. Hộ ông Lương Hùng Cường kinh doanh dịch vụ, nên khi chưa có điện mặt trời mái nhà, chi phí tiền điện khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng nay đã giảm nhiều.
3: Thì như từ ngày mà mình lắp hệ mặt trời này rồi á, thì tháng đầu tiên á, thì ngoài cái điện của mặt trời mình tự dùng ra thì tôi còn phải trả thêm cho điện lực là 605.000 là tháng đầu tiên. Sang tháng thứ hai á, là 1.072.000, mà tháng thứ ba là cái tháng vừa rồi đấy này, cái tiền của tháng bảy là 1.118.000. Thì mình cũng nói chuyện với người lắp đặt mà họ cũng nói là cái xác định ở công suất này với mức độ mình tiêu dùng đó thì cỡ khoảng 4 hoặc 5 năm gì đấy thì mình có thể thu hồi lại vốn. Còn sau đó mình lời.
1: Ngành điện đang phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký và lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư gần 330 tỷ đồng mua sắm hơn 1.000 máy móc thiết bị y tế chuyên dùng cho 35 cơ sở y tế công lập. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2027 nhằm góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế về thiết bị và năng lực cung ứng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hơn 158 triệu cử tri Brazil hôm qua bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn tổng thống và thống đốc các bang, thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang. Đây là cuộc bầu cử được theo dõi sát trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa tổng thống đương nhiệm Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Lao động PT cánh tả và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do PL cánh hữu. Có 12 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống, tuy nhiên chỉ có hai gương mặt nổi bật trong cuộc đua là tổng thống Lula và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro. Các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy ông Lula vẫn dẫn trước ở vòng 1, nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể và hai ứng cử viên được đánh giá có tương quan xít sao nếu phải bước vào vòng 2 vào ngày 25 tháng 10. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11. Tuyên bố nêu rõ, 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga đã quyết định duy trì mức sản lượng quy định của tháng 9 năm 2026 cho tháng 11 năm 2026. Điều này có nghĩa là 7 nước này sẽ duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31,01 triệu thùng.

0: Tuy nhiên, sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng phải giảm khai thác so với mức cho phép do đã khai thác vượt mức trong quá khứ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, chính phủ Mỹ dự kiến cho tập đoàn năng lượng Vistra vay khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng công suất phát điện hạt nhân trong bối cảnh nhu cầu điện tại Mỹ đang tăng nhanh do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, xe điện và hoạt động khai thác tiền mã hóa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến công bố khoản vay trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ vào tuần này tại một nhà máy điện hạt nhân của tập đoàn Vistra, bang Ohio. Khoản vay sẽ được dùng để tăng sản lượng điện tại ít nhất 3 trong 4 nhà máy điện hạt nhân của Vistra. Việc nâng công suất có thể được thực hiện mà không cần xin giấy phép mới từ Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ. Từng được xem là một trong những sông băng ổn định hiếm hoi trên thế giới, Perito Moreno, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Argentina và là biểu tượng của vùng băng tuyết Patagonia, đang tan chảy và thu hẹp với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử. Ông Luciano Bernacci, giám đốc trung tâm sông băng phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Loja Ciaret theo dõi, cảnh báo sông băng Perito Moreno đã bị bớt đi khoảng 910 mét chỉ trong vòng 100 ngày. Con số này chính thức xô đổ kỷ lục suy giảm 750 mét từng được ghi nhận vào năm 1899. Các chuyên gia nhận định tốc độ suy giảm của sông băng có thể sẽ còn gia tăng. Việc khối băng bị mất điểm tựa tự nhiên trên cấu trúc đá ngầm dưới lòng hồ sâu khoảng 60 mét so với mực nước khiến mặt trước của sông băng trượt và lùi lại nhanh hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng, chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ chiều, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Nông nghiệp trước ngưỡng tăng trưởng mới, động lực nào để bứt phá? Khuyến nông sát cánh cùng nông dân, nâng tầm đặc sản vùng cao.
1: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa bão, lũ lớn kéo dài liên tục đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương thời gian qua. Trong mưa to, lũ lớn, các công trình thủy lợi, đê điều đóng yếu tố rất quan trọng, góp phần trong việc phân lũ, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, các công trình này đang bị xuống cấp, ảnh hưởng nhiều do các trận mưa lũ qua các năm, thời gian sử dụng quá lâu, việc duy tu bảo trì không kịp với mức độ ảnh hưởng. Trong đó, thành phố Bắc Ninh, các công trình này nhiều nơi đã quá cũ, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ngập lụt thời gian qua.
2: Trong trận lũ lụt gây ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của người dân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bà Nguyễn Thị Mai nhớ lại khi mưa lũ, nước dâng cao, hệ thống ngầm tràn gần như quá tải.
3: Nước ở cái chỗ này dâng cũng cao cũng hốt hết đấy. Mới nãy những mấy cái suối ở đường ấy ạ, nước rất là sợ, nó cuốn đi kinh lắm, nó xoáy như thường luôn.
2: Đường qua xã Trường Sơn, thành phố Bắc Ninh ngược lên cao mới thấy hồ khoanh xong. Phía dưới là khu dân cư. Đây là hồ lớn có dung tích trên 1 triệu mét khối nước. Do nhận thấy mức độ quan trọng của hồ, tỉnh Bắc Giang trước kia, nay là thành phố Bắc Ninh đã cho gia cố mặt thân đập bằng bê tông. Tuy nhiên do thân đập vẫn bằng đất nên rất dễ xảy ra tình trạng xói lở, mất an toàn, đặc biệt khi mưa to, lũ lớn. Ông Đặng Văn Thanh ở xã Trường Sơn cũng là người chứng kiến những trận mưa lũ vừa qua xói lở các công trình thủy lợi. Ông cho biết:
4: sạt lở lúc thì nó trẻ tầm này là tràn qua chỗ này rồi, thế là điện soi vào thấy nó ụp cái thế này, trông nó cứ lở xuống.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương phụ trách địa bàn được xem là trọng yếu với nhiều công trình hồ đập tại các địa phương, trong đó rất nhiều hồ đã bị xuống cấp. Một số hồ lớn có dung tích thiết kế từ 700.000 m3 đến khoảng 2 triệu m3, nhiều chỗ thân đập bị thẩm lậu, rò rỉ. Ông Nguyễn Văn Hiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, đơn vị phụ trách nhiều công trình hồ đập trên địa bàn nhận xét:
5: mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp, thế ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê, Đá Cóc và Khoanh Xong trong cái tình trạng là xuống cấp.
2: Thực tế, nhận thức được tầm quan trọng của các hồ chứa cũng như việc xuống cấp của các công trình này nên ngay từ đầu mùa mưa bão, thành phố Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp xử lý cũng như chỉ đạo ngành thủy lợi, các địa phương và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, tổ chức tốt các tình huống có thể xảy ra, đồng thời thực hiện phương châm 4 tại chỗ, thực hiện khá bài bản. Tuy nhiên, các công trình thủy lợi hiện đang tiếp tục xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu. Ông Nguyễn Đăng Hà, nguyên vụ trưởng vụ an toàn đập, nhiều năm theo dõi lĩnh vực hồ đập, nhận xét:
6: các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất, là thiếu cái mặt cắt, chặt sượt máy thượng lưu và hạ lưu. Còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng sau tiêu năng. Và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo.
2: Ngoài các công trình hồ chứa, thành phố Bắc Ninh có hệ thống đê rất sung yếu. Những năm qua, hệ thống đê điều đã được tu bổ, hoàn thiện, làm mới, bổ sung nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do hệ thống đê trên địa bàn có nền địa chất mềm yếu, không đồng nhất nên còn nhiều tiềm ẩn khó lường, nhất là khi có lũ cao và gặp tổ hợp gió bão lớn. Năm ngoái, khi mưa to, lũ lớn, do nước lũ trên sông huyện Khê lên cao đã xảy ra sự cố nứt cánh cống tự chảy trạm bơm Phù Khê 1, phường Phù Khê. Đơn vị phụ trách đã phải xử lý rất vất vả để khắc phục sự cố. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, thành phố Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hệ thống công trình thủy lợi của thành phố Bắc Ninh, Bắc Đuống là một trong những nơi có nhiều điểm xung yếu. Mùa mưa lũ năm ngoái, sự cố cũng đã xảy ra trên hệ thống này. Vậy những trận mưa lũ vừa qua có gây tác động gì tới công trình thủy lợi cũng như các công trình đang ở trong tình trạng nào? Về vấn đề này, phóng viên Phương Hà có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ti, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống.
1: Thưa ông, trong đợt mưa lũ vừa qua thì công trình thủy lợi Bắc Đuống đã phát huy hiệu quả như thế nào trong việc tiêu thoát nước, giảm ngập úng và bảo vệ sản xuất?
2: Chúng tôi tăng cường công tác bơm từ sớm, chủ động bơm tiêu nước đệm để giải quyết trước, tạo những cái vùng trũng, những cái vùng ao hồ cạn kiệt để khi mưa xuống nó có cái chỗ trữ nước. Thế chính vì vậy những cái giải pháp đồng bộ như thế thì nó sẽ giảm tải cái việc mà khi mưa năng lực đầu mối nó yếu.

0: thì nó có phần gánh của kênh chìm, hồ trũng. Thì đấy là những cái giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên thì những cái việc như thế nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định, bởi vì là khi mà tiêu kiệt thì máy móc phải hoạt động trong cái điều kiện nó bất lợi. Chính vì vậy nên là nó sẽ phát sinh tăng thêm tiền điện, tốn thêm cái tiền vận hành.
1: Qua thực tế vận hành trong đợt mưa lũ vừa qua thì công trình còn bộc lộ những cái khó khăn, hạn chế, cần điểm nào tiếp tục được đầu tư và nâng cấp, thưa ông?
0: Và tôi nghĩ rằng là đầu tư các trạm bơm và cải tạo nâng cấp các trạm bơm cũ, vì có những cái trạm bơm đi vào hoạt động từ năm 80-90 của thế kỷ trước, không còn đủ năng lực để mà tiêu thoát nước. Thế mà hiệu suất bây giờ chỉ còn khoảng độ 60-70% so với thiết kế, so với quy hoạch thì lại còn thiếu nữa. Thế chính vì vậy cho nên là cái việc mà cải tạo nâng cấp các trạm bơm cũ và đồng thời xây dựng thêm những cái trạm bơm mới là yêu cầu bắt buộc. Việc tiêu thoát nước là một trong những cái dịch vụ mà không thể thiếu để mà thu hút đầu tư các doanh nghiệp.
1: Thực tế thì trong những trận mưa lũ vừa qua, nhiều địa bàn đã bị ngập lụt. Ông đánh giá thế nào về hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong việc tiêu thoát úng ạ?
0: Ngập úng nguyên nhân chính là do cái công tác quy hoạch đã có. Thế tuy nhiên thì cái việc mà đầu tư các công trình thủy lợi để đáp ứng được yêu cầu quy hoạch là chưa đồng bộ. Rất nhiều khu vực là đầu mối đang thiếu, kênh bị ách tắc do công nghiệp san lấp dẫn đến là kênh chạy vòng rồi thì là chưa được cải kênh theo đúng cái quy định. Dẫn đến là cái việc mà tiêu thoát nước từ khu công nghiệp ra công trình thủy lợi cũng gặp rất nhiều khó khăn, sẽ gây ngập úng cục bộ. Chúng tôi chỉ mong rằng đầu tư đồng bộ và chỉ đạo quyết liệt các khu công nghiệp, các nhà đầu tư trước khi san lấp cải kênh đầy đủ theo thiết kế để làm sao mà nhanh chóng nhất đưa nước ra công trình thủy lợi để công trình thủy lợi sẽ bơm ra sông, và chỉ có như thế thì cái việc mà ngập úng cục bộ của các địa phương nó sẽ giảm đi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày đề cập chủ đề Bắc Ninh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa bão. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, nông nghiệp tiếp tục được khẳng định là bệ đỡ vững chắc, đồng thời phải chuyển mình thành một động lực tăng trưởng thực thụ. Câu hỏi lớn đặt ra, khi mà các yếu tố tăng trưởng truyền thống như là năng suất, sản lượng đã liên tiếp đạt được những kỷ lục, thì ngành nông nghiệp cần dựa vào những động lực nào để bứt phá trong kỷ nguyên mới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp về vấn đề này.
5: Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận chu kỳ phát triển rực rỡ của nền nông nghiệp nước nhà. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ghi nhận mức kỷ lục 70,09 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng hai con số, nông nghiệp bắt buộc phải tăng tốc cao gấp 1,2 đến 1,3 lần so với giai đoạn trước. Đây là thách thức lớn bởi việc duy trì tốc độ cao trên nền quy mô xuất khẩu đã vượt mốc 70 tỷ đô la Mỹ, khó hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu mở rộng. Dư địa tăng trưởng từ mở rộng sản lượng và thâm dụng tài nguyên chi phí thấp không còn nhiều, chưa kể những hệ lụy tới môi trường. Muốn phá vỡ tới hạn quy mô để chuyển sang nấc thang giá trị mới, theo chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy, ngành nông nghiệp buộc phải vượt qua các nút thắt then chốt.
6: Cái điều băn khoăn thứ nhất đó là tốc độ chuyển thì nó còn chậm và nó chưa đồng đều. Cái thứ hai nữa đó là cái sự chuyển mà của hộ nông dân thì nó chưa có cái tính bứt phá và mạnh mẽ. Và cái thứ ba băn khoăn đó là việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu nông sản ở nước ngoài thì chúng ta thấy là nó còn ít ràng buộc về chính những cái thương hiệu của chúng ta chưa đáp ứng với những cái yêu cầu của thị trường.
5: Hiện cả nước có hơn 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, song chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số đơn vị ứng dụng công nghệ cao vỏn vẹn dưới 3%. Muốn bứt phá, doanh nghiệp phải được đặt vào vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo. Ông Phạm Quốc Liêm, công ty cổ phần nông nghiệp Unifarm chia sẻ bài học kinh nghiệm của đơn vị khi theo đuổi mục tiêu chuẩn hóa vùng trồng đáp ứng quy chuẩn quốc tế. Nông sản mới thoát khỏi cảnh được mùa, mất giá và bước lên nấc thang giá trị cao hơn.
7: Thì chúng tôi xác định là chúng tôi phải tạo ra được một cái sản lượng, một cái năng suất và một cái chất lượng, một giá trị khác biệt so với lại cái thời điểm đó bằng cái việc là chúng tôi mạnh

0: mạnh mẽ đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mời những chuyên gia hàng đầu từ Israel, từ Đài Loan, từ Nhật Bản đến Lào chúng tôi. Và chúng tôi hình thành ra cái farm chuối thời điểm đó lên vài trăm hecta. Và cũng cái thời điểm đó đó thì tôi chinh phục thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore bằng cái việc là chúng tôi đưa ra một cái nguyên tắc là chúng tôi áp dụng chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Đó là cái tiêu chuẩn cao nhất được thị trường chấp nhận.
1: Không thể có một nền nông nghiệp hiện đại trên nền tảng sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
2: Cái quan hệ sản xuất phải được cải thiện để chúng ta thành lập được các cái hợp tác xã hoặc là các cái nhóm hộ nông dân hoặc các cái doanh nghiệp với cái quy mô sản xuất lớn. Để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta chủ động hơn trong việc nắm bắt thị trường cũng như tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Nhưng điều quan trọng nhất đó là chúng ta tạo ra được cái hàng hóa mà nó có đồng sự độ đồng đều nhất định về mặt chất lượng cũng như về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo được cái thuận lợi cho công tác là giám sát và cấp chứng nhận chất lượng sản phẩm.
1: Để biến thách thức thành bàn đạp bứt phá, chìa khóa căn bản nằm ở sự chuyển đổi dứt khoát từ tư duy sản xuất nông nghiệp chạy theo số lượng sang tư duy kinh tế nông nghiệp tối ưu hóa giá trị. Khi thể chế được khơi thông, công nghệ bắt rễ sâu vào từng cánh đồng và liên kết chuỗi được thắt chặt, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin bước vào một chu kỳ tăng trưởng thịnh vượng mới.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu nhằm tạo bước đột phá để nâng cao sức cạnh tranh của nền sản xuất trong quá trình hội nhập quốc tế, là bước đi quan trọng trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Những năm qua, đặt mục tiêu nâng cao giá trị, chất lượng và thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình này đã góp phần tăng giá trị nông sản, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Mời quý vị cùng tìm hiểu về một số mô hình tiêu biểu ở tỉnh Phú Thọ.
4: Nằm ở xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ, mô hình trồng dưa lưới rộng 5.000 m2 của anh Hồ Văn Thành là một trong những mô hình nông nghiệp hiện đại áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Anh Thành cho biết dưa lưới là cây trồng ngắn ngày, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giá cả ổn định. Do cây dưa lưới chỉ phù hợp vào mùa khô, vì vậy trồng trong nhà màng sẽ không phải lệ thuộc nhiều vào thời tiết, đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, không theo mùa vụ.
5: Chúng tôi có hệ thống tưới nhỏ giọt tự động thì tùy theo cái quá trình sinh trưởng của cây thì cung cấp những cái dinh dưỡng theo cái nhu cầu của cây và từng gốc dưa luôn. Mọi quy trình này là cài đặt tự động.
4: Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp xanh ứng dụng công nghệ cao. Tại công ty cổ phần Ong Tam Đảo, Honeco, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, nhiều nhà xưởng hiện đại cùng với dây chuyền thiết bị đã được đầu tư đồng bộ. Bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Honeco chia sẻ.
6: Thì chúng tôi phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo ra những cái giá trị khác biệt để đem đến những cái trải nghiệm thú vị và ưng ý nhất cho sản phẩm thì mình mới có thể lấy được sao trong lòng người tiêu dùng.
4: Sau khi sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích hơn 9.000 km2, dân số hơn 4 triệu người, với nhiều lợi thế về đất đai, nhân lực và điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, thiếu hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics và nguồn nhân lực chuyên môn. Theo bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ, điều then chốt là phải xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ chính sách đến tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi, đồng thời ứng dụng công nghệ ngay từ đầu, tránh tình trạng manh mún tự phát. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh phát triển tổ chức tập thể, hợp tác xã, làm vườn ươm giúp các hộ sản xuất nhỏ lẻ tham gia vào chuỗi hàng hóa. Bà Lê Thị Hải Yến nhấn mạnh.
7: Tăng cường tổ chức giới thiệu tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, kết nối cho sản phẩm hợp tác xã của tỉnh Phú Thọ, tư vấn phát triển các hợp tác xã để từ đó thì gắn với phát triển tiêu thụ sản phẩm ô cốp cũng như các cái sản phẩm vùng miền của tỉnh Phú Thọ.
4: Để khoa học công nghệ thực sự thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, rất cần sự đồng bộ trong toàn hệ thống để đưa các chính sách vào thực tiễn một cách thực sự để thực thi hiệu quả, góp phần đưa nền nông nghiệp Phú Thọ phát triển bền vững.
3: Quý vị vừa nghe bài viết Phú Thọ bứt phá từ mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

0: Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
3: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
2: Ui vậy ạ?
3: Vâng.
2: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
3: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
2: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
3: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
2: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
3: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
4: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tía, tía ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú, sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Khuyến nông, đồng hành với nông dân.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vườn vải xanh tốt đến những lô hàng đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, câu chuyện phát triển cây vải thiều ở Bắc Ninh đang có sự đồng hành ngày càng rõ nét của lực lượng khuyến nông. Không chỉ chuyển giao kỹ thuật, cán bộ khuyến nông còn sát cánh cùng nông dân trong xây dựng vùng sản xuất an toàn,

0: nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình chăm sóc và mở rộng cơ hội đưa đặc sản địa phương đến những thị trường lớn.
1: Thời điểm này, tại các vườn đồi Bắc Ninh, bà con trồng vải đang tập trung chăm sóc cây để chuẩn bị cho vụ tới. Với người nông dân, mỗi chùm vải không chỉ là thành quả của một mùa sản xuất, mà còn là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và sự kỳ vọng về một vụ mùa hiệu quả. Đồi vải nhà ông Trần Văn Hành ở thôn Trão, xã Lục Ngạn đang vào những ngày chăm sóc tập trung. Cách đây mấy năm, sau khi thành công từ vườn vải thông thường, lão nông Trần Văn Hành đã thành công với việc đậu quả từ thân, nhánh cây. Chất lượng quả vải rất thơm ngon, thay thế ông cùng với vợ cải tạo luôn cả mấy vườn vải của gia đình. Giờ đây đến vụ thu hoạch, ngoài những quả vải thông thường, gia đình ông có thêm những sản phẩm ra quả từ thân. Đặc biệt, những quả vải này chất lượng rất thơm ngon, lại được ông chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên rất đẹp mắt. Ông Trần Văn Hành cho biết.
2: Chất lượng vải như gia đình chúng tôi là sản xuất theo quy trình Global Gap ấy thì phải nói là rất là tốt. Tuân thủ theo quy định, nguyên tắc của nó. Mình cũng phải bảo vệ cho cái người tiêu dùng. Nói chung là sản xuất rất là sạch.
1: Để cây vải phát triển bền vững, những năm qua công tác khuyến nông ngày càng được chú trọng. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống cơ sở hướng dẫn người dân từ khâu chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch, bảo quản. Bên cạnh đó hướng tới xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác phù hợp, giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng quả vải. Đây cũng là một trong những nội dung được cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân thực hiện, qua đó tạo nền tảng để vải thiều Bắc Ninh nâng cao sức cạnh tranh. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong kỹ thuật sản xuất lại có tác động trực tiếp đến chất lượng, mẫu mã và độ an toàn của sản phẩm. Như cách làm của vườn vải nhà ông Nguyễn Văn Hành, công tác khuyến nông đã đóng góp rất quan trọng để tạo nên giá trị vườn cây. Bà Nguyễn Thị Hòa, nhiều năm công tác trong lĩnh vực khuyến nông ở Lục Ngạn nhận xét.
3: Ông Hành là một điển hình phát triển kinh tế giỏi của xã. Ông luôn là người đi đầu tìm tòi. Cái buổi mà truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật của khuyến nông ông đều tham gia và ông đều góp ý các kinh nghiệm sản xuất giỏi hay.
1: Thông qua tập huấn, hội thảo đầu bờ và xây dựng mô hình trình diễn, những kỹ thuật hiệu quả được giới thiệu để nông dân tham quan, trao đổi và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng. Đây là hướng đi cần thiết trong quá trình xây dựng vùng sản xuất vải thiều hàng hóa. Bởi muốn nâng giá trị đặc sản, trước hết phải nâng chất lượng từ gốc. Khi người dân cùng tuân thủ một quy trình sản xuất, cùng quan tâm đến an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm, thương hiệu vải thiều địa phương sẽ có thêm cơ sở để phát triển lâu dài. Mỗi một mùa vải đặc sản không chỉ được quyết định bởi năng suất, đó còn là câu chuyện về chất lượng, thị trường, thương hiệu và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng. Vì vậy, vai trò của khuyến nông đang chuyển dần từ việc hướng dẫn kỹ thuật đơn thuần sang đồng hành cùng nông dân trong toàn bộ quá trình sản xuất. Từ những buổi tập huấn, những lần cán bộ kỹ thuật xuống tận vườn, đến việc hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ, dấu ấn của công tác khuyến nông ngày càng hiện hữu rõ hơn trong hành trình nâng tầm quả vải, khu vườn trồng vải. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách từ Hà Nội về tham quan vườn vải nhận xét.
4: Tôi thấy là ăn nó rất là ngọt, thơm. Năm nào đến một gia đình tôi cũng phải lên trên này, mua một ít để mang về ăn. Ở dưới xuôi thì bán rất là nhiều. Chợ chỗ nào cũng có, rất là nhiều nhưng mà không biết có phải là hay không.
1: Với lợi thế về điều kiện sản xuất và kinh nghiệm của người dân, cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường, vải thiều Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế của một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Để cơ hội ấy trở thành giá trị bền vững, sự đồng hành giữa nhà nước, ngành chuyên môn, doanh nghiệp và nông dân là yếu tố quan trọng. Trong đó, lực lượng khuyến nông chính là cầu nối, đưa tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người sản xuất, giúp nông dân chủ động thích ứng với yêu cầu mới của thị trường.
5: Nghe mùa vàng,
6: nghe nhịp đập nông thôn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như tại vùng vải thiều đặc sản của thành phố Bắc Ninh, giữa những thung lũng đá vôi của Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, phía sau vị ngọt đặc trưng của quýt vàng Bắc Sơn là câu chuyện không chỉ về đất và cây, mà còn về cách người dân thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước đưa đặc sản quê hương trở thành hàng hóa có giá trị. Trong đó, công tác khuyến nông giữ vị trí rất quan trọng, nâng cao giá trị của loại nông sản này.
7: Có thể nói với người dân Bắc Sơn, cây quýt không đơn thuần là một loại cây ăn quả. Đó là sinh kế, là sản phẩm đặc trưng gắn với vùng đất này qua nhiều thế hệ, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân. Ông Dương Quang Trung, người dân ở xã Bắc Sơn cho biết.
8: Là một trong những cái cây ăn quả trồng là chú trọng, đặc biệt là những cái xã có nhiều quýt, thu nhập của quýt nó cũng thể hiện trong những cái cây chủ lực.

0: về cho phát triển kinh tế của gia đình, nhất là những gia đình có lấn lũng rồi.
1: Thế nhưng để quả quýt từ vườn cây đến được thị trường với giá trị cao hơn, người nông dân không thể chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Câu chuyện khuyến nông ở Bắc Sơn bắt đầu từ những việc tưởng như rất nhỏ: hướng dẫn người dân tỉa cành, tạo tán, bón phân đúng thời điểm, theo dõi sâu bệnh, ghi chép quá trình chăm sóc và sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý. Trước đây, không ít hộ có thói quen chăm sóc cây theo kinh nghiệm. Khi cây bị sâu bệnh mới tìm cách xử lý, khi năng suất giảm mới nghĩ đến việc cải tạo vườn. Cách làm này khiến nhiều diện tích quýt già cỗi, năng suất và chất lượng giảm. Thực tế, diện tích quýt của Bắc Sơn từng đạt gần 1.000 ha năm 2007, nhưng đến năm 2022 chỉ còn khoảng trên 520 ha. Chính quyền địa phương xác định tình trạng vườn quýt già hóa, giống thoái hóa và việc đầu tư chăm sóc chưa đồng bộ là những vấn đề cần giải quyết. Ông Dương Thời Thịnh, người công tác lâu năm trong ngành nông nghiệp Bắc Sơn, cho biết.
2: Cái quýt Bắc Sơn thì nó đặc cũng có phần giảm sút tại các xã, phục tráng lại cái cây quýt cái Bắc Sơn để làm sao mà đưa cây quýt Bắc Sơn, cái chất lượng nó về như cái vị trí ban đầu.
1: Từ yêu cầu đó, vai trò của cán bộ kỹ thuật và hệ thống khuyến nông ngày càng rõ nét, không chỉ tập trung tập huấn trong hội trường, cán bộ kỹ thuật xuống tận vườn, quan sát từng cây, hướng dẫn từng khâu, chăm sóc để người dân có thể áp dụng ngay trên diện tích của mình. Đó cũng chính là tinh thần của chương trình khuyến nông Lạng Sơn giai đoạn 2026-2030, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn chuyển giao khoa học kỹ thuật với tiêu chuẩn chất lượng, mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Một trong những hướng đi quan trọng là đưa các quy trình sản xuất an toàn vào vườn quýt. Đến nay, câu chuyện nâng cao giá trị quýt Bắc Sơn tiếp tục được đặt trong hướng đi mới: cải tạo diện tích già cỗi, nâng cấp chất lượng giống, thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết. Năm ngoái, Bắc Sơn đã có những mô hình quýt gắn với hỗ trợ tín dụng, trong khi địa phương cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu cải tạo, nâng cấp chất lượng giống quýt vàng Bắc Sơn và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất khép kín. Đây là bước chuyển quan trọng. Khuyến nông không dừng lại ở việc giúp nông dân trồng đúng mà hướng tới giúp họ sản xuất đúng nhu cầu thị trường. Một tín hiệu đáng chú ý là quýt đang được kết nối với du lịch. Tại các vườn quýt, du khách có thể trải nghiệm hái quả, chụp ảnh, thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi sản xuất. Riêng trong 7 ngày diễn ra lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm ngoái, quýt vàng Bắc Sơn đã tiêu thụ hơn 10 tấn thông qua các đơn đặt hàng của khách du lịch sau khi trải nghiệm tại vườn. Chị Nguyễn Thị Thành, du khách đến vườn quýt Bắc Sơn, cho biết.
3: Trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn lâu là ăn thấy là hương vị thơm và ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
1: Trong định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2026-2030, vùng quýt và cây ăn quả có múi được định hướng cải tạo diện tích kém hiệu quả, thâm canh nâng năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và gắn với du lịch. Toàn tỉnh đặt mục tiêu diện tích quýt và cây ăn quả có múi đạt trên 3.000 ha. Đó là kiến thức của người nông dân, là sự đồng hành của cán bộ khuyến nông, là khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, tiêu thụ và cả tư duy làm kinh tế nông nghiệp.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Phương Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi lý?
8: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
7: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
8: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
7: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân Trung Tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
8: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
7: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
8: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
7: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
9: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên

0: cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
4: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
11: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
8: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: À, mẹ đi trở về rồi.
13: Mẹ có quà cho con đây.
12: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
13: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
12: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
13: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
12: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
13: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
12: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
13: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
12: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
13: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
14: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2026, tức ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Panama và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai là chủ đề diễn đàn quốc tế thường niên về quản trị công năm 2026. Từ hôm nay 2.500.000 người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Các quốc gia chủ chốt thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Moreno và phu nhân thăm chính thức nước ta từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Panama Moreno và phu nhân trên cương vị hiện tại. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.
1: Ngày 28 tháng 8 năm 1975, Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama đã không ngừng được củng cố và mở rộng, thể hiện sự tin cậy chính trị, hợp tác hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế cũng như những bước tiến vững chắc trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Trong đó, quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực thông qua trao đổi đoàn, các cuộc gặp và tiếp xúc các cấp, trong đó có cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương như tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước và Ủy ban Hợp tác về Kinh tế, Thương mại, Đầu tư đã phát huy hiệu quả, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sáng kiến hợp tác mới và làm sâu sắc nền tảng quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng ổn định, hai nước xuất khẩu nhiều mặt hàng sang nhau. Trong nhiều năm, Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu đô la Mỹ, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu sang Panama đạt 462,6 triệu đô la Mỹ, tăng 18,42%. Nhập khẩu đạt 15,5 triệu đô la Mỹ, tăng 48,14%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Panama bao gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Panama

0: gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản, phế liệu sắt thép. Trong bối cảnh mới, quan hệ Việt Nam-Panama có nhiều tiềm năng phát triển thực chất, gắn với nhu cầu và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Panama sở hữu vị trí chiến lược ở Trung Mỹ, là cửa ngõ thương mại và trung tâm logistics hàng đầu của khu vực nhờ kênh đào Panama, tuyến vận tải biển huyết mạch toàn cầu. Đây là lợi thế để hai nước tăng cường hợp tác về logistics, vận tải biển và chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi mở rộng sang thị trường châu Mỹ và ngược lại. Trong thương mại và đầu tư, Panama có thể trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam có thể là điểm tựa của Panama để tiếp cận thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Ngoài ra, còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như giáo dục đào tạo, nông nghiệp nhiệt đới, hàng hải và phát triển nguồn nhân lực. Hai bên đã duy trì phối hợp tốt tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác. Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, dịch bệnh và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam và Panama càng có cơ sở để tăng cường tiếng nói chung, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với ổn định và phát triển toàn cầu. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và phu nhân được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Panama và Việt Nam thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, cơ sở hạ tầng, vận tải biển, hàng không, hậu cần cảng biển, ngân hàng, giáo dục và đào tạo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xã luận Việt Nam-Panama hướng tới quan hệ hợp tác thực chất về hiệu quả nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Panama tới Việt Nam. Đến với các tin đáng chú ý khác. Tối qua tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 được tổ chức, khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng thủ đô, du khách trong nước và quốc tế. Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo các bộ ngành và các đại sứ đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
2: Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: Những sắc màu gặp gỡ và Lời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trong chương Những sắc màu gặp gỡ, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran và Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia. Tiếp nối là Lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới. Cảm nhận không khí náo nhiệt ấy, bạn Nguyễn Ngọc Lâm Anh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao, và bà Nguyễn Kim Dung, phường Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.
3: Lễ hội này tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
4: Hôm nay tôi rất là vui được tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới. Bên cạnh tôi có rất nhiều các nghệ sĩ ở các nước. Các bạn cũng vừa mới thể hiện cái biểu diễn của các bạn ấy qua nhạc cụ ấy cũng rất là hay. Cảm thấy có một cái điều gì đấy rất là phấn chấn ấy, rất là xúc động và vui.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức thực hiện Diễn đàn Quốc tế Thường niên về Quản trị Công năm 2026 với chủ đề Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới, chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai.
5: Diễn đàn dự kiến quy tụ trên 500 đại biểu, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, các vị đại sứ đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và tác giả đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau 40 năm đổi mới. Thực tiễn 4 thập niên đổi mới cho thấy, ở những thời điểm có tính bước ngoặt, đổi mới tư duy, cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực đã mở ra những không gian và động lực phát triển mới cho đất nước. Với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đứng trước yêu cầu không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà cần phải tạo dựng năng lực phát triển cho giai đoạn mới, thể chế thúc đẩy đổi mới và giải phóng nguồn lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao,

0: cùng năng lực quản trị quốc gia đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện, thích ứng và kiến tạo phát triển.
1: Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến dấu mốc lịch sử khi được tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp từ tháng 9 vừa qua. Cùng với sự kiện này là dòng vốn quốc tế từ các quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số FSE đã được thực hiện giải ngân đầu tiên với tỷ trọng khoảng 10%, tương đương hơn 220 triệu đô la Mỹ vào các cổ phiếu Việt Nam trong rổ chỉ số FSE.
0: Cơ hội dòng vốn mới từ quốc tế đã mở ra cho thị trường vốn Việt Nam. Điều quan trọng tiếp theo là nâng tầm phát triển thị trường vốn trong nước. Việc nâng tầm này không chỉ thu hút thêm vốn ngoại mà còn hấp thụ tốt hơn nguồn lực trong nước. Bà Tạ Thị Tuệ Anh, Giám đốc khối khách hàng định chế tài chính của Ngân hàng Quốc tế HSBC tại Việt Nam ước tính, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện quản lý hơn 30 tỷ đô la Mỹ tài sản nhưng đang rất thiếu các kênh đầu tư dài hạn. Hiện nay chủ yếu tham gia mua trái phiếu kho bạc và gửi ngân hàng ngắn hạn. Do đó, bà Tuệ Anh đặt kỳ vọng rất lớn vào đề án 1413 về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045.
2: Tôi nhìn thấy một cái đề án mà rất chi tiết, rất cụ thể trong từng cái lộ trình và các cái thành phần, các cái định chế tài chính phi ngân hàng khác sẽ tham gia vào trong cái hệ thống của toàn bộ nền tài chính. Và đấy là chúng tôi rất là mong chờ thực thi của cái đề án đó sẽ đi vào cuộc sống.
1: Nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ gần 640 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm mà thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến.
0: Dự thảo đề xuất hỗ trợ nhà giáo học tiến sĩ và tương đương ở nước ngoài bằng 120 lần lương tối thiểu tháng vùng 1, tương ứng hơn 637 triệu đồng. Với đào tạo trong nước, mức hỗ trợ trình độ này bằng 60 lần, tương ứng hơn 318 triệu đồng. Đối tượng dự kiến gồm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Dự thảo cũng quy định điều kiện về độ tuổi đối với người được cử đi đào tạo. Với trình độ thạc sĩ và tương đương, người học không quá 40 tuổi đối với nữ và 42 tuổi đối với nam. Với trình độ tiến sĩ và tương đương, giới hạn tương ứng là không quá 45 tuổi đối với nữ và 47 tuổi đối với nam. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương, người được hỗ trợ phải cam kết tiếp tục làm việc, công tác tại các cơ quan đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên tục 5 năm. Với người được hỗ trợ học tập ngắn hạn, thời gian cam kết là 2 năm. Theo dự thảo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành phố dự kiến bố trí khoảng 94 tỷ 580 triệu đồng mỗi năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu và học phí cho khoảng 1.350 người một năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất hỗ trợ học phí cho sinh viên đủ điều kiện tối đa là 40 tháng.
1: Từ hôm nay, thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng theo Nghị định 335 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội. Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới. Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.
0: Tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm qua, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 306 bộ có di vật. Có 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai với sự phối hợp của các lực lượng nhằm tìm kiếm quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.
1: Phóng viên Thái Bình thường trú khu vực Tây Nguyên cho biết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Nam Ninh Hòa, tập trung khảo sát tìm kiếm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên đảo Hòn Thị.
5: Ban chỉ huy quân sự xã Nam Ninh Hòa cho biết, theo các nguồn thông tin, thì có 22 liệt sĩ hy sinh được an táng ban đầu trên đảo Hòn Thị. Đây là nơi các liệt sĩ được an táng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Qua xác minh thông tin từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và khảo sát thực

0: địa, đoàn công tác đã xác định được vị trí của 4 mộ liệt sĩ Võ Lạc, Bùi Kiệm, Võ Thời và Nguyễn Sửu trên đảo Hòn Thị. Trong đó, riêng mộ liệt sĩ Nguyễn Sửu đã được thân nhân quy tập về đất liền an táng từ trước đó. Sau đợt khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ hướng dẫn Ban Chỉ đạo xã Nam Ninh Hòa hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm của tỉnh xem xét tổ chức quy tập các mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Đảng ủy của xã Nam Ninh Hòa cũng đã có kế hoạch triển khai đến tất cả các lực lượng vũ trang trong toàn xã, phối hợp với các đoàn thể mặt trận, chính quyền để tổ chức khảo sát, tìm kiếm. Thì đến thời điểm này thì đã xác định được các vị trí có mộ của liệt sĩ.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Công Bắc đưa tin.
3: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Campuchia tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 23 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh, 13 hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập trên nước bạn Campuchia. Đến cuối tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành triển khai lực lượng khảo sát, xác minh thông tin trên địa bàn 102 xã phường, nắm được 223 thông tin có cơ sở, đã xử lý 153 thông tin liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo quyết liệt việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua công tác lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thành lập 6 đội lấy mẫu cùng các tổ số hóa, vận chuyển, đảm bảo an ninh, tuyên truyền, dân vận và hậu cần. Gần 1.500 cán bộ chiến sĩ quân đội, dân quân, công an, y bác sĩ và các lực lượng liên quan được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác lấy mẫu. Trong quý 4, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bất chấp sức ép ngày càng tăng từ phía Mỹ, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và sẽ mở rộng tầm bắn của tên lửa đạn đạo để đáp ứng yêu cầu tác chiến mới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Tướng Mohammad Akraminia cho biết, sau cuộc chiến vừa qua với Iran, các lực lượng Mỹ hiện đang đóng quân cách xa vùng biển của Iran tới cả ngàn km. Vì vậy, Iran buộc phải nâng tầm bắn tên lửa và hướng đi này đang được thúc đẩy. Về eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakir Ghalibaf tiếp tục tuyên bố rằng Tehran sẽ không mở lại vùng biển này nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad đạt được giữa hai bên hồi tháng 6. Ông Ghalibaf khẳng định quan điểm của Iran trong vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán. Theo đó, chừng nào Mỹ chưa đáp ứng đủ 7 điều kiện trong bản ghi nhớ, chừng đó eo biển Hormuz chưa được mở lại.
2: Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.
5: Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang có chuyến thăm Kiev, ông Zelensky cho biết Mỹ đang liên hệ với Ukraine và Nga đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật ba bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3 tháng 10, ông Zelensky bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này.
2: Mỹ xác nhận đã rút toàn bộ 12 máy bay ném bom B-1 được triển khai tại căn cứ Fairfax phía tây bắc London của Anh, trở về các căn cứ ở Mỹ. Số máy bay này đã tham gia các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào những địa điểm phóng tên lửa phục vụ việc tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz của Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh Anh điều tra một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ Fairfax. Thủ tướng Anh cho biết nước này thu thập được những tín hiệu rõ ràng cho thấy Iran có liên quan. Iran đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng những thông tin này không có cơ sở. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác gọi tắt là OPEC cộng thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
5: Tuyên bố nêu rõ 7 quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Oman và Nga ngày lên hơn 31 triệu thùng. Tuy nhiên sản lượng này chưa tính đến lộ trình bù đắp sản lượng khai thác vượt mức, tức là lượng dầu mà các thành viên OPEC cộng giảm khai thác so với mức cho phép.

0: nước này đạt 814,5 tỷ đô la, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua tổng kim ngạch xuất khẩu 709,3 tỷ đô la của cả năm 2025. Giới chuyên môn phân tích, tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc chủ yếu nhờ vào sức vươn của công nghiệp bán dẫn và 11 ngành hàng khác trong số 20 ngành hàng chủ lực của nước này, số mục tiêu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Kim Sang-sik hôm qua chia sẻ với báo chí về tình hình chấn thương của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đối thủ Malaysia. Tuy nhiên, ông khẳng định càng khó khăn, đội tuyển càng phải đoàn kết để tạo nên một chiến thắng trong trận đấu với Malaysia tranh hạng 3. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Trả lời báo chí trong buổi tập chiều ngày 4 tháng 10 trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 trên sân Gelora Bung Karno, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, sau trận đấu với Pakistan, đội hình đã mất một số cầu thủ như là Hoàng Hen hay Tài Lộc, Việt Anh cũng đang có chấn thương về cơ bắp. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định, càng khó khăn thì phải càng cùng nhau đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng.
3: Việc không thể giành vé vào chơi trận chung kết khiến bản thân tôi, các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam đều cảm thấy khá tiếc nuối và thất vọng. Dù vậy, phải ghi nhận rằng các cầu thủ đã cống hiến và nỗ lực hết mình trong từng trận đấu vì mục tiêu chiến thắng. Dù chỉ là trận tranh hạng 3, toàn đội vẫn chấp nhận thực tế và cố gắng hết sức mình.
2: Chia sẻ với báo chí về màn đối đầu với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Tang Cheng-hoe thừa nhận đây là một trong những đội bóng mạnh của khu vực.
3: Với tư cách huấn luyện viên, tôi cảm thấy tự tin, chúng tôi cảm thấy đội bóng đang thi đấu tốt. Chúng tôi biết Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh và chơi với tốc độ cao. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ có thể kiểm soát trận đấu.
1: Phát biểu tại buổi họp báo trước vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bảng D diễn ra hôm qua, huấn luyện viên trưởng U17 nữ Việt Nam Masahiko cho biết U17 nữ Việt Nam sẵn sàng thi đấu với 100% khả năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng để tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ quần đảo Bắc Mariana. Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra loạt trận UEFA Nations League. Hy Lạp hòa Đức với tỷ số 0 đều, Hà Lan thắng Serbia với tỷ số 2-1, Bồ Đào Nha thắng Na Uy với tỷ số 2-1, xứ Wales để thua Đan Mạch với tỷ số 0-1 ở khu vực CONCACAF. Guyana có chiến thắng lịch sử trước Dominica với tỷ số 8-1.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 28 độ, phía Nam từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Từ chiều, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4,

0: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhờ lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Mourinho và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8 tháng 10. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Panama mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng cường tin cậy và đối thoại chính trị, kết nối doanh nghiệp hướng tới lợi ích chung của hai nước trong tương lai. Từ hôm nay, 2 triệu 500.000 người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng một người một tháng. Thủ tục trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định mới với thời hạn giải quyết hồ sơ là 7 ngày làm việc. Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Theo khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Iran, nước này sẽ không mở lại vùng biển Hormuz nếu Mỹ không đáp ứng đủ 7 điều kiện mà Iran đưa ra trong thỏa thuận sơ bộ. Các quốc gia chủ chốt thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác OPEC cộng nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11, tức là duy trì tổng mức sản lượng dầu tối đa mỗi ngày lên 31.010.000 thùng một ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Lan Anh và Thanh Trường biên soạn thực hiện cùng với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục sự thật luận bàn có bài Chiến tranh nhận thức, cuộc chiến xói mòn niềm tin.
0: Tiếp đó là bài thứ nhất trong loạt phóng sự Tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn với tựa đề Tự chủ để giữ quyền chủ động.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi phần điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong tuần Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhiệm kỳ 2025-2030 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn quân đạt được trong quý 3. Yêu cầu trong quý 4, Quân ủy Trung ương cần tiếp tục nắm chắc dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo và không gian mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện giáo dục đào tạo, hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phải xác định đúng những điểm nghẽn, có giải pháp tạo đột phá trong các chương trình, đề án, dự án, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến hiện đại, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu thời gian tới toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình, tăng cường quản lý vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng và các địa bàn chiến lược trọng điểm, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hoàn chỉnh các đề án, nhiệm vụ và tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, bảo đảm tiến độ, chất lượng, chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời hậu cần kỹ thuật, vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện theo tinh thần hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đào tạo đội ngũ cán bộ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật và am hiểu công nghệ. Đặc biệt cần nâng cao năng lực phân tích dự báo, chuyển mạnh từ xử lý tình huống sang chủ động phòng ngừa, đổi mới mạnh mẽ phương pháp tác phong công tác nhằm xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại, thích ứng cao với chiến tranh thông tin và chiến tranh trên không gian mạng hiện nay. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức. Đồng chí yêu cầu trong tháng 10, các cơ quan đơn vị cần tập trung nắm chắc dự báo đúng tình hình tư tưởng dư luận, chủ động thông tin tuyên truyền định hướng nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Trong tuần đã diễn ra hội nghị giao ban tháng 9 năm 2026 của Bộ Tổng Tham mưu dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, làm rõ những hạn chế nguyên nhân, đồng thời xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, quản lý chặt chẽ biên giới, biển đảo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong toàn quân. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị về tổ chức biên chế binh đoàn 18. Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với đoàn nghi lễ quân đội về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Thiên

0: Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức sản xuất phim truyền hình về đề tài Bộ đội Cụ Hồ năm 2026 và chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh Đất Lửa nhằm tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự phát biểu chỉ đạo tại khai mạc và bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, v.v. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp Thượng tướng Jo Chu-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Đồng thời khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất. Tiếp xã giao bà Tut Sofarat, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia ngày 24 tháng 6 năm 2027, trong đó tập trung vào các chương trình nghệ thuật, trưng bày chuyên đề, các hình ảnh tư liệu, hiện vật đặc biệt về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, các hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm, làm rõ vai trò của quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia. Tin tưởng các hoạt động trên sẽ lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội. Trong tuần tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đón đội công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, khu vực ABA trở về nước an toàn. Biểu dương những kết quả đội công binh số 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, thực hiện công tác chính sách, bình xét thi đua khen thưởng đối với cán bộ nhân viên đội công binh số 4 kịp thời, đồng thời tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm phục vụ công tác tạo nguồn, chuẩn bị các thay đổi luân phiên tiếp theo và quản lý điều hành đội công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Samdech Men Samman, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 về thực hiện các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia. Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai theo biên bản kỳ họp lần thứ 8 ký ngày 15 tháng 10 năm 2025, khẳng định các dự án bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Thời gian tới, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của các đài hữu nghị theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, giúp nhân dân hai nước nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình để cùng vun đắp tình đoàn kết bền chặt, đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Vương quốc Campuchia. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong môi trường truyền thông số bùng nổ như hiện nay, thông tin sai trái xuyên tạc ngày càng được tạo dựng và lan truyền bằng những phương thức tinh vi hơn. Đáng lo ngại, mục tiêu của các thế lực thù địch không chỉ là làm người tiếp nhận tin vào một thông tin sai, mà sâu xa hơn là tác động vào nhận thức, cảm xúc, từng bước gieo hoài nghi, làm suy giảm niềm tin và dẫn dắt hành vi. Đặc biệt, với sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai ngày càng khó nhận biết. Phóng sự sau của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ làm rõ những thủ đoạn của cuộc chiến tranh nhận thức và yêu cầu xây dựng bản lĩnh, khả năng kiểm chứng, sàng lọc thông tin cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong môi trường số. Chúng ta cùng nghe.
4: Nếu trước đây những luận điệu chống phá thường bộc lộ khá rõ bằng cách xuyên tạc, phủ nhận trực diện, thì trong môi trường truyền thông số, phương thức tác động đang trở nên tinh vi hơn nhiều. Thông tin sai trái nhiều khi chỉ là phương tiện, đích đến sâu xa hơn là làm thay đổi cách con người nhìn nhận một vấn đề, từ đó tác động

0: đến tình cảm, thái độ, niềm tin và cuối cùng là hành vi. Đáng chú ý, thủ đoạn phổ biến không phải lúc nào cũng là dựng lên một câu chuyện hoàn toàn giả. Ngược lại, có thể bắt đầu từ một sự việc có thật, một hạn chế có thật, một vụ việc đang gây chú ý trong xã hội. Sau đó, lựa chọn một chi tiết tách khỏi bối cảnh, cường điệu hóa, gắn thêm bình luận, mang tính định hướng để dẫn người tiếp nhận tới một kết luận khác với bản chất sự việc. Khi ấy, điều cần phân biệt không chỉ còn là thật hay giả, mà còn là sự thật được đặt trong bối cảnh nào và đang được diễn giải theo hướng nào. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm chính trị Học viện Quốc phòng, phân tích.
1: Sự việc có thể là có thật, nhưng từ sự thật của vụ việc, họ cố tình suy diễn thành bản chất của cả chế độ. Từ một khuyết điểm của một tổ chức cá nhân, họ quy chụp thành bản chất của Đảng và Nhà nước. Từ một vấn đề cụ thể, họ dẫn dắt thành nghi ngờ đối với đường lối, thể chế và cuối cùng là niềm tin chính trị. Đây chính là điểm rất nguy hiểm.
0: Sự nguy hiểm còn nằm ở cách thức tác động, đánh vào cảm xúc trước khi tác động vào lý trí. Trên mạng xã hội, một hình ảnh gây phẫn nộ, một đoạn video khiến người xem sợ hãi, hay một câu chuyện khơi gợi thương cảm thường có khả năng lan truyền nhanh hơn những phân tích đầy đủ nhiều chiều. Khi cảm xúc đã bị đẩy lên cao, người tiếp nhận dễ chia sẻ trước khi kiểm chứng, dễ chấp nhận một cách lý giải trước khi tìm hiểu toàn bộ sự việc. Từ đó, hình thành những vùng xám giữa đúng và sai. Mục tiêu đôi khi không phải buộc người tiếp nhận tin ngay một luận điệu cụ thể, mà khiến họ liên tục nghi ngờ, không biết đâu là thật, không biết nguồn nào đáng tin. Khi trạng thái ấy lặp đi lặp lại, sự hoài nghi một sự việc có thể mở rộng thành hoài nghi tổ chức, chính sách, thậm chí những giá trị vốn đã được xác lập. Đó là quá trình bào mòn niềm tin từng bước, âm thầm nhưng dai dẳng. Vì thế, vấn đề không đơn thuần là tin giả ngày càng nhiều, mà là ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó nhận biết. Đối với quân đội, yêu cầu cảnh giác càng cao. Các nội dung xuyên tạc có thể nhằm vào bản chất, truyền thống của quân đội, lợi dụng những vụ việc tiêu cực, sai phạm hay vấn đề liên quan đến cán bộ, chính sách, đời sống bộ đội để kích thích tâm lý hoài nghi hoặc cổ suý những quan điểm nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, trận địa cần giữ vững trước hết chính là trận địa chính trị, tư tưởng trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho rằng, cần phân biệt rõ các mức độ biểu hiện từ lệch lạc sai trái đến quan điểm thù địch và cơ hội chính trị. Việc phân loại không đơn thuần để gọi tên đối tượng, mà quan trọng hơn là xác định phương pháp đấu tranh phù hợp. Tránh đánh đồng những nhận thức chưa đầy đủ với những hoạt động chống phá có chủ đích.
2: Khi nói đến quan điểm sai trái, nghĩa là chúng ta đã nhấn mạnh tới sự phản khoa học và sự sai sự thật. Khi nói về quan điểm thù địch là chúng ta đã muốn nhấn mạnh tới cái quan điểm lập trường, cái sự đối lập về lợi ích. Và khi nói đến cơ hội chính trị là chúng ta muốn nhấn mạnh đến tính thực dụng của chủ thể. Và với cái đối tượng chống phá thì có rất nhiều, chúng ta rất cần phải phân loại các đối tượng theo những cái mức độ để mục đích chính là chúng ta hiểu đúng về đối tượng, có chính sách, có đối sách để mà xử lý cho phù hợp hiệu quả. Ở đây với những đối tượng lệch lạc và sai trái thì quan điểm chung là cần phải gặp gỡ đối thoại, đấu tranh để cảm hóa, phân tích để lôi kéo họ, hãy hiểu rõ được cái sai trái của mình để họ biết đâu là bờ. Còn đối với đối tượng thù địch, phản động, cơ hội, xét lại thì chúng ta phải kiên quyết chống.
0: Nhận diện đúng mới là bước đầu. Trước tốc độ lan truyền của thông tin hiện nay, nếu chỉ chờ nội dung xấu độc xuất hiện rồi mới phản bác thì nhiều trường hợp sẽ rơi vào thế bị động. Điều quan trọng hơn là phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có sức thuyết phục, giải đáp những vấn đề xã hội quan tâm và tạo ra nhiều nội dung tích cực đủ khả năng lan tỏa. Nói cách khác, phải chuyển mạnh từ tư duy chỉ xử lý cái xấu sang đồng thời kiến tạo và lan tỏa cái tốt. Cùng với đó là đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng giúp mỗi người không chỉ biết đâu là đúng, đâu là sai, mà còn hiểu được vì sao đúng, vì sao sai. Thông tin đang bị dẫn dắt bằng thủ phát nào, nguồn tin có đáng tin cậy hay không? khả năng kiểm chứng sàng lọc và

0: tư duy độc lập trước thông tin chính là một lớp phòng vệ quan trọng trong môi trường số. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo hay không gian mạng tự thân không chỉ mang đến thách thức. Vấn đề quan trọng là biết sử dụng những công cụ ấy để lan tỏa thông tin tích cực, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng người tham gia môi trường số.
1: Tại sao lại không sử dụng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng để mà nhân cái tốt, làm cho cái đẹp, dẹp cái xấu, làm cho cái thông tin tích cực đến với người dân nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhưng đồng thời phải tỉnh táo, phải khôn ngoan, phát hiện, nhận diện những cái sai, cái tiêu cực, cái mặt trái của nó để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, và mỗi người dân phải tham gia mặt trận đấy với cách là một chủ thể tích cực, một cư dân mạng thông minh để chặn lại các thông tin đấy, không nói, không phát ngôn thiếu quy định, không tuyên truyền những thông tin xấu độc, các sản phẩm văn hóa độc hại đấy đến người khác, làm cho cái môi trường đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân bộ đội phải trong sạch lành mạnh.
0: Cuộc đấu tranh trên không gian mạng vì thế không chỉ là công việc của lực lượng chuyên trách. Mỗi cán bộ chiến sĩ và mỗi người sử dụng mạng xã hội đều đứng trước yêu cầu trở thành một bộ lọc thông tin có bản lĩnh, không vội tin khi chưa kiểm chứng, không vội chia sẻ khi chưa rõ nguồn gốc, không để cảm xúc thay thế lý trí. Trong cuộc chiến tranh nhận thức, điều cần bảo vệ không chỉ là sự chính xác của từng thông tin, mà sâu xa hơn là khả năng nhận biết đúng, suy nghĩ độc lập và niềm tin được xây dựng trên sự thật. Khi mỗi người có đủ bản lĩnh để tự nhận diện, kiểm chứng và sàng lọc thông tin, khi thông tin chính xác, tích cực, đủ nhanh, đủ thuyết phục để chiếm lĩnh không gian số, thì những thủ đoạn thao túng nhận thức, dù tinh vi đến đâu, cũng khó có thể đạt được mục đích. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, câu hỏi quan trọng không chỉ là chúng ta có thể sản xuất được những gì, mà là phải nắm được những gì để không rơi vào thế bị động khi tình huống chiến lược thay đổi. Từ yêu cầu ấy, tự chủ công nghiệp quốc phòng được đặt trong một chỉnh thể rộng hơn của tự chủ chiến lược, gắn với năng lực lựa chọn, quyết định và bảo đảm sức mạnh quốc phòng bằng chính nội lực của đất nước. Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị cùng nhiều chủ trương lớn về khoa học công nghệ, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc đã xác định rõ hướng đi đó. Đề cập cụ thể về nội dung này, nhóm phóng viên Nguyễn Pháp, Kim Thúy có loạt phóng sự 3 kỳ, tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn. Ngay sau đây là bài viết đầu tiên trong loạt phóng sự với tiêu đề Tự chủ để giữ quyền chủ động. Chúng ta cùng nghe.
2: Có những lúc, sự phụ thuộc chỉ nằm ở một linh kiện, một phần mềm hay một công đoạn rất nhỏ trong cả dây chuyền. Nhưng nếu đó là mắt xích then chốt của một loại vũ khí trang bị, câu chuyện không còn đơn thuần là sản xuất được hay không sản xuất được. Phía sau nó là khả năng bảo đảm kỹ thuật, duy trì sức mạnh chiến đấu, và xa hơn là quyền lựa chọn, quyền quyết định khi tình huống đặt ra. Đó cũng là cách dễ hình dung nhất về hai chữ tự chủ trong công nghiệp quốc phòng. Tự chủ không có nghĩa đóng cửa để làm tất cả. Một quốc gia hoàn toàn có thể hợp tác, mua sắm, tiếp nhận công nghệ từ bên ngoài. Nhưng với những lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược, điều quan trọng là phải biết mình cần gì, có quyền lựa chọn con đường nào và đủ năng lực để đi tiếp con đường ấy bằng chính thực lực của mình. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích.
3: Tự chủ về chiến lược là tâm thế của một đất nước Việt Nam tự tin và chủ động trong hội nhập. Đó là chủ động làm chủ về đường lối, quyết sách, thế trận và phương thức bảo vệ Tổ quốc. Trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì tự chủ về chiến lược được thể hiện ở năng lực tự dự báo đúng, chính xác, tự lựa chọn đúng, tự triển khai nhanh và tự kiểm soát tình hình, tình huống. Đó là vấn đề thể hiện rất rõ tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và rõ ràng là như vậy thì xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, lực lượng tinh gọn mạnh thì để chúng ta phải chủ động về công nghệ, làm chủ vũ khí trang bị bằng chính bàn tay khối óc trí tuệ con người Việt Nam.
2: Đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, sự tự chủ chiến lược không chỉ là có thêm nhà máy hay dây chuyền hiện đại, mà quan trọng hơn là xây dựng được năng lực có thể tồn tại lâu dài bên trong mỗi cơ sở nghiên cứu sản xuất. Bởi vậy, tự chủ trước hết phải là tự chủ

0: về tri thức và công nghệ. Năng lực ấy được thể hiện trên cả chu trình, từ thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm cho đến bảo đảm vật tư, sửa chữa và nâng cấp trong quá trình khai thác. Mỗi khâu được làm chủ thêm cũng đồng nghĩa với một phần phụ thuộc được thu hẹp và không gian chủ động được mở rộng. Nhưng theo Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, với sản phẩm quốc phòng còn một yêu cầu quan trọng khác: vũ khí trang bị phải phù hợp với quân đội và nghệ thuật quân sự Việt Nam.
1: Các cái sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật mà các nhà khoa học công nghiệp quốc phòng chúng ta nghiên cứu thì đầu tiên là cũng phải xuất phát từ địa hình, thời tiết, khả năng của con người Việt Nam và đặc biệt là cái phương thức tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Và các cái sản phẩm trước khi đưa vào trang bị thì đều được có cái thử nghiệm trong diễn tập, trong huấn luyện. Do đó là nó sẽ rất là phù hợp với cái điều kiện tác chiến của quân đội dân Việt Nam chúng ta. Và cái việc nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường nó sẽ giúp cho chúng ta bảo đảm được vũ khí trang bị phù hợp để xây dựng cái nền quốc phòng toàn dân vững chắc cũng như là chiến tranh nhân dân hiện đại theo cái chủ trương của Đảng, nhà nước ta hiện nay. Và một yếu tố nữa cũng hết sức quan trọng là khi chúng ta tự chủ được trong việc nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật sẽ là yếu tố tạo nên yếu tố bí mật, yếu tố bất ngờ. Đây là cái vấn đề hết sức quan trọng để quyết định đến thắng lợi trong các cuộc chiến.
0: Như vậy, giá trị của tự chủ nằm ở khả năng giữ bí mật công nghệ, chủ động sửa đổi, cải tiến khi môi trường tác chiến thay đổi mà không phải phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài. Nhưng một câu hỏi khác càng rõ, liệu có phải tất cả đều phải tự làm? Câu trả lời là không. Theo Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, sở dĩ như vậy bởi trong điều kiện nguồn lực có hạn và công nghệ quân sự ngày càng tích hợp nhiều lĩnh vực, tự chủ càng đòi hỏi phải biết lựa chọn, hợp tác, tiếp nhận. Nhưng những công nghệ nền, công nghệ lõi, những mắt xích có khả năng chi phối cả sản phẩm và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền chủ động phải từng bước được nắm trong tay.
2: Tự chủ về công nghệ quốc phòng không có nghĩa là chúng ta phải tự làm tất cả. Vấn đề quan trọng nhất là phải xác định đúng những công nghệ nào nhất thiết phải làm chủ để không bị phụ thuộc trong những thời điểm chiến lược quan trọng. Thứ hai, phải tập trung vào cái công nghệ nền, công nghệ lõi và những nút thắt quyết định tính năng của hệ thống. Chúng ta không nhất thiết phải sản xuất tất cả linh kiện, nhưng phải nắm được thiết kế tổng thể, kiến trúc hệ thống và tích hợp nó trong một cái tổng thể của hệ thống, phần mềm và các cái thuật toán cốt lõi. Theo tôi ấy, thì cái vấn đề đó rất là quan trọng.
0: Nói cách khác, tự chủ không được đo bằng việc tự sản xuất bao nhiêu cấu phần, mà trước hết ở khả năng nắm những khâu có thể quyết định quyền chủ động của cả hệ thống. Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cũng xác định nội lực giữ vai trò quyết định, đồng thời tranh thủ hiệu quả ngoại lực để bổ sung nâng cao nội lực. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 08 ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, với định hướng xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Nếu nhìn cả một hành trình, hướng chuyển dịch khá rõ, từ tiếp nhận sang nghiên cứu, từ sản xuất theo mẫu sang chủ động thiết kế, từ làm chủ một số công đoạn tiến tới nắm những công nghệ có tính quyết định. Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
3: Phải đổi mới, mạnh mẽ, tư duy nghiên cứu và sản xuất, tập trung phát triển, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và quản trị sản xuất hiện đại. Từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ có tính chiến lược, gắn chặt nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế, xã hội, phát huy hiệu quả, lưỡng dụng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, qua đó vừa tạo nguồn lực này, vừa nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng.
0: Nếu Nghị quyết 08 xác định trực tiếp hướng đi của công nghiệp quốc phòng, thì Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở rộng nền tảng để xây dựng năng lực khoa học công nghệ và

0: con người, từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược. Điểm gặp nhau của hai nghị quyết là rất rõ, tự chủ bền vững phải được tạo nên từ năng lực bên trong. Bởi vậy, thước đo không chỉ là có thêm bao nhiêu sản phẩm made in Việt Nam hay bao nhiêu dây chuyền hiện đại, mà quan trọng hơn là chúng ta làm chủ thêm công nghệ nào, thu hẹp được khâu phụ thuộc nào và có đủ năng lực để tiếp tục phát triển hay không. Cuối cùng, câu chuyện vẫn trở về hai chữ quyền chủ động. Tự chủ không phải để khép mình, cũng không phải tự làm bằng mọi giá, mà để biết điều gì nhất thiết phải nắm trong tay. Khi những năng lực cốt lõi được xây dựng bằng chính tri thức, công nghệ và con người Việt Nam, đất nước sẽ có thêm nền tảng để chủ động lựa chọn, quyết định và bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026.
1: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục loạt phóng sự tự chủ công nghiệp quốc phòng từ nghị quyết đến thực tiễn. Chương trình còn có các bài viết phóng sự đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở xưởng X-79, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1. Vùng 2 Hải quân chuẩn bị tốt công tác kỹ thuật cho các chuyến đi biển dài ngày. Thi đua hướng tới ngày truyền thống tại Học viện Chính trị. Những người lính thợ nhiều sáng kiến ở xưởng X-264, Cục Quân khí. Những sản phẩm chuyển đổi số mang thương hiệu TK Pro. Công ty Cổ phần 26 Tổng Cục Hậu cần Kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất và bình luận tiếp nối bản hùng ca nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Nhà trường về việc tiếp nhận và quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, chủ nhiệm khoa chỉ huy tham mưu Học viện Quốc phòng về xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo trong vũ khí thông minh. Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 3 Quân khu 1 về biện pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng diễn tập. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về những mô hình sáng tạo trong thực hiện đề án 1371. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 về những trọng tâm huấn luyện của đơn vị. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 273 Quân đoàn 34 về công tác hiệp đồng huấn luyện của bộ đội tăng thiết giáp. Mục nhịp cầu pháp luật cung cấp thông tin về hành vi lừa đảo trực tuyến. Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân giới thiệu một số điểm mới trong luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 10 Hà Nội. Mục vấn đề sự kiện có chuyên đề chuyển đổi số trong quân đội và những thách thức đặt ra. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có bài trả lại tên cho liệt sĩ bằng sự thật khoa học. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu nghệ thuật dùng bưởi giả thủy lôi nghi binh đánh địch trên sông Lô năm 1947. Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có nội dung phỏng vấn chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh về triển khai thực hiện đề án 1371 tuyên truyền pháp luật trên địa bàn. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội có nội dung về lực lượng vũ trang thủ đô và chuyện kể ở đại đội, phiên trực đáng nhớ. Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh phản ánh việc học Bác trong chăm sóc người dân tại bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 726, binh đoàn 16. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu các ca khúc theo yêu cầu của thính giả. Câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, trung tướng giữa đời thường. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có tùy bút ngày về giải phóng thủ đô và cảm nhận về bài thơ Lắng nghe cỏ hát. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng viết về Hà Nội. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7